бігати у дворі. Але гаманець нам того не волів. Кожен день треба бути точним, як ювелір. Треба зберігати хоплот у голові. Треба в телефоні більше номерів. Треба у мережі нових коментарів.

Севенька, завези мене коню, де моє мене.

мій конюче і грива сивенька, завези мене коню, де моя маленька, а кінька рожу. Твоя мила чорнобрива стоїть над водою, протирає чорні очі, плаче за тобою.

Вітаю слухачів. Минула 7 година ранку. Сьогодні вівторок, 13 жовтня. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном працює Володимир Гарматюк, і зараз будуть новини. Вже військову перевагу над Росією і продовжить підтримку України, посилюючи власну оборону. Україна і Молдова сьогодні зроблять черговий крок на шляху до членства у Європейському Союзі. А поліція продовжує патрулювати польські школи, хоча ситуація уже заспокоїлася. Отож, НАТО збереже військову перевагу над Росією і продовжить підтримувати Україну, навіть посилюючи власну оборону. Про це заявила заступниця генерального секретаря Альянсу Людмила Шекеринська під час Варшавського безпекового форуму. За її словами, стратегія, представлена генералом Алексусом Гринкевичем, має чіткий сигнал для союзників і для Москви. НАТО, цитую, готове захищати кожну державу-члена і використовувати всі необхідні засоби для стримування Росії. Також представник НАТО заявила, що Альянс може одночасно зміцнювати власні оборонні можливості і допомагати Україні пережити чергову складну зиму. Вона теж зазначила, що європейські союзники і Канада після рішення збільшити витрати на оборону до 5% ВВП додатково спрямували на ці потреби майже 300 мільярдів доларів, точніше 259. Окрему увагу посадовиця звернула на безпеку східного флангу НАТО, зокрема на передові сухопутні сили Альянс, які розміщені в регіоні. І нагадала про операцію Baltic Sentry, спрямовану на захист критичної підводної інфраструктури у Балтійському морі.

0: За словами заступниці генсека НАТО, підтримка України має допомогти Києву вести переговори про справедливий і тривалий мир з позиції сили, а не слабкості. Водночас НАТО продовжить реагувати на російські гібридні загрози, диверсії на країні, на території країн Альянсу. Україна і Молдова сьогодні зроблять черговий крок на шляху до членства в Євросоюзі. У Люксембургу обидві країни відкриють переговори в двох напрямках – внутрішній ринок і конкурентоспроможність. На це рішення Київ та Кишинів чекали з липня цього року. Просування переговорів стало можливим після того, як Угорщина зняла вето на переговори з Україною, а сталося це після ухвалення українським парламентом змін до закону про освіту. Вони посилюють права національних меншин, зокрема угорської. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що процес вступу до ЄС набирає темпу, а країни-кандидати виконують свої зобов'язання. Вона теж окремо відзначила Україну, яка попри війну і боротьбу за виживання продовжує впроваджувати реформи і брати участь у переговорах про вступ. Після відкриття цих двох напрямків Україні і Молдові залишиться розпочати переговори ще за двома кластерами, зокрема сільське господарство, його вважають одним із найскладніших напрямів, а також йтиметься про кліматичну політику. Польський експерт Центру східних досліджень Каміль Цалус вважає, що спільний шлях України і Молдови до Євросоюзу може виявитися тимчасовим. Він говорить, що після відкриття всіх переговорних кластерів країни вестимуть переговори окремо, якщо просування України гальмуватиметься через найскладніший напрям – сільське господарство, Молдова може порушити питання про відокремлення свого переговорного процесу.
1: Для багатьох країн Євросоюзу
0: це сільське господарство є дуже важливою частиною економіки, і у цій галузі працює багато місцевих жителів, і це дуже проблемне питання. Може статися так, що 5 із 6 кластерів відкриють за кілька тижнів чи місяців, може до кінця цього року, а останній, пов'язаний із сільським господарством, залишатиметься перешкодою для України і Молдови. Якщо це станеться, Молдова буде змушена зробити крок до розділення переговорних процесів. Зараз, за словами експерта, офіційно Молдова не піднімала питання про відокремлення. Для України такий сценарій був би болісним. Однак Молдові буде складно пояснювати власному суспільству, чому її європейська інтеграція має затримуватися через війну в Україні чи побоювання конкуренції з боку українських виробників в деяких країнах ЄС, наголосив експерт. Ситуація з безпекою в польських школах поступово заспокоюється. Проте поліцейські перевірки в навчальних закладах триватимуть. Патрулювання запровадили, нагадаємо, після минулотижневих нападів із ножами у школах Мазовецького воєводства. Правоохоронці продовжують стежити за ситуацією, аби підвищити безпеку учнів, а також персоналу школи, шкіл та й не допустити нових небезпечних інцидентів. Про це говорить Лукаш Патерський з міського управління поліції у Познані.
2: Школи
0: патрулюватимуть поліцейські, які відповідають за профілактику правопорушень, громадську безпеку, а також дільничні і ювенальна поліція. Ми звертатимемо особливу увагу на тривожні сигнали, які отримують освітні заклади, а також на дії, які можуть нести загрозу. Ми не хочемо викликати якийсь страх, нам важливо запобігати, захищати, ефективно діяти.
2: Ході нам теж безкутечні діяти, запобігати і хронити.
0: Від початку акції поліція перевірила 80 тисяч об'єктів по всій країні, затримано 135 осіб. Для патрулювання території поблизу шкіл по всій Польщі залучали 20 тисяч поліцейських. Ну і кілька слів про погоду. Сьогодні, 13 жовтня, в Польщі впродовж дня буде хмарно, однак будуть також прояснення. В деяких регіонах можливі невеликі дощі. Температура повітря в день становитиме переважно від 11 до 15 градусів тепла. На півночі і північному сході країни прохолодніше, а на півдні можливі і навіть сонячні прояснення. Вранці на заході Польщі місцями спостерігається густий туман. Він обмежує видимість на дорогах та автошляхах до 200 навіть метрів. Подекуди температура біля поверхні землі опускається нижче нуля, тож на мостах і шляхопроводах може утворитися слизька поверхня. За прогнозами, туман мав би розсіятися до 10-ї години ранку. Бережіть себе, вважайте на дорозі і гарного вам дня. Це Польське радіо для України. Передаю слово колезі Олексієві Бурлакову. Дякую за увагу. За годину почуємо знову.

0: Отже, вітаємо вас, друзі. Добрий ранок. 7:07 на студійному годиннику. Володимир Гарматюк з новинами. Зараз із новинами погоди в тому числі. Тож, якщо ви сьогодні раптом можете залишити автівку вдома і не поїхати за кермом, а скористуватися громадським транспортом, то, будь ласка, зробіть це, бо так буде краще всім. Про всяк випадок просто. Хай Володимир каже, що туман розсіється до 10-ї години ранку, але, тим не менш, до 10-ї години треба ще кудись доїхати, друзі. Я нагадаю, що триває пряма трансляція в Ютубі та на Фейсбуці, де можна залишити коментар, залишити свої думки, питання тощо. Ну, а ми в цій студії обов'язково на них відповімо і обов'язково про це поговоримо. Якщо ви поставите, додасте якісь питання, можливо, нашим експертам, яких сьогодні буде в нас багато в ефірі, поговоримо на всі теми найболючіші і найцікавіші. Тож, почнімо. Традиційно починаємо з новин і з новин невтішних. В понеділок 12 жовтня о 22-й годині Росія вдарила по Києву 6 балістичними ракетами. Тривогу в місті не оголосили заздалегідь. Сирени пролунали вже після вибухів. Повітряні сили пояснюють, що радари побачили цілі лише під час атаки, а даних про пуски з території Росії не надходило. Чомусь. Тип ракет поточнюють, попередньо йдеться про «Іскандери». Інформація так само лунала вчора ввечері, вночі вже про С-400, нібито, які запустили по Україні. Як сталося, що попередження не було, зараз з'ясовують. Центр протидії дезінформації закликає не поширювати неперевірені версії, які вже ходять у мережі. Чому нібито українська розвідка не попередила запуск цих ракет? Але, наскільки я пригадую, то якщо це були дійсно балістичні ракети, якщо це було дійсно С-400, то про них і не повідомляли раніше, в моніторах принаймні. Тож, вечора під ударом був ще й Харків. Російський реактивний дрон влучив в житловий будинок в Холодногірському районі. Там з-під завалів дістали тіло загиблого. Ще 11 людей поранені. В Харкові склався під'їзд жилого будинку. Удар прийшовся і по іншому району міста. За даними повітряних сил, по місту летіли 9 реактивних безпілотників. Зранку рятував Вальна операція ще тривала. Президент Володимир Зеленський назвав цей удар доказом того, що на Росію треба тиснути сильніше. Він висловив сподівання, що Сполучені Штати побачать такі сигнали з Москви. Ну, а атаку на захід України почули і у Польщі. О 4:15 урядовий центр безпеки розсилав мешканцям Люблінського та Підкарпатського воєводств тривожне повідомлення. У ньому йшлося про російську повітряну атаку на Україну та про те, що польська авіація працює у повітряному просторі країни. О 4:40 тривогу скасували, але цікаво, що частина людей отримала тільки повідомлення про скасування цієї тривоги, бо ситуація змінилася швидше, ніж повідомлення дісталися адресатів. Отже, Анна Львова, Олексій Бурлаков, цей ранок починаємо разом, 7:10 на студійному годиннику. І як там погода, Ань?
1: Погода холодно була, але коли біжиш, знаєте, стає відразу гаряче. Тож, якщо вам прохолодно, не засмучуйтесь, можете бігти. Такий от лайфхак. І буде одразу так гаряче вам, буде літо 35.
0: Але потім треба якось не захворіти ще, знаєш.
1: Так? Ну, подивимося, якщо мене вийде, тоді вийде. Триває ефір Польського радіо для України. Доброго ранку. Нагадуємо, що сьогодні у нас у Польщі і на всьому світі взагалі 13 жовтня. Сьогодні дуже активний день, дуже важливий день. Другий день Варшавського безпекового форуму, де, я думаю, серед іншого будуть говорити і про тиск на Російську Федерацію, про який ми також говоримо раніше, і, можливо, також, звісно ж, і про енергетичне перемир'я. Тож, що з цим енергетичним перемир'ям? Дональд Трамп оголосив 11 жовтня після розмови з Владиміром Путіним, що фактично не діє воно вже. Україна про нього заздалегідь не знала, але Зеленський підтвердив готовність його дотримуватися, якщо Російська Федерація теж припинить удари по енергетиці. І сили оборони отримали відповідні накази. Росія ж одразу вдарила по 6 українських енергооб'єктах, а от Сергій Лавров заявляв, що Москва перемир'я не приймає. І, до речі, таким от висновком вчора Катерина Пісарська, очільниця Warsaw Security Forum, підсумувала цей день, що Україна сказала, що готова, в принципі, не бити, можливо, а Росія ніяк не реагує на це, тому НАТО і всі країни-члени, і всі союзники

0: готуються до того, щоб, в принципі, в найближчі декілька років вміти і бути готовими на ескалацію з боку Російської Федерації. Тож домовлятися з нею, як ми бачимо, не можна. Тяжко. Не виходить.
1: Підготуватися до подібної ескалації теж доволі важко. Тут Пісков каже, що Росії не потрібен, не потрібне перемир'я, а Росії потрібен сталий мир. Тобто вони не хочуть припиняти вогонь, бо це все одно ненадовго. Знаєш, от ти починала якусь справу, якби знала, що це все одно ненадовго.
2: Чи я взагалі починала би якусь справу, знаючи, як в Російській Федерації починають справи, теж питання.
1: Ну, там багато справ розпочинають на день правоохоронні органи, тим паче, що... Так, ну а власне звідки це все взялось? І ще одна як сторона цієї цікавості. Ввечері 12 жовтня перед вильотом до Огайо Трампа запитали про порушення з боку Росії. Він відповів, що мусить це перевірити, бо за його словами порушення були з обох боків. Ну, слава Богу, не тільки з боку України. Портал Axios тим часом пише, що під енергетичним перемир'ям нібито малося на увазі лише припинення ударів по нафтоприробних заводах, а не по всій енергетиці. Тобто, ну так, вибірково. Пізно ввечері Зеленський обговорив про це з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Сказав, що Росія відповіла на оголошення Трампа новими ударами по українській енергетиці, і не тільки енергетиці, як ми бачимо. Сторони також говорили про підготовку наступної зустрічі коаліції охочих. Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю Bloomberg сказав, що результати з'являться тоді, коли тиснутимуть на агресора, а не на жертву.
0: Дуже чудово сказав. Сьогодні, до речі, він вже зовсім незабаром буде також виступати у Варшаві своєю промовою. Буде на неї очікувати вже після 9-ї години, десь більш-менш. Отож, будемо стежити. Багато ще важливих заяв буде. Серед іншого, до речі, будуть говорити про співпрацю Великої Британії і Польщі. Що цікавого вдасться зробити? Знаємо ми, що вчора Польща і Норвегія підписали пакт про співпрацю. Там багато пунктів різних, і крім того, що ми знаємо, що буде відкриватися нові фабрики норвезькі на території Польщі, які будуть виготовляти боєприпаси і також ще і будуть дронами займатися. Тож бачимо, що розширюється співпраця міжнародна, і країни між собою, країни НАТО, країни-союзниці співпрацювати починають більш активно, тому що бачать, що домовлятися, та якби то тяжко.
1: Нема з ким.
0: Сказати, нема з ким, тяжко, не вийде, але не хочеться бути таким песимістом від ранку. Треба ж якось домовлятися з людьми. Про це дипломатія, ні?
1: Щоб ні, всередині дня тебе правда так настигла, бо зранку ти був оптимістом, а потім щось прочитав Пісково, до прикладу, і почалось. Ну, але є добре, знаєш, є добре.
0: Всі можна країни... його не читати.
1: Добре не читати?
0: Можна не читати Пісково, і тоді буде добре.
1: Ну,
0: так?
1: Може і так, але відчуття недосказаності залишиться.
0: А ти думаєш, що коли він щось говорить, ми відчуваємо досказаність?
1: Ти одразу розумієш, що все ясно, ніхто нічого не дотримується. Угу. Все в стилі вже 10 років або більше навіть.
0: Або це в стилі. Я ж казала.
1: Ну, я
0: ж казала.
1: Так, ми бачимо, що вже з нами на зв'язку наш перший гість, який, власне, і розшифрує нам те, що відбувається. І зараз в Олега Яковенка перепитаємо, так, можемо вже долучати, тож давайте не зволікати і пішли. І так, до нашого ефіру долучається Олексій Буряченко, і ми вітаємо його, пане Олексію, добрий ранок.
3: Вітаю, друзі, радий вас бачити. Вітаю принагідно всіх наших шановних глядачів. Глядачів, в тому числі.
1: Супер, навзаєм. Олексій Буряченко є президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень, але як би там не було, пан Олексій знаходиться в Києві. І першим хотів би спитати, власне, що то було вночі? Чому такий галас піднявся? І перша, і найпоширеніша думка, яку, до речі, екс-керівник Центру протидії дезінформації при Раді Нацбезпеки України попросив не поширювати, але ми не можемо про це не сказати, бо цим наповнювався інтернет. В тому числі і ваші колеги там про це писали, що удари балістики були без оголошення тривоги, і це ледь не означає, що Сполучені Штати вже перестали надавати розвідання. Ну, словом, що було вночі в Києві? Давайте з цього почнемо.
3: Ну, ми можемо просто по факту сказати, що вибухи відбулися, ну, від ракет, да, тобто не від бандероли, а потім вже пролунав сигнал тривоги. Звичайно ж, на фоні інформаційної активності відносно можливості Сполученими Штатами Америки закрити для нас розвідання, це вже ж було. Один раз,

0: в тому числі говорили про впливо, скажімо так, обмеження для України закупівлі американського озброєння, якщо Україна продовжить працювати по російським НПЗ, тому особливо гостро, да, в суспільстві ця інформація, вона відчувалася. Дійсно, багато про це писали в соціальних мережах, допускаючи, що, мабуть, уже закрили для України розвідання. Якщо чесно, я поки що не поспішав би з подібними висновками по декільком причинам. Перша причина, коли були обстріли С-400 з прикордоння, була або така сама ситуація, або ну майже така сама ситуація і в минулому, коли ще навіть не було таких розмов стосовно там відключення України від американських супутникових розвідданих. Я чудово пам'ятаю, коли вибухи були ну майже одночасно або навіть одночасно з сигналами тривоги. Чи це свідчило тоді про те, що в Україні Сполучені Штати не передають розвідання? Ні. Потрібна ситуація така сама станом на зараз. До речі, Флеш також відреагував, що...
1: Це ну, радник, що... давайте поточному, радник президента так. З питань озброєння, так.
0: Так, він також відреагував, що розвідані передаються, і що так чи інакше є певні проблеми з як там обнаруженням да, цих балістичних ракет і відповідно швидкістю їх можливості ідентифікації і передачі інформації. Тобто зараз не потрібно розганяти паніку про те, що в Україні вже розвідданих не передають, поки що цю інформацію не підтверджує абсолютно ніхто, окрім соціальних мереж.
1: Якщо говорити про подальші дії Володимира Зеленського, він проводив переговори після цих заяв Трампа кілька днів тому, він проводив переговори із очільниками Франції, Британії, Німеччини. Чи можна сказати, що організовується якась така своя спільнота, нова спільнота, яка, ну, можливо, перед в минулий раз, коли Сполучені Штати обмежували Україну в розвідданих, ви згадали про цей момент, президент Франції казав, що дві третини постачають розвідданих саме з Франції. То чи стаємо ми свідками такого нового об'єднання зараз, і це об'єднання буде в опозиції, можливо, до Сполучених Штатів?
0: Ну, перше, з приводу розвідданих, потім по новому формату там європейського об'єднання, так? Дійсно, ви праві, Україна знала про цю історію, про те, що ми зіштовхнулися минулого разу з серйозними проблемами, коли Сполучені Штати перестали передавати розвідання. І саме тоді Україна почала надзвичайно активно диверсифікуватися з європейськими нашими партнерами по передачі цих розвідданих. Я скажу, що дійсно по багатьом напрямкам в нас зараз розвідання отримуються паралельно да, з американськими. Але ми маємо разом з тим усвідомлювати і те, що натівська система озброєнь, причому як атакувальна, так і захисна, вона передусім була розрахована саме на Сполучені Штати Америки, відповідно на розвідане з цієї країни. Тому частково, звичайно, розвідані станом на зараз ми можемо замінити, наприклад, з тієї згаданої вами Франції, але повноцінно зараз немає такої системи західного супутникового зв'язку, яка б на 100% замінила, відповідно, розвідані зі Сполучених Штатів Америки. Там є багато специфіки і по покриттю, і по швидкості передачі інформації. Зараз тільки починається великий діалог в Європі, коли вони бачать цю історію з розвідданими, щоб створити єдину власну супутникову систему на базі Франції і деяких європейських країн, які мають також частини цього пазлу. Але підкреслюю ще раз, це тільки початок діалогу європейців, а відповідно навіть у наших європейських партнерів такої єдиної системи, яка б тут і зараз уже повністю могла замінити американське розвідання, просто-напросто немає. Чи це новий формат якоїсь коаліції? Можливо, який так чи інакше передбачатиме конфлікт з

0: спільним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом від європейських наших партнерів, я не думаю, тому що у європейців все одно так чи інакше перший пріоритет – це власна безпека, а Сполучені Штати все ж таки це основна країна НАТО, яка станом на зараз і забезпечує перш за все європейську безпеку. Тому те, що європейці намагаються автономізуватися, європізувати НАТО, ну і про що Польща в тому числі заявляє. Безумовно, так. Ну, от. Але чи готові входити зараз європейці в прямий конфлікт з Дональдом Трампом, я не думаю, що це в Європі сприймається як національний пріоритет.
1: Отож, тут ще заспокоєння з боку Сполучених Штатів Америки. Читаємо, що ми досі любимо вас. Тут пряма цитата. Намагаються заспокоїти Європу Сполучені Штати на тлі ще однієї важливої ситуації, а саме виведення своїх військ. Чи заспокоює таке? Ми вас любимо, але війська виводимо. Спокійно стає європейським країнам від цього?
0: Ну, давайте скажемо, що це американці вже давно роблять, виводять війська з різних країн і про це досить прямо говорять. Пам'ятаєте, за наслідками минулого саміту НАТО в Анкарі, коли ніби як європейцям вдалося залишити Сполучені Штати в контурах європейської безпеки, Трамп сказав, що ми продовжуємо по плану робити те, що ми заплановували. Ми виводили, виводимо і будемо виводити власних військових з європейських країн, в тому числі проводячи перебазування. Ну, от, наприклад, Польща запропонувала те, що хотів Трамп, платити за кожного американця, який може перебувати на її території. Оце рівно той формат, на який хоче перелаштувати взаємовідносини Сполучених Штатів з партнерами своїми і союзниками Дональд Трамп. Він про це постійно говорить Японія, він про це постійно говорить Південній Кореї, де знаходиться американський контингент, і він про це говорить і європейським країнам НАТО, щоб кожна окремо або всі разом платили йому величезні кошти. Тому це перебазування, в тому числі, на думку Трампа, скоріш за все, певний поштовх має зреалізувати європейців для того, щоб вони платили йому величезні кошти. До речі, в мене є інформація станом на 25-й рік, ну тому що 26-й ще йде. То, наприклад, в Балтійських країнах конкретно американських військових, ну з американським паспортом, да, в межах контингенту НАТО, ну взагалі мізер. Там на три країни, Естонія, Латвія, Литва, там до 20 американців, всього лише. Десь 7, десь 8, десь 9, і це, направду, точно не є уже станом на зараз якимись гарантіями безпеки для цих балтійських країн. З Німеччини виводяться, можливо, в Польщу будуть передислокуватися, але тим не менш, дійсно, європейці чудово розуміють, що цей вектор, який взяв чинний президент Сполучених Штатів Америки, ну поки що немає перспектив до його зміни.
2: Ну, але тут, знаєте, 24 людей з американським паспортом – це вже є певним доводом безпеки. Окрім того, що німецький підрозділ, канадійський підрозділ, який ще, здається, французький підрозділ стоїть в цих країнах, і це все на ротаційній основі підрозділу НАТО. Ну, але не про те річ, а річ про те, що Сполучені Штати не те, що зменшують критично, виводять, а повертають на минулу позначку кількість своїх військ в Європі. Ну, нібито ні. Нічого не стається, нібито спокійно в світі, і можна виводити свої війська вже звідти. А в той же самий час посол в Європі Меттью Уитакер на безпековій конференції в Варшаві каже про те, що Європі потрібно готуватися до війни. Ну, так от прямим текстом. Європа має готуватися до війни сама.
0: Ну, в принципі, Олексію, так. Європа має забезпечити власну безпеку. Розуміючи, що в сьогоднішній конструкції взаємовідносин з Сполученими Штатами Америки, які відмовляються вже фактично від своїх навіть юридичних зобов'язань в межах конструкції ялтинського президентського світу, саме Європа має займатися власною безпекою. І це в Європейському Союзі і в європейських конкретних країнах чудово розуміють. От. Єдине друге питання, що не дуже зрозуміло, як це функціонально має відбуватися, тому що, наприклад, створення

0: європейської армії, воно передбачає так чи інакше величезні кошти. І якщо це зробити якось відірвано від реальності, тоді конкретні європейські країни будуть на певний період вимушені фінансувати одночасно три армії. Армію НАТО, власну армію, ну, конкретної країни і, відповідно, армію Європейського Союзу, а це вже підрахували, що, можливо, десь там до 20% ВВП, і на це точно не готові. Плюс додайте до того, що ще розглядається в межах європейської дискусії певний мінімальний порог, наскільки європейська країна має платити для того, щоб бути частиною спільного безпекового європейського простору. Проти цього опонують, наприклад, країни Балтії. Ну, тому що очевидно, що ВВП, наприклад, Німеччини і умовної Естонії – це абсолютно неспівмірні величини. І коли європейці глибоко занурюються, скажімо так, в цю дискусію, ну, поки що однозначної відповіді там немає. І як раніше не сподівалися на Сполучені Штати Америки, навіть маючи певні різні погляди на зовнішньополітичні пріоритети, на безпекові пріоритети, так і зараз продовжують сподіватися перш за все на Сполучені Штати Америки.
1: Отже, якщо підсумовувати це все, я не знаю, ви, напевно спостерігаєте за тим, що у Варшаві зараз відбувається? Чи якісь переломні моменти ви бачите на Варшавському безпековому форумі, наприклад? І чи варто сподіватися чогось переломного після форуму Варшавського безпекового?
0: Ну, от, до речі, Варшава грає свою гру. І це видно. Причому вона і грає досить автономно. Як від Європейського Союзу, так і від НАТО. Варшава займається безпосередньо забезпеченням власної безпеки в межах правішання тенденцій, так? Всій Європі. Варшава має серйозний потенціал розвитку військово-промислового комплексу, і вже навіть топ-політики демонструють, що Польща має укріплюватись і за власний кошт, і за кошт, в принципі, інших європейських партнерів, як форпост Європи. Чи це плюс для самої Варшави? Ну, плюс, ну, тому що це є гарним підґрунтям, щоб долучати ще більше американської підтримки і входити в формат не співпраці з Сполученими Штатами на платформі НАТО, а співпраці з Сполученими Штатами, як я сказав раніше, як хоче Трамп, виключно на двосторонній основі. Але чи це, наприклад, в інтересах України, дуже сумнівно. Тому що, наприклад, Брюссель завжди на публічному просторі формулював тезу, що, ну, принаймні, допоки йде російсько-українська війна, саме Україна є форпостом Європи, і тому, відповідно, в інтересах Європи допомагати Україні, тому що це їхня інвестиція в власну безпеку, допоки йде внутрішня трансформація. Но Польща зараз, ми розуміємо, що у власних своїх інтересах, але намагається десь, ну, впливати на цю тезу, кажучи, що, ну, давайте будувати кордон Європи по кордонам Польщі. І от мені хотілося б, направду, як людина, яка, як ви правильно сказали, знаходиться в Києві, як українцю, щоб пріоритети безпекові України і Польщі тут більше синхронізувалися між собою, тому що ця синергія завжди забезпечувала якраз на більш сильніші позиції по протистоянню Російської Федерації, якщо це робити окремо. Тому, мені видається, це еволюція, звичайно, взаємовідносин як всередині НАТО, так і всередині самого Європейського Союзу, але ця конструкція ще дуже далека від ідеальної і від тієї, яка дійсно спроможна захистити кожну європейську країну від Російської Федерації.
1: Ось такі от у нас сподівання. Зараз сьогодні ще другий день перед нами. Я думаю, що багато інформації буде з'являтися на нашому сайті. Заходьте. І дякуємо вам велике, що ви сьогодні з нами прокинулися зранку. Бажаємо вам безпечного дня сьогодні і до побачення в найближчому часі.
2: Олексій Бурюченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, був з нами на зв'язку. Йдемо далі. Куди ж ми йдемо далі, Аню, скажи мені?
1: На Варшавський безпековий форум вирушаємо, так?
2: Але перед тим, як туди завітати, давай про ще одну низку цікавих подій розкаже наша Ольга Трембач. Я думаю, що в неї багато є новин про кіно, і там теж якісь є фестивалі.

0: думаю. Так?
1: Так?
0: Є?
1: То що, Ольга, треба бачить відповість.
2: «Молодість за будь-яку ціну» – польський фільм «Час, який не настав» запрошує у світ без старості. У Щецині стартував 21-й кінофестиваль «Щецін Фільм Фестивал». Фестиваль українського кіно у Польщі 2026. Програма показів та локації. Про це все вже за мить. Перед мікрофоном Ольга Трембач. Поїхали! 16 жовтня у польський кінопрокат виходить фільм «Час, ктуре не надшедив», тобто «Час, який не настав». Смілива антиутопія Юлії Роговської, яка перетворює страх перед старінням на історію про кохання, свободу та ціну власного вибору. У головних ролях Агата Кулеша, Добромір Демецький та Міхаліна Лабач. Уявіть світ, де зморшки – майже злочин, природне старіння стало табу, а право залишатися собою перетворилося на привілей. Саме тут розгортається історія Сари й Оскара, які колись мріяли постаріти разом. Але він обирає революційну терапію, що дарує молодість, а вона відмовляється від процедури й опиняється в ізоляції. Через роки доля знову зводить їх разом. Та чи можна повернути почуття, якщо час змінив не лише зовнішність, а й самих людей? Режисерський дебют Роговської обіцяє більше, ніж фантастичний сценарій про культ вічної молодості. Це дзеркало сучасного суспільства, одержимого красою, контролем і страхом бути не таким, як усі. А сильний акторський склад додає цій історії емоційної глибини. Час, ктуре не надшедив. Кіно, після якого хочеться сперечатися, сумніватися і переосмислювати власні цінності. Не пропустіть прем'єру 16 жовтня. Іноді найважливіше запитання звучить просто: чи готові ми проміняти справжнє життя на вічну молодість? Вчора, 12 жовтня, у польському Щецині розпочався 21-й Щецін Фільм Фестивал. Міжнародний фестиваль, який запрошує глядачів відкрити для себе кіно за межами звичного прокату. Цьогорічна програма триватиме до 20 жовтня та об'єднає документальні художні фільми, анімацію, короткометражки та зустрічі з кінематографістами. Організатори прагнуть досліджувати межі кіно і показувати історії, які допомагають по-новому поглянути на світ. Особливий гість фестивалю – польський режисер і художник Лех Маєвський. У межах ретроспективи покажуть його фільм, зокрема «Млин і хрест» та «Сад земних насолод». Серед головних подій – європейський конкурс документального кіно. Цього року організатори отримали 316 заявок і відібрали 20 стрічок. Також глядачам представлять короткометражні фільми авторів із Західно-Поморського воєводства Польщі та німецьких регіонів Макленбург і Передня Померанія. Після показів можна буде зустрітися з творцями. А ще частину конкурсних фільмів покажуть онлайн з 22 до 25 жовтня. Тож, якщо ви шукаєте нагоду побачити незвичайне кіно, познайомитися з новими режисерами і відкрити для себе історії з різних куточків Європи, зверніть увагу на Щецін Фільм Фестивал. Повну програму шукайте на офіційному сайті фестивалю. Можливо, саме там на вас чекає фільм, який залишиться в пам'яті надовго. Фестиваль, який популяризує українське кіно в Польщі, все ближче і ближче, і я думаю, що ви вже здогадалися, про що йдеться. А саме, у Варшаві з 2 до 9 листопада проходитиме 11-й Україна-фестиваль фільмови. Єдиний у Польщі фестиваль, повністю присвячений українському кіно. Цього року глядачам представлять 8 художніх, 9 документальних та 23 короткометражні фільми. Серед головних прем'єр – «Сліди», цьогорічний кандидат від України на премію «Оскар» та «За перемогу» Валентина Васяновича, який отримав нагороди на кінофестивалях у Торонто. Ронто та Одесі. Окрему увагу фестиваль приділить творчості режисера, також покажуть його фільм «Атлантида». Фільмом відкриття стане демони Наталки Ворожбити з Русланою Писанкою в одній із головних ролей, світова прем'єра стрічки, якої відбулася на фестивалі в Локарно. До документальної програми увійшли, зокрема, «Тиха повінь», «Мілітантропос», «Дівія» та «Театр ветеранів». У конкурсі короткометраж

0: культурно-освітніх фільмів представлять серед інших ротацію Марини Р. Горбач, а також у програмі буде секція незалежного білоруського кіно. Завершиться варшавська частина фестивалю 8 листопада гала-концертом. Польсько-український ансамбль «Дагадана» виконає живий музичний супровід до німого фільму Олександра Довженка «Портфель дипломатичного кур'єра». Покази відбуватимуться у кінотеатрах «Атлантік», «Амондо Сінема» та Центрі кінокультури Анжея Вайде. Після Варшави фестиваль вирушить ще до 12 міст Польщі, зокрема Вроцлава, Кракова, Познані, Любліна, Перемишля, Лодзі, Гданська та Гліввіце. Квитки та абонементи вже в продажу, а повна програма доступна на сайті кінофестивалю. На сьогодні це все. З вами була Ольга Трембач. Почуємося вже наступного вівторка. І бажаю вам дивитися хороше кіно.
1: Тільки хороше кіно, і я сподіваюся, що ви будете дивитись дійсно за побажаннями Ольги Трембач, яка підготувала таку собі збірку новин зі світу кіно, і ми їй вдячні за це. Відволіклись ми від політичних, військових, безпекових і інших подій, і давай вже йти далі.
2: Туди.
1: Туди.
2: Тож, зовсім незабаром у нас в студії з'явиться гість, з яким ми будемо обговорювати зараз оце потепління між Сполученими Штатами Америки і між Російською Федерацією, як на це дивитися, як реагувати на це все, які є перспективи цього всього. Будемо дивитися, спілкуватися із професором Познанського університету, але поки що хочеться ще сказати, що ж за день сьогодні такий. 13 сьогодні, не п'ятниця, вівторок, 13 жовтня. У Варшаві триває Варшавський безпековий форум, одна із ключових міжнародних платформ для розуміння мов про майбутнє європейської та трансатлантичної безпеки. Цьогоріч він зібрав понад 2500 політиків, військових, дипломатів та експертів із близько 90 країн. І у центрі уваги війна Російської Федерації проти України, готовність Європи до тривалої війни, готовність Європи перемагати потенційно у війні з Російською Федерацією, посилення НАТО і розвиток власних оборонних спроможностей. Також ми бачимо, що на полях цього саміту підписуються дуже важливі також угоди, оборонні угоди.
1: Так, ну і ми обов'язково вам будемо говорити про це, про ті результати, про які ми будемо знати. І одним з головних сигналів першого дня, принаймні, стала заява голови форуму Катерини Пісарської. Вона каже, що Росія не демонструє готовності припиняти атаки, навпаки, готується до тривалої війни. За її словами, сьогодні вже йдеться не лише про війну в Україні, це війна, яка стосується всієї Європи. Мені, знаєш, запало в пам'ять заява представника естонської розвідки. Його в виданні Financial Times цитували, але його не назвали там. І він, це, може, не точна цитата, але сенс я точно передам, що раніше ми боялися початку війни або розвитку війни в Україні, тепер ми боїмося, що вона закінчиться. І бо побутує думка така, що коли закінчиться війна в Україні, якщо вона закінчиться, бодай трохи на умовах Москви, ну, не повним програшем Москви, то та зможе зібрати, акумулювати сили і атакувати вже Європу в свою чергу. І насправді ось ця думка поділяє рівно навпіл тих співрозмовників, з якими мені довелося спілкуватись, і в цій темі, які мають певну експертизу. І половина з них каже, що Москва не здатна йти війною на Європу або на НАТО, а інша половина каже, що якраз все нормально, все вона здатна. І буде саме це. Як ви думаєте, друзі, як ви думаєте, здатна чи не здатна Москва йти війною на Європу, на країни НАТО? З закінченням війни в Україні, після чи без закінчення війни в Україні? Ну, адже мобілізація таки триває на території Федерації. Дописуйте нам в коментарях під відеотрансляцією в Ютубі та на Фейсбуці. Я нагадаю, вона триває і треба нам туди писати обов'язково.
2: Так, ми будемо стежити, звісно, за цими всіма подіями зараз. І, до речі, також і за Варшавським безпековим форумом. Сьогодні там буде працювати дуже багато наших колег. І, я думаю, багато матеріалів ви знаєте на сайті polradio.pl. Тому що от один журналіст з всіма не поспілкується. А от ціла редакція Польського радіо для України, яка буде перебувати на одному заході, о, як поспілкується майже зі всіма. Тож стежте і будемо дивитися далі, що відбуватиметься. Серед іншого, також має бути сьогодні виступ президента міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Також на неї чекаємо.

0: Там може бути теж багато цікавих заяв щодо рішення зараз Дональда Трампа закуповувати дизельне пальне від Російської Федерації у великих обсягах. Хоча Кіт Келлог вчора сказав, що не такі вже це й великі обсяги, на його думку, і не панікуйте, все добре.
1: Ну, насправді то обсяги і невеликі, чого Америці вистачить, можливо, на один день, я бачив такі розрахунки економістів. Але тут же ж головне не те, що його багато, а головний сам сигнал про те, що можна. Про те, що вікно відкривається, про те, що можна заключати контракти, що можна робити багато чого, і що санкції фактично не діють. По-перше, а по-друге, що санкції можна припиняти за бажанням Дональда Трампа, фактично, єдиноосібним бажанням Дональда Трампа. І багато таких політичних сигналів. Звісно, зараз нас будуть заспокоювати в тому, що це ж нічого не означає. Дійсно, 300 тисяч тонн дизельного пального, один корабель або навіть два, якщо буде кораблі, то це ні про що не говорить. Але поза тим, це вже є сигналом. І мені більше запали ці слова, зачепили ці слова посла Сполучених Штатів в Європі, Меттью Уітакера, який казав про те, що треба готуватися до війни, і Європа має вже готуватися до війни, але сама, без сторонньої допомоги.
0: Тож будемо стежити, як сьогодні буде розвиватися ця ситуація, і які іще будуть підсумки цієї конференції, яка буде тривати 2 дні. Але не лише цієї конференції живе сьогодні світ. Наприклад, міністр закордонних справ Польщі будуть говорити про безпеку Польщі та Великої Британії, тому що сьогодні зустрінеться із міністром закордонних справ саме Великої Британії. О 9:20 вони зроблять спільні заяви для ЗМІ, тобто вже зовсім незабаром будемо на це очікувати. Ще, крім того, міністри ЄС зустрінуться в Люксембурзі. Відбудеться зустріч міністрів європейських справах країн Європейського Союзу. І одна із ключових зустрічей перед ухваленням важливих рішень на рівні Євросоюзу. Кореспондентка Польського радіо Беата Пломацька буде на місці, тож, я думаю, новини також і звідти відразу на нашому сайті будуть з'являтися. Ну і у Франції
1: сьогодні. Так, у Франції протести тривають. У Франції очікується сьогодні нова хвиля демонстрацій за участю старшокласників та профспілок працівників сфери освіти. Протестувальники вимагають збільшення фінансування освіти. Паралельно у французькому національному зібранні розпочнеться дебатування проєкту державного бюджету. На тлі проблеми з державним фінансуванням уряд планує заощадити 54 мільярди євро. Тож бюджет і протести освітян можуть стати одним з головних внутрішньополітичних сюжетів дня у Франції. І насправді стежимо за подіями у Франції. Не тільки ми стежимо, а наші колеги в тому числі і наші не колеги, антиколеги.
0: Антиколеги – це
1: Росії,
0: хто? Дуже, це антиколеги.
1: Дуже стежить за подіями у Франції і використовують їх як вітрину. Кажуть, от бачите, ага, у Франції б'ють студентів на вулицях.
0: Окей, що ще розповідаєте?
1: Прям все
0: перекажу. Ти читав чи дивився?
1: Мені доводиться, читати те, що вони і дивитися.
0: Потім лікуватися психічно після цього всього.
1: Я намагаюся вибудовувати свої захисні якісь щити,
0: Працюють? Чи пробивають якісь стрічки?
1: Звісно. Я ж не починаю говорити. Те, що міг би говорити після такого впливу.
0: А хотілося б.
1: Хотілося б.
0: Тож, читаєте ви, до речі, також наших антиколег, напишіть в коментарях. Антиколеги, напишіть, чи ви читаєте себе також. Триває наш ефір. І що цікавого сьогодні?
1: А сьогодні ми ще очікуємо зараз на долучення нашого наступного експерта. Чекаємо і поки встановлюємо з ним зв'язок.
0: Скажемо, сьогодні у Римі міжнародний кінофестиваль розпочинається в Італії. Називається він «Festa del Cinema di Roma». Я надіюся, що я прочитала добре, чи більше якимось таким.
1: Можна,
0: я маю це відчути, може.
1: «Festa
0: del Cinema di Roma».
1: Так краще, молодець.
0: Триває до 25 жовтня цей фестиваль. Цьогоріч на фестивалі будуть і польські акценти. Свої фільми представлять режисер Павло Павліковський і акторка, ще і режисерка Ясміна Смутняк. Почесну нагороду за життєві досягнення отримає також американська акторка Сьюзен Сарандон. Тож будемо стежити ми і за цим, я думаю, також десь потім, щоб трішки відчути себе в культурі після політичних подій.
1: А зараз, власне, до політичних подій.
0: Отож,
1: Рішення Дональда Трампа домовитись з Володимиром Путіним про постачання російського дизельного пального до США викликало критику як в Україні, так і в Європі, так і серед американських політиків.

Білий Дім пояснює цей крок прагненням стабілізувати ціни на пальне, однак критики застерігають, послаблення обмежень може принести Росії додаткові доходи для продовження війни проти України. Чи справді ця угода здатна вплинути на ціни на пальне? Які політичні наслідки?

0: dzisiaj widzimy, że ta decyzja jest właściwie krytykowana ze wszystkich stron. Nawet doszło do takiego ponadpartyjnego porozumienia, co ostatnio się bardzo rzadko zdarza w Kongresie Amerykańskim, bo grupa deputowanych zarówno z Partii Demokratycznej, jak i Republikańskiej no, wzywa do tego, żeby to porozumienie absolutnie porzucić.
1: Tak, teraz będziemy tłumaczyć odpowiedź pana i toż, my маємо звернути увагу на два питання. Чи ця внутрішня політика Сполучених Штатів має вплив на політику міжнародну? Тому що і одна, і друга сфера, здається, мала доволі суттєвий вплив на це рішення, про яке ми говоримо вже на перший день, до слова. Що стосується внутрішньої політики, то перед республіканцями, перед Трампом доволі складні партійні вибори, вони завжди складні для правлячої партії, ми знаємо це з історії, вона рідко коли виграє ці партійні вибори, зазвичай їх програє. Дуже довго Трамп не звертав уваги на те, як виглядає ця кампанія, не залучався до неї. Було видно, що він фактично залишив республіканців самих. Натомість останнім часом опитування політична ситуація показує, що ці вибори все ж можуть бути програні доволі суттєво республіканцями. І тут Трампа можуть обирати особливо виборці Сенату, якщо виборці Палати представників не будуть для нього стільки значущими. Натомість, якщо він програє, якщо республіканці програють і Палату представників, і Сенату, це матиме негативні наслідки не лише для федеральної адміністрації та президента, бо йому просто буде важче вести політику. Але передусім для самого Трампа, бо це означатиме, що фактично дуже швидко демократи зможуть розпочати процедуру імпічменту від Трампа, для Трампа, як вони то і анонсують. Розпочнуться допити багатьох політиків адміністрації, що суттєво просто ускладнить функціонування уряду Трампа. Ну і тому Трамп на цій останній прямій включенні, так, дуже сильно долучився, на останній прямій, фінальній прямій дуже сильно залучився до кампанії. Бачимо, що він навіть пообіцяв кожному американцю $5000, якщо республіканці переможуть, і якщо він зустрічається з виборцями і вмовляє їх у тому, щоб вони власне отримували гроші за те, що змінюють свою думку. Ну і це рішення про якусь домовленість з Росією щодо віз може бути елементом такої внутрішньої політики. Спробував казати, подивіться, попри те, що ціни на дизель дуже високі, то я намагаюсь це вирішити. І це, власне, єдина функція, єдиний ефект такий політичний, бо ця домовленість не має прямого впливу на ціни на нафту, тому що на торговану кількість дизеля аналітики вказують, що американцям цього вистачить лише на один день. От, власне, те, що ми, про що ми і говорили.
2: Ну і, власне, візьмемо той один день, на який ніби має вистачити того паліва для Станів Зєдночених, але тут єднак та велика символіка. Czy to jest jakieś wielkie otwarcie? Czy warto się spodziewać teraz jakichś większej ilości dealów między Stanami Zjednoczonymi a Rosją? I czy to już jest taki sygnał, że Władimierz, do przodu, robimy dalej biznesy?
0: Musimy mieć świadomość, że właściwie zarówno w Stanach Zjednoczonych, ale też i na zachodzie Europy jest bardzo wielu polityków, ale nie tylko polityków, czy po prostu ludzi, czy sił politycznych, no, które chciałyby bardzo szybkiego powrotu do tych interesów z Rosją. I to nie jest tylko kwestia Stanów Zjednoczonych. Proszę zwrócić uwagę, jak długo na przykład Europa nie chciała, zachodnia Europa, państwa zachodniej Europy, nie chciały zrezygnować z kupowania węglowodorów od Rosji. Przecież po wybuchu Rosji jeszcze bardzo długo działał Nord Stream. Właściwie Niemcy przestali go używać dopiero wtedy, kiedy został wysadzony. I ten postulat powrotu do interesów z Rosją to jest jeden z głównych postulatów AfD, czyli tej radykalnej partii niemieckiej, która dzisiaj przoduje w sondażach, wygrywa wybory regionalne. No i to jest pewnie zła wiadomość dla Ukrainy, że to nie tylko Trump chce powrotu do interesów z Rosją, ale jeszcze raz powtórzę, tych sił politycznych i grup ekonomicznych na Zachodzie jest bardzo dużo. No rzeczywiście, tutaj trzeba się zgodzić z panią redaktor, że ta decyzja ma wymiar bardzo mocno symboliczny. Widzimy, że ona wywołała bardzo dużą krytykę. Trump jest do tego przyzwyczajony i pewnie sobie nic z tego nie będzie robić. Natomiast pytanie, jak zareagują politycy republikańscy. Dlatego, że do tej pory Trump niejako utożsamiany był ze zwycięstwami. Ostatnie wybory prezydenckie, ostatnie wybory do Kongresu, one były wielkim sukcesem partii republikańskiej. I

0: Republikanie trochę patrzą tak na, i wyborcy republikańscy patrzą tak na Trumpa jako na pewnego zbawiciela właściwie, tak, na polityka, który odwrócił losy Partii Republikańskiej. Jeśli te wybory połówkowe okażą się klęską dla republikanów, bo sondaże są bardzo różne, trudno na razie przewidzieć, jaki będzie wynik, chociażby ze względu na zmiany prawne. Natomiast jeśli okaże się, że i w Senacie Republikanie stracą znacząco większość, stracą kilka mandatów, i w Izbie Reprezentantów ta większość demokratów będzie bardzo duża, no to wtedy tego typu decyzje będą bardzo mocno ciążyć na Trumpie i on zacznie być utożsamiany z porażką. I wtedy to rzeczywiście będziemy mogli mówić o tym, że to jest taki błąd strategiczny. Widzimy, że Rosja eskaluje bardzo mocno. Coraz częściej mówi się o tym, że może podjąć próbę jakiegoś działania wobec państw wschodniej flanki NATO. No i też pojawiają się takie głosy, że być może to była próba uspokojenia tej sytuacji na linii Rosja-NATO. Natomiast no, narzędzie, jakie zostało wybrane, chyba jest najgorsze z możliwych, bo Путін відбере це просто як слабость.
1: Цікавий момент, що треба, по-перше, звернути увагу на те, як Європа торгувала з Росією. Я намагаюся перекладати стисло, бо часу у нас небагато.
2: Небагато часу. Можливо, ми залишимо цей переклад на наступну годину, і на початку наступної години розповімо нашим слухачам дуже важливі речі.
1: Up to you. Пане Міхале, дякую вам за те, що долучились. Дякую за відповіді, за цікаву розмову традиційно. Дякуємо.
2: Dziękujemy panu bardzo.
0: Dziękuję
2: właśnie
0: bardzo,
2: będziemy pana
0: państwu
2: tłumaczyć w następnej godzinie, bo bardzo ciekawa, długa rozmowa i odpowiedź, a nie mamy czasu na tłumaczenie niestety teraz, ale przetłumaczymy wszystko i dziękujemy i do zobaczenia. Miłego dnia życzymy dzisiaj.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Власне, я думаю, що наші слухачі і глядачі знають польську, і я думаю, що встисло сказати, що треба подивитися, як Європа переживає ось ці розрив торгівельних відносин, і що робитиме Європа в тому числі і далі, і як це відбувається на Трампі. Але я думаю, що у Володимира Гармадюка є новини про це, далі слово йому.
3: Не чув розмови, готував новини, але я думаю, що я навіть якщо нема про це новини, то я принаймні доповню вашу розмову іншими повідомленнями, не менш важливими і актуальними. Отже, 8 година на студійному годиннику, ви слухаєте Польське радіо для України і далі новин трохи. Тож, ситуацію України ускладнює не тільки російська агресія, а й непередбачувана політика США, так у ексклюзивному інтерв'ю для Польського радіо для України заявив колишній президент Польщі Олександр Квасневський. Київ готується до можливих масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру взимку, а Міністерство цифровізації Польщі сподівається, що Кароль Новроцький таки підпише закон про негативні матеріали в інтернеті. Отже, ситуацію України ускладнює не лише російська агресія, а й непередбачувана політика США. Про це, власне, в ексклюзивному інтерв'ю для Польського радіо для України заявив колишній президент Польщі Олександр Квасневський. За його словами, ще кілька тижнів тому Дональд Трамп підтримував постачання Україні ракет «Петріот» і посилення санкцій проти Росії. Зокрема, підтримано також законопроєкт Лінці Грема. Перше рішення Вашингтона суперечать попереднім крокам, каже колишній польський президент. Драматизм нинішньої ситуації України полягає в тому, що з одного боку вона має безжального агресора Росії Владіміра Путіна, з іншого непередбачуваного союзника, який постійно змінює свою позицію, Сполучені Штати, адміністрацію Дональда Трампа і самого американського президента. Зміни позиції Трампа вражають, їх важко зрозуміти. Все це, як кажуть, не вкладається в логіку. Також Олександр Квасневський розкритикував заклики Трампа провести в Україні президентські вибори під час війни. На думку колишнього польського президента, спершу потрібне перемир'я.
4: трудній, вразливій ситуації.
3: В такій складній, чутливій ситуації говорити про те, що Україна має мати нового президента, глибоко несправедливо і неправильно. Президент Зеленський слушно каже, дайте хоча б 60 днів перемир'я, і тоді можна говорити про вибори. Як організувати голосування, коли над головами літають дрони? Хто піде на дільниці, ризикуючи власним життям, і що робити під

0: час повітряної тривоги, хапати виборчу урну і тікати з нею до підвалу. Олександр Квасневський порівняв нинішню ситуацію з американськими гірками, де неможливо передбачити, що станеться далі. За його словами, це вже не розвага, адже йдеться про війну. І сьогодні все відбувається так, а завтра зовсім інакше, підсумував Олександр Квасневський. Повну розмову дивіться у нашому ефірі на Ютубі Польського радіо для України, а також повідомлення окремі будемо подавати у новинах. Слідкуйте за нашими ефірами. Дональд Трамп знову пообіцяв виплатити по 5 тисяч доларів повнолітнім громадянам США, якщо республіканці переможуть на виборах і збережуть контроль над Конгресом. Трамп також заявив, що перемога демократів призведе до економічної депресії. Водночас, зазначає американський Newsweek, закон про такі виплати не ухвалено, фінансування не затверджено, а умови термінів отримання коштів не визначено. До слова, Олександр Квасневський називає це також політичною корупцією, ці вибори, ці обіцянки. Обіцянки виплатити гроші виборцям. Київ готується до можливих масових російських атак на енергетику взимку. Мешканці столиці запасаються питною технічною водою, консервами, крупами, макаронами і газом для туристичних пальників. Міська влада радить мати запас продуктів щонайменше на 3 дні на випадок перебоїв з електропостачанням. Колишній керівник Державного агентства відновлення розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин зазначає, що передбачити масштаби майбутніх російських ударів по українській столиці, зокрема, дуже складно. Водночас, за його словами, досвід минулої зими показав, що навіть міста і регіони, які постійно зазнавали обстрілів, змогли пережити опалювальний сезон і висловив сподівання, що завдяки тому, що буде посилено заходи і енергетичної стійкості, цієї зими вдасться уникнути колапсу і уникнути ситуації, коли райони залишатимуться без опалення під час морозів. Ну, а у Польщі очікують, що президент Навроцький підпише закон, який передбачає блокування незаконного контенту в інтернеті. Сьогодні його має розглядати Сенат. Даріуш Стандерський, заступник міністра цифровізації, пояснює, що йдеться про публікації, які порушують норми Кримінального кодексу. Йдеться, зокрема, про контент, який підбурює до вбивства, сприяє самогубству чи пропагує злочини на ґрунті ненависті. Про такі випадки ми чули останніми днями, тож президент постане перед вибором. Сподіваюсь, він буде однозначним і глава держави зробить свій внесок в те, аби наше суспільство стало безпечнішим. А також закликав до цього, до підписання закону, і маршалок Сейму Володимир Чижастий. Пане президенте, ви маєте дітей, я також маю, і заради них, але й передовсім заради дітей всіх поляків і безпеки молодого покоління, треба підтримати цей закон і стати з нами на світлий бік. Ми повинні боротися за наших дітей, тут нема чого сваритися. Зробімо щось, можливо, вперше, але воно цього варте, сказав Володимир Чижастий у зверненні в соцмережах. Власне, документ про безпеку в інтернеті ухвалено в четвер, 8 жовтня. Раніше Кароль Навроцький накладав вето на попередню версію закону, і рішення своє він пояснював, що законопроєкт, власне, його норми обмежували свободу слова. Наразі це вся інформація на цю хвилину. Далі буде невдовзі огляд преси, а слово колегам і зустрінемося пізніше.
1: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: Принагідно, Володимир, з третьої спроби вже. Розкажи, будь ласка, ти цитуєш так Олександра Квашнєвського, а чому так? А що трапилось?
0: Я його записав вчора, поговорив із ним інтерв'ю, ми домовлялися, тривав цей процес трохи, ну, багато роботи зайнята, і дуже багато інтерв'ю насправді, дуже багато до нього звертається журналістів. Ми коли приїздили домовлятися, то, власне, зустрічалися із представниками Deutsche Welle, так що дуже актуальна ситуація, і звертаюся до нього за коментарями.
3: Серію наївних питань я продовжу. А де ж і коли його можна послухати?
2: Ей, це в мене не було наївне.
0: Це в планах. Я думаю, що в нашому ефірі, в наших ютубах, на каналі на ютуб, звісно, запланований, якщо я не помиляюся, кінець тижня. Субота, ну і також воно має бути в ефірі на, власне, в радіоефірі на хвилях Польського радіо для України. Ну і, звісно, буде в повідомленнях, в новинах. І я думаю, що навіть в підсумках тижня ми також частину його думок дамо, бо актуальні питання зачіпали, як

0: ви чули про реакцію на Дональда Трампа, але також ми говорили про історичні складні моменти, і він висловив свої думки, як варто нам говорити. Нагадаємо, що Олександр Квасневський, власне, з попередніми президентами України теж ці питання піднімав. Ну, розмова вийшла тривалою, цікавою. Сподіваюся, буде цікаво.
1: Чекаємо на вас обох в ефірі. Дякую, Володимир Гарматюк. Даруйте, з новинами та з анонсом. Так?
2: Угу. Тож чекайте, дуже цікава розмова, дуже довга і дуже пізнавальна. Незабаром вже на нашому сайті буде polradio.pl і, звісно, ще і на Ютубі, тож можете пана президента не лише послухати, але й побачити. І Володимира побачити ще раз. Тож запрошуємо і заохочуємо. А наш ефір, він триває. І ще одна річ, про яку сказав Володимир сьогодні, це були обстріли взагалі України зараз посилені. І ми незабаром будемо спілкуватися з нашою експерткою вже відразу після погоди, після новин спорту, з якою ми поговоримо про те, як вже починають готуватися організації, щоб допомагати людям у тому, щоб цю зиму пережити як найкраще, і щоб все було максимально добре, не дивлячись на те, що робить Російська Федерація. Отож, залишайтеся з нами, дуже цікава буде розмова і корисна. А поки що?
1: Поки що йдемо до погоди.
2: Дуже часто нас питають наші слухачі, чому ми руками махаємо, а ми вам розповімо. Тому що ми даємо сигнал нашому звукорежисеру, що у нас зараз звук буде дощику, який ви зараз чуєте. Тож ось така ось у нас звукова комунікація з нашим професіоналом. Якою буде погода у Польщі? Вівторок, 13 жовтня. Прохолодно, переважно хмарно, місцями з проясненнями у більшості регіонів. Можливі короткочасні дощі, на жаль. Тоді, як на заході країни опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 11 градусів до 14 градусів. Найпрохолодніше буде у центрі і у південних регіонах, а дещо тепліше на півночі і на заході країни. Отож, у Кракові сьогодні близько 12 градусів, Катовиці 11, Лодзі буде 11 градусів тепла. У Гданську, до речі, сьогодні найтепліше, 14 градусів тепла там. Є ризик, що вас може звіяти вітром, але 14 градусів тепла. Уночі більшість регіонів температура повітря від плюс 5 коливатиметься до плюс 8 градусів тепла. Отже, вівторок у Польщі типовий осінній день. Прохолодний і з переважно хмарним небом.
1: Щодо погоди в Україні, то вона не менш різна. На півдні, крайньому півдні України, на південному узбережжі Криму, до 21 навіть температура повітря. Хмарно, позитив буде. В центральних областях 9-12, на сході до 15 градусів. На заході країни до плюс 3 опуститься температура. Наприклад, у Львові буде плюс 3. Рівний Івано-Франківськ плюс 4, плюс 5. На півночі до 10 градусів, переважно з дощ чим північні та центральні області. Тож буде, я хотів сказати, тепло, але буде не тепло, друзі. В Києві до 12 градусів, хмарно, і увечері можливий дощ, такий немаленький дощ, потужний дощ, такий прийде в столиці України. Тож беріть із собою парасольку обов'язково, де б ви не знаходились.

0: І відразу до новин спорту переходимо. Отож, о 18-й годині сьогодні у Гданську жіноча збірна Польщі зіграє з Бельгією матч-відповідь першого раунду. Плей-офф відбору на чемпіонат світу 27 у Бразилії. Перший матч польки програли, рахунок 0-1, гол забила Елена Догонт, і саме це було під час першого тайму. А от Ева Пайор не реалізувала пенальті. Ту гру по телебаченню дивилося 300 тисяч глядачів. І от капітанка на прес-конференції сказала, що команда має 90 хвилин, щоб переломити результати, що вона добре підготовлена тактично і ментально. За її словами, після кожного тренування гравчині відпрацьовують пенальті або й можливі додаткові часи із серії 11-метрових. Переможець зіграє із переможцем пари Ірландія-Казахстан, де ірландки перемогли перший матч, рахунок 8-0. 4 путівки від УЄФА вже забрали Франція, Іспанія, Данія та Німеччина. Щось їм отримують переможці другого раунду. А найгірша із 8 команд потрапить у плей-офф у лютому-березні 27-го року.
1: Щодо, це був жіночий футбол.

зараз до тенісу. На турнірі WTA 1000 в Ухані буде польське дербі. Магдалена Френг в першому колі перемогла Мананчао Саванкео з Таїланду, а в другому колі в середу зіграє з Іго Швіонтек. Сьогодні о 6:30 свій перший матч в Ухані проти Майяр Шеріф проводить ще одна полька – Майя Хвалінська. На мастерсі в Шанхаї позитив сенсація. Третя ракетка світу Карлос Алькарас вилетів у третьому колі. Його обіграв бельгієць Зізу Бергс, 39-й в рейтингу. Француз Артур Фіс програв Ботіку Ван Ден Занцхлюпу. Губерт Гуркач продовжує боротьбу. В третьому колі він переміг китайця Чжоу. Сьогодні поляк зіграє з переможцем пари Давидович Фокіна-Тіафо. Власне, от такі новини зі світу спорту, такі новини з тенісу та футболу. Спостерігаємо далі за матчами, за турнірами і не забуваємо самі займатися спортом.

0: Отож, триває ефір Польського радіо для України. Росія продовжує атакувати українські міста та критичну інфраструктуру. Напередодні зими особливо гостро стоїть зараз запитання енергопостачання, безпеки цивільного населення та гуманітарної ситуації. Україна готується до можливого нового періоду масованих атак, який вже розпочався. Але залишається питання, наскільки країна готова до найскладніших сценаріїв і що може чекати українців найближчими днями. Отож, про ситуацію в Україні, про ризики для цивільного населення і про підготовку до зими ми будемо говорити із Ксенією Квіткою, помічницею дослідника із питань України у Human Rights Watch. Доброго ранку, дякую, що ви з нами. Отож, спочатку хочемо спитати, чи вже розпочалася підготовка саме до цієї зими, які є сигнали, чи є якась більша потреба зараз, чи люди звертаються частіше?
1: Ви знаєте, ми як правозахисна організація звертаємо увагу на ситуацію для цивільного населення. Тобто одні експерти можуть проаналізувати більшу готовність, да, інфраструктурну, а для нас важливо те, як це впливає на порушення прав людей і порушення прав українців. По-перше, варто сказати, що атаки на інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру, вони не є новими для України, вони почалися в 22-му році, ми документували і багато говорили про це, але проблема цієї зими і цієї осені, очевидно, вже зараз починається. Це кумулятивний ефект від тих атак, які вже були і які продовжуються. Росія продовжує атакувати не лише енергетичну інфраструктуру, але і продовжує атакувати бізнеси, також транспортну інфраструктуру, поїзди і зачіпає цивільні об'єкти. Якщо щодо деяких інфраструктурних об'єктів можна сказати, що вони подвійного призначення. Все одно те, що впливає на цивільне населення і виживання цивільного населення, не має бути доторканим і відповідно до міжнародного гуманітарного права. Оця спроба Росії встановити терор, позбавити можливості людей виживати і змусити їх виїхати, це є порушенням і це може бути воєнним злочином. Це один момент. Що нас надзвичайно турбує, це такі сфери. Ми вже знаємо, що за ці роки, да, починаючи з 22-го року, в принципі, багато підприємств підготувалися до відключень, мають генератори, мають певні запаси. Нас дуже хвилює це доступ дітей до освіти. Ми вже бачимо, як постійні дронові атаки впливають на те, що діти отримують освіту. Вони мають переходити або в сховища, або мають дистанційну освіту. І за ці роки вони вже вчаться дистанційно дуже довго. Відключення електроенергії, яке буде спричинено російськими атаками, може повпливати на те, чи зможуть вони підключитися до уроків. Взимку сидіти в укритті, переповненому багато годин, так само впливає негативно на їх можливість навчатися і взагалі отримувати будь-яку освіту і соціалізуватися так само. Тобто ми вважаємо, що діти, вони мають обов'язково бути захищеними відповідно до міжнародних законів і вони мають продовжувати здобувати гідну і нормальну освіту і мати до неї доступ. Так само надзвичайно важливо це охорона здоров'я і те, як лікарні можуть підготуватися до цього. Тобто очевидно, так, вони мають генерацію.

0: Але якщо ми говоримо про швидкі, наприклад, да, вони не зможуть піднятися ліфтом, вони не зможуть забрати маломобільних людей або тих, які мають певні захворювання, для того, щоб їх відвести в лікарні. Тобто так само це впливає і на літніх людей, на людей, які потребують захисту і підтримки, і допомоги.
1: Пані Ксенія,
0: і третє, це так.
1: Та, даруйте, що переб'ю. Власне, це всі речі, які, звісно, безпосередньо впливають на всіх. Вони на широкий коло, на широкий спектр, на все, власне, впливає обстріли російські, ті, які можна відбити, ті, які не можна відбити, тощо. Але що з цим робити? Ми кажемо про підготовку до зими, і разом з тим я все частіше чую про те, що зима зараз, і зима там 22-23 на початку широкомасштабного вторгнення, це дві різні зими, і зараз набагато гірше. Дійсно, поріг цей піднятий, і ви згадали про те, що люди вже закупилися там і обігрівачами, і енергозберігаючою технікою. Але поза тим легше не стає. А як зробити так, щоб було?
0: Очевидно, і насправді ваше питання, це, мені здається, що питання на мільйон доларів. Мені цікаво, насправді, як можна на нього однозначно відповісти. І очевидно, що ця зима буде складніша, в тому числі через кумулятивний ефект, про який я говорила, починаючи з 22-го року. З нашої сторони, ми закликаємо міжнародних партнерів України, тобто донорські організації, а також міжнародні уряди, допомагати специфічно і таргетовано тим сферам, де ми розуміємо, що можуть бути певні такі, скажімо так, недопрацювання, наприклад, школам з обладнанням укриттів і можливості для дистанційного навчання вчителям, дітям. Тобто, щоб у них була постійний доступ, безперебійний і для навчання офлайн в укритті, нормального навчання, да, не перевантаженого купою людей. І так само навчання під час відключень. Так само, по факту ми можемо звертатися і говорити про додаткову фінансову підтримку. Очевидно, що необхідно продовжувати давити на Росію щодо того, щоб вона перестала обстрілювати ці об'єкти, які необхідні для виживання населення. І це не лише в Києві, це і в інших містах України, Одеса, Запоріжжя, Харків. Ми бачимо дуже багато обстрілів там, на будь-яких міжнародних майданчиках, в тому числі під час перемовин. Але, як ми бачимо, це насправді доволі складно. Росії практично немає на будь-якому міжнародному майданчику. Продовжувати про це говорити – це дуже важливо, так само, як робите це ви. Ну і продовжувати допомагати Україні в тому, щоб вона могла в різних сферах пережити цю зиму.
2: Отже, говорити про це домовлюваність, якась потенційне домовлення з Російською Федерацією дуже складно. Зараз ми частіше починаємо це чути і на багатьох якихось площинах. Це і в політиці зараз, і в економічних питаннях між країнами. Всі якось намагаються з цією Російською Федерацією домовитися. І вона домовлятися ні з ким не збирається, потім говорить, що взагалі вона нічого не чула, нічого не знала і нічого не бачила. Якщо говорити про ваші зусилля, як взагалі виглядає цей процес, коли якось все-таки вдається не те, що до них достукатися, але якось з ними сконтактуватися, можливо. Що тоді? Вони говорять, ні, ми вас не бомбардуємо вас. Чи що вони роблять? Як вони реагують на це?
0: Ми, звісно, коли документуємо будь-які воєнні злочини, очевидно, ми документуємо їх багато в Україні, і щодо обстрілів, і щодо взагалі того, як веде себе Росія і порушує норми міжнародного гуманітарного права. Коли ми робимо певні дослідження і публікації, ми завжди звертаємося до російського уряду і просимо пояснень. Це наша стандартна практика по всьому світу. І жодних відповідей від Росії ми ніколи не отримуємо. На жаль, ми надсилаємо листи, ми запитуємо, і ми ніколи від них нічого не чуємо. Ми знаємо, можливо, з якихось публічних повідомлень, що деякі з наших звітів є, читаються там. Звіт, наприклад, щодо ситуації в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення, а також певні наші світові звіти. Ми знаємо, що вони їх бачать. Деякі з них вони коментують в публічному просторі, але нам вони жодної інформації не надають.
1: Як далі, навіть якщо б надавали інформацію, чи можна її перевіряти? І взагалі

0: як далі бути з цими даними? Хто на них реагує, так, щоб це було дієво?
1: Ну, розумієте, для нас це надзвичайно важливо. Ми аналізуємо і коли ми робимо дослідження, ми аналізуємо те, що відбувається в публічному просторі Росії, так? Тобто те, що пишуть, наприклад, на окупованих територіях або так звані окупаційні адміністрації наших українських окупованих територій. Ми все одно мусимо це дивитися, мусимо реагувати і документувати там кількість постраждалих або обстріли, які там відбуваються. Що робити з цими даними? Для нас найважливіше це документувати. Нам надзвичайно складно, очевидно, перевірити кількості, які ми бачимо, які ми отримуємо. Це складно не лише нам, але й іншим організаціям, які займаються документуванням порушень міжнародного права. Але це, по суті, єдине, що ми можемо зараз продовжувати робити без можливості доступу до цих територій. Звісно, спілкуватися з очевидцями, з людьми, які знають, що там відбувається, які, можливо, проживали там деякий час, які виїжджають. І це, в принципі, те, на основі чого ми можемо документувати, що відбувається, наприклад, на окупованих територіях.
2: І питання не можемо не задати. Що відбувається на окупованих територіях зараз?
1: Насправді, на окупованих територіях, про що я хотіла сказати, це з них і звідти є дуже мало інформації. І дуже часто міжнародна спільнота реагує на це: мало інформації, значить все нормально, да? Значить не будемо торкатися цього. Але це насправді дуже велика пастка, оскільки інформації, власне, там мало і звідти мало, через те, що люди бояться говорити і не говорять. І дуже важливо продовжувати піднімати тему окупованих територій, особливо для міжнародної спільноти. Там Росія в порушення міжнародного права встановлює свої закони, адміністративні структури, продовжує пресингувати людей щодо отримання російських паспортів, хоча дуже багато з них вже отримали, просто для того, щоб вижити. Продовжує встановлювати свої програми в школах, продовжує мілітаризувати дітей, продовжує відмовляти їм в тому, щоб вони знали свою ідентичність, свою українську ідентичність. Продовжує забирати майно під таким процесом, який називається безгосподарне майно, якщо воно не перереєстровано в Україні. Продовжує забороняти українцям повертатися на ці території, якщо вони хочуть перевірити своє майно або своїх родичів, відмовляти їм в тому, щоб туди приїхати. Тобто це все продовжує так само мобілізувати українців в російські збройні сили. І ми можемо сказати, що все в сукупності, це є абсолютне порушення Росією міжнародного права, порушення поведінки окупаційної держави. І продовжуємо про це говорити і документувати це як злочини.
0: Угу. Щодо даних, які надходять з окупованих територій, ви кажете про те, що насправді звідти інформації небагато, а наскільки безпечно передавати звідти дані зараз і наскільки всім даним можна, ну, звісно, що всім не можна довіряти, але яким саме можна довіряти, яким саме не можна довіряти? Чи можна сказати, що десь, хоча б, бодай, в окупації, життя відносно спокійніше, ніж врешті?
1: І я би насправді не казала, що десь воно спокійніше, ніж врешті, бо це все одно вважається окупованими територіями, і це все одно сама атмосфера окупації. Знаєте, як нам місцеві описують, коли ми з ними говоримо, коли вони вже виїжджають з цих територій, вони не знаходяться там, але вони спілкуються з нами вже на території України або десь в нейтральному місці, вони говорять, що там панує атмосфера страху, там панує атмосфера безнадії, там панує атмосфера постійного нагляду над тобою. І це не лише в великих містах, да? Ми говоримо там Бердянськ, Мелітополь або Маріуполь, це і в маленьких селах, де є, наприклад, проживають солдати російські, де все одно встановлена окупаційна адміністрація. Тобто люди це все відчувають. З іншої сторони, інформація звідти,

0: ти дійсно передавати або давати якусь інформацію, щось писати, воно може наказуватися зі сторони окупаційної адміністрації. Це небезпечно інколи для людей говорити з правозахисними організаціями, з незалежними організаціями. Тому ми намагаємося все ж таки спілкуватися або з родичами людей, які мають родичів там, або тими людьми, які виїжджають з цих територій і більш-менш безпечно можуть говорити на території інших держав.
1: Щодо переселення, переміщення українців, знаю, що цей процес тривав у 22-23 роках, знаю, що зараз шалені сили витрачаються на те, щоб повернути українських дітей, з, окрім того, що з окупації, то ще й з території Росії, на яку їх там депортують, і окремим порушенням прав людини є ще й змінення національної ідентичності, це там надання паспорту, фактично насильної або російських документів. То, власне, от з цим, які в нас є успіхи?
0: Абсолютно точно, ви сказали, це продовжує бути проблемою. І я вам можу сказати, що незалежна комісія ООН по правах людини, от є незалежна комісія, і вони задокументували тисячі випадків, коли Росія депортувала або примусово вивезла українських дітей. І вони дійсно зазначили, що десь в значній частині цих випадків інформація щодо цих дітей, по-перше, вона приховується, а по-друге, вона, тобто ідентичність дітей приховується. І значна кількість цих дітей не повернута досі в Україну. Це дуже складний процес. І ця комісія це назвала злочинами, злочини депортації і примусового вивезення дітей, відповідно воєнними злочинами та злочинами проти людяності. І все, що, звісно, ми як правозахисні організації можемо робити, це продовжувати документувати це, продовжувати дивитися, як це відбувається зі сторони державного апарату Росії, да, хто в це залучений, продовжувати про це говорити.
1: Дякую, що говорите про це, дякую, що займаєтесь цим, дякую, що не полишаєте це. Це насправді дуже важливо для всього світу, для всього здорового світу, здорового психічно, мабуть. Ну, так, дякую, Ксенія Квітка, помічниця дослідника з питань України у Human Rights Watch, з нами на зв'язку. Спокійного вам далі дня, безпечного і до зв'язку.
0: Дякую вам. До побачення.
2: Отже, триває ефір Польського радіо для України в нашій студії. Можливо, хтось із вас ще цього не побачив, але вже з'явився Володимир Гарматюк. І він з'явився не один. У нього тут стільки газет, що я думаю, що наступні хвилин 20 у нас буде огляд преси.
3: 20, може, ні, бо я так розумію, що я вас час забираю постійно на ваші важливі, не менш цікаві і актуальні розмови, але хочу розказати про те, що побачив. Вже огляд преси далі. І розпочну, власне, з інформації. Жечпосполіта публікує велике інтерв'ю, знову ж, з чинним президентом Польщі, з Карлом Навроцьким. Тут зачеплено дуже багато питань, міжнародна політика і внутрішня політика. І є такі тези, про які було винесено на головну сторінку. Власне, одна із них, за словами Навроцького, не бачу кардинальної зміни щодо російської загрози. Тобто про це, власне, це навіть винесено в анонс цілого інтерв'ю. Закидали часто президентові Навроцькому і те, що він намагається змінити або перейняти на себе функції уряду і якось змінити спробувати більше повноважень. І він, власне, стаття називається «Я знаю межі своєї влади». Ну і велике-велике інтерв'ю на практично дві величезні сторінки. Вже ж посполіті і раджу тим, хто цікавиться і, власне, внутрішньою польською політикою, але не тільки, почитати. Йдемо далі до пульсу бізнесу. Пульс бізнесу тут подає великий теж виклад для людей, які хотіли би дізнатися більше про те, що пропонує НАТО у Європі. Генерал Алексус Гринкевич, генеральний керівник сил НАТО в Європі, представив під час Варшавського

того безпекового форуму теорію перемоги, як це називають, власне, альянсу у потенційному конфлікті з Росією. Звісно, йдеться про стримування і про те, що це є найкращою обороною альянсу, бо знаю, що це анонсували перед початком форуму. І якби ви не чули чи не читали десь цієї інформації, то варто також почитати, що саме про це говорять, що пропонують у НАТО, бо закидали також їм, що вони розслабилися після холодної війни, а зараз, власне, пропонує НАТО своє бачення. Звісно, ніхто не розкриває, зрозуміло, стратегічних планів, але те, що вони готуються, про це, власне, генерал говорив. Далі Діннік газета «Правда» пише, ну, не тільки ця газета, зрештою, але, звісно, ця тема дуже актуальна зараз у польській пресі, про школи, про напади на працівників шкіл і на учнів, і про повідомлення тривожні в інтернеті. Затримано, як ми знаємо, 135 осіб, перевірено дуже багато навчальних закладів. Зараз поліція патрулює їх. І, власне, йдеться про те, що якісь зміни мають бути запроваджені, аби більше все-таки було більш безпечно і учням, і працівникам навчальних закладів. Наприклад, пропонують автоматичні замки, які б мали блокувати двері до класів, обов'язкові навчання і більше повноважень для вчителів щодо учнів. Це пропозиції Міністерства освіти, власне, саме після серії атак у нападів у школах. Про це ширше в кількох матеріалах, в кількох публікаціях головних Діннік газета «Правна». Варто подивитися, що пропонують. Зрештою, звісно, це не означає, що вже негайно буде запроваджено, бо це має пройти через закони, але тема актуалізувалася в Польщі. Газета «Виборча» пропонує вам теж велике розлоге інтерв'ю Каспарова, Гарі Каспарова, який говорить, називається інтерв'ю «Путін хоче залякати Європу». Він перебував у Варшаві під час одного із також форумів, і з ним поспілкувалися журналіст газети «Виборчої». Гарі Каспаров каже, що загроза існувала завжди, але сьогодні вперше в житті він говорить про себе, що він має охорону, він багато коментує, до речі, і так відчуває загрозу ця людина. Називали його, здається, навіть потенційним кандидатом-опонентом Путіна, але чи це так буде, чи... Зрештою, можемо прочитати в інтерв'ю більше думок з приводу того, як він бачить розвиток подальшої Росії, стосунків Росії з НАТО, з Європейським Союзом, зі світом. Хочу звернути увагу теж ще на одну публікацію в цій же газеті. ПІП вже примусово змінює угоди. ПІП – це Державна інспекція праці, панствова інспекція праці. Вона контролює і угоди, які підписано з працівниками, видає певні рішення і змушує переводити людей з, скажімо, угод так званих зляцення, тобто про співпрацю, на нормальні угоди про роботу, етати, так як про це говорять, і накладає певні покарання. Для підприємців особливо це важлива інформація. Раджу зазирнути до «Виборчої». І ще одне на завершення повідомлення, я би хотів на нього особливо теж звернути увагу. Йдеться про записи дітей, які сплять, і ці записи викликають неспокій. Тут не йдеться про те, що дітей записують от якось так приховано, чи оці такі погані змісти в інтернетах. Мова про виставку, про перформанс, який було представлено, називається він «You shouldn't have to see this», ти би міг цього не побачити. І тут просто дійсно на моніторах, от я звернув увагу, просто є на моніторах записи дітей, які сплять. І коли ти розумієш, про що йдеться, то це дійсно викликає неспокій, бо це діти, яких вдалося повернути з Росії до України. А іншим дітям просто наразі не пощастило, і таких записів ми не можемо побачити, як вони сплять. Раджу сам почитати всім.

0: про що йдеться. Важливо ці теми порушувати, піднімати, бо, власне, тут теж виникає таке питання моральне, чи можна показувати дітей, які сплять, і автори вважають, що так, тому що ну, це ще один зі способів привернути увагу до проблеми, і ще один зі способів нагадати світові про необхідність підтримки України. Ну, так би я на цьому завершив огляд преси.
1: Отже, це був Володимир Гарматюк і огляд преси. Він до нас повернеться ще о 9-й годині із новим випуском новин. Новим випуском новин. Тавтологія вийде від мене. Перейди на Олексія.
2: Нормально. Не треба мені віддавати те, що тобі не подобається.
1: Ні, ну, міг би підіграти.
2: Я міг би, але не став. Бач. Дякуємо Володимиру Гарматюкові за те, що він почитав замість нас все це і розповів нам. Ну, а ми йдемо далі і йдемо далі до не менш важливої, не менш такої ґрунтовної інформації. Взагалі, мене насправді от остання історія про сплячих дітей трохи так морозно стало навіть. Дописуйте нам, друзі, в коментарі під трансляцією. Це важливо дуже. Трансляція триває в Ютубі та на Фейсбуці, тож не зволікайте з цим, давайте брати участь в нашому ефірі безпосередньо. Йдемо.
1: І поки ми тут з вами робили огляд преси, говорили про важливі теми, говорили про повернення українських дітей, про фіксацію російських злочинів. Біля берегів Болгарії нові атаки дронів на судна. На килим кличуть поса Російської Федерації. Отож, впродовж ночі дрони атакували два судна біля берегів Болгарії. Одне із них затонуло. Прем'єр Болгарії Румен Радєв говорив і повідомляв, що у зв'язку з атаками кличуть посла Російської Федерації на килимок. Отож, будемо дивитися далі, як буде розвиватися ця ситуація. Знаємо ми, що одне судно затонуло приблизно за 17 морських миль на схід від Крапеця. Наразі повідомляється про одного врятованого члена екіпажу. Будемо стежити і нагадуємо, що це не останній, і напевно, що, але не перший точно випадок такий, яка буде реакція, що скаже цей посол. Цікаво. Ми цього не робили, як завжди.
2: Як завжди, та почне погрожувати і виправдовуватись одночасно. Ну, а в Німеччині тим часом затримали двох громадян Туреччини, їх підозрюють у підпалі наземної станції Starlink у Волі Крубивській на Мазовії у Польщі вже. Пожежа сталася пізно ввечері 23 вересня, вогонь пошкодив антени і генератор. Ця станція разом із станцією, яка була до того знищена, власне, трактувалося, подія на ній трактувалася як теракт, як підпалення, і бачимо, що за кілька тижнів було таки винайдено тих людей, які це зробили. І це дуже важливо, здається, для світу і для боротьби з тероризмом. І цікаво, до куди вони намагалися втекти? І, власне, куди ведуть ниточки цього розслідування і цієї події взагалі?
1: Отож, що ще цікавого, що ще важливого? Сьогодні Володимир Гарматюк уже декілька разів до цієї теми звертався і говорив про це, про цю акцію, яка вже офіційно ніби підтверджена стане на сьогодні, що не є акцією, не є челенджем із вбивствами на території шкіл. Знаємо ми зараз, що посилено патрулюють школи на території Польщі. І знаємо ми про те, що сьогодні у вівторок мають поховати 37-річну Дар'ю Касінську, працівницю школи в Лещідолі на Вінах, Мазовецькому воєводстві. Вона загинула під час нападу із ножем. Від імені родини Гміна Вишков попросила поважати суто приватний характер цього заходу, не фотографувати, не знімати церемонію ні в костелі, ні на цвинтарі, не брати інтерв'ю у рідних, не підходити до них. Минулого четверга у початковій школі, нагадуємо, її колишній учень, 15-річний підліток, гострим предметом поранив трьох людей. І от шкільна прибиральниця попри реанімацію померла, а директор школи і учителька дістали поранення, коли намагалися знешкодити нападник. Отож, поки що ми знаємо, що більш-менш спокійно, але ситуація дуже динамічно змінюється. У п'ятницю були посилені патрулі, зібрали Міністерство також внутрішніх справ, Міністерство освіти, зібрали таку прес-конференцію, там говорили про те, що станом саме на п'ятницю було перевірено 15 тисяч шкіл. 24 тисячі поліцейських брали участь і беруть участь у цій операції. Поліція підтвердила, що більше буде, до речі, таких перевірок, вони від понеділка продовжуються і триватимуть дотепер, і триватимуть зараз, сьогодні.

0: щонайменше до п'ятниці. Ну і крім того, уряд зараз думає, що з цим всім робити, тому що причина поки що вона невідома, принаймні нам. Принаймні громадянам, принаймні людям, які проживають у Польщі. Можливо, вже уряд щось знає, ми цього не знаємо. Але ну, поки що говорять, що цю от теорію челенджу ніхто не підтверджує. Тобто це не тренд, нібито, станом на сьогодні.
1: А що тоді цікаво це? Бо низка співпадінь, не хочу зараз здаватися до конспірології, але, як ви зрозуміли, буду. То почалося все це на дві річниці. Одна річниця – це нападу Хамас на Ізраїль у 23-му році, 7 жовтня це почалося. І друге, почалося це, власне, в день народження Путіна. І багато хто каже, що такий подарунок Путіну зробили, подарунок, бо він, ну, любить ці справи з дітьми, всі пов'язані справи з дітьми, і з викрадення дітей, і вбивство дітей, і так далі. І от бачимо, що і такі штуки починаються.
0: Я не чула, знаю, до речі, такого. Ну, я чула про челендж, я чула зараз, як якось так практично намагаються пояснити це все, говорячи про те, що мова ненависті в інтернеті, говорячи про те, що бути агресивним – це тренді, говорячи про те, що хтось побачить, що когось, наприклад, із дітей в газетах описують, як когось, говорять про нього. Ну, описують, як людину, яка зробила, вчинила замах з ножем, але описують, пописують, пишуть про нього. І от хтось цим мотивується і теж хоче так, і тому іде і робить те саме. І тут потім думаю, що від понеділка до п'ятниці у школах такі ситуації можуть траплятися, а в суботу, наприклад, на районі Прага, Варшавську, у Варшаві, Варшавському районі, до речі, моєму районі, сталася така ситуація у такій, якби, школі вихідного дня, де також жінка із ножем напала на ще трьох людей, якщо я не помиляюся, і поранила їх. Тобто тут сказати просто, звідки прийде небезпека і про що тут все йдеться, з одного боку, також, можливо, відволікають увагу. Зараз всі підуть в школи, поліцейські перевіряють, а тут хоп, і щось ще десь.
1: Ну, це навряд чи всіх поліцейських займуть. Це,
0: ну, але така значна такого частина, значна частина.
1: Але тут не дивує тебе, що і там школа, навіть попри те, що школа не класична школа, а школа вихідного дня, так?
0: Угу.
1: І ще момент, що разом з тим проходять протести школярів в Франції. І бачиш, і зараз я зустрічаю більше дописів, там, коментарів від користувачів або ботів, я не знаю, про те, що це все привід для того, щоб уряд впровадив цензуру. Ну, тобто вони бачать або підбурюють саме ті моменти, які б посварили поляків з поляками. Тобто, які б посварили суспільство зсередини, розколоти
0: до
1: його
0: речі,
1: могло.
0: Теж цікаво, що поляків з поляками, тому що ми знаємо, що ще люблять такі ситуації, що людей інших народів і національностей зав'язувати і також там шукати якихось ситуацій. Тож будемо стежити, як це все буде розвиватися. Насправді це виглядає дуже, як говорять у Польщі, непокоєнцо. Дуже тривожна ситуація. Ну, поки що я дивлюся зараз постійно, якось активно перевіряю, бо вже від п'ятниці звикла постійно перевіряти, тому що цієї інформації з'являлося дуже багато, і ти там і теж не знаєш, яка правда, яка неправда.
1: Одна з цілей пропаганди російської – зробити так, щоб ти жила в телефоні і перевіряла постійно новини. Я не кажу, що такого не треба робити, але те, що посилити тривожність і очікування якоїсь біди в людях – це їх одна з головних цілей, це факт. Ну, і так само і політики, і військові польські говорили вже про те, що активізуються системи російські по провокаціям всередині. Mm-hmm. Тому давайте триматись, друзі, давайте перевіряти інформацію, бути спокійними і протидіяти всьому, чому ми здатні протидіяти. Так, знаєш, ми говорили дуже багато про вибори в Сполучених Штатах. Вони насправді менше, ніж за місяць вже там відбудуться. І тут починають спливати цікаві історії. Наприклад, те, що Ілон Маск спрямував щонайменше 366 мільйонів доларів на підтримку республіканської партії на цьогорічних проміжних виборах.
0: Партійний друг. Він повертається тільки в біді. Бачиш, коли якась біда, треба рятувати рейтинги або там, не знаю, вибори треба підтримувати, він повертається. А коли все добре, ой, по-різному його трактували, пам'ятаємо ми. Ну, і бійки були.
1: Так, але пам'ятаєш, як він неочікувано нещодавно повернувся до політики і так заявив, я повертаюся в політику, пам'ятаєш? Буквально місяць тому, можливо. Я так розумію, що це воно. Він став найбільшим політичним донором перегонів 26-го року. Звіти охоплюють період від 1 січня 25-го, тобто фактично за півтора року. Але 276 мільйонів цієї суми витрачено вже з липня. Гроші мають допомогти республіканцям зберегти більшість у

0: Конгресі, бо шанси демократів повернути контроль і над Палатою представників, і над Сенатом, вони помітно зросли. То ми можемо вважати, що Маск вклався тепер в республіканську партію. Що буде, якщо він програє? Він і республіканська партія.
1: Погана інвестиція буде, виходить.
0: Втрачені гроші, може?
1: Може, втрачені гроші.

0: портал. Вогонь спалахнув в моторному вагоні на 255-му кілометрі траси, за даними перевізника. Потяг виїхав зі столиці о 14:27, пожежа сталася о 16:00, півтори години він встиг приїхати. На місце викликали пожежників, евакуювали 283 пасажири, ніхто не постраждав. Лише двом людям знадобилася допомога через запаморочення, подорожніх відвели в безпечне місце і далі вони поїхали автобусами. Рух зупинили в обох напрямках, частину рейсів скасували і... Перерва мала тривати весь вчорашній день. Щодо сьогодні ще інформації немає в нас. Ну, але стережіться, друзі, теж в дорозі треба якось дбати про свою безпеку.
1: Наш ефір, він триває. Зараз наш випусковий редактор пішов по нашу гостю, яка має до нас приїхати. Написала, що величезні корки були. Якщо хтось їде через Варшаву, не знаю, з якої сторони, в яку, може, встигнемо спитати. Там заблоковано, говорять, складно, довго. Але ми чекаємо на неї, тому що що? Тому що той, хто любить, той почекає. Ось і ми почекаємо. А посли Трампа намагаються пояснити Україні, що дизельна угода має пом'якшити позицію Російської Федерації якось. Хочеться до цього віднестись, тому що один із наших слухачів, слухачок, не буду цитувати яка, говорить, що цікавий крок, подобається крок Трампа щодо дизельного палива комусь із наших слухачів. Отож, у п'ятницю на перемовинах у Майамі посланці президента США повідомили українським перемовникам, що угода про дозвіл на експорт російського дизельного палива є частиною спроби повернути РФ за стіл перемовин. Тобто, задобрили так, на їхню думку, так виходить?
0: Ну, нічого ясненько так задобрили, я тобі скажу тоді. Вони більше, мабуть, профінансували подальше неучасть Росії в переговорах. Мені так здається, а це спроби такі відмазатись.
1: Ну, ось відмазалися. За словами співрозмовників, Стів Вітков і Джаред Кушнер під час зустрічі в Майамі повідомили українцям, що Владимир Путін не готовий вести перемовини щодо припинення війни. А от дизельна угода, яку оголосили, може допомогти відновити перемовини. Тобі погано стало?
0: Я задумався. Мені цікаво, як можна довго шукати виправдання певним речам, коли весь світ каже тобі, що все це не так, а ти думаєш, що це так. Ну і насправді цікаво дуже подивитися, якою буде політика Сполучених Штатів вже всередині листопада, після виборів проміжних, і чи насправді вони можуть так багато чого змінити, бо наразі республіканці контролюють більшість важелів, більшість механізмів, які існують в Сполучених Штатах, але тим не менш країна нікуди прям не скочується.
1: А це от заохочення $5000 – це легально взагалі?
0: Мені здається, що ні.
1: Ні?
0: Ну, да,
1: а якщо вони створять правила, то вони можуть зробити, щоб це було легально?
0: Створять правила?
1: Вони ж,
0: це підкуп виборців, здається.
1: Підкуп, здається. А то чому про така інформація з'являється, Олексій?
0: Ну, треба про це говорити з юристами американськими, які знають американське законодавство, бо навіть, здається, оголошення про це вже може вважатися порушенням виборчого права. Але... чи є що втрачати наразі республіканцям і Дональдові Трампу? Це вже ми будемо, я думаю, питати в експертів саме справи.
1: Але здається, що боротьба буде запеклою, тож готуйтеся, найближчі декілька тижнів, місяців будуть інтенсивними в нашому житті, як завжди. А мені здається, Олексій, що ми з тобою живемо в якомусь такому вічній підготовці до якихось виборів. Я пам'ятаю, що коли були президентські вибори у Сполучених Штатах Америки, потім були польські вибори. От прям живемо від виборів до виборів.
0: Ну, це цікаво, вибори – це завжди якийсь такий, як каже Путін, двіжуха. Ну, але двіжуха в доброму сенсі.
1: А цікаво, в якому місці в Росії двіжуха на виборах? Щось якось я не замітила вони двіжухи.
0: В нього там двіжуха в іншому місці.
1: Так.
0: Енергетика. Давайте поговоримо про те, що відбувається сьогодні, відбудеться сьогодні. І новини енергетики, події в цій галузі теж важливі. Дуже сьогодні в Саудівській Аравії триватиме другий день міжнародного енергетичного форуму. В центрі уваги – глобальний енергетичний ринок, його перспективи. Для Європи тема особливо важлива на тлі війни в Росії і в Україні та необхідності зменшувати залежність від російських енергоресурсів. Тож, спостерігаємо за тим. Саудівська Аравія теж зараз не дуже стабільно себе почуває після обстрілів з боку єменських хуситів, після нового витка ескалації в регіоні в цілому. Ну і Ормузька протока, я нагадаю, не так вже і відкрита, бо вчора, наприклад, ввечері на мінах підривався ще один танкер великий, який з вимкненим маячком намагався пройти протоку поза

0: відома Іраном, іранського боку, і наткнувся на міну. Мінус один до танкерів. Сьогодні та завтра Сенат Польщі проводить засідання. Серед питань закон про патріотичне виховання, зміни до фармацевтичного законодавства, закон про персональну асистенцію для людей з інвалідністю та зміни до законодавства у сфері боротьби з тероризмом. І особливо важливим для міжнародної політики є ратифікація договору між Польщею та Великою Британією про партнерство у сфері безпеки та оборони. Також Сенат польський має обрати присяжних Верховного суду та голову Комісії національної оборони. Я сподіваюся, що все в них вийде сьогодні це зробити. Ми вам повідомимо про це, точніше не ми, а наші колеги повідомлять і на сайті, і в ранковій програмі вже завтра.
1: Лише триває наш ефір, якось у нас тут уже закінчується час, нібито залишилося менше 6 хвилин сьогоднішнього нашого ефіру, а наша гостя, вона поки що до нас не доїхала, я думаю, що вже, напевно, на цьому тижні і не доїде. Але не засмучуйтесь, доїдемо на наступному.
0: Тижнями. Затори міряєш вже тижнями,
1: Я затори міряю тижнями, і можливості говорити з нашою експерткою також, тому що це дуже цікава журналістка, вона журналістка польського радіо, вона працює в польськомовній редакції, але вона дуже активно висвітлює питання України і привертає увагу до потенційних можливих якихось ескалаційних ситуацій між народами і намагається зрозуміти. І тому тут більше про таку суспільну частину, я думаю, ми зможемо її попросити до нас прийти за тиждень і розповісти, тому що вже не встигне, напевно, що людина розповісти все за 5 хвилин. Чи встигне, Олексій?
0: Якщо вона подолає затори, ми принаймні дізнаємось від неї про ситуацію на дорогах. І це теж буде дуже позитивна інформація. Але поза тим будемо чекати.
1: Це 5 хвилин, чи будемо чекати на неї насправді?
0: Будемо чекати наступного тижня.
1: Окей.
0: А вас, друзі, чекатимемо щохвилини. Долучайтесь до нас і протягом дня. Новини і вся найсвіжіша інформація на сайті і в нашому ефірі обов'язково буде. І на нашому YouTube-каналі, і у Фейсбуці.
1: А поки що ще поговоримо, що цікавого сталося під час нашого ефіру. 47% європейців підтримують швидкий вступ України до Європейського Союзу. Україна покладає свої надії на мир та на швидкий вступ до ЄС, однак підтримка такого швидкого вступу в країнах-членах ЄС зараз зменшується. Такими є результати дослідження фонду. Отож, згідно з результатами, 83% українців прагнуть членства у ЄС у найближчі роки, лише 47% громадян ЄС цю думку поділяють. Більшість 53% виступають чомусь, але проти. Цікаво, чому і цікаво, хто ці люди.
0: Так, і цікаво дійсно почути причини. Але я пропоную останні кілька хвилин витратити на добрі новини. Давай перейдемо до таких, може, навіть не політичні. Наприклад, на Буковині встановили національний рекорд України. В селі Мамаївці, поблизу Чернівців, облаштували 48 гарбузових фотозон. Найбільше на одному фестивалі. На полі площею 3 гектари розклали понад 50 тисяч гарбузів різних сортів. Серед них рідкісні декоративні. Власники кажуть, що рекорд зафіксували, і виставка працюватиме до 1 листопада. Тобто, до Хеллоуіна, до кінця Хеллоуіна.
1: До речі, дуже популярний, дуже модний, дуже тренді також ці гарбузові поля у Польщі. Дуже багато фотографій вже з'являється. Це якась така частина осені. Колись, я пам'ятаю, були фотографії в цих листках. Йдеш в парк, собі валяєшся в листках. І ці однакові фотографії ще за моїх часів школи. Всі раді, всі осінні. Тепер, бачите, апгрейд у нас вже в гарбузах роблять фотографії. 50 тисяч гарбузів. Що з ними буде потім?
0: 50 тисяч фотографій.
1: Яка з ними буде доля потім їхня? Суп?
0: Я сподіваюся, їх хтось з'їсть, а не просто вони пропадуть. Бо таку... Ти любиш з гарбузів?
1: Ой, люблю гарбузи. Ти любиш гарбузи?
0: Ну, не все, але щось точно їм.
1: Тільки ти просто не знаєш, що.
0: Просто не в курсі. Там, може, щось підсипають мені там постійно гарбузове. Науковці описали найекстремальнішу хвилю-вбивцю з усіх коли-небудь виміряних.
1: І це хороші новини, Олексій. Що ж ти робиш з нами?
0: Велика. Її виміряли, розумієш? Як вона вбивця, але її виміряли. І уявіть собі, що на острові Ванкувер в Британській Колумбії прилади зафіксували хвилю за вишки 17,5 метрів. 17,5 метрів. Це скільки? Це дев'ятиповерхівка, правда?
1: Так, це дев'ятиповерхівка. Правда.
0: Дякую. І є ще одна добра новина. До Польщі повертається монстранція 17 століття, яку викрали в 1997 році.

0: році. З костелу в Москожеві, в Свято-Кшицькому воєводстві, майже через 30 років її знайшли на Ядці у Франції. Це зробив французький підрозділ, що протидіє злочинам проти культурних цінностей за допомогою бази Інтерполу. У понеділок реліквію офіційно передали в посольстві Польщі в Парижі. Це вже друга реституція з Франції цього року. В лютому до Польщі повернувся рукопис 15 століття, викрадений із Вроцлавської бібліотеки.
1: Ну, а червону виїзну футболку Чикаго Буз, який Майкл Джордан грав другий матч фіналу NBA 5 червня 98-го року, продали за 14 мільйонів доларів. Ось так продають футболки.
0: Я думав, давай я дуже довго храню свої футболки.
1: То скільки продамо твою? Давай твою виставимо на
0: акцію. Думаєш, можемо?
1: Напевно, ні.
0: Дуже добре.
2: Не пори їх, бо вони тоді втрачають свій шарм відповідний. Та, ну знаєш, як оце старі речі металеві, вони покриті патиною, особливо латунні, мідні, бронзові, то так їх то не металеві. Можна чистити, бо вони тоді втрачають цінність.
0: Клас. Ну, а чим, власне, цей матч був такий знаменний? Бо тоді Чикаго Булс перемогли Юту Джаз з рахунком 93-88. Джордан набрав 37 очок. Це був шостий і останній чемпіонський титул легенди баскетболу з Чикаго. Ну, власне, от такі новини, такі ціни, друзі, на футболки.
1: Дуже дорого.
0: Дуже
1: це
0: дорого.
1: Неймовірно дорого, Олексій.
0: Ми прямуємо до наступної інформаційної години. Як ви зрозуміли, в цій студії вже Володимир Гарматюк, і він вже готовий розказати про останні події. А ми будемо з вами прощатися. Наші колеги далі підхоплять ефір. Бережіть себе.
1: До побачення.
2: Новини на каналі Польського радіо для України. Минула 9 година, 13 жовтня. Сьогодні вівторок, трохи свіжої, трохи оновленої інформації. Далі в ефірі. Вже прем'єр Болгарії закликав екстрене засідання Ради безпеки після двох нових атак на торговельні судна у Чорному морі. Вимагає від НАТО більшої присутності. Також, власне, Олександр Квасневський, колишній польський президент, коментує заяви Дональда Трампа. Ну, а експерти польські говорять про те, що Україна з Молдовою можуть і розійтися на своєму шляху спільному наразі до Євросоюзу. Отож, прем'єр-міністр Болгарії скликав екстрене засідання Ради безпеки після двох нових атак на торговельні судна в болгарських територійних водах Чорного моря. Після засідання він повідомив, що вже провів переговори з генсеком НАТО Марком Рюте і звернувся по допомогу у встановленні винних. Болгарія також наполягає на підтримці НАТО для посилення контролю над повітряним та морським простором і зміцнення спроможностей реагування. Крім того, ми надалі вимагатимемо допомоги для посилення контролю над повітряним і морським простором, а також зміцнення наших спроможностей реагувати на загрози. Ми не маємо однозначних доказів, аби звинуватити будь-яку зі сторін, однак логіка підказує, що це наслідок дій Російської Федерації. Тому сьогодні викликаю російську посолку Елеонору Мітрофанову на розмову. За словами очільника болгарського уряду, наразі немає однозначних доказів, які б дозволяли звинуватити конкретну сторону. Проте, власне, всі ці обставини вказують на можливу причетність Росії. Атаки сталися вночі, одне торговельне судно затонуло. Вдалося врятувати одного члена екіпажу, а доля решти залишається невідомою. Екіпаж другого судна також евакуювали цілковито, і 15 моряків протягом 5 з 15 знадобилася медична допомога. НАТО збереже військову перевагу над Росією і продовжить підтримувати Україну, навіть посилюючи власну оборону. Це заява заступниці генсека Альянсу Радміли Шикринської під час Варшавського безпекового форуму. Форум стартував 13 жовтня у Варшаві. За її словами, стратегія, представлена генералом Олексусом Гринкевичем, має чіткий сигнал для союзників і для Москви, бо НАТО готове захищати кожну державу-члена і використовувати всі необхідні засоби для стримування Росії. Також заступниця генсека заявила, що Альянс може одночасно зміцнювати власні оборонні можливості і допомагати Україні пережити чергову складну зиму. Окрему увагу звернула на безпеку східного флангу НАТО, зокрема на передові сухопутні сили Альянсу, які розташовані в регіоні. Ну, а щодо підтримки України, за словами заступниці генерального секретаря НАТО,

підтримка України має допомогти Києву вести переговори про справедливий і тривалий мир з позиції сили, а не слабкості. Тим часом ситуацію України коментує колишній президент Польщі Олександр Квасневський. У спеціальному ексклюзивному інтерв'ю для Польського радіо для України він сказав, що ситуацію України ускладнює не тільки російська агресія, але й непередбачувана політика США. Про це, власне, ми поговорили із колишнім президентом Польщі. За його словами, ще кілька тижнів тому Дональд Трамп підтримував постачання Україні ракет «Петріот» і посилення санкцій проти Росії, а тепер рішення Вашингтона суперечать попереднім крокам. Драматизм нинішньої ситуації України полягає в тому, що з одного боку вона має безжального агресора Росію і Владіміра Путіна, а з іншого непередбачуваного союзника, який постійно змінює свою позицію, Сполучені Штати, адміністрацію Трампа і самого американського президента. Зміни позиції Трампа вражають, їх важко зрозуміти. Все це, як кажуть, не вкладається в логіку. Він також розкритикував заклики Трампа провести в Україні президентські вибори під час війни. На думку Олександра Квасневського, спершу потрібне перемир'я. В такій складній чутливій ситуації говорити про те, що Україна повинна мати нового президента, глибоко несправедливо і неправильно. Президент Зеленський слушно говорить, дайте хоча б 60 днів для перемир'я, і тоді можна буде говорити про вибори. Як організувати голосування, коли над головами літають дрони? Хто піде на виборчі дільниці, ризикуючи власним життям? І що робити під час повітряної тривоги? Хапати виборчу урну і тікати до підвалу? Також Олександр Квасневський порівняв нинішню ситуацію з американськими гірками, де неможливо передбачити, що станеться далі. Сьогодні Україна і Молдова мають продовжити свій спільний шлях до Європейського Союзу. Відкриваються чергові кластери на переговори з цими країнами. Однак спільний шлях України і Молдови до ЄС може виявитись тимчасовим. Так вважає польський експерт Центру східних досліджень Каміль Цаус. Він каже, що після відкриття всіх переговорних кластерів країни вестимуть переговори окремо. І якщо просування України гальмуватиметься через найскладніший напрям, а це сільське господарство, то Молдова може порушити питання про відокремлення свого переговорного процесу. Ми розуміємо, що для багатьох країн Євросоюзу, де сільське господарство – дуже важлива частина економіки, і в цій галузі працює багато місцевих мешканців, це дуже проблемне питання. Може статись так, що 5 із 6 кластерів відкриють за кілька тижнів чи місяців, може до кінця року, а останній, пов'язаний з сільським господарством, залишатиметься перешкодою для України і Молдови. Якщо це станеться, Молдова буде змушена зробити крок до розділення переговорних процесів. Зараз, за словами експерта, офіційно Молдова не піднімала питання відокремлення. Для України цей крок міг би стати доволі болісним, однак Молдові буде складно пояснювати власному суспільству, чому через війну в Україні її інтеграція має затримуватися, або навіть через побоювання конкуренції з боку українських виробників в деяких країнах ЄС. Щодо погоди, сьогодні, 13 жовтня, в Польщі впродовж дня хмарно з проясненнями, подекуди можливі невеликі дощі, повітря в день прогріється до 15 градусів, як прогнозують. На півночі, північному сході країни буде прохолодніше, ну а на півдні можливі теж сонячні прояснення. До 10-ї години ще прогнозують подекуди місцями туман, який буде обмежувати видимість на дорогах, а також слизьку поверхню на дорогах, тож бажайте, як будете добиратися до тих місць, куди вам потрібно. Це були новини і повідомлення на хвилях Польського радіо для України. О 12:00 свіжий випуск новин, тож приєднуйтеся до нас, ну і залишайтеся з Польським радіо для України.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: За режисерським пультом Матеуш Діконський.
1: Олег Яковенко аудиція та видає. Аудиція наші назви пул на пул, пів на пів. Емітована єст codziennie на антені Польського радіо для України від понеділку до п'ятку.
0: Пів на пів, пул на пул. Це означає, що ділимося з Марчином двома
1: рівнютко.
0: Ну, намагаємося, щоб це було рівнесенько 50 на 50.
1: Одміжами, як аптекаже.
0: Так, і я.

0: Так, а в аптекарському годиннику або чіпак на аптекарській вазі починаємо від слова дня.
1: Слово дня – то не злудзення аптечне. Дійшейшим словом дня є слово.
0: Зброя.
1: Чи по польську зброя?
0: Ні.
1: Бронь.
0: Так, бронь. Але теж не броня.
1: Зброя. Ні, в жодному випадку.
0: Зброя і бронь. Наше сьогоднішнє слово дня, значення, яке вказує словник української мови під редакцією професора Білодіда, його електронна версія, нею користуємося. По-перше, це іменник жіночого роду, зброя – це вона, і це бойове знаряддя для нападу або ж оборони. З прикладів Олександр Довженко. Хто тут? Придушеним голосом промовив Андрій, схопившись одразу за зброю. Олесь Гончар таким прикладом нам допомагає. То теж зброя, кивнула Шура на труби. Питаєте, то міномети 82. Геошкоропій. Люди згиналися під тягарем зброї й військових ранців. На столі лежить старовинна зброя, і ржаві шаблі, пістолети, стара рапіра, патрон таші і інше, Васильченко і Шевченко, а тим часом запорозьку зброю виніс батько із комори. Зброя – це теж сукупність засобів для ведення війни, для ведення бою, іншими словами, озброєння, і вживається як символ військової справи. Леся Українка, як завжди, дуже влучно. Він такий хисткий, він молоденький, ніжний, не до зброї, до ліри він удався, до весняних пісень. В переносному значенні теж можемо вжити слово «зброя», і це буде в такому значенні як засіб для боротьби з ким чим-небудь, для досягнення якої-небудь мети. І знову сягаємо по Лесю Українку. Слово «моя ти єдина зброя». Ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на катів.
1: Маємо тут приклад польський. Казимірз Андрій Яворський, ну, переложив так, як переложив. Ой, слово, єдина ма зброю. Ми не згинемо напружно обоє, може ти в ręce незнаного брата станеш ще мечем кажучим на ката.
2: Реве, годе, реве, годе,

поселень, аборигени вулиць, кварталів і спальників, гроза начальників і комунальників, вантажники з ринків, прибиральники з станцій, корейці, в'єтнамці та африканці. Кожен, хто працює до сьомого поту, давай, пролетар!

0: Це польське радіо для України, двомовна передача «Пів на пів, пул на пул». Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський в студії. І в студії теж наш гість.
1: Програміст, пасіонат, мілошник і практик танга, сполечник, обивател, волонтаріуш, założyciel фундації «Сікорки» на Україні.
0: Томаш Сак Сікора, польський волонтер, громадський активіст і один із лідерів фонду «Сікорки» на Україні. Спочатку повномасштабної агресії Росії проти України.
1: Дай мені повідомити день добрий.
0: Привіт.
2: День добрий. Привіт. Не єстем założycielem фундації. Куба Бартосяк є фундатором і założycielem фундації. Єстем одним з трьох членів зарządu.
0: Дякуємо за цю поправку. Спочатку повномасштабної агресії Росії проти України у 2022 році ти займаєшся наданням прямої допомоги військовим і цивільним в зоні бойових дій, але з акцентом на військових. І теж фонд є одним із організаторів акції «Мистецтво для перемоги. Штука для звичайства». А частиною цієї акції є аукціон. Під такою ж назвою аукціон, аукція, стартував вчора. Які твори будуть першими виставлені на, власне, цей благодійний аукціон на Allegro Charytatywni?
2: Powiem szczerze, nie mam zielonego pojęcia, które prace zostaną pierwsze wystawione na aukcję. Tym się zajmuje część inicjatorów aukcji, całej akcji. Natomiast te akcje chyba powinny startować dzisiaj albo
0: Сьогодні.
2: Jutro.
0: Aha. Добре. Тобто одразу після вернісажу і такого офіційного відкриття, так, цієї акції «Штука для звичайства».
1: Prosimy, gościu.
2: Prawdopodobnie od razu po zamknięciu tygodniowego wernisażu, w którym jeszcze można zobaczyć te prace, które odbywa się w Instytucie Fotografii w Forcie Mokotów.
1: Nie wiesz, które prace jako pierwsze idą pod młotek. Zakładamy, że masz jakieś swoje ulubione prace, ale powiedzmy sobie tak, wiemy, że sztuka nie zatrzyma czołgów, nie zatrzyma nowych, zmodernizowanych, reaktywnych szachedów. Co dobrego właściwie można dziś przy pomocy sztuki zdziałać?
2: Ja nie zgodzę się z tą tezą. Mhm. Jak najbardziej. Sztuka w tym wydaniu, w tej akcji,

0: Independiente.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
3: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
2: на сайті polskeradio.pl,
1: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
1: на стримінгових платформах
3: Spotify,
2: YouTube,
1: Apple Podcasts.
2: З вами щодня з Варшави.
4: Польське радіо для України.

0: Jak wynająć mieszkanie w Polsce i nie wpaść w pułapkę rynku mieszkaniowego? O tym będziemy.
1: Jak орендувати житло в Польщі і не потрапити в пастку житлового ринку? Саме про це й поговоримо в Польському радіо для України. А ще дізнаємося, як повернути заставу, чи є якісь цікаві відомості, пов'язані з орендою житла. У цьому нам сьогодні допоможе адвокат Якуб Лазаревич. Він пояснить, чи є якісь юридичні підводні камені, як організувати весь цей процес. І тоді, коли ви орендуєте житло, і тоді, коли ви здаєте комусь своє житло в оренду.
0: Як зорганізувати цей цей процес? День добрий.
2: День добрий, пане редакторе, день добрий панству.
3: Доброго дня, пане редакторе, доброго дня, шановні слухачі.
1: На що ми маємо звернути увагу, коли вже вирішили взяти конкретну квартиру, але ще до підписання договору?
3: Ну, насамперед, ми повинні ознайомитися з документом, який посвідчує особу людини, з якою підписуємо договір. Також ми повинні подбати про те,

0: Щоб перевірити в електронних.
1: Хто є власником нерухомості і чи
0: поземельних книгах? Хто є власником нерухомості, чи немає там, буває якихось записів, які давали б третім особам права саме на цю квартиру?
2: Як це зробити? Як перевірити такий номер?
1: Потрібно отримати, по-перше, номер книги вічистої від власника мешкання.
0: Насамперед нам потрібно отримати номер поземельної книги від власника квартири або від іншої сторони договору. Далі ми можемо перевірити його через портал реєстру таких книг, який веде Міністерство юстиції.
3: А якщо така особа не хоче нам уділити таку інформацію?
2: А якщо ця людина не хоче нам повідомляти про це, наприклад, не дає такого номера, що далі? Чи варто заходити в таку квартиру, чи вже на старті є підстави для побоювання?
1: Повинен дати до зрозуміння, щоб
0: Єднак вицофати. Це вже перший тривожний сигнал, який має підказати, що від цієї угоди краще все ж таки, мабуть, відмовитися.
1: Є явний реєстр, в якому можна справдити.
0: Адже це справді базові дані про квартиру. Є відкритий реєстр, у якому можна перевірити номер такої книги, книги вічистої. Тож я сказав би, що це вже такий перший червоний прапорець, який дає раціональні підстави все-таки не укладати цього договору.
2: Ну от, раз уже ми говоримо про договір, його треба укладати на папері чи усно, електронно. Які є шляхи?
1: Якщо підпис може бути również підписана електронічно.
0: Таку угоду однозначно слід укладати у письмовій формі. Що ж до підпису, то договір можна підписати і електронно. Але при самому укладанні договору я звернув би увагу ще й на те, щоб друга сторона у цьому випадку наймодавець дала змогу ознайомитися зі змістом договору, щоб зміст договору не став для нас несподіванкою в момент підписання, щоб ми отримали його проєкт, драфт, скажімо, за день-два до підписання, щоб ми могли просто спокійно обміркувати, що містить цей договір.
2: Щоб підготуватися і до зустрічей, чи бувають у договорах випадки, коли трапляються певні невигідні положення? І на що варто звернути увагу? Бо договір все-таки має багато сторінок, багато різних, складних положень. Як зрозуміти цю канцелярську мову, якою написано договір?
1: Передовсім в умові найму належить звернути увагу на постановлення дотичне виповідання.
0: Насамперед, у договорі найму слід звернути увагу на положення про розірвання договору з попередженням виповідання. Тобто, з яких причин ми можемо цей договір розірвати. Якщо йдеться про договір на визначений термін, тут мають бути чітко визначені випадки. Наприклад, вигідним для наймача є положення про те, що він може розірвати договір, наприклад, у разі втрати роботи, або якщо з важливих особистих причин мусить змінити місце проживання.
1: Найчастіше, винаймуючий, який буде нам представив такий проєкт умови, він не буде оферував нам корисних записів.
0: Найчастіше, звісно, наймодавець, який пропонуватиме вам такий проект договору, не запропонує нам вигідних для нас положень. Отже, це вже такий елемент, така порада для майбутнього наймача, саме домовлятися про ці аспекти, які стосуються розірвання договору, тобто дописати їх у майбутній проект. Також тут можна було б згадати про спосіб розрахунку за комунальні послуги, адже, як правило, зрозуміло, що наймач розраховується за фактичним споживанням. І це просто витрати, які неможливо передбачити заздалегідь. Тож договір має передбачати дуже чіткий і прозорий спосіб розрахунку. Як наймач має платити наймодавцеві за комунальні послуги, тобто за воду, електроенергію і газ.
2: Добре, а іноді буває так, що власник здає квартиру, але плата за квартиру фіксована. Це вже теж є підозріло, чи все-таки нормально? Тобто людина, яка має квартиру і надає її наймачеві, заздалегідь закладає, що братиме стільки-то і стільки за комунальні послуги.
0: Так, саме так, пане редакторе. Це, безперечно, таке положення, яке одразу має насторожити наймача. Адже кожен місяць приносить нам зовсім інше споживання, і договір має це реально відображати. Щомісяця сплачувати саме фактичну суму за ці комунальні послуги. І з ринкової практики можу сказати, що наймодавці найчастіше якраз вносять у договір такі положення, які встановлюють фіксовані повшальні витрати на комунальні послуги.
1: Чиншу таким адміністраційним, наприклад, на воду.
0: Тобто, скажімо, в адміністративній платі за утримання житла є якийсь авансовий платіж, наприклад, за воду. Наймач цей аванс не використовує. І, насправді, наймодавець у такому разі користується цією переплатою. Тобто, з одного боку, він стягує з наймача повну плату, а з іншого користується переплатою за комунальні послуги.
1: Є стала оплата.
0: Інша ситуація, яка теж трапляється,

0: Це в такому правовому обороті. Це коли є фіксована адміністративна плата, фіксована орендна плата, а наймодавець ще й додатково нараховує плату за лічильниками.
1: За зużycie води. Тим часом, przecież найчастіше є...
0: Тобто просто стягує з наймача за споживання води. Тим часом в спільнотах власників, житла чи житлових кооперативах найчастіше буває так, що ця адміністративна плата вже містить певний авансовий платіж за воду. І тут, скажімо так, це та сфера, де наймачі ризикують просто нести не зовсім чесні витрати за цим договором.
2: Є різні види документів, є договір, що укладається на визначений срок і на невизначений, який договір буде найвигіднішим.
0: Це залежить саме від того, з чийого боку дивитися, для наймача чи для наймодавця.
2: То, може, оцінимо і з обох боків?
0: Оцінімо з обох боків. Для наймача найвигіднішим буде договір на невизначений термін, адже в разі такого договору наймодавець може його розірвати лише у випадках, визначених законом. Тобто це буде заборгованість із платежів на 3 місяці наперед. Дуже серйозні порушення саме таких обов'язків, як дбайливе ставлення до квартири, порушення загалом правил порядку в будинку. Тож це вичерпно перелічені дуже серйозні випадки, коли цей договір може бути розірвано. Також у разі договору на невизначений термін, якщо власник квартири, тобто наймодавець, хотів би в ній сам жити, на нього теж поширюються дуже довгі терміни попередження. Тому найчастіше на ринку все-таки застосовують договір на визначений термін з можливістю, наприклад, пізнішого продовження.
2: Тобто це відносно чесно для обох сторін, бо наймач знає, до якого часу може за потреб продовжити цей договір, а людина, яка має квартиру, володіє, є власником квартири, теж має якийсь час наперед, щоб і собі спланувати життя. Ну, тобто вони різняться лише записом про те, коли цей договір закінчується.
0: Саме так. Якщо говорити саме про договір на визначений і на невизначений термін, то принципова різниця у порядку його розірвання і в термінах попередження.
2: Якщо ж ми говоримо про те, як убезпечитися під час оренди, ми підписуємо договір, уже отримали ключі. Чи варто підписати якусь заяву про те, що ми прийняли ключі, що заходимо в квартиру? Що зробити, наприклад, фото, можна надіслати їх кудись собі на пошту, щоб мати підтвердження фактичного теперішнього стану квартири.
1: На початку вспомнявам о верифікації власне.
0: Якщо ми вже говоримо про саме укладання договору, то на початку я згадав про перевірку, посвідчення особи та поземельних книг.
1: Увага на його стан.
0: Але тут насамперед хотів би звернути увагу на те, щоб, орендуючи квартиру, звертати увагу на її стан. Тобто оглянути квартиру при денному світлі.
2: І потім, наприклад, каналізаційні труби, які подають воду чи підводять її.
0: Саме так, або, наприклад, чи працюють запобіжники, чи працює освітлення, чи є гаряча холодна вода. Зробити це ретельно, перевірити стан обладнання і меблів, перевірити, чи працюють замки, перевірити, чи працюють вікна. Базові дії, які ми повинні виконати, укладаючи договір.
2: Укладаючи договір, туди також вписують інформацію про заставу. Що це таке? Якщо люди не знають, то поясніть нам, будь ласка, загалом. Чи має людина, яка здає комусь квартиру, право вимагати, наприклад, заставу в розмірі трикратної вартості місячного проживання? І чи є загалом якісь обмеження? Місячного побиту? І чи са якісь ліміти?
1: Так?
2: Так,
1: згадзу ся. Є такий генеральний ліміт 12-кратний.
0: Так, саме так, існує такий загальний ліміт. 12-кратний розмір орендної плати.
2: 12 місяців, тобто це річна вартість квартири.
0: Річна вартість найму квартири, так. Якщо йдеться про оказіональний найм, законодавець передбачив 6-кратний розмір. Але ринкова практика показує зовсім інше. Тут можна говорити про таку розумну заставу в розмірі від 1 до 3-кратної місячної орендної плати.
1: Якщо
0: наймодавець вимагає заставу у вищому розмірі, попри те, що законодавець дозволяє цю 12-кратність, то я би сказав, що це вже якась така червона лампочка, яка тут має засвітитися для наймача, бо це доволі завищена сума порівняно з такими ринковими стандартами.
2: Хоча, наприклад, в інших країнах люди, які мають квартиру, вимагають оплати за житло на рік вперед. У Польщі таких практик ще не застосовують.
0: Ні, ринку ринковим стандартом у Польщі речі є якраз щомісячна надплата. Але правда, і те, що така 12-місячна плата взята наперед, безперечно,

0: Туреччина дуже сильно обезпечує наймодавця, бо тут, скажімо так, у наймача немає жодної можливості мати заборгованість.
1: Можливості наємця з залежністю.
2: Ви згадали про оказіональний найм. Чим він відрізняється від звичайного, якщо говорити про іншу назву?
0: Це інша назва, але з нею пов'язані зовсім інші наслідки, інше правове значення.
1: Можемо ще з тим зупевнює інна консеквенція, інна доньослость правна.
3: Чи які сон родзає, так?
2: Тобто, які є види цього найму?
0: Так, є такий звичайний, звичайна оренда і є оказіональна оренда, яка призначена насамперед для наймодавця і захищає його інтереси. Ціною більш формалізованою процедурою укладання договору наймодавець має кращий захист. Йдеться насамперед про те, щоб наймач у формі нотаріального акту підпорядкувався, склав заяву про добровільне підпорядкування примусовому виконанню. І це для наймодавця дуже важливий, дуже корисний інструмент у разі, коли, наприклад, коли наймач має заборгованість із платежів, і тоді цей шлях до виселення, до повернення цього житла значно спрощується.
1: Є значно ułatwiona і напевно таке розв'язання.
0: Я безперечно рекомендував би таке рішення наймодавцю.
2: Тобто, простіше кажучи, я хочу орендувати у вас квартиру, ми йдемо, якщо хочемо укласти договір оказіонального найму, йдемо до нотаріуса.
3: Даємося до нотаріуса.
2: І який вигляд має весь цей процес? Видається якийсь документ, що підтверджує щось?
3: Документ, який
1: то значить, належить у нотаріуша підписати.
0: Потрібно підписати в нотаріуса. Наймач підписує заяву про добровільне підпорядкування примусовому виконанні. А також слід зазначити адресу іншого житла, куди наймач може переїхати, і в разі порушення умови договору це дає наймодавцеві право подати наймачеві заяву про те, що він якраз виїхав, що він розриває цей договір.
1: Зложив наймцю ошвадчення о тим, аби się właśnie wyprowadził, że rozwiązuje tą umowę, a następnie może skierować.
0: A potem він може звернутися до суду з клопотанням про надання виконавчої сили, кляузу викональності. Тобто такий наймодавець, якщо має саме договір оказіонального найму, може з таким нотаріальним актом, у такому наймач підпорядкувався примусовому виконанню і з повідомленням про розірвання цього договору піти до суду, отримати клаузу про виконавчу силу, а потім уже через судового виконавця домагатися саме звільнення цього житла.
2: А що буде, якщо ми тут станемо на бік наймодавця, якщо наймач нам не платить? І скільки він може не платити?
1: Якщо нам наймець
3: не платить? Іле може не платити? Чи є якось окреслено
1: установлено? Це мало б як уж порада для...
0: По суті, якщо йдеться саме про заборгованість із платежів, хоча це так звучить, начебто ми хочемо порадити, як можна заплатити людям. Але насправді, якщо йдеться про саме заборгованість із платежів, то наймодавець отримує право розірвати договір, коли наймач має заборгованість із платежів протягом 3 місяців. Плюс він мусить якраз надіслати наймачеві таке письмове повідомлення. І наймач отримує ще додатковий місяць. Тож, якщо йдеться про заборгованість із платежів, то тут, по правді, закон на боці наймачів. Вони мають доволі багато часу, і, наприклад, у разі несплати орендної плати за 1 місяць, наймодавцеві тут особливо нема де розгорнутися, він нічого особливо з цим діяти не може.
2: А наймач, якщо він, скажімо, опинився в якійсь кризовій, якійсь складній ситуації, що найкраще йому зробити? Повідомити наймодавця електронно, усно, якщо щось трапляється, наприклад, втрата роботи.
3: Якщо хтось не може заплатити.
0: Так, саме так.
2: Якщо хтось не може заплатити, наприклад, на місяць наперед, або взагалі в цьому місяці.
0: Саме так. Повертаємося якраз до початку розмови, до тих підстав розірвання договору. Саме тому варто вказувати такі підстави вже з моменту укладання самого договору, щоб це було для нас, для такого наймача, запобіжним клапаном. Якщо він втратить роботу, якщо щось станеться, щоб він міг розірвати цей договір. Якщо говорити, що саме про ситуацію, коли наймач опинився в такій складній ситуації, все-таки хотів би далі жити в цій квартирі, то я тут рекомендую насамперед відверту розмову між сторонами і полюбовне узгодження домовленостей.
1: Узгоднення усталення. Всі ми людьми.
0: Всі ми люди, договори – це одна справа, але все ж таки життєві норми і просто здоровий глузд часто приводять людей до добрих рішень.
1: Приносять добре розв'язання, так що
0: Я радив би тут насамперед розмову між сторонами.
2: Щирість, комунікація, відкритість допоможуть, відчиняють двері.
0: Має допомогти, часто допомагають.
2: Повертаючись до застави, яка часом

0: може нам справді дорого обійтися. Тобто, орендуючи квартиру, ми таки мусимо запланувати якийсь більший бюджет, тобто оплату за один місяць оренди і ще плюс вартість одного місяця оренди, тобто кауція. На що власники квартири можуть використати цю заставу? Чи, скажімо, ви як наймодавець маєте зберігати цю заставу якийсь час, чи вже маєте свободу дії і можете її якось використовувати протягом усього строку найму? І на що з цих грошей, на які потреби можна витратити ці гроші?
1: На цьому... На які потреби можна видати пеніонзи?
2: То значить так, зачнімо з задничої
3: речі. Так, почнімо з принципової речі. Застава під час дії договору недоторка. Тобто наймодавець не має права розпоряджатися заставою під час дії договору. Як правило, згідно із законом, таку заставу він має повернути протягом 30 днів від дня передання житла.
2: 30 днів від дня видання локалу.
3: Тобто в нього просто є 30 днів, і протягом цих 30 днів він має заставу повернути. Щодо фінансових аспектів, на що таку заставу можна використати, то насамперед це заборгованість з орендної плати, також оплата комунальних послуг, ну і пошкодження в житлі. Тож це три речі, на які можна цю заставу використати.
1: Якого роду са то ушкодження? Чи, наприклад, помалування стін теж ще влічається?
0: А що це за пошкодження? Наприклад, фарбування стін теж зараховується в заставу?
3: Ну, власне. Тут ми підходимо до такої цікавої речі, а саме до розмежування, за які пошкодження відповідає наймач, а що жить на наймодавцеві, тобто власникові. І тут із застави, насправді, можна утримати лише такі пошкодження, які не є нормальним зношенням квартири. Тобто, скажімо, подряпана підлога в межах нормального користування. Це не пошкодження, це результат нормального користування.
2: Але, наприклад, уж припалені
3: бати, наприклад, пропалені
2: стандардово обрудзені стіни, якісь
3: стільниці, якісь понад норму забруднені стіни, якісь глибші подряпання, пошкодження підлоги, наприклад, у нас для того, що хтось переставляв меблі і подряпав підлогу, то це вже якраз такі пошкодження, вартість яких можна було б утримати з застави.
0: Добре, якщо ми маємо добре підготовлену квартиру, тобто вона в нормальному стані, не пошкоджена, як повернути таку заставу? Чи власник нам просто надійшла її переказом, і якщо дорогою виникнуть якісь перешкоди, і власник, скажімо, не хоче нам надсилати таку заставу? Що далі?
3: Насправді, якщо йдеться про заставу, то найбільше значення тут має доказова цінність того, що ми зробили в момент прийняття квартири і в момент її здавання. Тобто, акт приймання передачі, щоб убезпечитися саме від такої ситуації, коли власник затримує цю заставу і не хоче нам її віддати з якихось необґрунтованих причин. Ми, безперечно, повинні скласти акт приймання житла і детально зазначити в ньому, в якому воно стані, яке там обладнання, який вигляд має житло. І тут, насамперед, я радив би всім слухачам у такій ситуації зробити фотографії житла і навіть відеозапис.
2: Слухачам, аби в такій ситуації доконали здійнч локалу, а навіть награння.
3: Це не мусить бути роздруківка цих фото, їх не обов'язково додавати до договору, але варто було б зафіксувати їх так, щоб можна було встановити, що їх зроблено конкретного дня. Скажімо, ми можемо зробити фото і, наприклад, надіслати їх електронною поштою другій стороні договору. Тоді ми маємо дуже тверде підтвердження того, який вигляд мало це житло.
2: Як той локал виглядає?
3: Насправді, щоб цей перший акт мав сенс, його слід скласти також під час здавання житла, бо тоді в нас задокументовано, який вигляд мало житло, коли ми його приймали, який вигляд воно мало, коли ми його здавали.
2: Як локал виглядав, коли його здавалишме.
3: І це має найбільше значення для подальшого повернення цієї застави. Ну і насамперед слід було б вимагати від наймодавця її повернення.
0: Якщо ж говорити про ще один спосіб убезпечитися – страхування квартири, хто має покривати ці витрати? Наймач чи все-таки людина, яка володіє цією квартирою, яка здає цю квартиру?
3: Якщо йдеться про страхування як майна більшої вартості, так і цивільної відповідальності в приватному житті, то я би радив усім. Якщо ми власники, то це також залежить від цього.
2: Залецав би мені всім. Так? Jeżeli jesteśmy właścicielami, to bo to też zależy od tego.
0: Тобто одну квартиру можна застрахувати двічі.
3: Насправді, з одного боку, квартиру можна застрахувати її власник, але і людина, якій її довірено, тобто наймач, теж повинен мати страхування в приватності.

0: власному житті. Найчастіше таке страхування коштує від кількох десятків, може, в крайніх випадках, до кількох сотень злотих на рік.
1: Повне забезпечення втеди.
0: Але тоді це дає повний захист. Бо що щодо пошкоджень у житлі, які можуть бути, то вони можуть... Скажімо так, кожен, по суті, відповідає за власну провину. Якщо, скажімо, тріснула труба в стіні, то тоді відповідає власник квартири. Якщо тріснула труба, яка належить до спільного майна, бо це, скажімо, елемент стояка, то тоді може бути відповідальність спільноти власників житла.
2: Тріснула труба в радіаторі, наприклад.
1: Може, тут крайнік був би трохи труднішим прикладом.
0: Можливо, радіатор тут був трошки складнішим прикладом. Але, наприклад, якщо тріснув шланг пральної машини, то тоді винна людина, яка розпоряджалася квартирою, тобто наймач. Тож залежно від того, яке пошкодження стається в квартирі, це визначає відповідальність тієї чи іншої особи, бо ця відповідальність тісно пов'язана з провиною. Тобто, хто завинив, той просто відповідає. Тут маємо саме три види суб'єктів. Це може бути власник, може бути наймач, може бути навіть спільнота власників. Тож, я безперечно радив би наймачам укласти такий договір, бо про це треба пам'ятати. Ми не є власниками цього житла, і нам довіряють майно доволі великої вартості. І коли хтось, наприклад, є власником квартири, то якщо він її пошкодить, він, так би мовити, сам за це відповідає. Може, наприклад, жити, не знаю, з пошкодженою підлогою. Фінансових наслідків він не несе. А якщо ми орендуємо квартиру і пошкодимо комусь підлогу, то ця людина вже, звісно, може вимагати від нас ремонту або оплати у зв'язку з цим пошкодженням. Тож таке приватне страхування, безперечно, страхування цивільної відповідальності в приватному житті, безперечно, розв'язує багато проблем і дає насамперед спокій. Це найчастіше лише кілька десятків злотих на рік.
2: А якщо говорити про якісь пошкодження на кшталт балкона, фасаду, вікон, хто несе за них відповідальність?
0: Як я вже згадував, це суд пов'язано саме з відповідальністю на засадах провини. Тобто, якщо наймач пошкодив балкон, пошкодив фасад, то він просто відповідає за ці пошкодження.
2: Щиро вам дякую. Сподіваюся, що слухачі вже записали собі цей порадник і в майбутньому безпечать себе ще до підписання договору. Бо тепер ми вже точно знаємо, який договір найкращий, на який строк, як убезпечитися юридично і загалом, як спокійно спати в такій орендованій квартирі. Дуже дякую.
1: Дякую дуже, пане редакторе.
0: Дуже дякую, пане редакторе.
3: Це Польське радіо для України, програма «Міжкультурні діалоги» і я, її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю усіх, хто нас слухає, а також дивиться на каналі YouTube. Сьогодні гості нашої програми дорогою на франкфуртський книжковий ярмарок декілька годин у Варшаві. Сердечно вітаю Василь Карп'юк, письменник, видавець, військовослужбовець платформи «Культурні сили» та Владислав Лєнцев. Письменник, блогер і також військовослужбовець на платформі «Культурні сили». Добрий день.
4: Вітаємо.
3: Дякую, що завітали до нашої студії. Почнемо від, власне, вашої участі у франкфуртському книжковому ярмарку. Україна матиме свій стенд. Це буде близько 50 видавництв, якщо я не помиляюся. А ви, власне, їдете представляти «Культурні сили». І що саме буде?
4: Так, це досить масштабний український стенд буде представлений, багато видавництв на національному стенді, окремо ще будуть представлені деякі видавництва з своїми окремими стендами. В рамках національного стенду «Культурні сили» будуть представляти блок творів, книжок і каталог творів письменників військових українських для міжнародної аудиторії, для того, щоб, власне кажучи, використати цей професійний інструмент комунікації з іноземними видавцями, агентами, для поширення наших текстів, наших авторів.
3: А як це є, власне, коли йдеться про ваші тексти і автори? Тобто, я так розумію, що це письменники, які до, власне, того, як вони стали військовослужбовцями, вже писали, так якось ти, Василю, чи це по-різному? Тобто, чи це ті, які вже під час служби також почали писати, і сьогодні вони теж присутні в цьому такому літературному процесі, але трошки в іншому, ну, якби в іншому аспекті, конкретно як військовослужбовці?
4: У цьому каталозі, який ми, власне, видали на початку цього року і представляємо вже у співпраці з українським

0: Інститутом книги на всіх книжкових ярмарках, де є наші національні стенди. Тут є присутні 30 авторів, 30 книг, які в Україні вже отримали певне читацьке медійне визнання, і вони написані в той період, коли їхні автори вже були військовослужбовцями. Тобто моїх книг там немає. Я наразі у цьому контексті виконую таку менеджерську функцію. Ось, але загалом культурні сили ставлять собі за ціль підтримувати тих авторів, які в силу своєї професійної військової зайнятості не мають можливості поїхати на фестиваль, не мають можливості презентувати ці тексти за кордоном, бо, власне кажучи, виконують завдання в рамках роботи служби в Збройних силах України. Ми, скажімо так, концентруємо, відбираємо в силу своїх фахових компетенцій тих авторів, яких бачимо за доцільне, що міжнародній аудиторії ці тексти зрезонують. Вони вже, власне, як я казав, отримали визнання в Україні, і хочемо їх представити ширшій аудиторії для того, щоб міжнародна аудиторія знала про цю російсько-українську війну, скажімо так, наративами українських письменників військових.
1: Ну, власне, про що ці історії переважно? Яка сьогодні є, якою є література військовослужбовців влади?
2: Я можу сказати, що так, я в рамках проєкту «Реєстрові автори» читав деякі рукописи. Є просто таке упередження, ну, зрозуміло, чому воно є, що це має бути якісь щоденники, воєнна проза і все таке. Але такого у нас небагато, коли до нас звертаються. Є суто жанрові твори фентезі. Ну, просто з нашої точки зору, ну, загалом, якщо подумати, то насправді той самий Володар Перснів, Толкіна – це ветеранська література. Тому що це ветеран Першої світової війни, і, відповідно, він ті ідеї, які у нього приходили, його світогляд заклав у свій епічний фентезійний твір. І це стандартна практика. Тобто це по жанрах взагалі не обмежено. Тут, скоріше, головне, що людина, ну, автор чи авторка передає свій досвід, можливо, навіть в терапевтичному сенсі таким чином. Так? Тому що дуже часто фантастика є інструментом для того, щоб з дистанції на все це подивитися. І, знову ж таки, це не щось нове. Все те, як було з ветеранами, з військовими інших воїн. Просто тут, мені здається, можна дискутувати з того приводу, що насправді у нас виходить модерна в сенсі того, що є добро і зло, війна в постмодерні часи. І оцим вона унікальна. І вона, з нашої точки зору, так, справедлива війна. Ми захищаємось, ми б'ємося за своє існування. Так? Битва, боротьба добра зі злом. Так? А сенс у тому, що в загальній, в західній, особливо літературній традиції, це здебільшого недостойні війни, незрозуміло, навіщо вони, так, і всі рефлексії навколо того, що навіщо ж ми туди сунулись, чи щось таке. Ну, от американці, наприклад, так. У нас це абсолютно інакше, і насправді це от один з тих бар'єрів, які нам треба долати і пояснювати на пальцях, що дивіться, це не те саме, що Гемінгвей, це не те саме, що Ремарк. Ну, у нас своя світ, цей контекст. І дуже дратує, коли може таке бути, що ставлення іноземців до російсько-української війни, як до війни, де, ну, обидві сторони щось там воюють і ставляться, відповідно, однаково до комбатантів, наприклад, і росіян, і українців. А ми розуміємо, що це неправильно, але ми намагаємося це пояснювати, що, знаєте, що, недослівно, але, ну, я впевнений, що росіяни понапишуть там книжок, які вони нещасні, яка у них несправедлива війна, у них буде свої Достоєвські і все таке, але нам це взагалі не цікаво, і їх слухати точно буде не так цікаво, це їм буде потрібна рефлексія, нам взагалі це не цікаво. А те, що ми можемо донести світу, це геть не те, що вони можуть написати, в силу об'єктивних причин. Але це все треба пояснювати, і я вже ж теж з авторами працювати, щоб виокремлювати, як сказав Василь, ці наративи, які властиві саме українській мілітарній культурі, і що ми можемо, грубо кажучи, нагадати світові, як це взагалі ось така війна, а не чергова якась постколоніальна, я маю на увазі, там, коли там імперська чи щось таке.
1: Так. А якщо йдеться про конкретні там можливості, які

0: дедлайни, конкурси, фестивалі такої літератури, чи є щось таке? От література як один із напрямків культурних сил, тому що є також і музика, є сучасна драма і так далі. Як це виглядає?
1: Так, у нас є, так би мовити, ціла екосистема роботи з письменниками-військовими, починаючи від початківців, які почали писати військо і взагалі не знають середовища, не знають, з ким працювати, до кого звертатися. Відповідно, наш проєкт «Реєстрові автори» – це прийом цих текстів, комунікація з авторами, порада, як покращити їх. Наступний етап, чи один з них – це курс Володимира, власне, Владислава Лєнцева для творчої майстерності. Владислав розкаже про нього, можливо, більше. Далі це конкурс 4.5.0. 2 роки його організовував Міжнародний фонд відродження. В цьому році ми, власне, взяли організацію на себе і спільно з фондом його проводимо. І, скажімо, якщо реєстрові автори – це робота з готовими текстами, то конкурс 4.5.0 – це конкурс, де можна податися з 3 віршами, тобто там конкурс віршів, оповідань, есеїстики і щоденникових записів, нотаток. Тобто різні жанри приймаємо, і це може бути зовсім невеликий обсяг, але разом з тим це можливість автору, який спробував себе на письмі, подати текст, взяти участь в цьому конкурсному відборі. І навіть, звісно, що коло переможців невеликі, перемагають кожні номінації, там, здається, по 3 авторів, є ще дипломанти, ну, але заявок в цьому році надійшло понад 300 заявок.
0: Це досить багато, насправді.
1: Так, так, і це найбільше за всі роки конкурсу, але водночас за підсумками конкурсу виходить антологія, куди потрапляють більшість цих авторів, тому навіть якщо автор написав лише, там, не знаю, кілька віршів, але вони достатньо сильні, цей конкурс є тою мотивацією, щоб продовжувати далі.
2: Ви спитали так просто про фестивалі, в сенсі зараз, що є суто військові фестивалі, по-моєму, в Запоріжжі, так, ну, нас часто кличуть туди, просто є така специфіка, так, що, по-перше, суто військовий фестиваль, якийсь літературний, це ціль, велике скупчення людей, так, і якби сенсу суто в такому, от в такому форматі, небагато. З іншого боку, на будь-якому літературному фестивалі є автори військові, природно, тому що військових
0: так,
2: настільки багато,
0: так.
2: Ні, в сенсі, що їм не треба навіть виділяти окреме щось, якийсь простір, ще із безпекових міркувань, з того, що об'єктивно їх багато.
1: Ну, тому, і ми не
0: тобто спеціальної програми, як такої, немає? Навіть
1: ми
0: на
1: не ставимо за ціль робити фестиваль. Окремий фестиваль для військових, тому що це не має сенсу, тому що, як на мене, на найближчі десятиліття українська культура мимоволі мілітаризується, і це буде невід'ємною складовою всіх текстів, і цивільних, і військових, які будуть найближчі десятиліття щонайменше з'являтися. Ось. Тому, знову ж таки, ще одна з складових роботи культурних сил – це окремі програми або окремі павільйони в рамках літературних фестивалів усіх, які проходять в Україні. Зараз це також Франкфуртський книжковий ярмарок, тобто наш стенд у межах національного стенду. Це наші події у межах програми відповідної. І, скажімо, як алюзія до вже в Україні гучної книжки і перекладеної вже достатньо багато книжки «Гемінгвей нічого не знає», наша центральна подія на Франкфурті «Чому Ремарк нічого не знає» в відповідному контексті за участі в тому числі і представників культурних сил, і письменників військових українських Романа Буданова, Євгена Ліра. Ось, і от ми, скажімо так, інтегруємо культуру, тексти, те, що продукують митці військові. Тобто тут ми говоримо про літературу, бо ми є представниками освітньо-літературного відділу конкретно культурних сил. Але загалом культурні сили інтегрують, підтримують митців всіх військових в усіх жанрах для того, щоб вони могли реалізовуватися, в тому числі несучи військову службу, щоб їхній творчий потенціал не завмирав, не заморожувався на роки, а навіть в цих умовах продовжував розвиватися, тому що це не лише для того, щоб підтримати, щоб людина могла творити, а тому, що ця людина, творячи в цих умовах, вона переосмислює свій досвід і дає найтаку більш безпосередню, пряму можливість доторкнутися, відчути його. Владислава, і в цьому найбільша цінність.
0: Владислава, а як вам працювати, власне, із військовими і ветеранами, які пишуть? Тобто, я так розумію, що це щось на зразок таких варштатів, майстер-класів з письма. Як це виглядає?
2: Ми спільно з Українським культурним фондом, ми реалізовуємо грант Українського культурного фонду, називається «Курс творчого письма для військових і ветеранів», але творче письмо викладається для всіх. Ну, тобто це універсальні принципи, інструменти, це більш така з західної традиції конкретна така митецька дисципліна, просто в силу того, що у нас чомусь це підміняють, може, за звичкою літературознавчою освітою, а це не те саме, що creative writing, що творче письмо, абсолютно не те саме. Але у нас, да, і у нас є багато курсів платних в Україні, так, в еліта світа, там інші. Просто школи, мало та бази. Ну, я просто особисто вважаю, як той, хто створив, по суті, перший на українському Ютубі канал про от, письменство, про творче письмо, про сценаристику, так, це все, в принципі, одне і те саме. Я вважаю, що це вже достатньо складно робити, писати. І я вважаю, що база має бути загальнодоступною. От саме база, щоб пояснити людині базові поняття, як будувати сюжет, як створити персонажів. І так, ми в першу чергу цей курс, тобто це на Ютубі просто серія відео, їх 20 вже, більшість із них вже вийшла, з конспектами, які прикладаються, з можливістю виконувати вправи. Я закликаю там хоч в коментарі писати, і ми в коментарях відслідковуємо, ну, коментуємо, ну, допомагаємо людям. Просто в першу чергу на військових, тому що вони мають більше бар'єрів ще перед цим. Тому що от ми на одній з подій розмовляли з Валерієм Пузіком, власне, про це, що він, коли перший рукопис він написав, він взагалі казав, я не знав, що, я писав, як мені пишеться, потім в ці видавництва, там, ну, 5 років минуло, поки він кудись достукався, тому що, ну, а коли йому було цим займатися, так, під час служби. Тут те саме, той принцип, що ти взяв, коротше, подивився, або там завантажив собі цей конспект, спробував написати, виконати вправу, і потім воно, я знаю, що воно працює, я знаю, що воно допомагає, тому що нам про це пишуть, що, о, нарешті ви для мене пояснили цю тему. Тому що, на жаль, українською такого так і не з'явилося, такого системного продукту, знову ж таки, загальнодоступного, де не треба вкладати гроші, і потім не, ну, насправді не зрозуміло, що ти отримаєш, так? Англомовного такого дуже багато на Ютубі. Власне, це мене і надихнуло колись. Але саме українською, так, це проблема, і цю от нішу, цю якраз таки ми намагаємося закрити, щоб цей продукт не просто один раз випустили і все, а він буде залишатися на Ютубі, можна дивитися і навчатися і 5, і 10 років по тому.
0: Чи якось змінилася ця, власне, література, яку пишуть чинні військовослужбовці, і сьогодні також і ветерани за ці, власне, майже 5 років повномасштабної війни? За вашими спостереженнями, взагалі, якою вона стала, якою вона була?
1: Тут, мабуть, можна ще дивитися з часів АТО, з 2014 року. Так. І в той період, так, на мій погляд, скажімо так, не експерта, який досліджував, а чисто людина, яка перебуває в сфері, в той період література військових була більш саме на військову тематику. Чому? Тому що...
2: Ну, це була екзотика. Так. Ну, типу, війна, нічого собі. Ми хотіли розповісти про війну. Типу, дивіться, в країні йде війна. А тепер же, да, тепер же.
1: Але зараз зміни сталися у зв'язку з тим, що військовослужбовцями стала дуже велика кількість українців. І, відповідно, вже вибірка тих, хто пише лише про війну, стала набагато меншою, бо військовими стали автори, які пишуть, ну, зовсім інші жанри, не пов'язані з війною. Тобто одне – це тексти про свій досвід, інше – коли військовими стають письменники, які пишуть ретро-детективи, І коли, якщо вони мають можливість, вони продовжують писати в тому числі ретро-детективи чи книжки для дітей. Ось тому зараз.

0: зараз, власне, книжка військового не дорівнює книжка про війну. А я думаю, що в більшості, принаймні з того, що в нас є в портфелі реєстрових авторів, та й загалом з того, що на ринку, то вже переважає література, скажімо, для, так би мовити, широкого загалу, не прямо пов'язана з війною. Але це книжка авторів військових, і, як я ще раніше казав, навіть якщо цивільні пишуть, то тема війни, навіть якщо вона буквально не проговорена, то вона є прожита автором, відповідно, вона не може якимось чином не трансформовуватися у їхніх текстах. Але зараз це дуже різні тексти, дуже різна література. І якщо були раніше, скажімо так, ветеранські видавництва, які видавали книжки військових, то зараз військові видаються, ну, в усіх видавництвах, бо ветеранське видавництво там не завжди буде видавати дитячу книжку. Але цю книжку видасть дитяче видавництво, і ця книжка цілком дитячої тематики і так далі. Ну, але автор військовий.
1: Тобто, ну, дуже проста просто механіка. Війна, на жаль, стала звичною. Да?
2: Ми цього
1: не хотіли, ми цього не просили. Отак сталося. Нас змусило, так?
0: Навіть незвичною, вона просто охопила всіх.
1: Так, тобто, я маю на увазі, що я це до того, що якщо раніше,
2: досвідом, так, теж,
1: якщо раніше було більше текстів там саме про війну, що, тому що це було незвично, то тепер військовий досвід хочеться людям відрефлексувати якось інакше, крім прямого перенесення на папір, тому що це вже, ну, звично в тому сенсі, що це щодня відбувається, так? І, ну, дуже багато військових. І тому для самого військового може бути це не просто передати свій досвід, ну, це теж потрібно. А, наприклад, от і самому відволіктися, пропрацювати свій досвід, наприклад, в фентезі-трилогію якусь, так? І там буде явно закодовано щось, там буде умовна Україна, буде умовна Росія навіть, да? Але в інших реаліях. Але в будь-якому разі він сам зможе навіть це пропрацювати, свій досвід, інакше на це подивитися, і це там дійсно має великий терапевтичний ефект. Просто це закономірно.
2: А у вас є час на читання взагалі того іншого поза вашою роботою? І, можливо, щось перечитуєте з того ранішого, попереднього, і по-іншому на це дивитесь сьогодні?
0: Ну, у мене особисто так досить мало часу. Я днями дочитав книжку, яку читав 2 роки. Ось, а тепер в дорогу взяв з собою читати книжку якраз нашого колеги зараз з культурних сил, а раніше військового піхотинця Валерія Пузіка. Його нова книжка «Людська нора. Голод і Бог на війні». Це про його особистий досвід на фронті. І в тому числі ми на франкфуртському книжковому ярмарку плануємо спілкуватися з іноземними агентами, щоб якомога ширше коло аудиторії, в тому числі іспаномовної, зацікавились, дізнались про цю книжку, тому що герої його книжки, в тому числі колумбійські військові, які воюють в лавах Збройних сил України, і вони разом от з колумбійцем перебувають у такій людській норі тривалий час, спілкуються за допомогою офлайн-перекладача. Це досить неточно все відбувається, але це такий безмежний простір, куди, від якого ні, часовий, від якого нікуди не дітися. І, ну, тобто це сильна книжка вже з перших сторінок, які я встиг прочитати, і з того, що раніше Валерій розповідав. Ну і планую подальший шлях, власне, бути цією книжкою. Сподіваюся, її швидше прочитаю, ніж попередньо.
2: Влада.
1: Насправді я от думав про те, що я нещодавно згадував і звертався знову. Це знову ж таки, це не українська книжка, так? Просто «Москва-2042» Володимира Войновича. Тому що коли я читав її в перший раз, це було щось про совок. Так? Це була сатира на совок, антиутопія, все таке. Коли я перечитував її пізніше, вже не так давно, це вже по нинішню Росію, так? І насправді вона, мені здається, дає краще зрозуміти і впевнитись в тому, що, ну, там все безнадійно. Типу, вони завжди будуть заганяти себе в цей імперський стан, нічого не може змінитися. Треба це вже остаточно прийняти і не обманюватись. Тому що, як ми знаємо, і ми якоюсь мірою, як українці, і Захід колективний обманувся, думав, що щось може бути інакше, але ні.

просто тому я до того, що я просто саме для переосмислення, мене більше російська література, яку я раніше читав, в новому світлі, і також, коли ти починаєш, якщо ми кажемо про інших, там, не знаю, Пілєвіна, прості господі, що насправді всі ці наративи були там. Ми самі були сліпі до них, чи не хотіли бачити.

0: це видно по літературі, насправді, ну, по самій. Просто ми не хотіли це бачити, що називається. Ну, це, мені здається, взагалі там тема для окремого дослідження. Просто я якийсь час просто варився на російських літературних конкурсах, і я в якийсь, я пам'ятаю чіткий момент ще до, ну там, це було після 14-го року, коли я зрозумів, що це чужорідне середовище. Тобто вони мене не розуміють, я їх не розумію, так? І, ну, якби на той момент було, ну ладно, у нас є український конкурс, все таке там. Але в підсумку виявилося, що це не просто так, так? Це так. Все було воно.
1: На жаль, ми мусимо завершувати, хоч в мене ще є дуже багато питань, але час ефіру, власне, вже добігає кінця. І я тільки хочу побажати вам, щоб ваша поїздка до Франкфурта на книжковий ярмарок була однозначно плідною, щоб було багато зустрічей, спілкування, виникали кооперації, і аби, власне, українська література, зокрема ту, яку ви будете представляти, вона була почутою, і аби була теж зрозумілою для інших, хай, власне, це буде хороший час для вас. І теж відпочиньте трохи, цього теж вам бажаю. І виспіться.
2: Дякую.
1: Василь Карпюк, письменник, видавець, військовослужбовець з платформи «Культурні сили», а також Владислав Лєнцев, письменник, блогер і військовослужбовець «Культурних сил» були гостями нашої студії. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Яку допомогу українські ветерани та родини військових можуть отримати в Польщі? Чому підтримка ветеранів та діяльність UA:HUB останнім часом викликає політичну суперечку серед польських політиків? Про це все будемо говорити сьогодні у програмі «Ми у Польщі». Мене звати Світлана Мялик, і моя гостя сьогодні – це засновниця та очільниця UA:HUB Ольга Касьян. Оля, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю.
0: Зовсім нещодавно відбувся третій UA:Fest, так? І третій UA:Fest, але це друга річниця народження і діяльності UA:HUB у Варшаві. І я була на заході, дуже все масштабно, дуже багато було і українців, і поляків, друзів. Тобто все проходило дуже такому ключі такої солідарності, я б сказала. Але десь от буквально через якийсь час почались такі різні заяви, зокрема з боку політиків та й частини суспільства, про те, що начебто в UA:HUB засновується якась така ініціатива, яка пов'язана з мілітарі, тобто це якась військова ініціатива. І я просто хочу сказати, що на UA:Fest були представники ветеранського корпусу, вони говорили про те, що планують, відкривають в Європі свій осередок, і також говорилося про заснування такої ініціативи родини, та, яку очолює, має очолювати Віта Ющенко, вона була в нас в ефірі. Ця ініціатива, вона спрямована на те, аби надавати допомогу, підтримку вдовам, родинам військових, родинам безвісти пропавших, тобто всім тим, кому вона так потрібна. Що, власне, відбувається? Чому, чим покликана ця хвиля такого хейту, зокрема, щодо UA:HUB?
1: Я не можу сказати, що це якось впливає, в першу чергу, на діяльність UA:HUB негативно. Та? Навпаки, ця інформація, яка розійшлася по інтернету, вона якраз привернула увагу різних і польських ЗМІ, і політиків, і, скажімо так, що до нас збільшився інтерес, і у нас за цей тиждень побувало, чи два тижні вже, там побувало багато журналістів, і також, що здивувало, що навіть до наших старших пані, які плетуть сітки, почали доєднуватися старші пані з Польщі. Навіть вчора прийшла бабця такого старшого віку за 80 років, яка розповіла, що вона вже 20 років в ремісії отримує лікування, в неї була онкологія, і що для неї дуже важливо комусь бути як корисною.
0: Корисно,
1: так, і що вона би хотіла долучитися, що чула, що є така ініціатива в UA:HUB. І вона прийшла і запитувала, куди їй йти плести сітки. Потім ще одна пані писала нам на пошту. Тому сказати, що це там хейт та різні просто політичні напрямки це по-своєму, скажімо так, трактували. Та, і як ти сказала, що той, хто там був, от, як ти і інші, багато людей, хто до нас прийшов, і українці, і поляки, і українська амбасада в Польщі, і також був посол Хорватії в Польщі, і був бурмістр Мокотова. І, до речі, приїхала поліція, яка надавала, скажімо так, як забезпечувала порядок. Та.

0: Щоб там нічого не сталося, ну то всі могли бачити дійсно ту атмосферу, яка була на UA-фесті. І щороку, до речі, що стосується ветеранів, я запрошую ветеранів до нас, тому що моя думка така, що ми, ті, хто виїхали, особливо через повномасштабне вторгнення, ми мало того, що не маємо забувати про свою країну, про те, що ми маємо бути корисними, в першу чергу, тим, хто зараз на фронті, так, їх дітям, родинам, особливо тим, хто, не дай Бог, втратив своїх близьких на фронті чи в полоні.
1: Тому... А тут є такі жінки, я особисто знайома з кількома, ну? Які, власне, просто ця, скажімо, частина людей, вона подекуди от за кордоном, як ми, коли мігранти, вона кинуться на призволяще в плані того, що вони самі своєю бідою, самі переживають оцю смерть близьких, самі не можуть якось адаптуватися нормально, тому що це впливає на все, на можливість працевлаштування, там, забезпечення дітей і так далі, можливість взагалі перебувати тут, в Польщі, на тимчасовому захисті, тому що потрібно оформлювати документи, тобто потрібна вся ця підтримка і психологічна, юридична і так далі таким людям. Але я просто хочу, я знаю діяльність UA-хабу з самого початку, коли ви тільки створювалися, і висвітлюю вашу діяльність. І вважаю, що ви робите важливу справу, і ти, і твоя команда. Але питання в тому, що от зараз ці стріли, скажімо так, цього невдоволення, можливо, нерозуміння, вони спрямовані на UA-хаб. І я тебе запросила саме для того, аби ти розповіла, от розставила всі ці крапки над «ї», тому що я просто от зачитаю, що почалися заяви про начебто, в лапках, неонацистів з Азова. От колишній прем'єр Польщі Лешек Міллер, заяви якого журналісти, експерти нерідко називають антиукраїнськими, він повідомив, що у Варшаві свій центр відкривають неонацисти з Азову. Схожі критичні повідомлення поширювали деякі представники польських правих сил, зокрема політики і конфедерації. Я тут не буду всіх їх називати. Тобто в публічній дискусії з'явилися твердження, що центр може займатися набором людей до парамілітарних організацій і навіть становить начебто загрозу для мешканців Варшави. І всі ці заяви спрямовані саме на те, що от є в Варшаві UA-хаб, і от ветеранський корпус там, і оця ініціатива родини, яка буде допомагати родинам ветеранів і самим ветеранам, які тут є, вона там знаходиться у вас. Тобто які у вас, я не знаю, там стосунки юридичні з ветеранським корпусом, з ініціативою родини? І що це за ініціативи такі, розкажи, будь ласка.
0: По-перше, я хочу запросити туди в камеру, так? Хочу запросити усіх представників абсолютно різних кіл польського суспільства до нас в UA-хаб, щоб особисто подивитися на нашу діяльність і, можливо, навіть долучитися до деяких проєктів. Серед наших проєктів дуже давно є проєкт «Дитинство без кордонів», про який ми теж дуже багато разів розповідали, і що в рамках цього проєкту ми привозимо дітей наших військових сюди, в Польщу. Власне, також я, по-моєму, і на польському радіо розповідала, що цей проєкт народився ще там в 15-му чи 16-му році в Києві, коли теж я активно допомагала родинам наших захисників. І, власне, ще з 14-го року я знаю багато тих, хто першими пішли захищати на фронт нашу країну. І серед них дійсно багато добровольців, які належали до різних абсолютно добровольчих рухів тоді. Зараз взагалі в Україні немає добровольчих ніяких підрозділів. Все це офіційні підрозділи Національної гвардії України і Міністерства оборони України. І також, відповідно, є різні також організації, громадські організації, які офіційно зареєстровані в Україні, які і фундації теж, які спрямовані і функціонують так, щоб бути корисні певним верствам населення, в тому числі діючим військовослужбовцям, ветеранам, родинам загиблих, полонених і так далі, тому подібне. І серед таких організацій, наприклад, є патронатна служба «Янголи», амбасадоркою якою я тут була з 2023 року, тому що ця служба була створена в 2014 році, і вона тоді допомагала пораненим і Звичайно, коли постало питання, що я, ну,

0: на той момент була вже в Польщі в 23-му році, і деякі зверталися люди, які хотіли допомогти, наприклад, передати якесь медичне обладнання, і то були, наприклад, польські лікарі, та, або там передати меблі для лікарень українських, то, звичайно, я намагалася так це закомунікувати, щоб надати тим фундаціям, яких я точно особисто знаю. І так само той же ветеранський корпус, та, він повстав рік тому приблизно в Україні, і це саме така неурядова організація, громадська організація по українським юридичним нормам, в Польщі це фундація би називалося, це організація, яка покликана саме допомагати ветеранам, їх родинам. Тобто це допомога тим людям, які вже не у війську. Більшість із них отримали поранення, більшість із них є вже, мабуть, навіть не якби такими, які можуть піти на звичайну роботу. Та? Тобто це вже потрібен там певний адаптивний режим, так як вони всі беруть, ну не всі, але багато хто бере участь
1: це
0: в адаптивному спорті.
1: Це не є військова організація.
0: В Україні так, це громадська організація.
1: Чому
0: звичайно.
1: Конкретно полягає співпраця ЮАХАБу з корпусом ветеранів?
0: Ну, по-перше, в нас співпраця як така, що десь прописана на папері, вона не прописана. Це люди, яких я знаю особисто і яких я попросила, щоб поділитися досвідом роботи з такими родинами, яким вони зараз корисні, допомагають, вже мають певні проєкти в Україні і що, на мою думку, можна було б теж, скажімо так, імплементувати в діяльність в Польщі. Бо родини, які в Польщі, саме от таких категорій, та, діючих військовослужбовців, ветеранів, знаю, що є тут ті, хто були в полоні, і зараз і вони живуть в Польщі, і їх родини. Та, і так само є родини загиблих, які не тільки у Варшаві. Це у Варшаві добре, що, наприклад, є ми. От ми йдемо на концерт. Я чула перед тим, що якраз звучав ефір про концерт, який буде в неділю. От я туди запросила родини загиблих, і там підуть з нами і в неділю. Але, наприклад, я знаю, що є в Зеленій Гурі така родина, що є в Ольштині така родина, і ну, ми їх не можемо запросити, та? Бо вони просто логістично не доїдуть у Варшаву на концерт, і якби вони попросту живуть в тих містах взагалі, самі на себе надіються, знаєш, і якби в Ольштині це взагалі родина мого однокласника, з яким я просиділа 10 років за однією партою, і мені би дуже хотілося бути їм корисною, і навіть
1: ну,
0: дружина його
1: розуміло,
0: приїжджала
1: що
0: сюди.
1: Цей напрям дуже потрібний, і в багатьох країнах він є, навіть і Сполучені Штати Америки. Ми іноді беремо приклад, як в них займаються ветеранами, реабілітацією, підтримкою, тому що це не менш важливо. Що саме презентували 19 вересня на UA-фесті?
0: Презентували те, що буде відкрито в UA-хабі такий напрямок роботи, так само, як у нас є напрямок роботи дитинства без кордонів. У нас зараз запускається напрямок роботи з молоддю і так само напрямок роботи з родинами наших захисників, як ті, хто наразі в війську, так і ті, хто, на жаль, загинули або в полоні, або безвісти зниклими.
1: Чому тоді, я не зовсім зрозуміла, от публічних повідомленнях з'явилась така розбіжність от між відкриттям осередку і співпрацею з організацією?
0: Пояснюю. Так. Справа в тому, що різне трактування навіть може бути у різних людей, знаєш, як говорять, кожен помислив своє,
1: ну, так,
0: і інколи виникають
1: поясні,
0: навіть
1: да,
0: якісь конфлікти. Тому з радістю пояснюю. В Україні якось так, ну, я там довго жила, і ти там навіть зараз на дві країни, то інколи буває так, коли люди домовилися між собою про певну співпрацю, і коли говорять, що, наприклад, там є організація, яка діє там в Києві або в Житомирі, та, і вони потім знаходять людину, яка би була готова там попрацювати також в такому ж керунку, або там започаткувати якийсь напрямок роботи цієї організації, не знаю, там в Ужгороді. Та? І тоді, ну, якось так я навіть згадую себе, що ми

0: говорили, що от умовно ми маємо там людину або маємо осередок, та навіть юридично не зареєстровано. Бо по українському законодавству, навіть не знаю, може зараз щось змінилося з плином тих років, в яких я не живу в Україні. Але до того я пам'ятаю, що навіть громадські організації могли мати свої філії різних форматів: хтось із статусом юридичної особи з печаткою і тра-та-та-та-та, а хтось це просто як. Ну, там, не знаю, офіс або представництво, представник і так далі, тому подібне. І, власне, представники ветеранського корпусу написали, що вони будуть мати свій осередок. Це не як юридична особа, а це умовно місце, куди такі родини тепер теж зможуть приходити у Варшаву. Тим більше, що вони і так до нас приходили. Бо...
1: Ну, це називається ініціатива, це родини. Вона так і називається.
0: Ну, так. Це ініціатива для родин наших захисників.
1: Ну, тобто ця ініціатива родини, вона від ветеранського корпусу?
0: Ні, вона не є від ветеранського корпусу, вона є саме...
1: Ну, це просто структури, які паралельно працюють в одному ключі, так? Я розумію. Просто ветеранський корпус працює
0: дивись,
1: в Україні.
0: Ветеранський корпус він... має великий досвід, осередок... яким вони можуть поділитися з нами стосовно роботи з родинами захисників. І вони не мають жодної юридичної взагалі основи для діяльності в Польщі, в Євросоюзі і так далі. І я там знаю дійсно багато людей, які є дотичні. І
1: я теж познайомилась якраз на ЮАФЕСТі з хлопцями з ветеранського корпусу. Вони якраз пояснювали і говорили, що ну, найголовніше – це надання психологічної, юридичної допомоги, підтримка, те, щоб була комунікація між такими родинами, які або втратили захисників, захисничі, наприклад, в них рідні на фронті. Хтось безвісти пропав. Ну, тобто, щоб це була, щоб ці люди були разом, щоб вони не відчували себе залишеними, покинутими.
0: Ну, перше, такі люди до нас звертаються. Але це не десятки, не сотні людей. Це можуть бути там одна-дві людини в місяць. А може нікого не бути. От, наприклад, зараз до нас звертається ветеран в Інстаграмі, який шукає роботу водієм категорії Б, мови не знає, приїхав сюди після того, як вже воював і вже має статус, ну, як говорять, да, списаний з війська, зараз знаходиться в Польщі. Тому, друзі, якщо теж хтось раптом має таку вакансію, будемо раді, якщо зможете взяти на роботу таку от людину. Так само, як приходили з різними, ну, там, запитами, комусь потрібна була психологічна допомога, до нас приходила така родина, що він воював, був поранений, навіть 3 місяці був в комі, і, власне, дружина з дитиною, ну, вони навіть самі звернулися, що їм потрібна психологічна допомога. У нас в хабі, ти знаєш, всі резиденти максимально задіяні в такій діяльності, підтримці один одного, і, звичайно, я їх одразу перевела на розмову з однією з наших психологинь, яка у нас винаймає приміщення в хабі. І вона долучилася до того, щоб приймати цю родину. Вони до неї приїжджали, і вона надавала їм психологічну допомогу. Так.
1: От, як я казала, деякі політики польські називали ініціативу «Центром Азову», висловлювали побоювання щодо військової вербувальної діяльності. Як, чому ці виникли заяви, по-перше, мене питання, і друге, от запитаю просто, щоб одразу все от поставити всі крапки тут, та? Чи ведеться в ЮАХАБі будь-яка діяльність набору на військову службу?
0: В ЮАХАБі така діяльність не ведеться, і ти кажеш, чому виникли такі, що от вони там писали, та? Так, то, що так. Ти зазначила. Ну, це питання не до мене, це до них. Ну, типу, чому вони так вирішили? Як я можу сказати, чому так люди вирішили написати?
1: Як відреагували на ці всі заяви працівники ЮАХАБу, партнери, відвідувачі, хто приходить якось? От вони ж, мабуть, говорять.
0: Слухай, реально збільшився попит. Сьогодні прийшли ще...
1: Всі знають тепер, що є всі... ЮАХАБу.
0: Я тобі скажу більше. Прийшли навіть, ми так сміялися, прийшли наші резиденти, які займаються взагалі одягом для танців. і говорять, що треба нам ще одне приміщення, або нам треба ще, ну, типу, треба

0: Або ще одне, або одне, але більше, бо у нас зараз збільшується попит, ми підписали ексклюзивну умову там на щось, і знаємо точно, що це будуть і українці, і поляки, які будуть приходити, потребуємо більшого приміщення. І дійсно, я ж дивлюся, що і більше підписників стало. Так?
1: У вас і так велике приміщення? І... Скільки у вас? Ваш перший поверх? Ну, я маю на увазі UA-Hub.
0: Ні, в нас три поверхи. Три поверхи. Вже давно в нас, навіть, мабуть, не ходила.
1: Я була на UA-Fest, але UA-Fest проводився переважно внизу.
0: От треба тоді тобі на екскурсію. В нас три поверхи. Це абсолютно різні бізнеси. Винаймують приміщення, винаймують офіси під свою діяльність.
1: Як резиденти, так?
0: Так, це постійні, це діючі, зареєстровані ЙОДДГ, спілки і фундації в Польщі, які тут працюють, платять податки, створюють робочі місця і ще також залучені до такої інтеграційної діяльності нашої, навіть такої вже спільноти. Тобто це як така діюча екосистема, де ти можеш прийти поснідати в кафе, попити кави, потім піти відвести дитину, там, не знаю, на вокал сама, піти на манікюр, потім ще спуститися вниз і купити навіть автівку. Тому якби тут всі послуги і більшість із наших...
1: Ще і відправити можна і посилку в Україну.
0: І посилку відправити, і забрати, і ну, купу всього, і татуювання зробити, і брови її зробити, і школи мовні є, і також є в нас 4 класи однієї із українських шкіл, вірніше, це фундація американська, яка спонсорує от, українську школу. І вони мають окреме приміщення, в нас мають 4 класи старших, так? І тому є і дизайн, і різні, там, я ж кажу, психологи, і лікар-остеопат у нас є. Тому можна, в принципі, майже всі потреби закрити. Сьогодні до нас приходив пан, він був на одному із наших заходів, в нього друкарня, і я кажу, слухайте, ми завжди всі шукаємо, де друкувати банери, давайте щось думати і відкривати якусь, ну, бо він говорить, що ми банери не друкуємо, для цього треба велике приміщення. Я кажу, ви знаєте, я от навізуалізувала, щоб у нас була кравчиня, вона в нас тепер реально є, а тепер нам ще треба друкарня, і нам ще треба от тлумач прищенгли. Тому, знову ж таки, якщо хтось шукає собі приміщення і ком'юніті одразу два в одному, та, то ми ще от маємо якраз кілька офісів, де можна це реалізувати. На жаль, друкарню не можемо реалізувати, бо реально треба велике приміщення під то.
1: Я хочу, от ми просто говорили про ветеранів, про підтримку ветеранів. Я сьогодні побачила на телеграм-каналі Даніеля Шаліговського, я часто читаю, координатор програми Східної Європи Польського інституту міжнародних відносин. І він писав про те, що якою є підтримка українських ветеранів. За його словами, це один з безумовних пріоритетів польської допомоги Україні. Uh-huh. І була відкрита вже 18-й центр допомоги ветеранам, відкритий в межах проєкту Польського фонду міжнародної солідарності. І ось пан Даніель пише, що такі центри наразі працюють в 5 областях України, їх буде ще більше. І, ну, власне, говорить про, хто був уважним, той помітив, що під час нещодавнього візиту до Києва міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зустрівся з Тарасом Чмутом з фонду «Повернись живим». І це було не випадково. Тобто Польща як держава, вона підтримує ветеранів, підтримує проєкти ветеранські, і мені здається, що це дуже важливо, тому що ветерани – це ті люди, які захисники, захисниці України, які дуже часто приходять понівеченими, зраненими, яким потрібна реабілітація, підтримка, і які, як ніхто, знають, що таке справжня війна, і можуть люди з величезним досвідом, з великими знаннями, які можуть дуже багато дати і для України, і для інших країн. Тому що гібридна війна, вона ведеться і щодо інших країн, в Європі, в Польщі. Це вже всі бачать, так, з огляду на ситуацію.
0: Що дуже важливо, що серед тих, хто наразі на фронті в Україні, це ж не тільки українці за нацією, розумієш? Так. І там тих же поляків теж на фронті.
1: Згадаємо пана Роберта Овчарчика. До речі, я бачила, що ви були разом.

0: нещодавно він в Польщі, так?
1: Вчора
0: зараз ви були так на заході. І я сподіваюся, що пан Роберт, він був уже у нас на ефірі, і сподіваюся, що він наступного разу обов'язково завітає. Це людина, яка разом з українцями служить, захищає Україну, і не лише Україну. Він каже, що війна, Росія не зупиниться на Україні і піде далі. Тобто таким чином він захищає безпеку Польщі також.
1: Ну, власне, за свої роки діяльності, скажімо так, в секторі такої ветеранської політики, а я була до того дотична, я була в різних ініціативних групах, де ми змінювали законодавство України, я була в проєктному офісі створення Міністерства ветеранів, ну, тобто в Україні теж Україна, як і держава, і суспільство було не готове до тої кількості ветеранів, яка була в 15-му році, уяви собі, коли так, перші почали.
0: Що вже казати про зараз?
1: Що говоримо про зараз і що говоримо про європейські країни, а в європейських країнах, от то про що теж я говорила в різних тут і представництвах, та і з різними абсолютно людьми, як і з державних органів, так і з недержавних, що, на жаль, треба то визнати, і ну, це всі розуміють, що Європа не готова до такої кількості ветеранів, в принципі. Друге, що не готове законодавство, не готові там так само і медичні, да, системи забезпечення медичного. Бо якщо ти ветеран в Україні, ветеран української війни, та, то, а ти громадянин іншої країни, куди ти потім поїдеш?
0: Російсько-української, так.
1: Так, ну, типу, що ти воював і приїхав, в свою країну повернувся, то ти, відповідно, вже в своїй країні ти не ветеран. Якщо ти не мав до того статусу ветерана, то на тебе це не розповсюджується. Тобто, умовно, в Україні людина, яка там з, не знаю, з Молдови, з Франції, doesn't matter, в Україні користується певними пільгами, та, то приїхавши в свою країну, якщо він там не був ветераном до того, тобто не воював в Іраку, там, в Афганістані, та, то він не має тих пільг, яких він мав в Україні. І особливо, якщо ми говоримо про людей, які втратили кінцівки, наприклад, наразі точно знаю випадок, що є такий француз, який в Україні, який втратив ногу,
0: ну,
1: і там він зараз отримує оце лікування, протезування і так далі. Але, повернувшись у Францію, він того всього мати не буде. І він не буде того мати по медичному забезпеченню.
0: Ну, тобто,
1: так?
0: Законодавство так не прописує цього.
1: Так.
0: Ну, я думаю, що це внутрішня справа кожної з країн, але мені здається, що тут треба, да, щось з цим робити.
1: Може,
0: але
1: бути якийсь статус
0: це
1: взагалі європейський, мають ветерана.
0: Так, мають продумати вже в високих кабінетах. Олю, я дякую тобі, що ти завітала, що ми складна тема у нас сьогодні для розмови, але я дуже рада, що ти все пояснила. Я думаю, що ті люди, в яких були запитання, вони сьогодні в них зникнуть після того, як почують і побачать нашу розмову.
1: Або хай приходять.
0: Так. Або можна завітати в UAHub, двері
1: час
0: завжди відкриті.
1: Так.
0: Очільниця, засновниця UAHub у Варшаві Ольга Касьян була гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми сьогодні про підтримку ветеранів і про діяльність UAHub, власне, в деталях, чим займається ця організація. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України, шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Варшаві ви слухаєте Польське радіо для України. Звати мене Данута Наугольник. І запрошую вас на випуск новин. Європа і надалі підтримуватиме Україну, наголосив віце-прем'єр-міністр Польщі Радослав Сікорський під час Варшавського безпекового форуму. Очільниця Єврокомісії засудила атаки дронів на торговельні судна біля узбережжя Болгарії. Міністерство освіти Польщі передало школам матеріали щодо реагування на загрози. Європа і надалі підтримуватиме Україну, наголосив віце-прем'єр-міністр Польщі Радослав Сікорський. Під час Варшавського безпекового форуму міністр закордонних справ Польщі говорив про заморожені російські активи, які в перспективі мають бути використані для підтримки України. Європа платить за цю війну, послідовно підтримує Україну і продовжуватиме це робити незалежно від дій інших сторін. А якщо говорити про заморожені активи, то це складне питання, над якими ми працюємо. Однак з'явилися чутки, що дехто хоче повернути ці активи Росії. Думаю, я говорю не лише від свого імені, не коли кажу, тільки через наші трупи. Сьогодні триває другий день Варшавського безпекового форуму. Головні теми міжнародної конференції – зростання загрози з боку Росії та війна в Україні. У панельній дискусії, окрім міністра закордонних справ Польщі, беруть участь очільники дипломатичних відомств Німеччини, Норвегії та Великої Британії. Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила атаки безпілотників на торговельні судна поблизу узбережжя Болгарії, наголосивши, що Чорне море стало ще одним фронтом ескалації війни не Росії проти України. Урсула фон дер Ляєн висловила солідарність із Болгарією та подякувала рятувальним службам за оперативне реагування. Вона також наголосила, що винні в атаках мають бути притягнуті до відповідальності. Не саме сьогодні два судна зазнали атак безпілотників у Чорному морі біля узбережжя Болгарії. Одне з них затонуло, повідомив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев. Із затонулого судна не вдалося врятувати одну людину. Перше судно, яке ходило під прапором Мальти, було атаковане трьома безпілотниками приблизно за 33 кілометри на схід від міста Б'яла. Судно, що належить українському судновласнику та зареєстроване в Одесі, прямувало з Туреччини до Молдови. Не усіх 15 членів екіпажу, серед яких 7 громадян України та 8 громадян Азербайджану, евакуювали до порту Варни. 5 морякам надали медичну допомогу через отримані травми. Друге судно зазнало удару та затонуло приблизно за 31 кілометр на схід від населеного пункту Крапець. Румен Радев скликав позачергове засідання Урядової ради безпеки. Болгарська влада поки не повідомила, хто відповідальний за атаки. Міністерство національної освіти Польщі передало школам матеріали щодо реагування на загрози у зв'язку з останніми подіями у Мазовецькому воєводстві. Про це польському агентству преси повідомила речниця міністерства Евеліна Горчиця. Вона додала, що в усіх воєводствах відбулися наради кураторів освіти з директорами шкіл та інших навчальних закладів. Передані матеріали містять інструкцію щодо дій у разі нападу із застосуванням небезпечного предмета, підготовлено спільно із Міністерством внутрішніх справ та адміністрації, Міністерством національної оборони і Урядовим центром безпеки Польщі. Вони доступні на сайті Міністерства освіти. Міністерство також надало вчителям рекомендації щодо того, як розмовляти з учнями та батьками після кризових ситуацій. І про погоду на сьогодні. У Польщі переважатиме хмарна погода із проясненнями. У центральних, східних і південних регіонах місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, а високо в горах навіть можливий сніг. Температура повітря становитиме від 11 до 14 градусів. Тепла на півночі також буде плюс 14. В Україні ж очікується хмарна погода з проясненнями. На заході і сході переважно
переважно без опадів. Температура повітря становитиме від 12 і навіть до плюс 17, в західних областях від 9 до плюс 14. Вітер північно-західний, в горах поривчастий.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Починаємо щоденну програму «Пул на пул, пів на пів».
1: Перед мікрофонами працюють для вас авторі і проводжанці тієї аудиції.
0: Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський.
0: А починаємо традиційно. Слово дня.

0: a my na tej antenie ładnych parę lat.
1: Dość.
0: Deszcz.
1: Він іде, він падає, накрапає або ж ле як з відра.
0: Звичайне, улевне, прельотне або неустанне може зачинати, сьомпіть, мжить і лач як з цебра. А коли хтось пове «Ciągle пада», хто ві, бить може не тільки описує погоду, леч також нуці пребуй червоних гітар, і власне з тою пісенком споткаємося діш на нашій музичній лекції. Але найперв зайжимо до словників.
1: Дощ, згідно зі словником української мови, це іменник чоловічого роду, який має такі значення. Перше – атмосферні опади, що випадають із хмар у вигляді краплин води. А на дворі дощ, і йому немає кінця, писав Юрій Андрухович. Платон Воронько, із очей у хлопця дощ. Василь Барка, то посиплеться сівки, як мачок осінній дощ, то вщухне. З тихим дзвоном упали перші краплини, все стрепенулося за вікном і вже широкою чарівною музикою зашумів дощ, так описує дощ Олесь Гончар. А Іван Багряний якось два дні поспіль ішов дощ. Не дощ, злива африканська. Як сіно косять, то дощів не просять, самі йдуть. Так говорить відоме прислів'я, і воно вичерпує наше перше значення. Друге значення слова «дощ» – переносне. Дощ – це про велику кількість того, що падає, що сиплеться. Квітникарки в білих платтях засипали губернатора дощем квітів і конфетті. Це Юрій Смолич. А Михайло Коцюбинський? Враз затремтіло молоде листя, аж зашамотіло, струсило із себе дощ самоцвітів. Третє значення теж переносне. І вживається дощ як прислівник. Чим? Дощем. Дощем, тобто великим потоком, так як дощ. У Михайла Стельмаха навкруг бджола в гречки духмяні барвистим падає дощем. Тобто бджола падає дощем. Тобто багато цих бджіл падає в гречки духмяні. А і знову Михайло Коцюбинський, сухе листя дощем спадало із дерев. Ну, вже друга цитата і знову про осінь у Михайла Коцюбинського, отже, любив цей письменник осінь дощову. Дощ як з відра – це усталений фразеологічний зворот. І що ж це означає? Так, ми скажемо про дуже сильний дощ, про зливу.
0: Леє як з цебра.
1: Як гриби після дощу? Це коли щось з'являється, виникає дуже швидко, несподівано і одразу у великій кількості.
0: Чи вираз та швидко, як гриби по дощу.
1: А з дощу та підринву?
0: Ой, неприємне.
1: Так, це потрапити з однієї біди у ще гіршу.
0: Впасть з дощу під ринне.
1: А золотий дощ?
0: Mm-hmm.
1: Це великі несподівані прибутки або ж раптове багатство. І цей вислів «золотий дощ» пов'язаний з античним міфом про Зевса і Данаї.

0: Золотий дощ.
1: Є теж свинцевий дощ. Це велика кількість кулі, що летять у бік противника. Образне позначення інтенсивного обстрілу.
0: Дощ олов'ю.
1: Буває ще й таке з великої хмари малий дощ.
0: Ну, з дуже хмури малий дощ, здажаще, але не у нас.
1: Голий розбою не боїться, а мокрий дощу.
0: Швента правда.
1: Це коли вже нічого втрачати, так мені здається, можна вжити це прислів'я. У Сантьяго іде дощ. Це фраза, що стала умовним сигналом до початку військового перевороту у Чилі 1973 року, а був це вересень, точніше 11 вересня.
0: Так, така цікавостка. Якщо десь услышите, що в Сантьяго пада дощ, то є то сигнал, визвання до початку революції. Дещо, według словника язика польського Польської академії наук, опад атмосферичний в постаті кропель води, спадаючих з хмури. О шиби дещ дзвоні, єсенни і плюще, єднакі, м'ярови, незмінне, Леопольд Став. По тим місцю бігало до мислів тисяце, як по дещу жабки по самотній łące. Адам Міцкєвіч, пан Тадеуш. Фразеологізм чекать, виглядать, прагнуть чогось, як каня дещу або джджу, чи виглядать чогось бардзо, бардзо нецерпливе. Między людом польським трва подання, що каня іннеї води не піє, як тільки дещову, і втеди, коли дещ пада, дзюб розварти надставя, стант біже початок прислов'я люду нашого «прагне, як каня джджу», занотував негдись єден фольклориста. Спасть з дещем – то тиле, що прийшть нагле, несподіванє. Ах, хультаю, где же ще то влучив? Чиж з дещем спадł? Множить się, rosnąć jak grzyby po deszczu, to już mówiliśmy. Może cytacik, na osiedlu mokotowskim białe bloki szybko rosną jak grzyby po ciepłym deszczu. Same Chicago, pisał Henryk Sienkiewicz, wyrosłe później jak grzyby po deszczu, było tylko lichą i nieznaną osadą rybacką, której nie znalazłbyś na żadnej mapie. Znaczenie przenośne. Od razu cytat, wykrzyknikom towarzyszył deszcz pocałunków, Bolesław Prus. I jeszcze Adam Mickiewicz, i nie było nic widać oprócz granatów blasku i powoli dym żedniał, opadał deszcz piasku. Ach te deszcze, bywają opady atmosferyczne mocno dekadenckie.

0: Дощ. Ми щойно послухали «Дощ», сольний проєкт Святослава Вакарчука з його музичного альбому «Брюссель», а це 2011 рік. Альбом було записано разом із супергуртом «Брюссель».
1: Вийшло дуже добре, дуже цікаво, але так ще зложило, що Вакарчука дзішай на нашій музичній лекції не буде, поневаж буде хто інший.
0: Ви слухаєте «Польське радіо для України». Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: І сьогодні на музичному уроці говоримо про дощ, про зливу, від якої усі тікають, ховаються і розкривають парасолі, захищаючись від неї, усі, крім одного чоловіка.
1: Опроч мене єдиного, найбарджій змокнєнтего. Так, овшем, чонгле пада.
0: А цей хлопець іде, не поспішає, не шукає укриття, ще й ловить краплі дощу губами. Сьогодні вивчаємо польську мову під акомпанемент однієї із найвідоміших пісень гурту «Червона гітара» «Чонгле пада». «Червона гітара» – це один із найвідоміших польських гуртів, які її часто називають польським «Бітлз». «The Beatles», польськими «бітлами» їх називають. Він здобув популярність у 60-ті роки минулого, звісно, століття. Проте наша пісня з'явилася трохи пізніше, у 70-х.
1: Утвор походить з 1974 року. Музика скомпонував Северин Краєвський, текст написав Кшиштоф Дзіковський. Пісенка трапила пізніше на альбом «Ритм Землі», виданий в 1975 року. Заспівали в ній również Алі Бабки, чи жінський зеспіл вокальний, який часто співпрацював з такими найпопулярнішими польськими виконавцями.
0: Ну і така цікавинка, існує теж німецькомовна версія цієї пісні «Чонгле пада». Спробую прочитати, як вона звучить німецькою мовою, назва «Und es regnet». І ця пісня стала хітом в Німецькій Демократичній Республіці.

0: Але то вже інна історія.
1: Назва дуже проста. Чонгле пада. Дощ іде без зупину, дощ постійно падає, дощ все падає. І спробуємо уявити цю ситуацію. Дощ не припиняється, асфальт слизький, люди ховаються під парасолями, а небо, здається, зовсім забуло, як виглядає сонце. Чи можна за таких обставин радіти життю? Чи варто виходити з дому? Герой пісні має відповідь.
0: No, w dodatku nie ogranicza się do stwierdzenia, że pada. On się przygląda ludziom, ulicom, kałużom i parasolom. Zwykłe miejskie sceny układają

0: Mają się w obraz trochę zabawny, trochę poetycki, a momentami wręcz filmowy. I zwraca uwagę język tej piosenki. Dzikowski potrafił opisać deszcz w sposób, którego nie usłyszymy w prognozie pogody.
1: До речі, Krzysztof Dzikowski писав текст цієї пісні на яхті під час спекотного літа, коли дощу геть не було. Тобто пісня про велику зливу народилася саме тоді, коли автору дуже треба було дощу.
0: Виобразня затем виранчила погода. Пісенка «Не ма рефрену», то дещ ритмічно порядкує оповість і справя, що колейні образи починають się ze sobą łączyć за справу сакраментального «Ciągle pada».
1: Тож пора підкрутити звук і одягти навушники.
0: А парасоли «Złożyć». І одрзучить.

0: No i cóż, nie taki straszny ten deszcz. Posłuchaliśmy, a teraz bierzemy się do roboty. Czytamy i tłumaczymy. Ciągle pada.
1: Постійно іде дощ або ж постійно дощить. Як польською і як українською скажемо про ситуацію із мокрими краплями з неба? Польською тут все просто.
0: Пада дощ, пада.
1: А українською теж все просто. Йде дощ, падає дощ, дощить. А про ситуацію із білим пухом з неба, як скажемо? Українською падає сніг, іде сніг або ж сніжить. А польською?
0: Сніг пада, пада.
1: Якщо польською...

0: Ми можемо скоротити оце словосполучення з «пада дещ» і «пада снег» до просто «пада».
1: Ой, «пада».
0: І все буде зрозуміло. То українського такого, українською мовою ми такого скорочення не зробимо. Неможливо це зробити. І ми не можемо сказати, що йде чи падає. Це буде незрозуміло. Тому завжди треба додати, власне, «падає дощ», «падає сніг» або просто «сніжить» або «дощить». А ми повертаємося до тексту.
1: І зачина się deszczowa poezja. Asfalt ulic jest dziś śliski jak brzuch ryby.
0: Асфальт вулиць сьогодні слизький, як риб'ячий живіт.
1: Мокре небо się opuszcza coraz niżej.
0: Мокре небо опускається все нижче і нижче. Ну і цікавий прислівник градації «coraz». Як ми його перекладемо? Є кілька можливостей. «Все» і плюс вищий ступінь порівняння. Наприклад, «все нижче і нижче», «все вище і вище», «все сильніше і сильніше», «все гарніше і гарніше», «все частіше і так далі, і так далі». Або ж друга можливість – «дедалі» і вищий ступінь порівняння. Наприклад, дедалі сильніше, дедалі краще, дедалі красивіше, дедалі частіше і так далі.
1: Мокре небо się опущає, щоб przejrzeć się в марщоній дощем воді.
0: Щоб побачити свої відображення у зморщеній дощем воді. Роздивитися себе у дзеркалі – це польською.
1: Przejrzeć się w lustrze, przeglądać się w lustrze.
0: Недоконаний вид, так? Що робити? А роздивлятися когось?
1: Przyjrzeć się uważnie komuś, przyglądać się.
0: Тобто відрізняються ці слова тільки однією літерою. Е в першому випадку і и в другому.
1: Можемо теж przejrzeć się в тафлі води, в воді або в каужі.
0: Так, тобто роздивитися себе або подивитися на себе в дзеркалі води, або ж подивитися на когось, przyjrzeć się комусь в тафлі води.
1: А найлепіше собі і powiedzieć: «Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie?»
0: Люстерко, скажи скоріше, хто за мене красивіший. І що ж воно відповідало? Королево, люба пані, ви красою незрівнянні. Ви вгадали, звідки ця цитата?
1: А я?
0: А я?
1: А я ходзе десперацько і на przekór wszystkim мокне.
0: А я відчайдушно ходжу і наперекір усім або всупереч усім мокну.
1: Напрекур всім, напрекур погоді, напрекур лосові.
0: Всупереч усім, наперекір погоді і наперекір долі.
1: Промокнути собі так до сухої нитки.
0: Промокнути до нитки. Без сухої говоримо.
1: Патше в небо, хвитам в уста дещу кропле.
0: Дивлюся на небо, ловлю губами краплі дощу.
1: Мням, мням, мням. Що ще можна хвитати? Можна хвитати пілки.
0: Ловити м'яч.
1: Хвитати за rękę.
0: Ловити за руку.
1: Хвитати віддих.
0: Переводити подих, переводити подих.
1: Але найлепіше підчас улеви хвитати власне краплі дощу.
0: Ловити краплі дощу.
1: Patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie. To nic.
0: На мене дивляться розплющені обличчя у вікні, але це нічого.
1: Так розплащити?
0: Ну, розплющити, розпластати, приплющити. Тобто розплющити об поверхню, щоб це 3D стало 2D.
1: Чи це розплащене твари?
0: Ну, буквально значенні розпластані обличчя. Тобто це образ людей, які протискаються до вікон і спостерігають за цим диваком під дощем.
1: Так, бо ciągle пада.
0: Бо постійно іде дощ. Отже так, з дощем у першому куплеті ми впоралися, а як перекласти оцей прислівник
1: ciągle, ciągle.
0: Ну, постійно, без перерви, думаю, що так.
1: Ciągle пада.
0: Постійно дощить.
1: Ciągle zmieniający się świat.
0: Світ, що постійно змінюється.
1: Ciągle, czyli stale, nadal, без перерви, без устанку, безустанне, неустанне, уставічне, непрерване, перманентне, цілий час, вічне, non

0: non-stop, jakże bogate mamy te nasze ukochane dwa języki.
1: Безперервно, беззупинно, без перестанку, безугавно, постійно і невпинно.
0: Іде дощ. Люди бігнуть, бо ще бардзо боять дощу.
1: Люди біжать, бо дуже бояться дощу.
0: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Зцукровані.
0: Стоять в брамі, ледве ще в тій брамі міщаться.
1: О, дуже цікаво. Вони стоять у брамі і ледве вони поміщаються в цій брамі. І в цьому рядочку, оця от брама, вона означає не стільки ворота, правда?
0: Чи рухоме замкнення отвору вейщевого і в'яздового до будинку, огороду, подвужа і тим подобне.
1: Так, а тут вона означає що?
0: Отвор вейщовий і в'яздовий в мурі будинку люб огродзення, який може бути, хоч не мусі, замикане.
1: Тобто українською ми можемо перекласти як брама, але теж під'їзд, але не внутрішня ця частина під'їзду, тільки те, що нас вводить в подвір'я.
0: То, що нас рятує, не ошукуємо ще, попросту, щоб ще схронити перед дещем, ці нещасні люди вийдуть всюди. Люди скачуть через калуже на своїй дорозі.
1: Люди стрибають через калюжі по дорозі. Дослівно, на своїй дорозі, на своєму шляху ці калюжі. Вони зустрічають і стрибають через них.
0: Хоп-хоп-хоп. А я?
1: А я?
0: А я ходжу, не приймуючи уливу, ані спішуючи.
1: А я ходжу, не зважаючи на зливу і не поспішаючи. Як перекладемо це от слово?
0: Приймуватися.
1: Перейматися можна, можна хвилюватися, можна брати близько до серця.
0: Але краще ні. Чуючи, як мій крople дещу уста пєщуть.
1: Відчуваючи, як краплі дощу пестять або ж лоскочуть. Мені тут більше подобається слово, однак лоскочуть мої вуста.
0: Так, так, так, трошечки інне реєстр скояжень. Пєщіть.
1: Пестити, ніжно торкатися.
0: З зложеним парасолем іде пєшо. Отак.
1: Зі складеною парасолею я йду пішки. Отак.
0: Ну, власне, і тут маємо в обидву язиках трошечки замішання. Парасол і парасолка. Чи вона ще чимось різня в язику польським?
1: Думаю, що ні.
0: Не дуже, зважаючи, коли пада.
1: А українською є тільки парасоля і парасолька. Тільки іменники жіночого роду.
0: Отворити парасол?
1: Розкрити парасольку.
0: Замкнути парасол?
1: Закрити парасольку.
0: Ну, зложити парасол люб парасолка.
1: Скласти парасоль.
0: Очевидно, чонгле пада, але й камі юж струмені води плинув.
1: Постійно йде дощ, алейками вже течуть струмки води. Дієслово.
0: Плинуть.
1: Перекладемо українською як текти або ж пливти.
0: Плинуть з прондом.
1: О, плисти за течією.
0: Плинуть під пронд.
1: Ну, плисти проти.
0: Жека плине.
1: Річка тече.
0: Окрент плине.
1: Корабель пливе. Рухається.
0: А час?
1: Тече.
0: Якась пара ще окрила пелерину.
1: Якась пара накрилася пелериною.
0: Приглядаючи ще, як мокнуть бзи в огороді.
1: Спостерігаючи, так можемо перекласти, або дивлячись, приглядаючись, придивляючись, як мокне бузок у саду.
0: Бідний бузок.
1: Ну, а яка різниця між словами?
0: Огруд і огродок.
1: Угу. Згідно зі словником польської мови,
0: огруд – то терен, зайнятий під управу рослин оздобних люб ужиткових з визначеними алеями, стежками, ґрунтками і тим подобне.
1: Ну, я би переклала як сад українською все ж таки.
0: Я теж. А огрудок?
1: Город. Або ж літній майданчик у ресторані.
0: Ой, яке там літо, осінь і дощ. А я ходжу в стругах води, але з чолом піднесеним.
1: А я ходжу під струменями, або краще під потоками. Під потоками води, але з піднятою головою. Якщо ми хочемо це чоло перекласти дослівно, то це буде і лоб, і чоло, але мені здається, що тут ліричний герой хоче нам сказати, що він високо підняв голову і безстрашно гуляє під дощем.
0: Чи з годністю, з думом, думні, годні, з піднесеною головою,

0: bo właśnie z uniesionym, podniesionym czołem. Dlaczego? Bo tak sobie chodzi. I żadna siła mnie nie zmusza i nie goni.
1: Жодна сила мене ні до чого не примушує і не підганяє. Дієслово
0: «гнач».
1: Це інфінітив, що робити українською мовою ми можемо перекласти такими словами. Тобто «гнати», «підганяти» і, наприклад,
0: «час нас гоні».
1: Підганяє час. А то він або тече, або гоні, так? Час підганяє.
0: «Вільк гоні сарне».
1: Ну, то тут вовк женеться за сарною.
0: Сарна має ж мало часу. Сарна гоні від себе зле мишлі.
1: Сарна жене від себе погані думки.
0: Іде ніби зв'ястун бужи з квятком в дłоні. Отак.
1: Я іду ніби провісник грози із квіткою в долоні. Ось так. В польській мові, це теж варто про це сказати, і гроза, і буря передаються словом
0: «бужа». Чилі, по-перше, гвалтовне опади дещу, połączone з сильним вятром, гжмотами і п'єрунами.
1: Інші значення переносні, і вони означають бурі життєві, бурі історичні і т.д. і т.п. Натомість в українській мові є два слова. Перше – це «гроза». І що означає гроза? Грім і блискавка з дощем або градом, що переважно супроводжується великим вітром. І буря – навальний вітер із дощем, грозою, а взимку зі снігом. Тобто грози взимку не буває.
0: Чонгле пада. Нагле огнем отворилися небеса.
1: Постійно дощить і раптом вогнем відкрилися небеса.
0: Потім зачав дещ уливний щец з укоса.
1: Потім проливний дощ почав косо сікти.
0: Щец.
1: Ну, це сікти, бити різкими такими ударами, хльостати. В контексті погоди ми так скажемо справді про сильний дощ, який січе, так, який немов б'є по всьому навколо.
0: А з укоса?
1: Ну, навскіз, по діагоналі, певно, так, косо.
0: Бо можна спойжити на когось з укоса.
1: А, ну це так, то скоса подивитися на когось.
0: А зараз дещ ще час укоса.
1: Дощ хльостає навскіз.
0: Ліще клону ще затрясли в великій трфодзе.
1: Листя клену затремтіло від великого страху, жахіття. Переляку?
0: Так. Ліще клону бардзо się przestraszyły, бо то właśnie в języku polskim oznacza trwoga.
1: Тобто страх, переляк. Ну, це слово дещо книжне, так?
0: Так, в języku polskim так. A trząść się?
1: Трястися, тремтіти.
0: Огорнела го trwoga.
1: Його охопив страх.
0: No i ukraińska trwoga to po polsku niepokój, a dziś przeważnie kojarzy nam się to słowo z alarmami.
1: У пісні листя клену поводиться майже як жива істота. Воно боїться грози. А люди? Ну, вони вже давно поховалися, лише наш герой продовжує свою прогулянку.
0: А ми разом з ним. А я? А я ходжу, і не страшна мені віхура, ані улева.
1: Ну, і тут можна перекласти двояко, так? А я ходжу, або ж а я гуляю, і не страшні мені ні буревій, ні злива.
0: Так, можна двояко, але однаково він просто собі ходжі і ходжі. Не страшна му віхура, ані улева, ані п'єрун, який трафив обок дерева.
1: Ані блискавка, що вдарила поруч із деревом.
0: П'єрун?
1: Ну, блискавка.
0: Трафіч?
1: Влучити або потрапити.
0: Трафіч до целу.
1: Влучити в ціль.
0: Або додому.
1: Ну, це вже дістатися додому.
0: П'єрун трафив в дерево.
1: Ну, блискавка вдарила у дерево.
0: Добре, слухам вітру, який вчаж іначе співа.
1: Я слухаю вітер, який щоразу співає по-іншому.
0: Чонгле пада, нагле огнем отворилися небеса. То już wszystko było. Outro. А я ходжу.
1: А я гуляю.
0: Десперацько. І на пшекур Вшистким мокна.
1: Відчайдушно і всупереч усім я мокну.
0: Патше в небо, хвитам в уста дещу кропле.
1: Я дивлюся в небо, ловлю губами краплі дощу.
0: Патшав на мене розплащоне тваже в окні.
1: На мене дивляться розплющені обличчя.

0: що у вікні?
1: То ніц.
0: Та нічого.
1: То ніц. То була тільки аудиція пів на пів, пів на пів, której częścią jest muzyczna lekcja, muzyczny урок.
0: А музичні уроки шукайте на сторінці Польського радіо для України. Заохочуємо, рекомендуємо і дуже-дуже намовляємо слухати наші подкасти на платформі Польського радіо. Теж пишіть до нас на нашу електронну адресу 50/50 ravlikpolskieradio.pl і залишайте коментарі на нашій сторінці у Фейсбуці «Пул на пул, пів на пів».
1: A przed mikrofonami, jak zwykle, pracowali dla Was Jana Stępniewicz oraz Marcin Gaczkowski.
0: Poczujemy się.

Ви слухаєте Польське радіо для України, і це програма «Міжкультурні діалоги». Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю усіх слухачів. Сьогодні 5 жовтня, і трохи менше 2 тижнів залишається до дуже важливої події, яка відбудеться у Варшаві. А саме 16 жовтня в Великому театрі Національній опері у Варшаві відбудеться прем'єра опери «Матері Херсона». Це копродукція Великого театру Національної опери у Варшаві та Метрополі Тан опери у Нью-Йорку. Музику до опери написав український композитор Максим Коломієць. І сьогодні ми дуже раді вітати його у нашій студії. Він вже з'явиться за мить, а починаємо сьогоднішню програму від Лаїко Фелікса та

0: Це польсько-угорський проєкт «Фелікс Лайко» і «Волоші», і композиція «Сайт» натхненна Карпатськими горами, але також і дуже конкретно Живєцьким і Сілеським Бескидами. А ми вертаємося до іншої теми, яку я анонсувала на початку програми, і вже за декілька секунд розмова з гостем. Вітаю вас, дорогі слухачі і глядачі на нашому каналі на YouTube. Це програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. І я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль, сердечно вітаю. Отож, 16 жовтня у Варшаві важлива подія. У Великому театрі Національної опери у Варшаві відбудеться прем'єра опери «Матері Херсону». А це копродукція Великого театру і Національної опери у Варшаві та «Метрополітен опери» у Нью-Йорку. Музику до цієї опери написав український композитор Максим Коломієць. Це третя опера Максима Коломієця, і, власне, її буде показано перший раз у Варшаві, далі за межами Польщі, у Нью-Йорку. А концертна версія, якщо так можна сказати, була показана декілька місяців тому в Україні. І сьогодні Максим Коломієць у нашій студії. Сердечно вітаю, добрий день.
1: Вітаю всіх.
0: Дуже дякую вам, що ви сьогодні завітали. Між репетиціями від 1 вересня інтенсивна робота над оперою у Варшаві. Вже пройшло більше місяця. Як ви почуваєтесь, як композитор, який працював понад 2 роки, здається, над цією оперою, коли зараз слухаєте, як це все звучить, як виглядає в іншому, новому просторі для вас?
1: Як композитор я абсолютно щасливий. Я щасливий, що це відбувається. І тут моя радість, вона змішується з радістю, як радість композитора змішується з радістю просто українця, що ми можемо розповісти про цю тему, надважливу тему. Можемо показати оперу, і дякуючи Великому театру, і дякуючи Польщі, котра зголосилася на цей проєкт, як композитор, так, я абсолютно щасливий, хоча з іншого боку, як я написав, так воно і звучить, тобто не можу сказати, що для мене це якась велика новина, але бачити, з яким натхненням працюють музиканти, для мене велике щастя, дійсно.
0: Так, декілька слів про тему. Ми говорили трошки в нашому ефірі вже раніше, що буде така подія, теж анонсували її, але в будь-якому разі це, власне, тема викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій до Криму, до Росії. І це такі, ну, дуже великі страждання і такий тихий плач матерів, які намагаються повернути своїх дітей. Трагедія, насправді, України сьогодні. Це все продовжується, якби вдається повертати українських дітей, але, зрештою, ці історії постійно тривають. Тобто це ж не завершене щось. Коли я вперше побачила цей опис на сторінці Національної опери у Варшаві, що така тема буде, от в мене перша асоціація з музикою, яка би могла там звучати, ну, тобто, не можна сказати, що музика, але це точно тиша, тиша в різному вимірі, і колискові. От мені дуже цікаво, як ця тема теж з'явилася для вас як композитора в контексті того, що от ви знаєте, що вже є ця тема, але як вона музично якось почала вимальовуватися в вашій уяві, в голові, що було для вас важливо в контексті звуку?
1: Це, да, важке питання, тому що я дуже довго...

0: розмірковував над тим, що саме має бути в опері, що має ілюструвати ці емоції, що можна позначати їх. І десь от, щоб написати перший акорд, я витратив цілий місяць от, тільки на один акорд, щоб зрозуміти, так, там буде ось це. Ну, мені, звичайно, дуже допомогла лібретто Джорджа Бранта, котра просто він неймовірний драматург, те, як це написано.
1: Це американський драматург, да. Джордж Брант, який, власне, є автором лібретто до опери.
0: Так, да, і він просто неймовірний, він настільки відчув цю тему, настільки чітко її передав, що мені, в принципі, залишалося тільки йти за текстом, і що я із задоволеннями робив. Тому, в принципі, сам текст мені підказував, як краще мені робити, що краще мені писати. І, наприклад, дуже допоміг, зокрема, в тому, що опера починається з колискової, котра вписана в лібретто. І, власне, я зрозумів, що ця от колискова, вона і має стати таким деяким камертоном для всієї опери, котра буде задавати тон всій опері.
1: Але це колискова почерпнута з традиції, чи це авторська колискова?
0: І те, і те. Бо вона складається з двох частин. Одна частина всі почують. І не буду казати, яка саме колискова, але всі почують. Для всіх українців це абсолютно знайома музика. А друга частина моя.
1: Як так сталося, що ви, власне, написали цю музику? Це конкурс був? Як це було?
0: Да, в них на початку повномасштабного вторгнення МЕД, зокрема Пітер Гелп, директор Метрополітен Опера, вони там всією командою думали, як можуть допомогти, як долучитися до супротиву. І в них були інші різні варіанти. В принципі, вони багато чого робили. Вони запрошували менеджерів українських на стажування до себе, до опери, до оперного театру. Але вони, Галину Григоренко та з Оленою Зеленською, вони запропонували, щоб це була поставлена українська опера. Власне, так якось плавно вийшли на цю тему. І вони не могли б просто комусь замовити, бо це було б нечесно. І через Міністерство культури України був об'явлений конкурс для всіх серед українських композиторів. От моя заявка перемогла.
1: Це справді дуже круто. Мабуть, от, так як ви сказали, щасливий як композитор, слухаючи це, але вже сама, власне, перемога – це дуже важливо, дуже почесно.
0: Ну, ви знаєте, тут така двояка, бо з одного боку, да, я дуже тішуся, що це неймовірна подія для будь-якого композитора, навіть я не знаю, з першого десятку, це величезна честь написати для Метрополітен Опера. І те, що ця честь випала мені, це просто ні з чим неможливо порівняти з одного боку, але з іншого боку, причина, по котрій ми це робимо, вона дуже сумна, і я завжди пам'ятаю, чому я опинився на цьому місці, і яка, зокрема, місія мене не як композитора навіть, а як людини, що я там опинився не тому, що я такий талановитий композитор, навіть не тільки через це, а тому, що ми маємо розповідати про ці події.
1: Так, як і говорив лауреат премії «Оскар» Мстислав Чернов, що краще би цей фільм «21 день у Маріуполі», «20 днів у Маріуполі» ніколи не народжувався. І це теж якось з цим перегукується. Я натомість хочу згадати цей 22-й рік і співпрацю Національної опери Театру Великого в Варшаві і Метрополітен Опера червень 22-го року і Ukrainian Freedom Orchestra, які вперше виступали тоді у Варшаві у Великому театрі, диригентка Керолін Вільсон, яка теж дуже заангажувалася в таку особисту підтримку українських музикантів, тих, хто грав в цьому оркестрі, і ті, які приїхали з України, ті, які грали в різних, скажімо, там оркестрах в польських театрах і так далі. І чи теж, якби, ця частина оркестру Ukrainian Freedom Orchestra бере участь сьогодні у цій опері?
0: Ні, звичайно, ні. Тому що, може, на жаль, тому що, хоча й не на жаль, звісно,

0: Це буде оркестр театру Великого театру. Ясно, що якщо оркестр Великого театру, то це оркестр Великого театру. Бо інших людей туди не запрошують, хоча із запрошених буде Володимир Войт, бандурист, котрий буде грати в оркестрі як частина оркестру. Хоча, в принципі, це скоріше виключення. Звичайно, буде оркестр Великого театру тільки він.
1: Так, власне, в описі до опери, як анонс на сторінці театру, написано такі слова, я зацитую: «Не звикайте до наших страждань», закликала у 24-му році Олена Зеленська, нагадуючи світові про війну, яка триває в Україні. Матері Херсона – це відповідь на цей заклик. І от цікаво теж, як ви для себе опрацьовували цю тему. Так, було лібретто, але це ж документальні історії. Їх просто дуже багато. Вони доступні. Це війна транспарентна. Всі це бачать, кожен має доступ до цього. Як я розумію, є історії конкретних героїнь, дітей, яких викрали, і вони намагаються повернути їх, власне, з Криму чи з інших територій РФ.
0: Ну, я постійно моніторю ці історії, я постійно дивлюсь, тобто я дуже в темі, я бачу, що відбувається, і бачу, зокрема, підписані на різні пабліки в Херсону, бачу, що відбувається в Херсоні, і там, на жаль, дуже сумні події, і місто просто знищують, і тому, да, історія ця продовжується, і я намагаюся пропускати крізь себе все, що відбувається, щоб бути, якщо не всередині цих подій, то принаймні знати, що, які вони ці події. І да, я намагався відобразити це і в опері, наскільки це було можливо, як для людини, котра все ж таки не є учасником цих подій.
1: Але якісь конкретні історії, якби ви могли навести приклад, які теж ми побачимо в цій опері, які лягли в основу, можливо, не прямо, а опосередковано?
0: Ну, там їх дуже багато, цих історій, ну, зокрема, от з останнього, те, що от один хлопчик, котрого не повернули, тоді не знайшлися батьки, не змогли повернути, так він зараз воює на тому боці, з того боку, проти України, наприклад. І, в принципі, ми в опері подібний сюжет показували. Коли перевербовують, перепрошивають просто пропагандою, люди змінюються, їм просто випалюють мозок цією пропагандою, брехнею, ну і так далі. Я думаю, не треба пояснювати окремо. Але да, і ми втрачаємо цих людей, ми втрачаємо цих дітей, котрі тепер не тільки вони просто втрачені, а вони ще й проти нас воюють. І це взагалі це найбільший жах, котрий тільки можна уявити.
1: Побачимо це все. Сподіваюся дуже, що, власне, наші слухачі також зможуть прийти на покази у Варшаві. Їх буде декілька, здається, до 27 жовтня. Коли буде показ вже в Сполучених Штатах, в Нью-Йорку?
0: 28-й рік.
1: Це дуже довго. А в цьому часі ще десь буде показано? Тут буде показано?
0: Ні, нічого не буде. Ми маємо готувати ще дуже багато. Прямо по ходу репетиції виникає дуже багато правок. Крім того, ця опера має бути перекладена ще на українську мову, бо ми це будемо потім в Україні показувати. І це дуже довгий шлях. Але ну, опера – це взагалі довгий шлях.
1: Ну так, розумієте, там, монументальне таке.
0: Ми, дуже. Коли почали, це був 23-й рік, а постановка 28-му, і здається, що це, ну, 5 років, ого. Але насправді для опери це досить швидко. Це досить швидко для опери. Ми, по суті, зробили всю оперу. От я написав всю оперу, це 2 роки. Дехто по 10-15 або все життя пише одну оперу. Так що, да, здається, що це довго, але для опери, для такого масиву роботи, це не так вже й багато.
1: Я дуже сподіваюся, що до 28-го року війна в Україні закінчиться. Бажаємо всім цього.
0: Я дуже сподіваюся, що ми будемо показувати цю опору вже в нових умовах.
1: В мирний час.
0: І вона здобуде якийсь більш позитивний окрас, ніж зараз, звичайно, да.
1: Це третя ваша опера, як ми вже сказали. І мені цікаво, як, власне, в Україні, з вашої перспективи, як композитора, але теж і активного музиканта, ви гобоїст, граєте теж в різних

0: складах, ансамблях. Як сприймається взагалі сучасна опера в Україні? Тобто, чи це поняття, воно якби присутнє в такому культурному мейнстрімі?
1: Ну, ви знаєте, з оперою в Україні не так добре, як хотілося б, чесно кажучи. В нас з'являється досить багато приватних ініціатив. Ну, не досить, окей, їх ніколи не буває досить багато чи не досить, їх небагато. Це декілька приватних ініціатив, вони чудові, вони багато чого роблять, зокрема, нова опера, вони намагаються щось робити. Є зараз баракова опера, в нас з'являється.
0: Опера Аперта?
1: Опера Аперта, вибачте, я переплутав. Так. Опера Аперта, тобто з'являються люди, котрі намагаються в цьому напрямку багато чого робити. Проблема в тому, що у нас дещо втрачена, як я бачу, у нас втрачена традиція взагалі, в принципі, написання опери, і виходить, що нам цю традицію треба відроджувати майже з нуля, і не сильно хтось уявляє, як саме це робити, тому що це не може бути зроблено тільки автором чи тільки театром. Це має бути якась послідовна кропітка робота в тандемі всіх з усіма. І це робота розрахована не просто навіть не на роки, а на десятиліття. І я от не бачу поки що, на жаль, що в нас хтось здатен взагалі на такі горизонти щось планувати, що, в принципі, і зрозуміло, тому що в нас не знаєш, в якій ти країні прокинешся, через місяць, а яка там опера через 20 років. Але, тим не менше, опера – це дуже складний жанр, і якщо ми хочемо щось зробити через 20 років, нам починати треба вже зараз. І цих приватних ініціатив, котрі чудові, їх, на жаль, недостатньо.
0: Вони дуже авангардні теж. І, може, це не завжди якби сприймається, скажімо, там класичним театром. Може, в цьому теж проблема є. Але з іншого боку, от, наприклад, приклад Польщі. Ви теж виступали тут, знаєте, фестивалі. І, можливо, теж створювали на замовлення прапрем'єри, так, на фестивалях музику. Як в Україні з цим, з конкретними замовленнями для композиції? От наскільки це важливо теж для різних фестивалів? Так, зараз війна, повномасштабна війна, цей процес трошки пригальмував, але зрештою культурне життя все-таки відбувається. Ми бачимо навіть нові фестивалі, які були створені під час війни.
1: Ну, я думаю, що тут проблема для України не в тому, навіть, що опера якась занадто авангардна. Як я бачу, проблема в тому, що цих ініціатив замало. Mm-hmm. Тобто, окей, в нас є, припустимо, одна авангардна опера Аперта, і вони щось роблять. І це чудово, це прекрасно те, що вони роблять, це просто чудово. Але проблема в тому, що вони тільки і роблять. А таких ініціатив, якби їх було 50, наприклад, протягом там декількох років, і між ними була якась конкуренція за якість, за слухача, за інституції, там, за гроші, це було б абсолютно абсолютно інша позиція. Тобто тут проблема не в тому, що вона якась авангардна чи не авангардна, зрозуміло чи ні, а проблема в тому, що вона одна ця ініціатива, і ще кілька приватних ініціатив спорадично з'являються, зникають, і воно так, на жаль, не працює. Якби таких опер було дуже багато, в нас би абсолютно була інша ситуація. І там, знаєте, не завжди мова йде про гроші, бо в нас дуже люблять це зводити до гонорарів. Але все ж таки, якщо ви, наприклад, умовно кажучи, даєте людям, котрі не знають, як писати опери, чи не вміють це робити, чи просто не здатні, ви їм даєте там, не знаю, мільйон доларів, вони вам напишуть хорошу оперу? Це неможливо. Тобто вони це не напишуть не тому, що гонорар маленький чи великий. Це взагалі не про це. Це про те, що чи можемо ми в принципі, чи є в нас такі скіли, чи є в нас досвід написання успішної опери, котра буде продаватися, котра будемо возити, і люди в усьому світі захочуть побачити саме цю оперу. Чи є в нас такий приклад? Ну, от, на жаль, немає. Або, знову ж таки, опера Аперта роблять, і вони молодці, супер. Просто цього мало.
0: Школа. Ви вчились в Алли Загайкевич, якщо я не помиляюсь?
1: Ну, в

0: школі в десятиліччі.
1: Так. І мені цікаво, от як ваш цей музичний шлях і теж така дорога до цього моменту, коли от вже є три опери, коли є безліч творів менших форм. Що для вас взагалі важливо в музиці от протягом цього всього шляху? Як воно для вас перевідкривалося?
0: Ну, насправді, в різні моменти мого життя важливим було різне. І я не можу сказати, що завжди це було одне й те саме. Я експериментував з різними жанрами, з різними формами. І навіть не тому, що мені цікаві експерименти як такі. Мені цікава музика. Мені цікаво створювати різну музику. Я багато грав і на гобої, і багато імпровізував на гобої, і багато бавився із електронікою. В мене декілька електронних альбомів. І, тобто мені все цікаво. Мені все цікаво. Да, і Алла Загакевич дала мені дуже багато. В шкільні роки вона познайомила з іншою музикою, тому що в нас ультраконсервативна була школа, неймовірно важлива, цікава і давала дуже круті базові знання, але вона натомість була дуже консервативна. І да, вона познайомила, Алла Загакевич познайомила мене з величезним масивом різної музики, і за що я дуже їй вдячний. Да.
1: Так, і ви знаєте, от ви порушили цю тему освіти музичної. Я часто теж про це говорю з своїми гостями, які там працюють в різних галузях освіти, не тільки в музиці, але радше це йдеться про культуру. От як ця музична освіта, зокрема ця перед музичною академією в Україні сьогодні змінюється. От я пригадую свої роки в музичній школі, це було дуже давно, так, 20 з чимось років тому, але в будь-якому разі в мене досі там тремтять руки, як я знаю, що я щось там маю зіграти чи заспівати, хоч я не професійний музикант. Це змінюється? Чи це просто підходи?
0: Я професійний музикант, і в мене теж тремтять руки. Так що я вас запевняю, з часом нічого не змінюється. Просто ти знаєш...
1: Але це школа така, чи це просто наше налаштування?
0: Ну, я думаю, що все одразу... Ні, слухайте, ну, хвилювання музикантів – це просто загальне місце всюди. Тобто музиканти всюди хвилюються. Ось, тобто, я ж кажу, що тут я зараз хвилююся ані трохи, ні менше, не менше, ніж я хвилювався колись. Просто я знаю, що я хвилююсь, але все ж все одно заграю. Тобто, а тоді в мене такої впевненості не було. Освіта, ну, взагалі, в мене була строга освіта, але ніхто мене не бив. Ось, і все було... Ні, насправді, я якраз в школі, я дуже вдячний. Десятирічка, вона зробила мене тим, ким я є. Тобто, в принципі, це...
1: Розуміння і мислення музичне.
0: Мислення музичне, відповідальне ставлення до музики. Відповідальність перед музикою, розуміння музики, любов до музики, бо саме вони, да, вони мені, ця школа мені дуже багато в цьому дала. І насправді, як на мене, треба було б, от найкраще було б для України розвивати саме принцип десятирічки. У нас це чудовий принцип, насправді. У нас чудові ці десятирічки у Львові, і в Донецьку, коли ж була, і в Харкові, і в Одесі. І це чудовий принцип. Він формує музикантів з великої літери. Тобто музикантів не просто людей, котрі дотичні до інструментів, а можуть щось на них зобразити. Ні, музикантів, котрі музиканти, от, як професія, як професіонали. Там проблема, я пам'ятаю, в нашій десятирічці, ну, в котрій я був, можете уявити, десь там, страшно сказати, 30 років тому, напевно, да? Там була проблема, що вона виховувала людей на експорт. Тобто це були учні на експорт, у котрих пік кар'єри мав відбутися десь там в Москві. Тобто ви їх тут виховуєте, щоб вони поїхали в Москву, щоб в Москві...
1: Меншовартісно таке мислення?
0: Ні, не в цьому. Ні, це було таке налаштування. Це не те, я не кажу про це, як про негатив навіть. Може, він і був, але я не про це. Я просто сама система так побудована, що от у вас той самий курс викладання, що і в Москві, і в Пітері.

0: і там в Улан-Удэ у вас, в принципі, всі ці річки, вони побудовані однаково. І це все, вся ця система, вона працювала на те, щоб в Москві зібрати найкращих музикантів з усіх усюд. Ось. І зараз виходить, що, слава Богу, ми вже в Москву нікого не відправляємо, цей конвейер припинився, зупинився. Але зараз якось треба зрозуміти, для чого ми взагалі виховуємо музикантів, що ми з ними робимо, і чи ми їх залишаємо в Україні, чи ми продовжуємо їх відправляти на експорт, але тепер не на схід, а на захід. Тобто треба от розуміти, кого ми зараз виховуємо і для чого.
1: Так, тут ви дуже теж важливу річ сказали про любов до музики, і я ще додам про розуміння, наскільки це важка праця. Тому що навіть якщо так дитина не стає в майбутньому музикантом професійним, але навчаючись у музичній школі, не в загальноосвітній, а так в додатковій поруч із загальноосвітньою, вона розуміє, потім, йдучи на концерт, слухаючи музику, які це зусилля, які це іноді муки, навіть дуже часто, я б сказала, і для інструменталістів, і для композиторів, і для виконавців-вокалістів. І вертаючись до опери, вже за менше ніж 2 тижні ми побачимо матері Херсона у Варшаві. Я запитаю вас про цей процес, як для і композитора, але як для людини, яка живе щодня під обстрілами, під атаками. Як було її творити?
0: Ну, я ж не живу. Я ж не живу під атаками. Я живу в Німеччині.
1: Перепрошую.
0: Я якраз спілкуюся з людьми, котрі кожен день живуть під атаками. Я якраз, в мене дуже спокійне життя, хоча насправді оце спокійне життя, воно, зокрема, і дало мені можливість написати оперу, бо у мене було там, не знаю, відсотків на 400 фокусування на опері, я міг концентруватися, в мене було дуже тихо, максимально ніколи в моєму житті так довго в мене в квартирі не було тихо. От, чесно кажучи, так. Да. Ну і в чому питання?
1: Ну, власне, процес створення. Наскільки він був такий, знаєте, виснажливий. Чи не був?
0: Ну, виснажливий. Я, знаєте, просто, що було для мене... Ну, я не робив нічого такого, чого б я не робив до того. Тобто, написання музики, це я цим займаюся 6 років. Тобто, для мене тут нічого нового абсолютно немає. От, що було для мене тим не менш новим, це те, що, по-перше, так довго, це такий величезний марафон, бо зазвичай я працюю наполегливо, але це, наприклад, 1 місяць. От я написав твір, все, закінчилось. Тут не 1 місяць, тут 2 роки. І причому 2 роки такої роботи, що зранку ти прокидаєшся, там 9-10 починаєш працювати, і у першій ночі ти лягаєш. І там особливих перертів і не було. От. І це от було для мене нове, що да, ти працюєш дуже щільненько, але 2 роки, і це от витримувати 2 роки, це було надзвичайно складно для мене. От. Але я намагався так зробити, що не давати собі спуску, щоб ні-ні-ні, ми будемо працювати, ми дійдемо до кінця, ми зробимо максимально, максимально якісно, щоб всі були задоволені. Да. І я примушував себе йти до кінця. А друге, що це відкриття для мене, що опера це не тільки, знаєте, про музику, бо там такий є надважливий елемент, як театр. І виходить, що спочатку це театр, в котрому є музика. І музика, якщо вона не допомагає в дії, не допомагає тексту, її краще взагалі вирубати, взагалі, щоб її не було. І от те, що я стикнувся з тим, що от ми настільки детально працювали саме над текстом, над емоціями, над зміною емоцій, зміною в сцені, настільки детально, кожну секунду, там кожну, не знаю, там кожний акорд ми проробляли. І що це командна, саме командна гра, це для мене теж було новим. Бо зазвичай в композиції ти сам собі хазяїн, як написав, так і написав. Тобто, якщо це щось хороше, то воно все твоє. Якщо погано, ну, погано, але катастрофи немає, йдемо далі. А тут

0: Ні, тут ти відповідальний за всю команду, виходить.
1: А чи змінювалися в процесі написання якісь там дрібні концепції? Чи змінювалися, можливо, якісь елементи у лібретто?
0: Ми насправді постійно змінюється щось, іноді змінювалось радикально. Іноді ми переписували цілі сцени і викидали багато, і досі викидаємо, чесно кажучи. От якісь там, ну, якісь вже навіть оркестрові там такти, якісь оркестровану вже музику ми теж викидаємо інколи, тому що вона не допомагає тексту. Що застоюється, нецікаво.
1: Драматургія зникає.
0: Да. От зникає темп, можна викинути. Ну, взагалі, там принцип такий, що якщо можна викинути і нічого не зміниться, то краще викидати. От. Ну, все ж таки, треба зважати на те, що 2,5 години люди мають сидіти не просто, висидіти, дивлячись на години, коли ж це вже закінчиться, а мають сидіти з задоволенням. Ось. І тримати 2,5 години увагу – це теж завдання, я вам скажу.
1: Так, режисерка Барбара Висоцька, диригентка Керолін Вільсон, які тут є, з якими ви працюєте щодня під час репетиції опери в Варшаві. Як вам співпрацюється?
0: Чудово. Я взагалі дуже задоволений всім. Я навіть не назову жодного елементу, котрий мене б не задовільняв там на 150%. Я дуже всім задоволений, дуже всім вдячний, наскільки всі залучені в процес, наскільки всі хочуть зробити це максимально якісно, з максимальною віддачею. Я ошарашений, чесно кажучи.
1: Дуже радію за вас. Дуже круто. А на завершення, може, спитаю вас, ми зачепили цей момент. Буде Володимир Войт, бандурист, і це такий дуже наочний і прямий, скажімо так, елемент, який асоціюється з українською культурою, так як бандура, я не знаю, якого стилю, харківська це буде, чи
0: харківська,
1: так.
0: Думаю.
1: Ну, власне, але, зрештою, ми згадали про Колисково, не будемо казати, що це, впевнена, що всі впізнають, що це. Як для вас, власне, стосовно цих вкраплень із традиційної музики, з фольклору, як ви з цим працюєте? Це як прямі цитати, чи це радше вже інтерпретація композиторська? Бо вони також будуть.
0: Ну, ви знаєте, тут залучити бандуру – це насправді була не моя ідея. Це була ідея Керолін, і вона наполягла, що чому ми не використовуємо бандуру. І для мене це… У мене є твори для бандури, і я писав для бандури, не те, щоб це для мене щось було нове. Але якось мене не спадало на думку, що дійсно можна її використовувати в оркестрі. Але, знаєте, зараз ми от прямо позавчора, би здається, вирішили, чому у нас так мало бандури, всього лиш 5 сцен. Давайте ще в 3 напишемо. Тому я от зараз буквально дописую якісь фрагменти, котрі теж будуть звучати, щоб бандури було більше. Ну, з фольклором працювалося добре, хоча це, знову ж таки, це не дуже мій принцип. Я, зазвичай, в своїй музиці використовую тільки свою музику. Тут для мене це було нове працювати з чужим матеріалом, але ви знаєте...
1: А це були архівні записи, чи вже якби вторинні якісь?
0: Там використовуються композиції, котрі всі знають, українці. Угу. Ну, насправді, розумієте, ми можемо заглиблюватися в фольклор і використовувати те, що далеко не всі знають, але нам саме хотілося, щоб вся ця музика була впізнавана для всіх українців у всьому світі, щоб нам не треба було вигадувати, а де ж це Максим це запозичив і в яких архівах. Ні, там всі українці це впізнають, всі ці композиції, всі це добре знають. І насправді для нас це буде велика радість, якщо українці, як на вікторині, будуть відгадувати всі ці композиції.
1: Я впевнена, що так і буде. І я дуже дякую вам, що ви так щиро і цікаво розповідали про свою працю сьогодні. І я реально бачу перед собою щасливу людину, яка абсолютно реалізована з своєї музики, з того, як це звучить сьогодні. І вже невдовзі теж буде показано на сцені Великого театру Національної опери у Варшаві. Дякую вам, пане Максиме, і бажаю вам багато сил, щоб дожити до цієї прем'єри і справжнього задоволення від кінцевого результату.
0: Дякую, дякую за запрошення.
1: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам програми «Міжкультурні діалоги» на каналі YouTube, що гостем сьогодні був український композитор Максим Коломієць, автор музики до опери «Матерії Херсона», прем'єра якої відбудеться 16 жовтня у Національній опері Великому театрі у Варшаві.

14 година минула. У Варшаві ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і час розпочати цю годину нашого ефіру із випуску новин. У Польщі підписали угоду щодо будівництва другої атомної електростанції. 14 людей постраждали внаслідок російської атаки на Рівне, пошкоджено навчальний заклад. Співробітники Люблінської митно-податкової служби затримали громадянина України за спробу перевезти зброю через кордон. Міністерство енергетики Польщі, компанія «Польська електровня Яндрова» та «Польська енергетична група ПГЕМ» підписали угоду щодо будівництва другої атомної електростанції в країні. Інвестором і координатором стане компанія «Польська електровня Яндрова». ПГЕ у співпраці з потенційними постачальниками технологій підготує аналіз можливих місць розташування станції та попередні техніко-економічні обґрунтування. Компанія «Польська електровня Яндрова» відповідає за підготовку проєкту першої польської

0: атомної електростанції, яку будують у Кміні Гочево. Досвід підготовки ядерних енергетичних проєктів має також польська енергетична група, до складу якої входять саме компанія ПГЕ «Енергія Йондрова». Згідно із попереднім графіком, у 2027 році планують обрати стратегічного партнера та технологію для другої атомної електростанції. Початок будівництва запланований приблизно на 2032 рік. Перший енергоблок другої польської атомної електростанції має запрацювати орієнтовно у 2040 році. Внаслідок російської атаки на Рівне сьогодні постраждали 14 людей. Також пошкоджено навчальний заклад, повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль. На жаль, маємо 14 постраждалих. Одна людина перебуває у важкому стані, троє у стані середньої тяжкості, повідомив Олександр Коваль в соцмережах. Російський обстріл спричинив пожежу, а також пошкодив другий поверх і фасад навчального корпусу одного із закладів освіти. Очільник області додав, що на місці події працюють усі рятувальні служби. Рівне, розташоване далеко від лінії фронту, приблизно за 200 кілометрів від кордону із Польщею, і значно рідше стає ціллю російських ракетних і дронових атак, ніж міста на сході та півдні країни. Водночас, від початку повномасштабного російського вторгнення, місто та область неодноразово зазнавали ударів по критичній, енергетичній і транспортній інфраструктурі. Найтрагічніша атака сталася у березні 2022 року. Громадянин України сховав зброю з набоями під одягом. Його затримали співробітники Люблінської митно-податкової служби під час планової перевірки автомобіля та передали прикордонній службі Польщі. Інцидент стався ще 8 жовтня на автомобільному пункті пропуску в Зосіні, повідомив речник коменданта Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі майор Даріуш Сініцький.
1: Мужчина враз з забезпеченим пістолетом.
0: Чоловіка разом із вилученим пістолетом калібру 9 мм та 11 набоями передали співробітникам Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі із підрозділу в Грубешеві. Прикордонники доставили іноземця до районної прокуратури в Грубешеві, де йому висунули обвинувачення в незаконному зберіганні зброї без відповідного дозволу. Відповідно до чинного законодавства, цей злочин іноземцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 місяців до 8 років. Розслідування справи щодо незаконного зберігання зброї без відповідного дозволу здійснюється під наглядом районної прокуратури в Грубешеві. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин очікуйте вже о 16:00.
2: Як достати вспарче в Польщі?
3: Як отримати підтримку в Польщі? Саме таке питання найчастіше можна знайти в інтернеті. Життя стає дедалі складнішим, допомоги стає все менше, принаймні тут, у Європі. Польський центр міжнародної допомоги реалізує програми, які якраз і мають допомогти в таких ситуаціях. Починаючи від підтримки в пошуку житла та й роботи, йдеться тут і про активізацію людей із України, і про вивчення польської мови, і про допомогу в інтеграції. Сьогодні в Польському радіо для України ми поговоримо про проблеми, з якими стикаються біженці, і допоможе нам у цьому розібратися Пшемислав Стахура з Польського центру міжнародної допомоги. Добрий день.
4: Дзień dobry.
2: Зачнімо власне тут поза мікрофоном.
3: Давайте почнемо саме з цього, про що ми говорили поза ефіром. Ми почали говорити про допомогу людям, які шукають житло, які зараз живуть у таких колективних центрах. Ми знаємо, що зараз відбулися великі зміни, і також знаємо, що люди, які живуть у таких центрах, уже не зможуть перебувати там так довго, як і раніше. Як людям з України, біженцям, адаптуватися до нової реальності? Чи складно їм це дається?
4: Чи є це трудно для них?
5: Так, ну так направде засади функціонування ośrodków zbiorowego zakwaterowania.
6: Так, справді, правила функціонування центрів колективного проживання змінювалися практично від самого початку війни. Були наступні редакції спеціальних законів, а зараз уже запроваджено закон, який передбачає поступове згортання цієї системи, через що коло людей, які мають право проживати в таких центрах, стає дедалі меншим. У відповідь на це 2 роки тому ми, як ФОНД, разом із Міністерством внутрішніх справ та адміністрація, також польським Червоним Хрестом розпочали проєкт «Разом до незалежності». Він фінансується за кошти Європейської комісії. Його мета – соціальна і професійна активізація людей, які проживають у таких центрах, аби процес їхнього виїзду із цих центрів був якомога легшим, і щоб люди могли досить плавно адаптуватися

0: адаптуватися до життя в суспільстві вже за межами таких центрів.
1: Ну, власне, що робить?
2: А що ви робите? Як саме ви допомагаєте цим людям? Тобто вони живуть у таких центрах?
1: В таких ośrodkach.
0: Ми надаємо багатопрофільну підтримку. У нашій команді є так звані асистенти з інтеграції, а також кар'єрні консультанти. І наша мета – по-перше, допомогти людям у пошуку житла. Наш проєкт також передбачав фінансову підтримку оренди житла на комерційному ринку, аби ці люди, які раніше безкоштовно проживали в центрах, на початку могли також безкоштовно жити в орендованому житлі на комерційному ринку, а потім поступово сплачувати дедалі більшу частину вартості. Через 6 місяців людина вже повністю оплачує житло самостійно. Так люди досить плавно переходили до самостійного життя. Водночас команда кар'єрних консультантів допомагала цим людям через індивідуальні консультації. Ми навіть їздили безпосередньо до цих центрів, тому що часто вони розташовані далеко від великих міст, тож ми приїжджали туди, аби радити людям, як шукати роботу, де шукати. Але самих зустрічей недостатньо, адже ці люди опинилися у новій для себе реальності в Польщі. Без знання мови, без визнаних дипломів, отриманих в Україні. Ми маємо цілий набір різних форм підтримки. Курси польської мови, нострифікація дипломів, переклад документів – це такий продуманий комплекс допомоги, який має дати людям можливість стати на власні ноги в Польщі.
2: А як центр підтримує людей, допомагає знайти людям роботу? Ви безпосередньо допомагаєте людині, яка потребує підтримки, знайти власне конкретного роботодавця, чи пропонуєте певний перелік місць? Чи достатньо просто сказати, вам потрібна будь-яка робота, а далі людина, вже яка активізувалася, сама може знайти собі місце роботи?
1: Ні,
0: у нас трохи інший підхід. Ми хочемо, щоб ці люди самі активізувалися. Ми не шукаємо замість них роботу чи конкретних роботодавців. Це певною мірою навіть могло б створювати конфлікт інтересів. Тому ми підвищуємо кваліфікацію цих людей. Проводимо, зокрема, курси польської мови, разом пишемо резюме, показуємо місця, де вони можуть шукати роботу. І так є більша мотивація, а також можна перевірити, чи людина справді хоче зміну в своєму житті, хоче змінити роботу або взагалі знайти роботу. І так само і з житлом. Наші асистенти не шукали для цих людей квартири чи конкретні пропозиції, а показували, де шукати і на що звертати увагу. І лише після того, як люди самі активізувалися, доклали зусиль і приходили до нас уже з договорами оренди, ми могли надати фінансування на таке житло.
1: Іля особ вже скористало з вашої
2: допомоги? Скільки людей вже скористалися вашою допомогою? Скільки людей іще перебувають під вашою опікою? Адже ми також говорили і про те, що цей проєкт завершується наступного року, але ви сподіваєтеся, і ми теж будемо сподіватися, що його все-таки продовжать не лише на 2 роки, але й на наступні роки. Ви будете розвиватися далі і своєю роботою допомагати іншим людям, принаймні тим, хто потребує цієї допомоги, цієї вудки. Тобто передаватимете їм інструмент, а не просто безпосередньо щось робитимете за них. Скільки людей зараз уже співпрацює з вами, і які плани на наступні роки?
0: Зараз у нашому проєкті, який ми реалізуємо як польський центр міжнародної допомоги, у половині території Польщі, а польський Червоний Хрест на іншій території, наразі маємо майже 13 тисяч людей, які скористалися нашою підтримкою. Це досить багато, бо коли ми починали проєкт у центрах колективного проживання, де ми набирали учасників, мешкало понад 30 тисяч людей. Тож у масштабі всього нашого проєкту ми фактично активізували аж третину всіх мешканців таких центрів у Польщі. Зараз у таких центрах проживає 5 тисяч людей. Це люди, які отримували різну підтримку, але остаточно виїхали з таких центрів за нашої допомоги і завдяки нашому фінансуванню 7300 людей, теж доволі багато.
2: А що з цими 5000?
0: Вони залишилися у цих центрах і перебувають під опікою держави. Це насправді найбільш вразлива група. Вони не змогли стати самостійними, і це також люди, які найімовірніше не зможуть стати самостійними.
1: Яка це група?
0: Це люди похилого віку, люди з інвалідністю, які мають польське офіційне підтвердження інвалідності, вагітні жінки, жінки з дитиною віком до 1 року, а також кілька інших особливих випадків, щодо яких держава справді визнала, що ці люди не в змозі самостійно впоратися зі своєю ситуацією. Тому вони надалі отримують від польської держави підтримку в забезпеченні житлом і харчуванням. Можливість проживати в таких центрах для цих 5000 людей нещодавно продовжили ще на 1 рік, до березня 2028-го. Одночасно із продовженням тимчасового захисту відповідно до директив Європейського

0: Союзу. Тож цим людям поки що не потрібно боятися за своє майбутнє. Їхнє проживання в таких місцях гарантоване.
1: Запевнене в таких місцях.
2: Ну, власне, а що з такою вразливою групою?
3: А які плани в такої вразливої групи? Чи говорять вони про те, що все-таки планують повернутися, наприклад, в Україну? Чи вони якимось чином намагаються шукати іншу допомогу? Адже ця допомога колись закінчиться. Як такі вразливі люди можуть у майбутньому допомогти самі собі? Їм доведеться розраховувати вже на власні сили.
1: Ну, так направді, особи...
2: Ну, бо це дуже трудна ситуація, коли особа однак...
3: Це дуже складна ситуація, коли людина, яка має повне здоров'я, і людина з інвалідністю, це зовсім різні можливості, зовсім інший рівень, зовсім інші проблеми.
2: Справності, однак, це зупинює інне ступені, зупинює інне проблеми.
1: Так, ну... Ми обіцяємо перепроводжаємо.
0: Так, ми проводимо поглиблені інтерв'ю і фокус-групи з мешканцями, аби зрозуміти їхні плани на майбутнє. Це також дослідження на замовлення польської влади, Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, яке доручило нам з'ясувати, які в цих людей плани. Це дуже складне дослідження, тому що йдеться вже про людей з найбільш вразливих груп, які часто походять зі східної України. Їм нікуди повертатися, і вони змушені покладатися на допомогу держави або польської, або української. Тож на щастя, хороша новина в тому, що тимчасовий захист продовжили ще на один рік. Березень 2028 року – це все-таки досить далека перспектива, тому до цього часу, принаймні до цього часу, адже це не означає, що це буде останнє продовження. Ці люди можуть жити в Польщі в таких центрах колективного проживання. Насправді вони живуть буквально від дня до дня, їхні плани важко визначити, тому дочекаємося 2028 року і тоді побачимо, якою буде ситуація.
2: А чи важна обіцяє є знайомість язика?
3: А наскільки важливим зараз є знання польської мови? Бо ми знаємо, що на початку було значно легше, а тепер бачимо, що люди, які шукають роботу, мають безпосередньо контактувати також із поляками. Тобто мова тут на першому місці. Чи є сьогодні відсутність знання польської мови величезнішою перешкодою, ніж відсутність кваліфікації?
2: Ніж брак кваліфікації.
1: Так, ачкольвік, ну, дуже дуже відсоток осіб, які мовлять.
0: Так, хоча дуже велика частка людей вже говорить польською. Ми набираємо людей на курси польської мови, і це часто вже досить високі рівні. Тож, загалом, процес іде досить добре. Ми вже допомогли 1400 людям пройти такі курси польської мови. Але, взагалі, знання польської – це фактично перший етап будь-якої інтеграції. Тому, звісно, закликаю вчити мову, і думаю, що в сучасному світі це справді навіть потрібніше, ніж сама кваліфікація.
1: Ще на є то більш потрібно, ніж навіть кваліфікація в обіцяному світі.
3: А чи польський ринок відкритий і готовий приймати людину, яка приїхала з зовсім іншої країни?
2: Пані на працівника?
1: Ну, то певні по вказівниках бачимо.
0: Це ми, мабуть, бачимо за показниками безробіття, яке залишається досить низьким. І головною причиною відкритості Польщі до іноземців є саме потреба ринку праці. Якщо порівнювати з іншими європейськими країнами, рівень безробіття тут відносно нижчий. Тому попит на працівників, звісно, залишається.
2: А для чого так?
3: А чому тоді ситуація саме така? Чому деякі групи все-таки приїжджають із Польщі, шукають своє життя, своє майбутнє в інших країнах? Чи все-таки рівень розвитку польської економіки не відповідає очікуванням деяких людей в Польщі?
0: Ви маєте на увазі людей з України чи в Польщі?
3: З України.
0: Ну, знаєте, якщо порівнювати...
3: Або із Польщі, якщо людина виїжджає, хоча в Польщі все одно є потреба в працівниках.
1: Бить може, настрої са обіцяні в Польщі не найлепше ку тему,
0: але... Думаю, можливо, зараз настрої в Польщі не надто сприяють цьому, але з іншого боку, звісно, у Норвегії ситуація для громадян Норвегії та іноземців, мабуть, значно вигідніша, ніж у Польщі. Тому там легше жити, і, напевно, саме тому люди виїжджають. Також зараз, у зв'язку зі змінами в законодавстві, коли ця допомога ще більше обмежується, наприклад, виплата 800+, залежить від професійної активності. Це також призводить до того, що без цієї підтримки, якщо батьки якимось чином не врегулювали своє становище або працюють у Польщі нелегально, що є досить поширеним явищем, вони виїжджають за західний кордон. А там, ймовірно, в кожній країні ця підтримка різна, і, можливо, в конкретній ситуації людині легше там знайти своє місце.
2: А чи серед тих осіб, які до вас...
3: А серед тих людей, які звертаються до вас і продовжують звертатися, є люди з високою кваліфікацією? Лікарі, спеціалісти, скажімо, юристи чи вчителі? І що відбувається з їхньою освітою після перетину польського кордону? Чи справді є такі спостереження чи дослідження, що вони повертаються до своєї професії, чи, на жаль, змушені перекваліфіковуватися?
2: Повертаються до свого

0: zawodu, czy niestety muszą się przekwalifikować?
1: No ogólnie pewnie znamy wszyscy to.
2: Загалом, мабуть, усі ми знаємо про таку тенденцію, що люди тут працюють нижче рівня своєї кваліфікації. Але думаю, що після цих 4 років від початку кризи вже минуло достатньо часу, аби визнати тут дипломи. А ми, якщо чесно, працюємо саме з вразливими групами. Якщо людина була лікарем в Україні, приїхала сюди, то найімовірніше вона не жила в центрі колективного проживання, а якось інакше влаштувала своє життя. Тому наша допомога, як і допомога різних неурядових організацій, спрямована переважно на більш вразливих людей. У нас є великий проєкт із нострифікації дипломів. А в межах нашого проєкту «Разом до незалежності» нострифікація також є одним із видів підтримки. Але це часто люди з педагогічною освітою. Саме тому такі дипломи ми допомагаємо визнавати.
1: Того типу нострифікації са упрепроводзана у нас.
3: А як саме ви допомагаєте з нострифікацією?
1: То є скомплікований процес, як Зачалася війна.
2: Це досить складний процес. Коли кілька років тому почалася війна, я навіть не знав, що існує таке слово нострифікація. Тепер уже знаю. Отже, це визнання українського диплома в Польщі. Тут є певні обмеження і формальні вимоги. Виглядає це приблизно так. Людина звертається до польського університету, який аналізує український диплом. І цей конкретний університет фактично видає свій документ на його підставі. Це не дуже складний процес, але досить дорогий. Разом із перекладом документів це коштує близько 5000 злотих. Тому це не те, що кожна людина може просто взяти і оплатити відразу. Саме тому ми маємо таку форму підтримки. А наші професійні консультанти, оскільки наш фонд ще від початку війни спеціалізується на нострифікації дипломів, уже досить добре знають цей процес. І ми просто підтримуємо наших учасників на кожному його етапі. Під час контакту з університетом, під час оформлення рахунків, їхньої оплатою, тобто це просто стандартна процедура.
3: Тобто нострифікація повністю проходить за підтримки людини з України, людини зі статусом біженця. Чи ми говоримо тут тільки про громадян України?
2: Ні, це стандартний процес і для людей з різних інших країн. Тобто саме слово нострифікація не з'явилося у 2022 році.
3: Але ви підтримуєте лише громадян України?
2: Наші проєкти фінансуються із конкретних фондів і на конкретні цілі, тому справді йдеться про нострифікацію дипломів людей з України в межах програми, яка фінансується із фонду захисту, міграції та інтеграції.
3: А чи потрібно пройти якийсь тест або перевірку, щоб звернутися до вас, щоб ви підтримали людині в процесі нострифікації? Як ви взагалі обираєте цих людей?
2: Це допомога просто призначена для людей, які проживають у центрах колективного проживання в межах нашого основного проєкту «Разом до незалежності». Тож, на щастя, в нас достатньо великих фінансових можливостей, щоб підтримати кожного, хто цього потребує. Таких людей не дуже багато, тому якщо людина мала вищу освіту, університетський диплом, то часто вона не проживала в центрі колективного проживання. Думаю, у нострифікації ми підтримали близько 60-80 людей.
0: Як ще зголосити, може так?
3: Як звернутися до вас?
1: Ясно, на нашій стороні фундації
2: Польського. На сайті фонду Польського центру міжнародної допомоги є спеціальна сторінка, присвячена проєкту «Разом до незалежності». Там постійно доступна форма для подання заявки, де можна зазначити бажання отримати підтримку кар'єрного консультанта, а вже потім кар'єрний консультант разом з людиною визначає, яка форма підтримки буде найбільш прийнятною, аби підвищити кваліфікацію.
0: Помагаєте теж в...
3: Ви також допомагаєте підвищувати кваліфікацію, якщо йдеться про післядипломне навчання, а люди, які вже мають певну освіту, обирають післядипломні програми близькі до їхньої першої спеціалізації? Чи все ж таки намагаються змінити своє життя і фактично змінити професію?
0: Змінити своє життя і свій завод понікунд.
1: Признам, що тяжко то оцінити тих.
2: Зізнаюся, це важко оцінити. Таких випадків не настільки багато, аби можна було скласти якусь статистику. Це все ще поодинокі випадки, тому тут кожен випадок індивідуальний і важко знайти якісь загальні закономірності.
0: Помагаєте теж тим особам?
3: Ви також допомагаєте цим людям стати самостійними, тобто відійти від цієї допомоги, стати повністю спроможними, самостійно справлятися і просто допомагаєте їм підготуватися до майбутнього. Через який час ви можете впевнено сказати, що людина вже зможе впоратися сама? Чи існує якась така комісія, яка вже фактично випускає цих людей із програми? Чи все-таки люди, які потребують вашої підтримки, самі мають звернутися, а потім уже самостійно виходять із програми?
0: Саме мушу ще зголосити, чи вже відходять?
1: Тобто, скоріше, ясно здефініюване, що то значить бути усамодільненим.

0: Наша підтримка має чітко визначені критерії того, що означає стати самостійним. Тут є кілька питань. Є питання житла. Ми фінансуємо оренду житла протягом 6 місяців. У цей період ми також проводимо моніторингові візити до цих помешкань, де наші асистенти запитують про процес переходу до самостійності. На початку роботи ми визначаємо індивідуальний план дій, тобто певну мету, яка має бути досягнута в визначений термін, погоджений обома сторонами, учасником і нашим працівником, і ми відстежуємо цей процес. Якщо всі пункти, які були визначені і погоджені, виконані, тоді ми вважаємо, що людина стала самостійною. І насамперед, якщо після цих 6 місяців вона вже здатна самостійно і надалі оплачувати це житло. Але, на нашу думку, головним елементом самостійності в Польщі та стабілізації є також врегулювання питань легалізації перебування. Зараз ми значною мірою зосереджені на підтримці в отриманні карти ЦУКР, оскільки це справді дуже хороша можливість порівняно зі стандартною картою побиту, досить просто отримати тут безпечну підставу для легального перебування в Польщі строком аж на 3 роки. Тому останні кілька місяців ми переважно зосереджуємося саме на підтримці в легалізації перебування. У нас є спеціальні пункти в наших офісах та воєводських управліннях, куди можна прийти і отримати безкоштовну допомогу, щоб також уникнути посередників, які не завжди позитивно впливають на весь цей процес легалізації.
1: Посередників, які не завжди мають позитивний вплив на цей цілий процес легалізації.
0: Це досить дорого, і взагалі, на думку воєводських управлінь та державної адміністрації, значною мірою саме посередники негативно впливають на весь цей тривалий процес очікування. Тому що механізм роботи багатьох із них полягає в тому, щоб здійснювати якомога більше додаткових втручань, подавати якісь додаткові документи, адже за це вони також отримують додаткову винагороду. Тому, на думку державної адміністрації, саме такі посередники і відповідальні за те, що весь процес триває так довго. Саме тому й була створена карта ЦУКР, яка усуває посередників. А додатково ми, як фонд, разом із Польським Червоним Хрестом, допомагаємо людям пройти весь цей процес, який сам по собі не є складним, але все-таки потребує кількох кроків і вимагає певної цифрової грамотності, тому що весь процес відбувається онлайн.
2: Адже зараз система МОЗ все-таки змінила принцип своєї роботи, можна сказати, змінився і спосіб подання документів. А люди, які, скажімо, не охоплені вашою допомогою, вашою опікою, також можуть звернутися до вас і попросити допомоги, якщо йдеться про легалізацію.
0: Так, ми чергуємо у воєводських управліннях, тому тією чи іншою мірою ми допомагаємо всім людям, які просто звертаються до нас, підходять до нашого віконця, і ми надаємо різну інформацію, допомагаємо пройти цей процес.
2: Чи можемо ми через кілька років після 2022 року сказати, що Польща змінилася в питанні допомоги? Звичайно, допомоги стало менше, але чи польське суспільство загалом готове до такої великої кількості біженців?
1: То питання є віловонткове, речовище.
0: Це справді багатогранне питання. Думаю, якщо відповідати з нашої перспективи, тобто з перспективи третього сектора, то значною мірою так. На різних конференціях, які ми зараз проводимо, ми якраз говоримо про те, що вже немає етапу швидкого реагування, а є довготривала допомога, інтеграція, і тому ми повертаємося до того, як усе відбувалося на початку. І думаю, що з цього було винесено багато уроків. Хорошим прикладом є й наш проєкт, у якому дві великі неурядові організації співпрацюють із державною адміністрацією, яка своєю чергою розробляє закони, що визначають, як ця підтримка надається. Тобто вся ця система дуже добре пов'язана, і ми віримо, що саме завдяки хорошій координації дій, розподілу завдань та розумінню відповідальності різних сторін можна якнайкраще допомагати людям.
1: І розуміння відповідальності різних сторон.
2: Ви безпосередньо контактуєте з людьми з України. Чого вони зараз потребують?
3: Може, до 5. Може, тих проблем значно більше.
1: Інформації, поневаж...
0: Звісно, проблем значно більше, насамперед, інформації, тому що інформації немало. Є дві такі великі речі. Це саме карта ЦУКР і всі пов'язані з нею питання та сумніви, а також доступ до медичної допомоги і питання, пов'язані з медичним обслуговуванням. Це такі великі сфери, над якими ми працювали від самого початку разом із Міністерством внутрішніх справ та адміністрації, ще коли цей закон розробляли та впроваджували. Було дуже багато запитань. Міністерство охорони здоров'я, Міністерство внутрішніх справ та адміністрації думали над тим, як найкраще передавати людям інформацію. І я дуже раджу звертатися до доступних матеріалів. На сайті Національного фонду охорони здоров'я і на сайті Міністерства внутрішніх справ та адміністрації є розділи з найпоширенішими питаннями і відповідями. І там пояснюється

0: різні питання. Тож, відповідаючи на ваше питання про те, які зараз є виклики, я б назвав насамперед розуміння правил, які діють сьогодні. Ми намагаємося допомагати в цьому, зокрема під час чергувань, пов'язаних із картою «Цукр», але також наші асистенти із інтеграції їздять до центрів колективного проживання, щоб відповідати на питання в межах наших знань про ці виплати і послуги. Хто втратив 800+, чому це сталося, куди можна подати апеляцію, тобто це дуже конкретна інформація, кожен випадок інший, але в групі, з якою ми зараз працюємо, саме це зараз є однією з найпоширеніших проблем – виплати і цукор.
1: А люди, які зараз нас слухають, можуть звернутися до вас уже зараз? Ми говоримо не лише про нострифікацію чи допомогу з легалізацією, а загалом про підтримку. Не тільки щодо проблеми з роботою, але й, наприклад, щодо життя.
2: Можуть просити о такій вспарці.
3: Наше вспарчі в заквартируванню чи дофінансування.
0: Що стосується нашої допомоги з житлом, тобто фінансування оренди, то зараз ми вже завершили набір учасників до цієї програми, бо наш проєкт незабаром завершується. Але ми активно працюємо над тим, аби із березня 2027 року розпочати новий етап цього проєкту, подібну програму ще на наступні 2 роки. Тож є велика ймовірність, що така підтримка буде відновлена. Тому закликаю відвідати наші сайти або звернутися на нашу гарячу лінію в березні 2027-го, і тоді можна буде звернутися по таку допомогу. Причому вже не лише людям, які проживають у центрах колективного проживання, а загалом людям, які належать до вразливих груп.
2: А от чого,
1: а від чого або від кого залежить, чи буде цей проєкт відновлено наступного року?
2: Від міністерства,
3: від комісії європейської, від польських
0: репрезентантів. Від міністерства, від Європейської комісії, від польських представників, які ухвалюють рішення про те, яку саме підтримку буде надано. Тож зараз розглядаються різні заявки і будемо сподіватися, що програму справді буде відновлено, бо допомоги вже не так багато. А ці проєкти справді дуже масштабні, з великим охопленням, і ми можемо допомагати людям не лише в великих містах, як це часто буває у випадку невеликих організацій, а й тим, хто живе далеко, де жодна інша допомога просто не доходить.
3: Їздити нашими зеспалами мобільними і веспечити тих, до яких ніхто інший не приїжджа.
2: Ну і теж такі програми.
1: І така програма безпосередньо підтримує не лише тих людей, яким допомагають, але й навчає, як можна тут у польському суспільстві знайти своє місце. Дуже вам дякую, бажаю успіхів у розвитку цього проєкту, його продовження, і сподіваюся, що ще більше людей будуть звертатися до вас. І у вас буде багато роботи.
2: Ось і будете мати дуже праці.
3: Так.
2: Дякую вам.
3: Дякую.
4: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо передачу з Варшави.
5: З вами програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. 30 вересня у Польщі відзначався День архівіста. З цієї нагоди головний архів давніх актів у Варшаві підготував дуже цікавий захід, на якому я побував. Для широкої публіки було представлено оригінал Хотинської мирної угоди. Мова про мирний договір, який османський султан Мурад IV уклав з польським королем Сигізмундом III Вазою, що став дипломатичним наслідком Хотинської угоди, укладеної після війни 1620-1621 років. Її ключовим моментом стала Хотинська битва у вересні-жовтні 1621 року, в якій польсько-литовська армія на чолі з гетьманом Яном Карлом Хоткевичем та козацькі війська під проводом гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного завдали дошкульної поразки османським силам на чолі з самим султаном. Документ, який тут описаний, було створено в Стамбулі османською мовою, арабським письмом на папері, підклеєному полотном. Його краї згодом обшили зеленою шовковою стрічкою. Розміри цього трактату, що зберігається в головному архіві давніх актів у Варшаві, це 5 метрів довжини і 65 сантиметрів ширини. Вгорі розміщена золота тугра – каліграфічна монограма султана, що виконувала функцію його офіційного знака. Сам текст документа оздоблено золотими елементами. У 2013 році документ внесли до польського реєстру програми ЮНЕСКО «Пам'ять світу». Про цей артефакт я попросив розповісти власне директора Роберта Костро, директора головного архіву давніх актів у Варшаві. Архівіст пояснив, у чому унікальність цього документу, тексту мирної угоди між

0: Посполитої та Туреччини, який надіслав султан Мурад IV королю Сигізмунду III Вазі.
1: Унікальність цього документа, а точніше цілої збірки документів, полягає в тому, що в усьому світі є небагато настільки великих та цікавих колекцій турецьких документів, як та, що зберігається саме в нашому архіві. Адже ми маємо чудове зібрання документів, датованих 16-18 століттями. Вони також особливі, оскільки на відміну від типових західних документів, які зазвичай підписували обидві сторони під час укладення миру, тут ситуація була дещо іншою. Тобто після війни 1620-1622 років дипломати сіли за стіл переговорів і погодили умови, а наприкінці султан Мурад IV видав королю Польщі односторонній документ, яким підтвердив узгоджені умови. Отже, процедура укладення миру була дещо іншою. Проте є ще один важливий момент – сама форма цього документа. Він незвичайний. Це документ завдовжки 5 метрів із чудовими рукописними літерами, оздобленими золотом, виконаними у каліграфічному стилі. Тож сам по собі він є витвором мистецтва. А ще султанська монограма. Все це справді надзвичайно цікаво і красиво. Такий документ варто демонструвати. Ініціал султанський. Ну, є це направду
0: інтересуюче і пікне до показування. Роберт Костров відзначає ще таке щодо цього османського сувою довжиною, як вже було сказано, у майже 5 метрів.
2: Техніка виконання чи те формати са часто подобне.
1: Техніка виконання та формат таких документів часто були подібними, однак цей договір справді вирізняється своєю довжиною. Водночас чимало документів, які зберігаються у фондах головного архіву давніх актів, мають дещо подібну форму. Вони настільки унікальні, що їх також внесено до реєстру програми ЮНЕСКО «Пам'ять світу» як одне з найцінніших зібрань, що зберігаються тут у Варшаві.
2: Найцінніших засобів тут знайдуться в Варшаві.
0: Мир, заключений після завершення Хотинської битви 1621 року, був укладений між двома сторонами – Річчю Посполитою обох народів та Високою Портою. Проте була третя сторона – козаки, які становили головну частину військ, що протистояли османським силам. Роберт Костро таке говорить про козацьку сторону в контексті згаданого договору, надісланого Мурадом IV до Сигізмунда III Вази.
1: Насамперед він зобов'язує сторону Речі Посполитої, отже певною мірою козаків, утримуватися від певних дій. Адже однією з причин конфліктів між Річчю Посполитою та Туреччиною були саме прикордонні сутички, зокрема козацькі походи на Османську імперію. Ми ж знаємо, що іноді вони сягали навіть передмість Стамбула. Для турецької держави це справді було болісною проблемою, тому відповідне зобов'язання передбачало, що Річ Посполита мала стримувати козацькі походи, а Туреччина зі свого боку мала стримувати татарські набіги, адже вони також завдавали значних руйнувань Україні та Речі Посполитій.
0: Є й інший момент. Козацькі вимоги у цьому договорі не були враховані, а це своєю чергою також стало однією з причин того, що козаки потім знову і знову повставали проти шляхти і магнатерії. Роберт Костро.
2: Напевно було так, що та сторона...
1: Безперечно, козацька сторона завжди була дещо слабшою. Шляхта Королівства Польського та Литовська шляхта мали власні інтереси і прагнули передусім забезпечити мир на кордоні. І справді, іноді козацькі інтереси тоді не враховувалися достатньою мірою.
2: Те інтереси козацькі тоді не були вистачаючо взгляднені.
0: На тих, хто прийшов на захід з нагоди Дня архівіста до головного архіву давніх актів у Варшаві, чекав не лише згаданий вже артефакт, а й публічна лекція професора Анджея Дрозда «Османська Туреччина, сусід, суперник і союзник Речі Посполитої». В ній цей тюркознавець Центру досліджень Східної Європи Варшавського університету представив непрості відносини між двома потугами і закликав відкинути стереотипи про одвічне протистояння між ними.
1: Османська Туреччина не планувала завоювання Речі Посполитої. Про Османську імперію не можна сказати, що вона була екзистенційним ворогом Речі Посполитої чи польсько-литовської державності. Таким ворогом насамперед виявилася Москва. Короткий час певну загрозу становила Швеція. У той нетривалий період, коли вона справді поставила під загрозу польську, польсько-литовську державність. Проте найважливішою загрозою безумовно була Москва. Османська імперія

0: Берія ніколи не загрожувала самій державності Речі Посполитої. Говорячи про роль Туреччини, я одразу зазначу, що називати її ворогом Речі Посполитої було б невідповідним до дійсності, адже поняття «ворог» містить певний емоційний компонент, передбачає емоційне забарвлення, якого у відносинах з Османською імперією безумовно не було, принаймні з її боку. Тобто, якщо дещо спростити, для Османської імперії було важливо мати на півночі прихильно налаштованого сусіда – не обов'язково дуже сильного, але такого, який давав би змогу підтримувати рівновагу на північних рубежах імперії. Сусіда, який забезпечував би стабільність на цих північних рубежах. Отже, османське вторгнення нам ніколи не загрожувало, за винятком одного моменту, про який я скажу трохи згодом. Натомість цей сусід час від часу виявляв прагнення контролювати певні території, на які претендувала й Османська імперія. Передусім я маю на увазі Молдавію.
1: Аспірувала між Турція Османська. Прежде всього мав на мислі Молдавію.
2: Історик пояснює, що Молдавія була своєрідним комунікаційним шляхом, що сполучав з Чорним морем і шляхом, через який йшли важливі товари і відбувався товарообмін. До початку 15 століття польсько-литовська держава мала найбільший вплив на Молдавію і та перебувала в її залежності до моменту, коли на цих теренах, власне, з'являються османи.
0: 15 і 16 століття – це період, коли Османська імперія розширювала свою експансію, зокрема військову, і просувалася також у напрямку Молдавії і Кримського ханату. Тож Молдавія стала територією суперництва. Можна сказати, що в певні періоди ми конкурували з Османською імперією за вплив у третій державі, тобто за вплив у Молдавії. Це певною мірою допомагає нам зрозуміти, що Туреччина не обов'язково була для нас загрозою, адже саме ми намагалися реалізовувати власні зовнішньополітичні інтереси на територіях за межами наших кордонів. Фортеця в Хотині, про яку йтиметься далі, розташовувалася за межами Польщі. Це знакова назва, яка закарбувалася в нашій пам'яті. Перша битва під Хотином, потім друга битва під Хотином. Це частина нашого героїчного історичного образу, якщо можна так сказати. Але ж, панове, все це відбувалося за кордоном, по інший бік кордону. І ось ця війна 1620-1621 років, яку завершив документ, представлений тут перед вами, була по суті наслідком суперництва за Молдавію.
2: Принагідно професор Дрозд звертає увагу на такий аспект цієї справи.
0: Це не обов'язково було лише суперництво лише між польською чи польсько-литовською державою та Османською імперією. Тут відіграли роль і внутрішні чинники. Йдеться про інтереси, які вже значною мірою були приватними. Інтереси магнатерії, що зароджувалася і мала свої статки на руських землях, тобто на території сучасної України. Переважна більшість цих магнатів походила з місцевого руського середовища. Серед них були, зокрема, представники родів Корецьких, Вишневецьких, Заславських, Острозьких, хоча дехто з них відігравав менш значну роль. Отже, певною мірою це була ініціатива тих магнатських родів, які в той час перетворювалися на своєрідну олігархію, починали формувати її. Саме тому султан у цьому документі прямо пише про польських панів. Він адресує свій документ королю, але водночас висуває певні умови польським панам. Він пише королю, але пише про можних панів у Польщі. Тож і цей аспект ми повинні враховувати в нашому аналізі. Ця війна асоціюється в нас із Цицорою та героїчною загибель у цій битві гетьмана Жолківського. Це знову ж таки знакова постать, уособлення героїзму. Але де насправді відбувалися ці події? Цицора розташована глибоко в Молдавії, отже це була не оборонна війна.
2: Професор Андрій Дрозд наголошує, що ще одним чинником, який визначав відносини Речі Посполитої з Високою Портою, була геополітика. Мова тут про протистояння Габсбургів з Османською імперією, чиї інтереси стикалися на широкому фронті від Центральної Європи, Східної Європи до Середземномор'я. Династія Габсбургів правила як в Іспанії, так і у Священній Римській імперії, що давало їй змогу поєднувати інтереси Центральної та Західної Європи і зумовлювало її суперництво з Францією, котра була природнім союзником Туреччини. Про Габсбургів було папство, яке закликало до війни з невірними. І ключовим для Габсбургів було залучення Речі Посполитої до цього протистояння примирення з османами, що довгий час не вдавав.

0: відбулося.
1: Наші еліти політично в 16 віку були багато розтягнуті.
2: Наші політичні еліти у 16 столітті діяли дуже розсудливо і не надто піддавалися впливам Габсбургів. Значною мірою ці впливи мали пропагандистський характер. Зокрема, поширювалися через відповідну літературу. Звісно, вдавалися й до релігійної аргументації. Папство підтримувало Габсбургів. Це був свого роду природний союз. Папа Римський, Габсбурги та Венеція зазвичай утворювали таку собі антитурецьку лігу. І якщо в Польщі існувала політична течія, яка виступала за невтручання в австрійсько-турецький конфлікт, то зазвичай це супроводжувалося посиленням французьких впливів. Чи мала Туреччина якийсь вплив на те, що після згасання династії Ягеллонів, тобто після смерті Сигізмунда Августа, ми обрали королем Франції французького принца? Це відкрите питання для істориків. А якщо такий вплив був, то яким саме він був? Ми, образно кажучи, відхилили пропозицію, яку нам нав'язали. Звали Габсбурги. Цю пропозицію нам довелося відхиляти і пізніше, під час наступних виборів короля. Зрештою, відбулася навіть велика битва під Бичиною, у якій Габсбурги зазнали фактично принизливої поразки від польського війська. Це було частиною нашої великої геополітичної гри, одним з елементів якої були польсько-турецькі відносини. Отже, як відомо, протягом кількох місяців нашим королем був француз Генріх Валуа, а після його втечі до Франції, кого ми обрали? Ми обрали славетного Стефана Баторія. А ким був Стефан Баторій? Він був князем Трансильванії. Трансильванія була васалом Османської імперії. Отже, князь Трансильванії, васал султана, став королем Польщі. Чи мала Туреччина вплив на ці вибори? Це ще одне питання до істориків.
1: Це колейне питання до історії.
3: Проте, як каже Андрій Дрозд, це намагання Речі Посполитої обох народів не втягуватися у війни Габсбургів з Туреччиною кардинально змінюється після вступу на престол шведської династії Ваза. Першим з них був Сигізмунд III Ваза, який після смерті Стефана Баторія став польським королем і великим князем литовським у 1587 році.
2: Сигізмунд III Ваза вже мав власні інтереси, прагнув здобути шведську корону і був більш схильний покладатися на Габсбургів або підтримувати їх, убачаючи в Габсбургах надію на здобуття шведської корони. Як бачите, наскільки складною була ця система взаємин, хоча по суті вона не була складною, а доволі простою. Саме вона визначала наші відносини з Туреччиною. До початку 17 століття ці відносини були цілком добрими, ба більше, на тлі інших відносин вони вирізнялися тим, що обидві сторони, по суті, були зацікавлені у збереженні миру, і шляхта навіть вимагала від королів підтримувати мир із Туреччиною. За часів Зигмунда III Вази змінюється суспільна психологія польсько-литовських еліт, тобто еліт Речі Посполитої, які формували її політику.
3: Дослідник в цьому контексті виділяє два аспекти, які зумовили таку зміну.
1: Контрреформація.
2: Перший – це контрреформація. 16 століття – це період реформації та контрреформації, посилення пропапської орієнтації, а з нею, як я вже пояснив, був пов'язаний і інтерес Габсбургів. Другий аспект, на який мало хто звертає увагу, але який я помічаю, це, шановні пані та панове, своєрідна політична корупція з боку Австрії, спрямована на польсько-литовські еліти, зокрема на представників великих магнатських родів, які в 16 столітті починають здобувати аристократичні титули, що їх надавав саме австрійський імператор. Прикладом є один із представників роду Тарнавських, який, перебуваючи на службі в Габсбургів, навіть брав участь у бойових діях габсбургських військ на Турецько-Габсбурзькому фронті в Північній Африці. Так далеко він дістався десь у другій половині 16 століття, тобто він воював там на Іспанському фронті. Отже, Габсбурги намагалися залучати до своїх лав та знаходити серед польських політичних еліт середовище, яке їх підтримувало б. Це також сприяло тому, що ідея підтримки Габсбургів ставала популярнішою, ніж ідея не підтримувати їх та підтримувати мир із Туреччиною. У 17 столітті схильність до вступу в конфлікт із Туреччиною була на один щабель вищою, ніж у 16 столітті.
3: Професор Дрозд також наголошує на факторі зростаючої сили українського козацтва у 17 столітті, сили, яка була в антагонізмі з Кримським ханством та Туреччиною і тим самим провокувала війни з Річчю Посполитою і, власне,

0: цими двома гравцями. Зокрема, це була одна з причин Хотинської війни 1620-1621 років.
1: Козаччина в тому часі від кількадесяти років ще розвивалося.
2: Козацтво в той час уже кілька десятиліть розвивалося на найвіддаленіших прикордонних територіях Речі Посполитої. У певний момент Річ Посполита вже не мала змоги контролювати це козацтво або втратила таку можливість. Козаки здійснювали диверсійно-грабіжницько-військові напади на території Кримського ханату, завдаючи величезних руйнувань. Козаки доходили навіть до османських земель, аж до передмість Стамбула. Це справляло величезне враження на османських турків, адже дістатися до самої столиці і спалити її передмістя – це було вже щось таке, чого в той час не вдавалося нікому іншому. Козаки пливли на своїх човнах, чайках, Чорним морем, діставалися туди і так далі. І це також було однією з причин конфлікту, який виникне за кілька десятиліть. Власне, саме тут, шановні пані та панове, проступають причини того масштабнішого конфлікту.
1: За кількадесят років ще появить того більшого конфлікту.
0: Історик звернув увагу присутніх, що єдиний раз в історії, коли султан особисто очолив армію і вирушив походом на Річ Посполитою, власне, було у 1621 році.
1: Султан турецький,
2: Турецький султан, який проводив воєнні кампанії майже щороку, вирушив проти Польщі лише один раз, саме у 1621 році під Хотином. Там його зупинив гетьман Ян Король Хоткевич. Внаслідок Хотинської битви обидві сторони визнали її результат, якби це сказати, нічийним, і уклали договір. Переговори щодо нього тривали кілька років і відбувалися за різних обставин. Це була надзвичайно видовищна історія, яка цілком могла б стати сюжетом фільму. Польське посольство в Стамбулі, домовляючись про окремі положення договору, а також про їх закріплення та підтвердження, вдавалося навіть до підкупу деяких османських урядовців. Результатом цього стало підтвердження умов миру, зафіксованих у цьому п'ятиметровому листі Сувої, який маємо тут представлений. Це не договір у розумінні двостороннього акта, а одностороннє підтвердження. Він називається «Ахднаме». Тобто, можна сказати, грамота про союз або договір про примирення. Важливо те, що султан підтверджував мир, вимагаючи від Речі Посполитої, а саме від короля, зокрема, припинити нові козацькі напади на турецькі та кримські території. Невдовзі після цього відбулися наступні козацькі повстання, а згодом – повстання Хмельницького. Річ Посполита поринула в наймасштабнішу кризу, з якої, по суті, не вдавалося виборсатися протягом наступних 150 років.
1: Попада в найпотężniejszy kryzys, którego właściwie już się przez 150 lat nie udaje wydźwignąć.
0: Дослідник зазначає, що єдиний раз, коли Османська імперія була загрозою для інтегральної цілісності Речі Посполитої, це було вторгнення у 1672 році, внаслідок чого турки окупували Поділля і головне місто-фортецю Кам'янець-Подільський. Як каже професор Дрозд, османи розпочали війну з огляду на те, що польсько-литовська держава перебувала в край хиткому становищі з огляду на виснажливу війну на всіх фронтах – козаки, шведи, московити, семигородці.
2: Туреччина вже бачить, що Річ Посполита переживає кризу, ослаблена, виснажена шведською навалою та надзвичайно руйнівним московським вторгненням, як на українських землях, так і на литовських. Це була цілковита катастрофа. Московські вторгнення були нищівними, спустошливими. Величезні території обезлюднювалися і руйнувалися. Думаю, Туреччина розуміла, що Річ Посполита не здатна втримати руські землі. Водночас вона бачила, що починає порушуватися рівновага між Польщею та Москвою. Ця рівновага мала для Туреччини принципове значення, тож Османська імперія активно втручається в події. У 1672 році вона нападає на Поділля, одну з важливих земель королів польського, і захоплює його столицю Кам'янець-Подільський.
0: Водночас історик звертає увагу, що Туреччина ефективно контролює Поділля лише протягом наступних 10-12 років. Після розгрому турецьких сил під Відним у 1683 році союзницькою армією на чолі з королем Яном III Собєським, вже наступного року Річ Посполита розпочинає воєнні дії на Поділлі, швидко витісняє звідти турків, за винятком, власне, Кам'янця-Подільського.
1: Так історія скінчиться в року 690.
2: Ця історія завершується у 1699 році укладенням Карловицького мирного договору між Османською

імперією та священною лігою, тобто антитурецькою коаліцією. Йому, звісно, передувала Віденська битва, у якій Туреччина зазнала фактичної поразки. Йдеться не лише про військову, а й про економічну могутність. Адже пам'ятаємо, що за армією стоять гроші, за нею стоїть економіка. Військо було розгромлене, а економічні ресурси держави також зазнали дуже значних втрат.

0: І водночас починається період, коли обидві сторони, тобто поляки і турки, якось намагаються співдіяти з огляду на Росію, яка у 18 столітті стала смертельною загрозою і для Османської імперії, і для Речі Посполитої. У випадку останньої історія відома. Російська імперія встановила контроль над нею, а потім поділила польсько-литовську державу з агресивними сусідами. Професор Дрозд відзначає, що ще в середині попереднього століття, тобто в середині 17 століття, є перший виразний акт підтримки польсько-литовської державності з боку Високої Порти, яка врятувала фактично її від повного краху.
1: В середині 17 століття Туреччина, а особливо татари, фактично рятують Річ Посполиту від загрози з боку козацько-семигородсько-шведської коаліції. Своїм втручанням вони роблять це надзвичайно ефективно. Минає 100 років, і перед нами відкривається нова епоха, коли Річ Посполита починає набувати статусу московського протекторату. Одним із найактивніших діячів, які протидіяли цьому, був кам'янець-подільський єпископ Адам Красінський. Володислав Конопчин описує момент, коли Кам'янець-Подільський єпископ надсилає свій меморандум султанові Османської імперії напередодні створення Барської конфедерації. Працюючи над організацією Барської конфедерації, він переконує султана, що Росія, Москва, становить таку саму загрозу для Речі Посполитої, як і для Туреччини, що вона використовуватиме різні засоби, намагатиметься дезінтегрувати державу, розколоти її по швах, по конфесійних швах. І саме так, по суті, і сталося. Ми вже були свідками цього. Барська конфедерація 1768 року значною мірою була організована саме завдяки зусиллям або за участю єпископа Красінського. Її створили поблизу турецького кордону, а на турецькій території конфедерати мали свої бази. Туреччина підтримала їх і офіційно оголосила війну Москві, тобто Росії. Як привід для цього висунули вимогу вивести російські війська з Польщі. Ця війна завершилася для турків невдало. У 1774 році Росія домоглася втрати Туреччиною верховної влади або контролю над Кримським ханатом, над Кримом. К'ючук-Кайнарджійський мирний договір 1774 року призвів до того, що Османська імперія втратила верховенство над Кримським ханатом. Незабаром після цього на Криму з'явилися росіяни, і продовження цієї історії триває донині.
2: І тяг далі тієї історії тривав до дійсної.
0: Анджей Дрозд також згадав про пророцтво Верне Гори. Мова про легендарний текст, приписуваний українському козакові Віщину 18 століття, який набув поширення в польській політичній думці і культурі наприкінці, власне, 18 століття, а згодом поширився у 19 столітті. Це пророцтво стосувалося передусім долі Речі Посполитої, її занепаду та відродження.
1: За часів Барської конфедерації почала формуватися легенда про пророцтво Верне Гори, козацького або українського пророка. До 20 століття її ще більше видозмінили. З'явилося повір'я, що турок напоїть коня у віслі, і коли турок напоїть свого коня у віслі, Польща відновить незалежність. Продовженням цієї традиції, звісно, стала присутність Адама Міцкевича. Символічною подією була його смерть у Стамбулі 1855 року під час епідемії, коли він намагався створити і організувати польські військові підрозділи, які мали воювати проти Росії разом із турецькою армією під час Кримської війни, виборюючи незалежність Польщі. Все це відбувалося, звичайно, за згодою османського уряду. Польські емігранти долучалися до розбудови нового суспільства та модернізації османських традицій. Проте, шановні пані та панове, це вже тема для окремої історії.
0: Безумовно, це тема для дуже цікавої історії. Я нагадаю, що це була публічна лекція професора Анджея Дрозда «Османська Туреччина. Сусід-суперник і союзник Речі Посполитої», яку він прочитав в День архівіста, який відзначається у Польщі 30 вересня. А з вами прощається програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Почуємося вже за тиждень.
1: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Пропонуємо вашій увазі ще одну тему.

Вітаю, це програма «Профіт» Української служби Польського радіо для закордону. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Війна змінила умови роботи українського бізнесу і змусила підприємців шукати нові можливості партнерів і ринки. Для багатьох таким напрямком стала Польща. Країна, де українські компанії можуть розвивати свою діяльність, налагоджувати співпрацю і здобувати досвід роботи в європейському бізнес-середовищі. Водночас майбутня відбудова України ставить перед підприємцями нові питання. Як підготувати бізнес до участі в великих проєктах, які юридичні ризики врахувати, як вибудувати міжнародне партнерство в умовах невизначеності. Сьогодні поговоримо про цю тему з двох перспектив. Юрист Бабкен Ганзадян розповість про правові і організаційні аспекти ведення бізнесу у Польщі, підготовки компаній до участі у відбудові України, а Іван Осадчий, співзасновник і президент польсько-української інноваційної компанії, поділиться досвідом розвитку українського технологічного проєкту і співпраці з польськими партнерами. Отже, тут про практичні виклики транскордонного бізнесу, роль міжнародної співпраці і рішення, які українським підприємцям варто продумати вже зараз.

0: Отже, для деяких українських компаній Польща стала не тільки місцем, де можна продовжити роботу, але й можливістю розвивати власні рішення і виходити на міжнародні ринки. Іван Осадчий, співзасновник і президент однієї з польсько-українських інноваційних компаній, розповідає, що його знайомство із польськими партнерами почалося ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну завдяки менторській підтримці стартапу. Після початку ж Великої війни ці контакти переросли в конкретну допомогу. Польські партнери самі виходили на зв'язок і шукали способів підтримати команду.
1: Був дуже сильно підтриманий польською спільнотою бізнесовою і підтриманий майже на самому початку, ще в 2020 році. Фундація Polish Opinion Startup Reach організовували на той момент менторські сесії. І ми познайомились, отримували фідбек про наш продукт. Але історія починається не звідти, а історія починається. Початок повномасштабного вторгнення, мої перші два дзвінка були... Перший був від Polish Ukrainian Startup Bridge о 7 ранку і їх колег і менторів, а другий був від нашого першого клієнта в Польщі про те, як ми, що ми, чим треба допомогти, що треба вашим лікарням, тому що наш стартап працює в лікарнях. І ось, знаєте, ця допомога, ми якби дуже швидко в неї повірили, уже за місяць, менше ніж за місяць, ми зареєстрували, перше оформили юридично наш стартап, пишаємося тим, як ми розвиваємо. Це не просто реєстрація, а це дозволило нам залучити інвестмент майже мільйон доларів за цей час від ангельських інвесторів, міжнародних інвесторів, від фундацій.
0: Із командою Іван та його компанія допомагають лікарням ефективніше організовувати роботу. Компанія виросла з команди ентузіастів, фахівців з автоматизації лікарняних процесів. Важливу роль в розвитку проєкту, каже Іван Осадчий, відіграло польське менторство, завдяки якому команда змогла переосмислити продукт і змінити його, і адаптувати до потреб медичних закладів.
1: Ми компанія, яка допомагає лікарням виконувати їх роботу, дуже класно. Це компанії людей, ентузіастів спочатку, а зараз експертів уже в галузі автоматизації лікарняних процесів. 20 вересня 2023 року ми запустили наш оновлений продукт завдяки в тому числі менторство польському, ми його півотили, міняли, адаптували, і він запустився на одному з найбільших emergency департментів в Україні, приймальних відділень або SOR.
2: Польща.
1: Рідна, але хто нам допоміг це зробити? Поляки порадили нас як стартап української лікарні. От таке теж буває. І завдяки експертизі, і тому, що побудований був нетворк, і трансфер довіри в тому числі, що це хороша команда, гляніть на них, да, там не завжди на нас в Україні дивляться легко, то треба пробивати ці стіни. Сектор охорони здоров'я доволі закритий, скажімо так, і інституції, і ринок. Тож ми дуже вдячні тому, що на кожному етапі нашого стартапу ми отримали допомогу саме з польської сторони.
0: З того часу компанія зробила два проєкти у Польщі і почала розвивати ще один у Португалії.
1: Це дозволило нам уже в 2024 році почати перші пілоти в польських лікарнях. Ми зробили вже два пілота в польських лікарнях і зараз ідемо в третій. Також робимо в Португалії зараз пілот. І, але це було б неможливо, да, якщо б не самі перші кроки на початку найгірших, скажімо так, днів історії нашої країни. На сьогодні, проте в Україні, ми вже працюємо в 26 великих лікарнях. В середньому кількість людей, які там працюють, це велике виробництво, скажімо так, здоров'я, від 2000 людей працівників.

0: лікарів, які приймають із середнього 150-250 пацієнтів на день невідкладних. І це дозволило нам допомогти минулого року більше ніж 500 000 пацієнтів отримати невідкладну допомогу вчасно. Чим ми дуже кишаємось і дуже вдячні, тому що це все великий результат. Допомагаємо лікарям в Україні рятувати людей, але ми всі разом це робимо. Польсько-українська компанія.
1: Створити компанію в Польщі відносно нескладно, говорить Бабкен Ганзадян, юрист і керуючий партнер однієї з юридичних фірм. Однак реєстрація – лише початок. Далі підприємці стикаються з юридичними і податковими вимогами, банківськими процедурами і відповідальністю за ведення бізнесу. Особливо важливо враховувати ці нюанси тим, хто планує працювати з міжнародними партнерами і брати участь у майбутніх проєктах відбудови України. Про це поговоримо далі.

0: Отже, реєстрація компанії в Польщі, каже Бабкен Ганзадян, процес відносно швидкий і недорогий, все може зайняти лише кілька тижнів. У польському законодавстві передбачено кілька правових форм ведення бізнесу: повне товариство, професійне товариство, командне товариство, командно-акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство і проста акціонерна компанія. Найпопулярніша форма – товариство з обмеженою відповідальністю. Мінімальний статутний капітал такої компанії становить 5 тисяч злотих.
1: Підметом заграничним особам –
2: іноземці можуть створити в Польщі товариство з обмеженою відповідальністю без номера ПЕСЕЛ, без проживання в Польщі та без так званої карти побиту. Для реєстрації потрібно визначити назву компанії, її адресу, види діяльності та склад учасників. Зареєструвати компанію можна через електронну систему С24 або за участю нотаріуса. Система С24 зазвичай дешевша і простіша, але пропонує менше можливостей для індивідуального налаштування установчих документів. Нотаріальний шлях коштує дорожче, зате дає більше гнучкості. Потрібно також призначити управління, внести статутний капітал і сплатити відповідні збори. Після реєстрації робота не закінчується. Потрібно отримати податковий номер НІП і виконати відповідні реєстраційні обов'язки перед податковими органами. Кінцевих бенефіціарних власників необхідно внести до відповідного реєстру протягом 7 днів. Треба також забезпечити адресу для отримання кореспонденції та відкрити банківський рахунок. Для іноземних підприємців саме відкриття рахунку іноді стає непростим завданням. Реєстрація через С24 може тривати від кількох до кількох десятків робочих днів. Якщо документи оформлюють у нотаріуса, процес зазвичай займає від 2 до 4 тижнів. Відлік починається з моменту внесення компанії до реєстру.
1: Від дня нами так направде в тим моменті вже стартуємо.
0: Реєстрація компанії – це лише перший крок. Не менш важливо розуміти, які ризики виникають уже під час ведення бізнесу і хто несе за них відповідальність. Бо хоча учасники товариства з обмеженою відповідальністю зазвичай не відповідають за борги компанії власним майном, для керівництва передбачені винятки, за яких особиста відповідальність може стати цілком реальним ризиком, каже експерт.
1: Щодо засади спільниці,
2: за загальним правилом учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають власним майном за його зобов'язаннями, однак члени правління можуть нести особисту відповідальність, зокрема відповідно до статті 299 Кодексу комерційних товариств Польщі, якщо примусове стягнення боргу з компанії виявилося безрезультатним. Окремі ризики пов'язані також із податковими боргами та заборгованістю зі сплати внесків на соціальне страхування. Щоб уникнути особистої відповідальності, важливо своєчасно подати заяву про банкрутство або розпочати процедуру реструктуризації, якщо для цього є підстави. У певних обставинах значення має також можливість довести, що керівник не винен у ситуації, його дії не завдали шкоди або він не несе відповідальності перед кредиторами. Ще один практичний момент: якщо в компанії лише один член правління, його хвороба або тривала відсутність за кордоном можуть ускладнити роботу бізнесу. Тому варто розглянути призначення комерційного представника, курента, який матиме повноваження діяти від імені компанії в установлених межах. Це допоможе забезпечити безперервність роботи.
1: Контролювана через дарего прокурента, чи повномоцника тутай.
0: Окрему увагу варто приділити податковому контролю. В Польщі податкові органи мають повноваження блокувати банківські рахунки компанії, а за певних обставин таке блокування може тривати і до 3 місяців. Тому підприємцям важливо бути готовими підтвердити законність своїх операцій і мати в належному порядку всі необхідні документи – договори, замовлення, підтвердження постачання та бухгалтерський облік.
1: Краєва адміністрація скарбова, яка то в кожній...
2: Національна

0: Податкова адміністрація Польщі може заблокувати банківський рахунок на 72 години, а за певних умов продовжити блокування на строк до 3 місяців. Такі заходи можуть застосовуватися, якщо виникає підозра щодо операцій, сума яких потенційно перевищує 10 тисяч євро. Тому компанія має бути готовою документально підтвердити свою діяльність, мати договори, замовлення, документи про постачання та відповідний облік. Цього року запроваджено систему електронного вручення офіційної кореспонденції «Е-доręczenia». Важливо пам'ятати про строк у 14 днів для отримання кореспонденції, передбачений у відповідних випадках. Через цю систему можуть надходити офіційні повідомлення та рішення. Якщо ви перебуваєте за кордоном або не перевіряєте повідомлення, це не означає, що строки зупиняються. Вони можуть продовжувати спливати, навіть коли ви не знаєте про отриманий документ.
1: Jesteśmy za granicą albo nie jesteśmy w stanie podjąć żadnych czynności.
2: Ви вже коли все готове і все добре грає, то участь у відбудові України відкриває для бізнесу в Польщі нові можливості, але й тут потребує ретельної підготовки. Важливо заздалегідь оцінити перспективи, передбачити можливі ризики і правильно організувати роботу, аби бути готовими до реалізації майбутніх проєктів.
1: Кожна діяльність, кожна інвестиція, чи
0: кожен бізнес і кожна інвестиція потребують індивідуально розробленої структури та стратегії, універсального шаблону, який підійде всім, не існує. Потреби України у відновленні оцінюють у 588 мільярдів доларів. Це на 64 мільярди більше, ніж у попередній річній оцінці. Серед основних напрямів – транспортна інфраструктура, на яку потрібно близько 96 мільярдів доларів, енергетика – 91 мільярд, а також житловий сектор – 90 мільярдів. Доларів. Багато польських компаній уже створили консорціуми, щоб подавати заявки на великі контракти, пов'язані з відновленням України. Водночас самих контрактів іще немає. Компанії можуть підготувати структури та стратегії заздалегідь, не чекаючи на появу конкретних контрактів, і це має велике значення. Адже коли фінансування почне надходити, часу на підготовку може вже не бути. Переможе той, хто буде готовий тоді, коли почнуть надходити кошти. Готовність – це не презентація, готовність – це стратегія, готовність – це структура.
1: Готовність – це структура.
2: Окремо варто враховувати можливості страхування ризиків, пов'язаних з роботою в Україні, бо навіть за наявності перспективних проєктів війна залишається суттєвим чинником невизначеності. Через це компаніям важливо заздалегідь оцінити доступні механізми страхового захисту та співвіднести їх із потенційними ризиками і масштабом майбутніх інвестицій.
1: Польська агенція убезпечення експортових
0: убезпечень. Зверніть увагу на діяльність Польського агентства страхування експортних кредитів. У першій половині цього року воно застрахувало майно в Україні приблизно на 400 мільйонів євро. Загальний обсяг покриття ризиків, пов'язаних із війною, становить близько 500 мільйонів євро. Порівняємо цю суму з потребами України у відновленні, які оцінюють у 588 мільярдів доларів. Різниця колосальна, і саме ця різниця показує масштаб ризику, з яким доведеться працювати.
1: Різниця називається ризико.
2: Також для компаній, які планують долучитись до відбудови України, важливо заздалегідь продумати, як організувати бізнес і розподілити ризики між різними проєктами. Один із можливих підходів – створити основну компанію в Польщі, а для реалізації проєктів в Україні використовувати окремі юридичні структури. Така модель дає змогу гнучкіше організовувати фінансування, укладати договори і захищати решту бізнесу в разі проблем з окремим проєктом. Водночас ефективність такого підходу залежить не лише від юридичного оформлення, а й від того, наскільки послідовно компанія дотримується обраної структури на практиці.
1: Модель, який справдзяся в практиці, є прост.
0: Яку модель я рекомендую розглядати? Материнську компанію в Польщі, яка виступатиме центром укладання договорів і фінансування, та окрему спеціальну компанію в Україні для реалізації конкретного проєкту. Для кожного проєкту – окрема компанія. Чому саме така модель? По-перше, Польща є членом Європейського Союзу. Це дає доступ до європейської банківської системи та платежів СЕПА. По-друге, між Польщею і Україною діє угода про уникнення подвійного оподаткування. По-третє, у Польщі є передбачувана правова система і суди, рішення яких за певних умов можуть бути виконані. Крім того, така структура дає змогу зменшити ризики, пов'язані з роботою керівництва в юрисдикції, де діють інші місцеві правила та обставини. Приблизно 30% експорту Європейського Союзу до України проходить через Польщу. Це ще раз підтверджує важливість Польщі як центру для організації бізнесу, пов'язаного з українським ринком. Є й інша причина створювати окрему компанію для кожного проєкту. Якщо один проєкт зазнає невдачі, це не повинно автоматично ставити під загрозу весь бізнес. За потреби можна продати окремий проєкт або вести переговори з банком, запропонувавши частки в компанії, яка реалізує саме цей проєкт.

0: А не передаючи весь бізнес.
1: Але не в цілому бізнесі, звичайно.
2: Але важливо також зрозуміти, що сама по собі юридична структура не захищає, якщо її не дотримуватись на практиці. Треба правильно оформити документи, розмежувати діяльність компанії і фактично працювати відповідно до обраної моделі.
1: Теж в тих контрактах
0: під час укладання договорів необхідно заздалегідь визначити застосоване право, умови форс-мажору та порядок вирішення спорів, зокрема можливість арбітражу. Варто чітко передбачити, як сторони діятимуть у разі відключень електроенергії, повітряних тривог, мобілізації ключових працівників або закриття портів. Також слід прописати механізми продовження строків виконання зобов'язань і умови припинення договору чи виходу з проєкту. Кожен договір потрібно перевіряти також на предмет санкційних ризиків. Україна загалом не перебуває під санкціями як єдина територія, однак у зв'язку з війною окремі території та операції можуть створювати додаткові юридичні ризики. Тому важливо аналізувати конкретне місце реалізації проєкту, контрагентів, характер діяльності та всі відповідні обмеження.
1: І є то, очевидно, мусить то бути моцно аналізоване під кутом правним.
2: Отже, 5 тисяч злотих – мінімальний статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю, а не весь бюджет, потрібний для запуску бізнесу. А 588 мільярдів доларів – це оцінка потреб у відновленні України, а не обіцянка, що саме така сума буде виділена або доступна для конкретних компаній. Фінансові установи, організації, які розподіляють кошти, очікують не просто ентузіазму. Їм потрібні документи, зрозуміла структура, обґрунтована стратегія і підготовлені рішення, кажуть експерти. Тому найкраще подбати про все це заздалегідь. Спокійно, ретельно і без зайвого метушіння, адже все це буде впливати на діяльність компанії. Ну, а це була програма «Профіт» Української служби Польського радіо для закордону. Готував її Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу.

Це Українська служба Польського радіо. Наша програма поволі закінчується, але перед цим послухаємо пісню Грзегорз Турнау «Час Буенкіту».

Podczas majowych wątków, bukiecików, fiołków.

Наша сьогоднішня зустріч уже наближається до кінця. Нагадуємо, з вами була Українська служба Польського радіо. Дякуємо від імені усіх, хто готував для вас ці ефіри, і прощаємося зі студії Наталя Беніс за звукорежисерського пульту Катерина Колецька. До наступних зустрічей. На все добре.

0: Яку допомогу українські ветерани та родини військових можуть отримати в Польщі? Чому підтримка ветеранів та діяльність UA-Hub останнім часом викликає політичну суперечку серед польських політиків? Про це все будемо говорити сьогодні у програмі «Ми у Польщі». Мене звати Світлана Мялик. І моя гостя сьогодні – це засновниця та очільниця UA-Hub Ольга Касьян. Оля, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю.
0: Зовсім нещодавно відбувся третій UA-Fest, так? І третій UA-Fest, але це друга річниця народження і діяльності UA-Hub у Варшаві. І я була на заході, дуже все масштабно, дуже багато було і українців, і поляків, друзів. Тобто все проходило дуже такому ключі такої солідарності, я б сказала. Але десь от буквально через якийсь час почались такі різні заяви, зокрема з боку політиків та й частини суспільства, про те, що начебто в UA-Hub засновується якась така ініціатива, яка пов'язана з мілітарі, тобто це якась військова ініціатива. І я просто хочу сказати, що на UA-Festі були представники ветеранського корпусу, вони говорили про те, що планують, відкривають в Європі свій осередок, і також говорилося про заснування такої ініціативи родини, та, яку очолює, має очолювати Віта Ющенко, вона була в нас в ефірі. Ця ініціатива, вона спрямована на те, аби надавати допомогу, підтримку вдовам, родинам військових, родинам безвісти пропавших, тобто всім тим, кому вона так потрібна. Що, власне, відбувається? Чому, чим покликана ця хвиля такого хейту, зокрема, щодо UA-Hub?
1: Я не можу сказати, що це якось впливає, в першу чергу, на діяльність UA-Hub негативно. Та? Навпаки, ця інформація, яка розійшлася по інтернету, вона якраз привернула увагу різних і польських ЗМІ, і політиків, і, скажімо так, що до нас збільшився інтерес, і у нас за цей тиждень побувало, чи два тижні вже, там побувало багато журналістів, і також, що здивувало, що навіть до наших старших пані, які плетуть сітки, почали доєднуватися старші пані з Польщі. Навіть вчора прийшла бабця такого старшого віку за 80 років, яка розповіла, що вона вже 20 років в ремісії отримує лікування, в неї була онкологія, і що для неї дуже важливо комусь бути як корисною. Так, і що вона би хотіла долучитися, що чула, що є така ініціатива в хабі. І вона прийшла і запитувала, куди їй йти плести сітки. Потім ще одна пані писала нам на пошту. Тому сказати, що це там хейт та різні просто політичні напрямки, це по-своєму, скажімо так,

0: трактували, та, і як ти сказала, що той, хто там був, от, як ти і інші багато людей, хто до нас прийшов, і українці, і поляки, і українська амбасада в Польщі, і також був посол Хорватії в Польщі, і був бурмістр Мокотова, і, до речі, приїхала поліція, яка ну, надавала, скажімо так, як охорону, забезпечувала так. Порядок, так, щоб там нічого не сталося, ну, то всі могли бачити дійсно ту атмосферу, яка була на ЮАФЕСТі. І щороку, до речі, що стосується ветеранів, я запрошую ветеранів до нас, тому що моя думка така, що ми, ті, хто виїхали, особливо через повномасштабне вторгнення, ми мало того, що не маємо забувати про свою країну, про те, що ми маємо бути корисними, в першу чергу, тим, хто зараз на фронті, так, їх дітям, родинам, особливо тим, хто, не дай Бог, втратив своїх близьких на фронті чи в полоні.
1: Тому... Тут є такі жінки, я особисто знайома з кількома, ну... які, власне, просто ця, скажімо, частина людей, вона подекуди, от за кордоном, як коли мігранти, вона кинуться на призволяще в плані того, що вони самі своєю бідою, самі переживають цю смерть близьких, самі не можуть якось адаптуватися нормально, тому що це впливає на все, на можливість працевлаштування, там, забезпечення дітей і так далі, можливість взагалі перебувати тут, в Польщі, на тимчасовому захисті, тому що потрібно оформлювати документи, тобто потрібна вся ця підтримка і психологічна, юридична і так далі таким людям. Але я просто хочу, я знаю діяльність ЮАХАБу з самого початку, коли ви тільки створювалися, і висвітлюю вашу діяльність, і вважаю, що ви робите важливу справу, і ти, і твоя команда. Але питання в тому, що от зараз ці стріли, скажімо так, цього невдоволення, можливо, нерозуміння, вони спрямовані на ЮАХАБ. І я тебе запросила саме для того, аби ти розповіла, от розставила всі ці крапки над «ї», тому що я просто от зачитаю, що почалися заяви про начебто, в лапках, неонацистів з Азова. От колишній прем'єр Польщі Лешек Міллер, заяви якого журналісти-експерти нерідко називають антиукраїнськими, він повідомив, що у Варшаві свій центр відкривають неонацисти з Азову. Схожі критичні повідомлення поширювали деякі представники польських правих сил, зокрема політики і конфедерації. Я тут не буду всіх їх називати. Тобто в публічній дискусії з'явилися твердження, що центр може займатися набором людей до парамілітарних організацій і навіть становить начебто загрозу для мешканців Варшави. І всі ці заяви спрямовані саме на те, що от є в Варшаві ЮАХАБ, і от ветеранський корпус там, і оця ініціатива родини, яка буде допомагати родинам ветеранів і самим ветеранам, які тут є, вона там знаходиться у вас. Тобто які у вас, я не знаю, там стосунки юридичні з ветеранським корпусом, з ініціативою родини? І що це за ініціативи такі, розкажи, будь ласка.
0: По-перше, я хочу запросити туди в камеру, так? Хочу запросити усіх представників абсолютно різних кіл польського суспільства до нас в ЮАХАБ, щоб особисто подивитися на нашу діяльність і, можливо, навіть долучитися до деяких проєктів. Серед наших проєктів дуже давно є проєкт «Дитинство без кордонів», про який ми теж дуже багато разів розповідали, і що в рамках цього проєкту ми привозимо дітей наших військових сюди, в Польщу. Власне, також я, по-моєму, і на польському радіо розповідала, що цей проєкт народився ще там в 15-му чи 16-му році в Києві, коли теж я активно допомагала родинам наших захисників. І, власне, ще з 14-го року я знаю багато тих, хто першими пішли захищати на фронт нашу країну. І серед них дійсно багато добровольців, які належали до різних абсолютно добровольчих рухів тоді. Зараз взагалі в Україні немає добровольчих ніяких підрозділів. Все це офіційні підрозділи Національної гвардії України і Міністерства оборони України. І також, відповідно, є різні також організації, громадські організації, які офіційно зареєстровані в Україні, які і фундації теж, які спрямовані і функціонують так, щоб бути корисні певним верствам населення, в тому числі діючим військовослужбовцям, ветеранам.

0: нам, родинам загиблих, полонених і так далі, тому подібне. І серед таких організацій, наприклад, є патронатна служба Янголи, амбасадоркою якою я тут була з 2023 року, тому що ця служба була створена в 2014 році, і вона тоді допомагала пораненим. І, звичайно, коли постало питання, що я на той момент була вже в Польщі в 23-му році, і деякі зверталися люди, які хотіли допомогти, наприклад, передати якесь медичне обладнання, і то були, наприклад, польські лікарі, та, або там передати меблі для лікарень українських, то, звичайно, я намагалася так це закомунікувати, щоб надати тим фундаціям, яких я точно особисто знаю. І так само той же ветеранський корпус, та, він повстав рік тому приблизно в Україні, і це саме така неурядова організація, громадська організація по українським юридичним нормам, в Польщі це фундація би називалося, це організація, яка покликана саме допомагати ветеранам, їх родинам. Тобто це допомога тим людям, які вже не у війську. Більшість із них отримали поранення, більшість із них є вже, мабуть, навіть не якби такими, які можуть піти на звичайну роботу. Та? Тобто це вже потрібен там певний адаптивний режим, так як вони всі беруть, не всі, але багато хто бере участь
1: це
0: в адаптивному
1: спорті. Це не є військова організація.
0: В Україні так, це громадська організація.
1: Чому
0: звичайно
1: конкретно полягає співпраця ЮАХАБу з корпусом ветеранів?
0: По-перше, в нас співпраця як така, що десь прописана на папері, вона не прописана. Це люди, яких я знаю особисто і яких я попросила, щоб поділитися досвідом роботи з такими родинами, яким вони зараз корисні, допомагають, вже мають певні проєкти в Україні, і що, на мою думку, можна було б теж, скажімо так, імплементувати в діяльність в Польщі. Бо родини, які в Польщі, саме от таких категорій, та, діючих військовослужбовців, ветеранів, знаю, що є тут ті, хто були в полоні, і зараз і вони живуть в Польщі, і їх родини. Та, і так само є родини загиблих, які не тільки у Варшаві. Це у Варшаві добре, що, наприклад, є ми. От ми йдемо на концерт, я чула перед тим, що якраз звучав ефір про концерт, який буде в неділю. От я туди запросила родини загиблих, і там підуть з нами і в неділю. Але, наприклад, я знаю, що є в Зеленій Гурі така родина, що є в Ольштині така родина, і ми їх не можемо запросити, та? Бо вони просто логістично не доїдуть у Варшаву на концерт, і якби вони попросту живуть в тих містах взагалі, самі на себе надіються, знаєш, і якби в Ольштині це взагалі родина мого однокласника, з яким я просиділа 10 років за однією партою. І мені би дуже хотілося бути їм корисною, і навіть дружина його приїжджала сюди.
1: Цей напрям дуже потрібний, і в багатьох країнах він є, навіть і Сполучені Штати Америки. Ми іноді беремо приклад, як в них займаються ветеранами, реабілітацією, підтримкою, тому що це не менш важливо. Що саме презентували 19 вересня на UA-фесті?
0: Презентували те, що буде відкрито в UA-хабі такий напрямок роботи, так само, як у нас є напрямок роботи дитинства без кордонів, у нас зараз запускається напрямок роботи з молоддю, і так само напрямок роботи з родинами наших захисників, як ті, хто наразі в війську, так і ті, хто, на жаль, загинули або в полоні, або безвісти зниклими.
1: Чому тоді, я не зовсім зрозуміла, от в публічних повідомленнях з'явилась така розбіжність от між відкриттям осередку і співпрацею з організацією?
0: Пояснюю. Так. Справа в тому, що різне трактування навіть може бути у різних людей. Знаєш, як говорять, кожен помислив своє, і так, інколи виникають навіть якісь конфлікти. Тому з радістю пояснюю. В Україні якось так, ну, я там довго жила, і ти там навіть зараз на дві країни, то інколи буває так, коли люди домовилися між собою про певну співпрацю, і коли говорять, що, наприклад,

0: Наприклад, там є організація, яка діє там в Києві або в Житомирі, та і вони потім знаходять людину, яка би була готова там попрацювати також в такому ж керунку, або там започаткувати якийсь напрямок роботи цієї організації, не знаю, там в Ужгороді. Та? І тоді, ну, якось так я навіть згадую себе, що ми говорили, що от умовно ми маємо там людину або маємо осередок, та навіть юридично не зареєстровано, бо по українському законодавству навіть, не знаю, може зараз щось змінилося з плином тих років, в яких я не живу в Україні, але до того я пам'ятаю, що навіть громадські організації могли мати свої філії різних форматів. Хтось із статусом юридичної особи з печаткою і тра-та-та-та-та, а хтось це просто як ну, там, не знаю, офіс або представництво, представник і так далі, тому подібне. І, власне, представники ветеранського корпусу написали, що вони будуть мати свій осередок. Це не як юридична особа, а це умовно місце, куди такі родини тепер теж зможуть приходити у Варшаву. Тим більше, що вони і так до нас приходили. Бо...
1: Ну, це називається ініціатива, це родини. Вона так і
0: ну,
1: називається.
0: Ну так, так, так. Це ініціатива для родин наших захисників.
1: Ну, тобто ця ініціатива родини, вона від ветеранського корпусу?
0: Ні, вона не є від ветеранського корпусу, вона є саме...
1: Ну, це просто структури, які паралельно працюють в одному ключі, так? Я розумію. Просто ветеранський корпус працює
0: дивись,
1: в Україні.
0: Ветеранський корпус він... має великий досвід,
1: осередок...
0: яким вони можуть поділитися з нами стосовно роботи з родинами захисників. І вони не мають жодної юридичної взагалі основи для діяльності в Польщі, в Євросоюзі і так далі. І я там знаю дійсно багато людей, які є дотичні. І
1: я теж познайомилася якраз на ЮАФЕСТі з хлопцями з ветеранського корпусу. Вони якраз пояснювали і говорили, що ну, найголовніше – це надання психологічної, юридичної допомоги, підтримка, те, щоб була комунікація між такими родинами, які або втратили захисників, захисничі, наприклад, в них рідні на фронті. Хтось безвісти пропав. Ну, тобто, щоб це була, щоб ці люди були разом, щоб вони не відчували себе залишеними, покинутими.
0: Ну, перше, такі люди до нас звертаються, але це не десятки, не сотні людей. Це можуть бути там одна-дві людини в місяць, а може нікого не бути. От, наприклад, зараз до нас звертається ветеран в Інстаграмі, який шукає роботу водієм категорії Б, мови не знає, приїхав сюди після того, як вже воював і вже має статус, ну, як говорять, да, списаний з війська, зараз знаходиться в Польщі. Тому, друзі, якщо теж хтось раптом має таку вакансію, будемо раді, якщо зможете взяти на роботу таку от людину. Так само, як приходили з різними ну, там, запитами, комусь потрібна була психологічна допомога, до нас приходила така родина, що він воював, був поранений, навіть 3 місяці був в комі, і, власне, дружина з дитиною, ну, вони навіть самі звернулися, що їм потрібна психологічна допомога. У нас в хабі, ти знаєш, всі резиденти максимально задіяні в такій діяльності, підтримці один одного, і, звичайно, я їх одразу перевела на розмову з однією з наших психологинь, яка у нас винаймає приміщення в хабі. І вона долучилася до того, щоб приймати цю родину. Вони до неї приїжджали, і вона надавала їм психологічну допомогу.
1: От, як я казала, деякі політики польські називали ініціативу «Центром Азову», висловлювали побоювання щодо військової вербувальної діяльності. Як, чому ці виникли заяви, по-перше, мене питання, і друге, от запитаю просто, щоб одразу все от поставити всі крапки тут, а? Чи ведеться в ЮАХАБі будь-яка діяльність набору на військову службу?
0: В ЮАХАБі така діяльність не ведеться, і ти кажеш, чому виникли такі, що от вони там писали, та?
1: Так,
0: то, що
1: так.
0: Ти зазначила. Ну, це питання не до мене, це до них. Ну, типу, чому вони так вирішили? Як я можу сказати, чому так люди вирішили написати?
1: Як відреагували на ці всі заяви працівники?

0: Кію Ахабу, партнери, відвідувачі, хто приходить якось. От вони ж, мабуть, говорять.
1: Слухай, реально збільшився попит. Сьогодні прийшли ще...
0: Всі знають тепер, що є
1: всі зна... Я тобі Ахабу скажу більше. Прийшли навіть, ми так сміялися, прийшли наші резиденти, які займаються взагалі одягом для танців. І говорять, що треба нам ще одне приміщення, або нам треба ще, ну, типу, треба або одне, але більше, бо у нас зараз збільшується попит, ми підписали ексклюзивну умову там на щось, і знаємо точно, що це будуть і українці, і поляки, які будуть приходити, потребуємо більшого приміщення. Mm. І дійсно, я ж дивлюся, що і більше підписників стало, так?
0: У вас і так велике приміщення? І... Скільки у вас? Ваш перший поверх? Ну, я маю на увазі UA-Hub.
1: Ні, в нас три поверхи. Три ти поверхи. Вже давно в нас, навіть, мабуть, не ходила.
0: Я була на UA-фесті, але UA-фест проводився переважно внизу.
1: От треба тоді тобі на екскурсію. В нас три поверхи – це абсолютно різні бізнеси. Винаймують приміщення, винаймують офіси під свою діяльність.
0: Як резиденти, так?
1: Так, це постійні, це діючі, зареєстровані ЙДГ, спілки і фундації в Польщі, які тут працюють, платять податки, створюють робочі місця і ще також залучені до такої інтеграційної діяльності нашої навіть такої вже спільноти. Тобто це як така діюча екосистема, де ти можеш прийти поснідати в кафе, попити кави, потім піти відвести дитину, там, не знаю, на вокал сама, піти на манікюр, потім ще спуститися вниз і купити навіть автівку. Тому якби тут всі послуги і більшість із наших...
0: Ще і відправити можна і посилку в Україну.
1: І посилку відправити, так. І забрати, і ну, купу всього, і татуювання зробити, і брови її зробити, і школи мовні є, і також є в нас 4 класи однієї із українських шкіл, вірніше, це фундація американська, яка спонсорує от, українську школу, і вони мають окреме приміщення, в нас мають 4 класи старших, так? І тому є і дизайн, і різні, там, я ж кажу, психологи, і лікар-остеопат у нас є, тому можна, в принципі, майже всі потреби закрити. Сьогодні до нас приходив пан, він був на одному із наших заходів, в нього друкарня, і я кажу, слухайте, ми завжди всі шукаємо, де друкувати банери, давайте щось думати і відкривати якусь... Ну, бо він говорить, що ми банери не друкуємо, для цього треба велике приміщення. Я кажу, ви знаєте, я от навізуалізувала, щоб у нас була кравчиня, вона в нас тепер реально є, а тепер нам ще треба друкарня, і нам ще треба от тлумач прищенгали. Тому, знову ж таки, якщо хтось шукає собі приміщення і ком'юніті одразу два в одному, та, то ми ще от маємо якраз кілька офісів, де можна це реалізувати. На жаль, друкарню не можемо реалізувати, бо реально треба велике приміщення під то.
0: Я хочу, от ми просто говорили про ветеранів, про підтримку ветеранів. Я сьогодні побачила на телеграм-каналі Даніеля Шаліговського, я часто читаю, координатор програми Східної Європи Польського інституту міжнародних відносин. І він писав про те, що якою є підтримка українських ветеранів. За його словами, це один з безумовних пріоритетів польської допомоги Україні. І була відкрита вже, відкритий 18-й центр допомоги ветеранам, відкритий в межах проєкту Польського фонду міжнародної солідарності. І ось пан Даніель пише, що такі центри наразі працюють в 5 областях України, їх буде ще більше. І, ну, власне, говорить про, хто був уважним, той помітив, що під час нещодавнього візиту до Києва міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зустрівся з Тарасом Чмутом з фонду «Повернись живим». І це було не випадково. Ну, тобто Польща, як держава, вона підтримує... Підтримує ветеранів, підтримує проєкти ветеранські, і мені здається, що це дуже важливо, тому що ветерани – це ті люди, які захисники, захисниці України, які дуже часто приходять понівеченими, зраненими, яким потрібна реабілітація, підтримка, і які, як ніхто, знають, що таке справжня війна, і можуть люди з величезним досвідом, з великими знаннями, які можуть дуже багато дати і для України, і для інших.

0: інших країн, тому що гібридна війна, вона ведеться і щодо інших країн, в Європі, Польщі, це вже всі бачать, так, з огляду на ситуацію.
1: Що дуже важливо, що серед тих, хто наразі на фронті в Україні, це ж не тільки українці за нацією, розумієш? Так. І там тих же поляків теж на фронті.
0: Згадаємо пана Роберта Овчарчика, до речі, я бачила, що ви були разом нещодавно, він в Польщі, так?
1: Вчора
0: зараз ви були теж. Так, на Заході. І я сподіваюся, що пан Роберт, він був уже у нас на ефірі, і сподіваюся, що він наступного разу обов'язково завітає. Це людина, яка разом з українцями служить, захищає Україну, і не лише Україну. Він каже, що війна, Росія не зупиниться на Україні і піде далі. Тобто, таким чином він захищає безпеку Польщі також.
1: Ну, власне, за свої роки діяльності, скажімо так, в секторі такої ветеранської політики, а я була до того дотична, я була в різних ініціативних групах, де ми змінювали законодавство України, я була в проєктному офісі створення Міністерства ветеранів, ну, тобто в Україні теж Україна, як і держава, і суспільство було не готове до тої кількості ветеранів, яка була в 15-му році, уяви собі, коли перші почали.
0: Що вже казати про зараз?
1: Що говоримо про зараз і що говоримо про європейські країни, а в європейських країнах, от то про що теж я говорила в різних тут і представництвах, та і з різними абсолютно людьми, як і з державних органів, так і з недержавних, що, на жаль, треба то визнати, і ну, це всі розуміють, що Європа не готова до такої кількості ветеранів, в принципі. Друге, що не готове законодавство, не готові там так само і медичні, да, системи забезпечення медичного. Бо якщо ти ветеран в Україні, ветеран української війни, та, то, а ти громадянин іншої країни, куди ти потім поїдеш?
0: Російсько-української, так.
1: Так, ну, типу, що ти воював і приїхав в свою країну, повернувся, то ти, відповідно, вже в своїй країні ти не ветеран. Якщо ти не мав до того статусу ветерана, то на тебе це не розповсюджується. Тобто, умовно, в Україні людина, яка там з, не знаю, з Молдови, з Франції, doesn't matter, в Україні користується певними пільгами, та, то приїхавши в свою країну, якщо він там не був ветераном до того, тобто не воював в Іраку, там, в Афганістані, та, то він не має тих пільг, яких він мав в Україні. І особливо, якщо ми говоримо про людей, які втратили кінцівки, наприклад, наразі точно знаю випадок, що є такий француз, який в Україні, який втратив ногу,
0: ну,
1: і там він зараз отримує от це лікування, протезування і так далі. Але, повернувшись у Францію, він того всього мати не буде. І він не буде того мати по медичному забезпеченню.
0: Ну, тобто,
1: так?
0: Законодавство так не прописує цього. Так. Я думаю, що це внутрішня справа кожної з країн, але мені здається, що тут треба, да, щось з цим робити.
1: Може,
0: але
1: бути якийсь статус
0: це
1: взагалі європейський ветерана.
0: Так, мають продумати вже в високих кабінетах. Олю, я дякую тобі, що ти завітала, що ми складна тема у нас сьогодні для розмови, але я дуже рада, що ти все пояснила. Я думаю, що ті люди, в яких були запитання, вони сьогодні в них зникнуть після того, як почують і побачать нашу розмову.
1: Або хай приходять.
0: Так. Або можна завітати в UA Hub,
1: будь-який
0: двері
1: час
0: завжди відкриті.
1: Так.
0: Очільниця, засновниця UA Hub у Варшаві Ольга Касьян була гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми сьогодні про підтримку ветеранів і про діяльність UA Hub, власне, в деталях, чим займається ця організація. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України, шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

16 година минула у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Данута Наугольник перед мікрофоном і час на випуск новин в нашому ефірі. Україна очікує ескалації війни. Про це заявляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, перебуваючи у Варшаві. Росія не може вирішувати, хто матиме електроенергію та опалення взимку, наголошує очільник МЗС Великої Британії. У Польщі чоловікові висунули 6 обвинувачень за погрози прем'єр-міністру та іншим політикам. Україна очікує ескалації війни. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який бере участь у Варшавському безпековому форумі – міжнародній конференції, присвяченій питанням безпеки. Головними темами заходу стали війна в Україні та агресивна політика Росії. За словами українського міністра, Росія посилюватиме бойові дії в повітрі, на суші та на морі. Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів надати Україні додаткове озброєння. Нашим головним пріоритетом в системі протиповітряної оборони не ракети-перехоплювачі, усі види боєприпасів, наприклад, калібру 20 мм, які використовують наші винищувачі F-16. Вони дуже ефективні у боротьбі з російськими безпілотниками з турбореактивними двигунами. На жаль, росіяни наразі мають стратегічну перевагу в цій новій категорії безпілотників. Російські війська атакують енергетичну інфраструктуру України, тому, як наголосив очільник української дипломатії, його країна розраховує на допомогу також у цій сфері. Крім того, на фінансову підтримку із боку Заходу. Двісті російських атак за тиждень. Росія завдає ударів по українській енергетичній інфраструктурі, а зима дедалі ближче. Про такі масштаби обстрілів заявив у Варшаві міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд. Він закликав до повного енергетичного перемир'я, яке захистило би постачання електроенергії та тепла до українських домівок. Перемир'я має захищати не лише нафтопереробні заводи, а й електростанції та мережі передачі електроенергії, наголосив Мілібенд під час Варшавського безпекового форуму та закликав Європу спільно із Дональдом Трампом домогтися

0: добитися того, щоб Путін дотримувався такої домовленості. Заклик до перемир'я ще не означає досягнення домовленості. Тепер найважливіше питання – чи припинить Росія обстріли. До настання морозів Україна потребує справних електростанцій та енергомереж, щоб забезпечити населення електроенергією та опаленням. Пролунало також важливе для Польщі попередження. Британський міністр наголосив, що російська діяльність виходить далеко за межі українського фронту. Кібератаки та диверсії загрожують інфраструктурі всієї Європи. Їхні наслідки можуть відчути звичайні громадяни вдома, на роботі чи під час подорожей. Про співпрацю у протидії цим загрозам Мілібенд говорив у Варшаві із міністром закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Міністерство закордонних справ Великої Британії також наголошує на важливості польсько-британського договору про безпеку та оборону, підписаного у травні. Сорока шестирічному жителю польського міста Оборники висунули 6 обвинувачень за погрози прем'єр-міністру та іншим політикам, а також журналістці телеканалу ТФП. 3 обвинувачення стосуються публікації дописів, у яких чоловік ображав прем'єр-міністра Дональда Туска, маршалка Сейму Володимира Чажастого та журналістку ТФП. Ці обвинувачення також пов'язані з публічними закликами до скоєння вбивства. Ще 3 обвинувачення стосуються образ на адресу міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша, колишнього президента Польщі Леха Валенси та депутата Кшиштофа Пасика. Чоловік визнав провину лише в образах на адресу зазначених осіб. Із серпня 46-річний підозрюваний публікував у Фейсбук і TikTok дописи тривожного змісту. Керівниця районної прокуратури в Оборниках, кураторка Катажина Сільсолчинська, повідомила польському радіо, що чоловіка допитали як підозрюваного, що до нього застосували поліцейський нагляд, заборону публікувати образливі матеріали в засобах масової інформації, а також заборону залишати територію країни. Раніше затриманий не мав судимостей, йому загрожує до 3 років позбавлення волі. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Наступний випуск новин очікуйте о 18:00.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України, і це програма «Міжкультурні діалоги». Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю усіх слухачів. Сьогодні 5 жовтня, і трохи менше 2 тижнів залишається до дуже важливої події, яка відбудеться у Варшаві. А саме 16 жовтня в Великому театрі Національній опері у Варшаві відбудеться прем'єра опери «Матері Херсона». Це копродукція Великого театру Національної опери у Варшаві та Метрополітен опери у Нью-Йорку. Музику до опери написав український композитор Максим Коломієць. І сьогодні ми дуже раді вітати його у нашій студії. Він вже з'явиться за мить, а починаємо сьогоднішню програму від Лайко Фелікса та ансамблю «Волосії».

Це польсько-угорський проєкт «Фелікс Лайко» і «Волоші», і композиція «Сайт» натхненна карпатськими горами, але також і дуже конкретно живєцьким і сілеським Бескидами. А ми вертаємося до іншої теми, яку я анонсувала на початку програми, і вже за декілька секунд розмова з гостем. Вітаю вас, дорогі слухачі і глядачі на нашому каналі на YouTube. Це програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для

0: України, і я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль, сердечно вітаю. Отож, 16 жовтня у Варшаві важлива подія. У Великому театрі Національної опери у Варшаві відбудеться прем'єра опери «Матері Херсону». А це копродукція Великого театру і Національної опери у Варшаві та Метрополітен опери у Нью-Йорку. Музику до цієї опери написав український композитор Максим Коломієць. Це третя опера Максима Коломійця, і, власне, її буде показано перший раз у Варшаві, далі за межами Польщі, у Нью-Йорку, а концертна версія, якщо так можна сказати, була показана декілька місяців тому в Україні. І сьогодні Максим Коломієць у нашій студії. Сердечно вітаю, добрий день.
1: Вітаю всіх.
0: Дуже дякую вам, що ви сьогодні завітали. Між репетиціями від 1 вересня інтенсивна робота над оперою у Варшаві. Вже пройшло більше місяця. Як ви почуваєтесь, як композитор, який працював понад 2 роки, здається, над цією оперою, коли зараз слухаєте, як це все звучить, як виглядає в іншому, новому просторі для вас?
1: Як композитор я абсолютно щасливий, і я щасливий, що це відбувається, і тут моя радість, вона змішується з радістю, як радість композитора змішується з радістю просто українця, що ми можемо розповісти про цю тему, надважливу тему, можемо показати оперу, і дякуючи Великому театру, і дякуючи Польщі, котра зголосилася на цей проєкт, як композитор, так, я абсолютно щасливий, хоча з іншого боку, я, як я написав, так воно і звучить, тобто не можу сказати, що для мене це якась велика новина, але бачити, як, з яким натхненням працюють музиканти, для мене велике щастя. Дійсно.
0: Так, декілька слів про тему. Ми говорили трошки в нашому ефірі вже раніше, що буде така подія, теж анонсували її, але в будь-якому разі це, власне, тема викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій до Криму, до Росії. І це такі, ну, дуже великі страждання і такий тихий плач матерів, які намагаються повернути своїх дітей. Трагедія, насправді, України сьогодні. Це все продовжується, якби вдається повертати українських дітей, але зрештою ці історії постійно тривають. Тобто це не завершене щось. Коли я вперше побачила цей опис на сторінці Національної опери у Варшаві, що така тема буде, от в мене перша асоціація з музикою, яка би могла там звучати, ну, тобто, не можна сказати, що музика, але це точно тиша, тиша в різному вимірі, і колискові. От мені дуже цікаво, як ця тема теж з'явилася для вас як композитора в контексті того, що от ви знаєте, що вже є ця тема, але як вона музично якось почала вимальовуватися в вашій уяві, в голові, що було для вас важливо в контексті звуку?
1: Це, да, важке питання, тому що я дуже довго розмірковував над тим, що саме має бути в опері, що має ілюструвати ці емоції, що можна позначати їх. І десь от, щоб написати перший акорд, я витратив цілий місяць от, тільки на один акорд, щоб зрозуміти, так, там буде ось це. Ну, мені, звичайно, дуже допомогла лібретто Джорджа Бранта, котра просто він неймовірний драматург, те, як це написано.
0: Це американський драматург, да. Джордж Брант, який, власне, є автором лібретто до опери.
1: Так, да, і він просто неймовірний, він настільки відчув цю тему, настільки чітко її передав, що мені, в принципі, залишалося тільки йти за текстом, і що я із задоволеннями робив. Тому, в принципі, сам текст мені підказував, як краще мені робити, що краще мені писати. І, наприклад, дуже допоміг, зокрема, в тому, що опера починається з колискової, котра вписана в лібретто. І, власне, я зрозумів, що ця от колискова, вона і має стати таким деяким камертоном для всієї опери, котра буде задавати тон всій опері.
0: Але це колискова почерпнута з традиції, чи це авторська колискова?
1: І те, і те. Бо вона складається з 2 частин. Одна частина всі почують. І не буду казати, яка саме колискова, але всі почують. Для всіх українців це абсолютно знайома музика. А друга частина моя.
0: Як так сталося, що ви

0: власне, написали цю музику? Це конкурс був? Як це було?
1: Да, в них на початку повномасштабного вторгнення МЕД, зокрема Пітер Гелп, директор Метрополітен Опера, вони там всією командою думали, як можуть допомогти, як долучитися до супротиву. І в них були інші різні варіанти. В принципі, вони багато чого робили. Вони, зокрема, вони запрошували менеджерів українських на стажування до себе, до опери, до оперного театру. Але вони, Галину Григоренко та з Оленою Зеленською, вони запропонували, щоб це була постава українська опера. Власне, так якось плавно вийшли на цю тему. І ну, вони не могли просто комусь замовити, бо це було б нечесно. І через Міністерство культури України був об'явлений конкурс для всіх серед українських композиторів. От моя заявка перемогла.
0: Це справді дуже круто. Мабуть, от так, як ви сказали, щасливий як композитор, слухаючи це, але вже сама, власне, перемога – це ну, дуже важливо, дуже почесно.
1: Ну, ви знаєте, тут така двояка, бо з одного боку, да, я дуже тішуся, що це неймовірна подія для будь-якого композитора, навіть най, я не знаю, з першого десятку, це величезна честь написати для Метрополітен Опера. І те, що ця честь випала мені, це величезна, ну, це просто ні з чим неможливо порівняти з одного боку, але з іншого боку, причина, по котрій ми це робимо, вона дуже сумна, і я завжди пам'ятаю, чому саме чому я опинився на цьому місці, і яка, зокрема, місія мене не як композитора навіть, а як людини, що я там опинився не тому, що я такий талановитий композитор, навіть не тільки через це, а тому, що ми маємо розповідати про ці події.
0: Так, як і говорив лауреат премії «Оскар» Мстислав Чернов, що краще би цей фільм «21 день у Маріуполі», «20 днів у Маріуполі» ніколи не народжувався. І це теж якось з цим перегукується. Я натомість хочу згадати цей 22-й рік і співпрацю Національної опери Театру Великого в Варшаві і Метрополітен Опера червень 22-го року і Ukrainian Freedom Orchestra, які вперше виступали тоді у Варшаві у Великому театрі, диригентка Керолін Вільсон, яка теж дуже заангажувалася в таку особисту підтримку українських музикантів, тих, хто грав в цьому оркестрі, і ті, які приїхали з України, ті, які грали в різних, скажімо, там, оркестрах в польських театрах і так далі. І чи теж, якби, ця частина оркестру Ukrainian Freedom Orchestra бере участь сьогодні у цій опері?
1: Ні, ну, звичайно, ні. Тому що, може, на жаль, тому що, хоча й не на жаль, звісно, це буде оркестр театру Великого театру. Ясно, що якщо оркестр Великого театру, то це оркестр Великого театру. Бо в інших людей туди не запрошують, хоча із запрошених буде Володимир Войт, бандурист, котрий буде грати в оркестрі як частина оркестру. Хоча, в принципі, це скоріше виключення. Звичайно, буде оркестр Великого театру тільки він.
0: Так, власне, в описі до опери, як анонс на сторінці театру, написано такі слова, я зацитую: «Не звикайте до наших страждань», закликала у 24-му році Олена Зеленська, нагадуючи світові про війну, яка триває в Україні. Матері Херсона – це відповідь на цей заклик. І от цікаво теж, як ви для себе опрацьовували цю тему. Так, було лібретто, але це ж документальні історії. Їх просто дуже багато. Вони доступні. Ця війна транспарентна. Всі це бачать, кожен має доступ до цього. Як я розумію, є історії конкретних героїнь, дітей, яких викрали, і вони намагаються повернути їх, власне, з Криму чи з інших територій РФ.
1: Ну, я постійно моніторю ці історії, я постійно дивлюсь, тобто я дуже в темі, я бачу, що відбувається, і бачу, зокрема, підписані на різні пабліки в Херсону, бачу, що відбувається в Херсоні, і там, на жаль, дуже

0: сумні події, і місто просто знищують. І тому, да, історія ця продовжується, і я намагаюся пропускати крізь себе все, що відбувається, щоб бути, якщо не всередині цих подій, то принаймні знати, що, які вони ці події. І да, я намагався відобразити це і в опері, наскільки це було можливо, як для людини, котра все ж таки не є учасником цих подій.
1: Але якісь конкретні історії, якби ви могли навести приклад, які теж ми побачимо в цій опері, які лягли в основу, можливо, не прямо, а опосередковано?
0: Ну, там їх дуже багато, цих історій. Ну, зокрема, от з останнього, те, що от один хлопчик, котрого не повернули, тоді не знайшлися батьки, не змогли повернути, так він зараз воює на тому боці, з того боку, проти України, наприклад. І, в принципі, ми в опері подібний сюжет показували. Коли перевербовують, перепрошивають просто пропагандою, люди змінюються, їм просто випалюють мозок цією пропагандою, брехнею, ну і так далі. Я думаю, не треба пояснювати окремо. Але да, і ми втрачаємо цих людей, ми втрачаємо цих дітей, котрі тепер не тільки вони просто втрачені, а вони ще й проти нас воюють. І це взагалі це найбільший жах, котрий тільки можна уявити.
1: Побачимо це все. Сподіваюся дуже, що, власне, наші слухачі також зможуть прийти на покази у Варшаві. Їх буде декілька, здається, до 27 жовтня, коли буде показ вже в Сполучених Штатах, в Нью-Йорку.
0: 28 рік.
1: Це дуже довго. А в цьому часі ще десь буде показано? Тут буде показано?
0: Ні, нічого не буде. Ми маємо готувати ще дуже багато. Прямо по ходу репетиції виникає дуже багато правок. Крім того, ця опера має бути перекладена ще на українську мову, бо ми це будемо потім в Україні показувати. І це дуже довгий шлях. Але ну, опера – це взагалі довгий шлях.
1: Ну, так. Розумієте, там монументальне таке.
0: Ми,
1: дуже.
0: Коли почали, це був 23-й рік, і, а постановка 28-му, і здається, що це ну, 5 років. Ого. Але насправді для опери це досить швидко. Це досить швидко для опери. Ми, по суті, зробили всю оперу. От я написав всю оперу, це 2 роки. Дехто по 10-15 або все життя пише одну оперу. Так що, да, здається, що це довго, але для опери, для такого масиву роботи, це не так вже й багато.
1: Я дуже сподіваюся, що до 28-го року війна в Україні закінчиться. Бажаємо всім цього.
0: Я дуже сподіваюся, що ми будемо показувати цю опору вже в нових умовах.
1: В мирний час.
0: І вона здобуде якийсь більш позитивний окрас, ніж зараз, звичайно, так. Да.
1: Це третя ваша опера, як ми вже сказали. І мені цікаво, як, власне, в Україні, з вашої перспективи, як композитора, але теж і активного музиканта. Ви гобоїст, граєте теж в різних складах, ансамблях. Як сприймається взагалі сучасна опера в Україні? Тобто, чи це поняття, воно якби присутнє в такому культурному мейнстрімі?
0: Ну, ви знаєте, з оперою в Україні не так добре, як хотілося б, чесно кажучи. В нас з'являється досить багато приватних ініціатив. Ну, не досить, окей, їх ніколи не буває досить багато чи не досить, їх небагато. І це декілька приватних ініціатив, вони чудові, вони багато чого роблять, зокрема, нова опера, вони намагаються щось робити. Є зараз баракова опера в нас з'являється.
1: Опера Аперта?
0: Опера Аперта, да, вибачте, я переплутав. Так. Опера Аперта. Тобто з'являються люди, котрі намагаються в цьому напрямку багато чого робити. Проблема в тому, що у нас дещо втрачена, як я бачу. У нас втрачена традиція взагалі, в принципі, написання опери, і виходить, що нам цю традицію треба от відроджувати майже з нуля, і не сильно хтось уявляє, як саме це робити, тому що це не може бути зроблено тільки автором чи тільки театром. Це має бути якась послідовна кропітка робота в тандемі от, всіх з усіма. І це робота розрахована не просто навіть не на роки, а на десятиліття. І я от не бачу поки що, на жаль, що в нас хтось датен взагалі на такий горизонт.

0: щось планувати, що, в принципі, і зрозуміло, тому що в нас не знаєш, в якій ти країні прокинешся, да, чи через місяць, а яка там опера через 20 років. Але, тим не менше, опера – це дуже складний жанр, і якщо ми хочемо щось зробити через 20 років, нам починати треба вже зараз. І цих приватних ініціатив, котрі чудові, їх, на жаль, недостатньо.
1: Вони дуже авангардні теж. І, може, це не завжди якби сприймається, скажімо, там класичним театром. Може, в цьому теж проблема є. Але, з іншого боку, от, наприклад, приклад Польщі. Ви теж виступали тут, знаєте, фестивалі. І, можливо, теж створювали на замовлення прапрем'єри, так, на фестивалях музику. Як в Україні з цим, з конкретними замовленнями для композиції? От наскільки це важливо теж для різних фестивалів? Так, зараз війна, повномасштабна війна, цей процес трошки пригальмував, але зрештою культурне життя все-таки відбувається. Ми бачимо навіть нові фестивалі, які були створені під час війни.
0: Ну, я думаю, що тут проблема для України не в тому, навіть, що опера якась занадто авангардна. Як я бачу, проблема в тому, що цих ініціатив замало. Mm-hmm. Тобто, окей, в нас є, припустимо, одна авангардна опера «Аперта», да, і вони щось роблять. І це чудово, це прекрасно те, що вони роблять, це просто чудово. Але проблема в тому, що вони тільки і роблять. А таких ініціатив, якби їх було 50, наприклад, протягом там декількох років, і між ними була якась конкуренція за якість, за слухача, за інституції, там, за гроші, це було б абсолютно от інше, абсолютно інша позиція. Тобто тут проблема не в тому, що вона якась авангардна чи не авангардна, зрозуміло чи ні, а проблема в тому, що вона одна ця ініціатива, і ще кілька приватних ініціатив спорадично з'являються, зникають, і воно так, на жаль, не працює. Якби таких опер було дуже багато, в нас би абсолютно була інша ситуація. І там, знаєте, не завжди мова йде про гроші, бо в нас дуже люблять це зводити до гонорарів. Але все ж таки, якщо ви, наприклад, умовно кажучи, даєте людям, котрі не знають, як писати опери, чи не вміють це робити, чи просто не здатні, ви їм даєте там, не знаю, мільйон доларів, вони вам напишуть хорошу оперу? Це неможливо. Тобто вони це не напишуть не тому, що гонорар маленький чи великий. Це взагалі не про це. Це про те, що чи можемо ми, в принципі, чи є в нас такі скіли, чи є в нас досвід написання успішної опери, котра буде продаватися, котра будемо возити, і люди в усьому світі захочуть побачити саме цю оперу. Чи є в нас такий приклад? На жаль, немає. Або, знову ж таки, опера «Аперта» роблять, і вони молодці, супер. Просто цього мало.
1: Школа. Ви вчились в Алли Загайкевич, якщо не помиляюсь.
0: В школі, в десятиліччі.
1: Так. І мені цікаво, от як ваш цей музичний шлях і теж така дорога до цього моменту, коли от вже є три опери, коли є безліч творів менших форм. Що для вас взагалі важливо в музиці? От протягом цього всього шляху, як воно для вас перевідкривалося?
0: Насправді, в різні моменти мого життя важливим було різне. І я не можу сказати, що завжди це було одне й те саме. Я експериментував з різними жанрами, з різними формами. І навіть не тому, що мені цікаві експерименти як такі. Мені цікава музика. Мені цікаво створювати різну музику. Я багато грав і на гобої, і багато імпровізував на гобої, і багато бавився із електронікою. У мене декілька електронних альбомів. І, тобто мені все цікаво. Мені все цікаво. Да, і Алла Загайкевич дала мені дуже багато. В шкільні роки вона познайомила з іншою музикою, тому що в нас ультраконсервативна була школа, неймовірно важлива, цікава і давала дуже круті базові знання, але вона натомість була дуже консервативна. І да, вона познайомила, Алла Загайкевич познайомила мене з величезним масивом різної музики, і за що я дуже їй вдячний. Да.
1: Так, і ви знаєте, от ви порушили цю тему

0: освіта музична є. Я часто теж про це говорю з своїми гостями, які там працюють в різних галузях освіти, не тільки в музиці, але радше це йдеться про культуру. От як ця музична освіта, зокрема ця перед музичною академією в Україні сьогодні змінюється. От я пригадую свої роки в музичній школі, це було дуже давно, так, 20 з чимось років тому, але в будь-якому разі в мене досі там тремтять руки, як я знаю, що я щось там маю зіграти чи заспівати, хоч я не професійний музикант. Це змінюється? Чи це просто підходи?
1: Я професійний музикант, у мене теж тремтять руки. Так що я вас запевняю, з часом нічого не змінюється. Просто ти знаєш...
0: Але це школа така, чи це просто наше налаштування?
1: Ну, я думаю, що все одразу... Ні, слухайте, ну, хвилювання музикантів це просто загальне місце всюди. Тобто музиканти всюди хвилюються. Ось, тобто, я ж кажу, що я зараз хвилююся ані трохи, ні менше, не менше, ніж я хвилювався колись. Просто я знаю, що я хвилююсь, але все ж все одно заграю. Тобто, а тоді в мене такої впевненості не було. Освіта, ну, взагалі, в мене була строга освіта, але ніхто мене не бив. Ось, і все було... Ні, насправді, я якраз в школі, я дуже вдячний, десятирічка, вона зробила мене тим, ким я є. Тобто, в принципі, це...
0: Розуміння і мислення музичне.
1: Мислення музичне, відповідальне ставлення до музики. От відповідальність перед музикою, розуміння музики, любов до музики, бо саме ця школа мені дуже багато в цьому дала. І насправді, як на мене, треба було б, от найкраще було б для України розвивати саме принцип десятирічки. У нас це чудовий принцип, насправді. У нас чудові ці десятирічки у Львові, і в Донецьку, коли ж була, і в Харкові, і в Одесі. І це чудовий принцип. Він формує музикантів з великої літери. Тобто музикантів не просто людей, котрі дотичні до інструментів, а можуть щось на них зобразити. Ні, музикантів, котрі музиканти, от, як професія, як професіонали. Там проблема, я пам'ятаю, в нашій десятирічці, в котрій я був, можете уявити, десь там, страшно сказати, 30 років тому, напевно, да? Там була проблема, що вона виховувала людей на експорт. Тобто це були учні на експорт, у котрих пік кар'єри мав відбутися десь там в Москві. Тобто ви їх тут виховуєте, щоб вони поїхали в Москву, щоб в Москві...
0: Меншовартісно таке мислення?
1: Ні, це було таке налаштування. Це не те, я не кажу про це як про негатив навіть. Може, він і був, але я не про це. Я просто сама система так побудована, що от у вас той самий курс викладання, що і в Москві, і в Пітері, і там в Улан-Удэ, у вас, в принципі, всі ці десятирічки, вони побудовані однаково. І це все, вся ця система, вона працювала на те, щоб в Москві зібрати найкращих музикантів з усіх усюд. Ось. І зараз виходить, що, слава Богу, ми вже в Москву нікого не відправляємо, цей конвейер зупинився. Але зараз якось треба зрозуміти, для чого ми взагалі виховуємо музикантів, що ми з ними робимо, і чи ми їх залишаємо в Україні, чи ми продовжуємо їх відправляти на експорт, але тепер не на схід, а на захід. Тобто треба розуміти, кого ми зараз виховуємо і для чого.
0: Так, тут ви дуже теж важливу річ сказали про любов до музики. І я ще додам про розуміння, наскільки це важка праця. Тому що навіть якщо так дитина не стає в майбутньому музикантом професійним, але навчаючись у музичній школі, не в загальноосвітній, а так в додатковій поруч із загальноосвітньою, вона розуміє потім, йдучи на концерт, слухаючи музику, які це зусилля, які це іноді муки, навіть дуже часто, я б сказала, і для інструменталістів, і для композиторів, і для виконавців, вокалістів. І вертаючись до опери, вже за менше ніж 2 тижні ми побачимо матері Херсона у Варшаві. Я запитаю вас про цей процес, як для

0: композитора, але як для людини, яка живе щодня під обстрілами, під атаками, як було її творити?
1: Ну, я ж не живу. Я ж не живу під атаками. Я живу в Німеччині.
0: Перепрошую.
1: Я якраз спілкуюся з людьми, котрі кожен день живуть під атаками. Я якраз, в мене дуже спокійне життя, хоча насправді оце спокійне життя, воно, зокрема, і дало мені можливість написати оперу, бо у мене було там, не знаю, відсотків на 400 фокусування на опері, я міг концентруватися, в мене було дуже тихо, максимально тихо, мабуть, ніколи в моєму житті так довго в мене в квартирі не було тихо. От, чесно кажучи, да. Ну і в чому питання?
0: Ну, власне, процес створення. Він був такий, знаєте, виснажливий. Чи не був?
1: Ну, виснажливий, що було для мене, ну, я не робив нічого такого, щоб чого б я не робив до того. Тобто, написання музики, це я цим займаюся 6 років. Тобто, для мене тут нічого нового абсолютно немає. От, що було для мене тим не менш новим, це те, що, по-перше, так довго, це такий величезний марафон, бо зазвичай я працюю наполегливо, але це, наприклад, один місяць. От я написав твір, все, закінчилось. Тут не один місяць, тут 2 роки. І причому 2 роки такої роботи, що зранку ти прокидаєшся, там 9-10 починаєш працювати, і у першій ночі ти лягаєш. І там особливих перерв і не було. От. І це от було для мене нове, що да, ти працюєш дуже щільненько, але 2 роки, і це от витримувати 2 роки, це було надзвичайно складно для мене. От. Але я намагався так зробити, що не давати собі спуску, щоб ні-ні-ні, ми будемо працювати, ми дійдемо до кінця, ми зробимо максимально, максимально якісно, щоб всі були задоволені. Да. І я примушував себе йти до кінця. А друге, що це відкриття для мене, що опера це не тільки, знаєте, про музику, бо там такий є надважливий елемент, як театр. І виходить, що спочатку це театр, в котрому є музика. І музика, якщо вона не допомагає в дії, не допомагає тексту, її краще взагалі вирубати, взагалі, щоб її не було. І от те, що я стикнувся з тим, що от ми настільки детально працювали саме над текстом, над емоціями, над зміною емоцій, зміною в сцені, настільки детально, кожну секунду, там кожну, не знаю, там кожен акорд ми проробляли, і що це командна, саме командна гра, це для мене теж було новим. Бо зазвичай в композиції ти сам собі хазяїн, як написав, так і написав. І, тобто, якщо це щось хороше, то воно все твоє. Якщо погано, ну, погано, але катастрофи немає, йдемо далі. А тут ні. Тут ти відповідальний за всю команду, виходить.
0: А чи змінювалися в процесі написання якісь там дрібні концепції? Чи змінювалися, можливо, якісь елементи у лібретто?
1: Ми, насправді, постійно змінюється щось. Іноді змінювалось радикально. Іноді ми переписували цілі сцени і викидали багато, і досі викидаємо, чесно кажучи. От якісь там, ну, якісь вже навіть оркестрові там такти, якісь оркестровану вже музику ми теж викидаємо інколи, тому що вона не допомагає тексту. Що застоюється, нецікаво.
0: Драматургія зникає.
1: Да. От зникає темп, можна викинути. Ну, взагалі, там принцип такий, що якщо можна викинути і нічого не зміниться, то краще викидати. От. Ну, все ж таки, треба зважати на те, що 2,5 години люди мають сидіти не просто, висидіти, дивлячись на години, коли ж це вже закінчиться, а мають сидіти з задоволенням. Ось. І тримати 2,5 години увагу – це те, що завдання, я вам скажу.
0: Так, режисерка Барбара Висоцька, диригентка Керолін Вільсон, які тут є, з якими ви працюєте щодня під час репетиції опери у Варшаві. Як вам співпрацюється?
1: Чудово. Я взагалі дуже задоволений всім. Я навіть не назову жодного елементу, котрий мене б не задовільняв там на 150%. Я дуже всім задоволений, дуже всім вдячний, наскільки всі залучені в процес, наскільки всі хочуть зробити.

0: робити це максимально якісно, з максимальною віддачею. Я ошарашений, чесно кажучи.
1: Дуже радію за вас, дуже круто. А на завершення, може, спитаю вас, ми зачепили цей момент, буде Володимир Войт, бандурист, і це такий дуже наочний і прямий, скажімо так, елемент, який асоціюється з українською культурою, так як бандура, я не знаю, якого стилю, харківська це буде, чи
0: харківська,
1: так. Ну, власне. Але, зрештою, ми згадали про Колискову, не будемо казати, що це, впевнена, що всі впізнають, що це. Як для вас, власне, стосовно цих вкраплень із традиційної музики, з фольклору, як ви з цим працюєте? Це як прямі цитати, чи це радше вже інтерпретація композиторська? Бо вони також будуть.
0: Ну, ви знаєте, тут залучити бандуру – це насправді була не моя ідея. Це була ідея Кирилін, і вона наполягла, що чому ми не використовуємо бандуру. І для мене це… У мене є твори для бандури, і я писав для бандури, не те, щоб це для мене щось було нове. Але якось мене не спадало на думку, що дійсно можна її використовувати в оркестрі. Але, знаєте, зараз ми от прямо позавчора, би здається, вирішили, чому у нас так мало бандури, всього лиш 5 сцен, давайте ще в 3 напишемо. Тому я от зараз буквально дописую якісь фрагменти, котрі теж будуть звучати, щоб бандури було більше. Ну, з фольклором працювалося добре, хоча це, знову ж таки, це не дуже мій принцип. Я зазвичай в своїй музиці використовую тільки свою музику. Тут для мене це було нове працювати з чужим матеріалом. Але ви знаєте...
1: А це були архівні записи чи вже якби вторинні якісь?
0: Там використовуються композиції, котрі всі знають, українці. Угу. Ну, насправді, розумієте, ми можемо заглиблюватися в фольклор і використовувати те, що далеко не всі знають, але нам саме хотілося, щоб вся ця музика була впізнавана для всіх українців у всьому світі, щоб нам не треба було вигадувати, а де ж це Максим це запозичив і в яких архівах. Ні, там всі українці це впізнають, всі ці композиції, всі це добре знають. І насправді для нас це буде велика радість, якщо українці, як на вікторині, будуть відгадувати всі ці композиції.
1: Я впевнена, що так і буде. І я дуже дякую вам, що ви так щиро і цікаво розповідали про свою працю сьогодні. І я реально бачу перед собою щасливу людину, яка абсолютно реалізована з своєї музики, з того, як це звучить сьогодні. І вже невдовзі теж буде показано на сцені Великого театру Національної опери у Варшаві. Дякую вам, пане Максиме, і бажаю вам багато сил, щоб дожити до цієї прем'єри і справжнього задоволення від кінцевого результату.
0: Дякую, дякую за запрошення.
1: А я нагадаю нашим слухачам і глядачам програми «Міжкультурні діалоги» на каналі YouTube, що гостем сьогодні був український композитор Максим Коломієць, автор музики до опери «Матерії Херсона», прем'єра якої відбудеться 16 жовтня у Національній опері Великому театрі у Варшаві. Мар'яна Кріль, на все добре, почуємось.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Починаємо щоденну програму «Пул на пул, пів на пів».
1: Перед мікрофонами працюють для вас авторі і проводжанці тієї аудиції.
0: Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський.
0: А починаємо традиційно. Слово дня.

0: A my na tej antenie ładnych parę lat.
1: Dość.
0: Deszcz.
1: Він іде, він падає, накрапає або ж ле як з відра.
0: Звичайний, улевний, прельотний або неустанний може зачинати, сьомпіть, мжить і лач як з цебра. А коли хтось пове «цьогле пада», хто ві, бить може не тільки описує погоду, леч також нуці пребуй червоних гітар і власне з тою пісенком споткаємо ще діш на нашій музичній лекції. Але найперв зайжаємо до словників.
1: Дощ, згідно зі словником української мови, це іменник чоловічого роду, який має такі значення. Перше – атмосферні опади, що випадають із хмар у вигляді краплин води. А на дворі дощ, і йому немає кінця, писав Юрій Андрухович. Платон Воронько, із очей у хлопця дощ. Василь Барка, то посиплеться сівки, як мачок осінній дощ, то вщухне. З тихим дзвоном упали перші краплини, все стрепенулося за вікном і вже широкою чарівною музикою зашумів дощ, так описує дощ Олесь Гончар. А Іван Багряний якось два дні поспіль ішов дощ. Не дощ, злива африканська. Як сіно косять, то дощів не просять, самі йдуть. Так говорить відоме прислів'я, і воно вичерпує наше перше значення. Друге значення слова «дощ» – переносне. Дощ – це про велику кількість того, що падає, що сиплеться. Квітникарки в білих платтях засипали губернатора дощем квітів і конфетті. Це Юрій Смолич. А Михайло Коцюбинський? Враз затремтіло молоде листя, аж зашамотіло, струсило із себе дощ самоцвітів. Третє значення теж переносне. І вживається дощ як прислівник. Чим? Дощем. Дощем, тобто великим потоком, так як дощ. У Михайла Стельмаха навкруг бджола в гречки духмяні барвистим падає дощем. Тобто бджола падає дощем. Тобто багато цих бджіл падає в гречки духмяні. А і знову Михайло Коцюбинський, сухе листя дощем спадало із.

0: дерев. Ну, вже друга цитата і знову про осінь у Михайла Коцюбинського. Отже, любив цей письменник осінь дощову. Дощ як з відра – це усталений фразеологічний зворот. І що ж це означає? Так, ми скажемо про дуже сильний дощ, про зливу.
1: Леє як з цебра.
0: Як гриби після дощу? Це коли щось з'являється, виникає дуже швидко, несподівано і одразу у великій кількості.
1: Чилі вираз та шибко, як гриби по дощу.
0: А з дощу та підринву?
1: Ой, неприємне.
0: Так, це потрапити з однієї біди у ще гіршу.
1: Впасть з дощу під ринне.
0: А золотий дощ?
1: Mm-hmm.
0: Це великі несподівані прибутки або ж раптове багатство. І цей вислів «золотий дощ» пов'язаний з античним міфом про Зевса і Данаю.
1: Золотий дощ.
0: Є теж свинцевий дощ. Це велика кількість куль, що летять у бік противника. Образне позначення інтенсивного обстрілу.
1: Дощ олов'ю.
0: Буває ще й таке з великої хмари «малий дощ».
1: Ну, з дужої хмури малий дощ, здажаще, але не у нас.
0: Голий розбою не боїться, а мокрий дощу.
1: Швента правда.
0: Це коли вже нічого втрачати, так мені здається, можна вжити це прислів'я. У Сантьяго йде дощ. Це фраза, що стала умовним сигналом до початку військового перевороту у Чилі 1973 року, а був це вересень. Точніше, 11 вересня.
1: Так, така цікавостка. Якщо десь услышите, що в Сантьяго пада дощ, то є то сигнал, визвання до початку революції. Дещо, według словника języka polskiego Polskiej Akademii Nauk, opad atmosferyczny w postaci kropel wody spadających z chmury. O szyby deszcz dzwoni, jesienny i pluszcze, jednaki, miarowy, niezmienny, Leopold Staff. Po tym miejscu biegało domysłów tysiące, jak po deszczu żabki po samotnej łące. Adam Mickiewicz, pan Tadeusz. Frazeologizm czekać, wyglądać, pragnąć czegoś jak kania deszczu albo dżdżu, czyli wyglądać czegoś bardzo, bardzo niecierpliwie. Między ludem polskim trwa podanie, że kania innej wody nie pije jak tylko deszczową i wtedy, gdy deszcz pada, dziób rozwarty nadstawia. Stąd bierze początek przysłowie ludu naszego, pragnie jak kania dżdżu. Zanotował niegdyś jeden folklorysta. Spaść z deszczem to tyle, co przyjść nagle, niespodziewanie. Ach, hultaju, gdzieżeś się to włóczył? Czyś z deszczem spadł? Mnożyć się, rosnąć jak grzyby po deszczu, to już mówiliśmy. Może cytacik, na osiedlu mokotowskim białe bloki szybko rosną jak grzyby po ciepłym deszczu. Same Chicago, pisał Henryk Sienkiewicz, wyrosłe później jak grzyby po deszczu, było tylko lichą i nieznaną osadą rybacką, której nie znalazłbyś na żadnej mapie. Znaczenie przenośne. Od razu cytat, wykrzyknikom towarzyszył deszcz pocałunków, Bolesław Prus. I jeszcze Adam Mickiewicz, i nie było nic widać oprócz granatów blasku i powoli dym żedniał, opadał deszcz piasku. Ach te deszcze, bywają opady atmosferyczne mocno dekadenckie.

0: Дощ. Ми щойно послухали «Дощ», сольний проєкт Святослава Вакарчука з його музичного альбому «Брюссель», а це 2011 рік. Альбом було записано разом із супергуртом «Брюссель».
1: Вийшло дуже добре, дуже цікаво, але так ще зложило, що Вакарчука дзisiaj на нашій музичній лекції не буде, ponieważ będzie хто інний.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: І сьогодні на музичному уроці говоримо про дощ, про зливу, від якої усі тікають, ховаються і розкривають парасолі, захищаючись від неї, усі, крім одного чоловіка.
1: Опроч мене єдиного, найбардзій змокнєнтего. Так, овшем, чонгле пада.
0: А цей хлопець іде, не поспішає, не шукає укриття, ще й ловить краплі дощу губами. Сьогодні вивчаємо польську мову під акомпанемент однієї із найвідоміших пісень гурту «Червона гітара» «Чонгле пада». «Червона гітара» – це один із найвідоміших польських гуртів, який часто називають польським «Бітлз». «The Beatles», польськими «Бітлами» їх називають. Він здобув популярність у 60-ті роки минулого, звісно, століття. Проте наша пісня з'явилася трохи пізніше, у 70-х.
1: Утвор походжі з 1974 року. Музика скомпонував Северин Краєвський, текст написав Кшиштоф Дзіковський. Пісенка трафіла пізніше на альбом «Ритм Зємі», видане в 1975 року. Заспівали в ній również Алі Бабки, чили женський зеспіл вокальний, який часто співпрацював з такими найпопулярнішими польськими виконавцями.
0: Ну і така цікавинка, існує теж німецькомовна версія цієї пісні «Чонгле пада». Спробую прочитати, як вона звучить німецькою мовою, назва «Und es regnet». І ця пісня стала хітом в Німецькій Демократичній Республіці.

0: Але то ж інна історія.
1: Назва дуже проста. Ciągle pada. Дощ іде без зупину, дощ постійно падає, дощ все падає. І спробуємо уявити цю ситуацію. Дощ не припиняється. Асфальт слизький, люди ховаються під парасолями, а небо, здається, зовсім забуло, як виглядає сонце. Чи можна за таких обставин радіти життю? Чи варто виходити з дому? Герой пісні має відповідь.
0: No, w dodatku nie ogranicza się do stwierdzenia, że pada. On się przygląda ludziom, ulicom, kałużom i parasolom. Zwykłe miejskie sceny układają się w obraz trochę zabawny, trochę poetycki, a momentami wręcz filmowy. I zwraca uwagę język tej piosenki. Dzikowski potrafił opisać deszcz w sposób, którego nie usłyszymy w prognozie pogody.
1: До речі, Krzysztof Dzikowski писав текст цієї пісні на яхті під час спекотного літа, коли дощу геть не було. Тобто пісня про велику зливу народилася саме тоді, коли автору дуже треба було дощу.
0: Wyobraźnia zatem wyręczyła pogodę. Piosenka nie ma refrenu, to deszcz rytmicznie porządkuje opowieść i sprawia, że kolejne obrazy zaczynają się ze sobą łączyć za sprawą sakramentalnego ciągle pada.
1: Toż pora podkrutyty zwłok i odziachty na wuszneke.
0: A parasole złożyć i odrzucić.

0: No i cóż, nie taki straszny ten deszcz. Posłuchaliśmy, a teraz bierzemy się do roboty. Czytamy i tłumaczymy. Ciągle pada.
1: Постійно іде дощ або ж постійно дощить. Як польською і як українською скажемо про ситуацію із мокрими краплями з неба? Польською тут все просто.
0: Пада дощ, пада.
1: А українською теж все просто. Йде дощ, падає дощ, дощить. А про ситуацію із білим пухом з неба, як скажемо? Українською падає сніг, іде сніг або ж сніжить. А польською?
0: Сніг пада. Пада.
1: Якщо польською, ми можемо скоротити оце словосполучення з пада дещ і пада сніг до просто пада.
0: Ой, пада.
1: І все буде зрозуміло. То українського такого українською мовою ми такого скорочення не зробимо. Неможливо це зробити. І ми не можемо сказати, що йде чи падає. Це буде незрозуміло. Тому завжди треба додати, власне, падає дощ, падає сніг, або просто сніжить, або дощить. А ми повертаємося до тексту.
0: I zaczyna się deszczowa poezja. Asfalt ulic jest dziś śliski jak brzuch ryby.
1: Asfalt ulic сьогодні слизький як риб'ячий живіт.
0: Mokre niebo się opuszcza coraz niżej.
1: Mokre niebo опускається все нижче і нижче. Ну і цікавий прислівник градації coraz. Як ми його перекладемо? Є кілька можливостей. Все і плюс вищий ступінь порівняння. Наприклад, все нижче і нижче, все вище і вище, все сильніше і сильніше, все гарніше і гарніше, все частіше і так далі, і так далі. Або ж друга можливість – дедалі і вищий ступінь порівняння. Наприклад, дедалі сильніше, дедалі краще, дедалі красивіше, дедалі частіше і так далі.
0: Mokre niebo się opuszcza, żeby przejrzeć się w marszczonej deszczem wodzie.
1: Щоб побачити своє відображення у зморщеній дощем воді. Роздивитися себе у дзеркалі – це польською.
0: Przejrzeć się w lustrze, przeglądać się w lustrze.
1: Недоконаний ви, так? Що робити? А роздивлятися когось?
0: Przyjrzeć się uważnie komuś, przyglądać się.
1: Тобто відрізняються ці слова тільки однією літерою. E в першому випадку і y в другому.
0: Możemy też przejrzeć się w tafli wody, w wodzie albo w kałuży.
1: Так, тобто роздивитися себе або подивитися на себе в дзеркалі води або ж подивитися на когось, przyjrzeć się komuś w tafli wody.
0: A najlepiej sobie i powiedzieć, lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie.
1: Люстерко, скажи скоріше, хто за мене красивіший. І що ж воно відповідало? Королево, люба пані, ви красою незрівнянні. Ви вгадали, звідки ця цитата.
0: А я?
1: А я?
0: А я ходжу десперацько і на překур всім мокне.
1: А я відчайдушно ходжу і на перекір усім або всупереч усім мокну.
0: На překур всім, на překур погоді, на překур лосові.
1: Всупереч усім, на перекір погоді і на перекір долі.
0: Промокнути собі так до сухої нитки.
1: Промокнути до нитки. Без сухої говоримо.
0: Patrzę w niebo, chwytam w usta deszczu krople.
1: Дивлюся на небо, ловлю губами краплі дощу.
0: Мням, мням, мням. Co jeszcze można chwytać? Można chwytać piłkę.
1: Ловити м'яч.
0: Chwytać za rękę.
1: Ловити за руку.
0: Chwytać oddech.
1: Переводити подих.
0: Ale najlepiej podczas ulewy chwytać właśnie krople deszczu.
1: Ловити краплі дощу.
0: Patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie. To nic.
1: На мене дивляться розплющені обличчя у вікні, але це нічого.
0: Так розплющить

0: Ну, розплющити, розпластати, приплющити. Тобто розплющити об поверхню, щоб це 3D стало 2D.
1: Чи це розплащене тваржа?
0: Ну, буквально в значенні розпластані обличчя. Тобто це образ людей, які протискаються до вікон і спостерігають за цим диваком під дощем.
1: Так, бо чонгле пада.
0: Бо постійно іде дощ. Отже так, з дощем у першому куплеті ми впоралися, а як перекласти оцей прислівник
1: чонгле, чонгле.
0: Ну, постійно, без перерви, думаю, що так.
1: Чонгле пада.
0: Постійно дощить.
1: Чонгле зміняючийся світ.
0: Світ, що постійно змінюється.
1: Чонгле, чили стале, надал, без перерви, без устанку, безустанне, неустанне, уставічне, непрерване, перманентне, цілий час, вічне, нон-стоп. Якже богате маємо те наше укохане два язики.
0: Безперервно, беззупинно, без перестанку, безугавно, постійно і невпинно.
1: Іде дощ. Люди бігнуть, бо ще бардзо боюють дощу.
0: Люди біжать, бо дуже бояться дощу.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
0: Сукро вони.
1: Стоять в брамі, ледве ще в тій брамі міщаться.
0: О, дуже цікаво. Вони стоять у брамі і ледве вони поміщаються в цій брамі. І в цьому рядочку, оця от брама, вона означає не стільки ворота, правда?
1: Чили рухоме замкнення отвору вейщевого і в'яздового до будинку, ограду, подвужа і тим подобне.
0: Так, а тут вона означає що?
1: Отвор вейщовий і в'яздовий в мурі будинку люб огродзення, który може бути, хоч не мусі, замиканий.
0: Тобто українською ми можемо перекласти як брама, але теж під'їзд, але не внутрішня ця частина під'їзду, тільки те, що нас вводить в подвір'я.
1: То, що нас рятує, не ошукуємо ще, по просто, щоб ще схронити перед дощем, ці нещасні люди вийдуть всюди. Люди скачуть через калуже на своїй дорозі.
0: Люди стрибають через калюжі по дорозі. Дослівно, на своїй дорозі, на своєму шляху ці калюжі вони зустрічають і стрибають через них.
1: Хоп-хоп-хоп. А я?
0: А я?
1: А я ходжу, не приймуючи уливу, ані спішуючи.
0: А я ходжу, не зважаючи на зливу і не поспішаючи. Як перекладемо це от слово?
1: Приймуватися.
0: Перейматися можна хвилюватися, можна брати близько до серця.
1: Але краще ні. Чуючи, як мій крople дощу уста пєщу.
0: Відчуваючи, як краплі дощу пестять або ж лоскочуть. Мені тут більше подобається слово, однак лоскочуть мої вуста.
1: Так, так, так, трошечки інне реєстр скояжень. Пєщить?
0: Пестити, ніжно торкатися.
1: З зложеним парасолем іде пєшо. Отак.
0: Зі складеною парасолею я йду пішки. Отак.
1: Ну, власне, і тут маємо в обидву язиках трошечки замішання. Парасоль і парасолка, чи вони ще чимось різні в язику польським?
0: Думаю, що ні.
1: Не дуже, зважаючи, коли пада.
0: А українською є тільки парасоля і парасолька, тільки іменники жіночого роду.
1: Отворити парасол?
0: Розкрити парасольку.
1: Замкнути парасол?
0: Закрити парасольку.
1: Ну, зложити парасол люб парасолка.
0: Скласти парасоль.
1: Очевидно, чонгле пада, але й камі юж струмені води плинуть.
0: Постійно іде дощ, алейками вже течуть струмки води. Дієслово.
1: Плинуть.
0: Перекладемо українською як текти або ж пливти.
1: Плинуть з прондом.
0: О, плисти за течією.
1: Плинуть під пронт.
0: Ну, плисти проти.
1: Жека плине.
0: Річка тече.
1: Окрент плине.
0: Корабель пливе. Рухається.
1: А час?
0: Тече.
1: Якась пара ще окрила пелериною.
0: Якась пара накрилася пелериною.
1: Приглядаючи, як мокнуть бзи в огороді.
0: Спостерігаючи, так можемо перекласти, або дивлячись, приглядаючись, придивляючись, як мокне бузок у саду.
1: Бідний бузок.
0: Ну, а яка різниця між словами?
1: Огруд і огрудок.
0: Угу. Згідно зі словником польської мови,

0: Ogród to teren zajęty pod uprawę roślin ozdobnych lub użytkowych z wyznaczonymi alejami, ścieżkami, grządkami i tym podobne.
1: No ja by переклала як сад українською все ж таки.
0: Я теж. А огрудок?
1: Город. Або ж літній майданчик у ресторані.
0: О, яке там літо, осінь і дощ. А я ходжу в стругах води, але з чолом піднесеним.
1: А я ходжу під струменями, або краще під потоками. Під потоками води, але з піднятою головою. Якщо ми хочемо це чоло перекласти дослівно, то це буде і лоб, і чоло, але мені здається, що тут ліричний герой хоче нам сказати, що він високо підняв голову і безстрашно гуляє під дощем.
0: Чи з годністю, з думою, думне, годне, з піднесеною головою, або власне з унесеним, піднесеним чолом. Дlaczego? Бо так собі ході. І жодна сила мене не змуша і не гоні.
1: Жодна сила мене ні до чого не примушує і не підганяє. Дієслово
0: «гнач».
1: Це інфінітив, що робити. Українською мовою ми можемо перекласти такими словами. Тобто «гнати», «підганяти» і, наприклад,
0: «час нас гоні».
1: Підганяє час. А то він або тече, або гоні, так? Час підганяє.
0: Вільк гоні сарна.
1: Ну, то тут вовк женеться за сарною.
0: Сарна має ж мало часу. Сарна гоні від себе зле мишлі.
1: Сарна жене від себе погані думки.
0: Іде ніби зв'ястун бужи з квятком в дłoні. О, так.
1: Я іду ніби провісник грози із квіткою в долоні. Ось так. В польській мові, це теж варто про це сказати, і гроза, і буря передаються словом
0: «бужа». Чи, по-перше, гвалтовні опади дощу, połączone з сильним вятром, грзмотами і п'єрунами.
1: Інші значення переносні, і вони означають бурі життєві, бурі історичні, і т.д. і т.п. Натомість в українській мові є два слова. Перше – це «гроза». І що означає гроза? Грім і блискавка з дощем або градом, що переважно супроводжується великим вітром. І буря – навальний вітер із дощем, грозою, а взимку зі снігом. Тобто грози взимку не буває.
0: Чонгле пада. Нагле огнем отворилися небеса.
1: Постійно дощить і раптом вогнем відкрилися небеса.
0: Потім зачав дощ уливний щець з укоса.
1: Потім приливний дощ почав косо сікти.
0: Щець.
1: Ну, це сікти, бити різкими такими ударами, хльостати. В контексті погоди ми так скажемо справді про сильний дощ, який січе, так, який немов б'є по всьому навколо.
0: А з укоса?
1: Ну, навскіз, по діагоналі, певно, так, косо.
0: Бо можна спойжить на когось з укоса.
1: А, ну це так, то скоса подивитися на когось.
0: А зараз дещ ще час укоса.
1: Дощ хльостає навскіз.
0: Ліще клону ще затрясли в великій тривозі.
1: Листя клену затремтіло від великого страху, жахіття. Переляку?
0: Так. Ліще клону бардзо ще пристрашили, бо то власне в язику польському означає трфога.
1: Тобто страх, переляк. Ну, це слово дещо книжне, так?
0: Так, в язику польському так. А тшонщче?
1: Трястися, тремтіти.
0: Огорнела го трфога.
1: Його охопив страх.
0: Ну і українська тривога, то по-польську непокой, а дziś переважно кояже нам ще то слово з алармами.
1: У пісні листя клену поводиться майже як жива істота. Воно боїться грози. А люди? Ну, вони вже давно поховалися, лише наш герой продовжує свою прогулянку.
0: А ми разом з ним. А я? А я ходжу, і не страшна мені віхура, ані улева.
1: Ну, і тут можна перекласти двояко, так? А я ходжу, або ж а я гуляю, і не страшні мені ні буревій, ні злива.
0: Так, можна двояко, але однаково він просто собі ходжі і ходжі. Не страшна му віхура, ані улева, ані п'єрун, який трафив обок дерева.

0: Блискавка, що вдарила поруч із деревом.
1: П'йорун.
0: Ну, блискавка.
1: Трафіч.
0: Влучити або потрапити.
1: Трафіч до целу.
0: Влучити в ціль.
1: Або додому.
0: Ну, це вже дістатися додому.
1: П'йорун трафив в дерево.
0: Ну, блискавка вдарила у дерево.
1: Добре, слухам вітру, який вчаж іначе співа.
0: Я слухаю вітер, який щораз співає по-іншому.
1: Чонгле пада, нагле огнем отворилися небеса, то już wszystko było. Outro. А я ходзе.
0: А я гуляю.
1: Десперацко і напрекур всім мокне.
0: Відчайдушно і всупереч усім я мокну.
1: Патрше в небо, хвитам в уста дещу крople.
0: Я дивлюся в небо, ловлю губами краплі дощу.
1: Патрше на мене розплащене тваже в окні.
0: На мене дивляться розплющені обличчя у вікні.
1: То ніць.
0: Та нічого.
1: То ніць. То була тільки аудиція пів на пів, пів на пів, której częścią jest muzyczna lekcja, muzyczny урок.
0: А музичні уроки шукайте на сторінці Польського радіо для України. Заохочуємо, рекомендуємо і дуже-дуже намовляємо слухати наші подкасти на платформі Польського радіо. Теж пишіть до нас на нашу електронну адресу 50/50 @polskieradio.pl і залишайте коментарі на нашій сторінці у Фейсбуці «Пул на пул, пів на пів».
1: А перед мікрофонами, як звикле, працювали для вас Яна Стемпневич і Марчін Гачковський.
0: Почуємося!

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: 18.00 на годинниках у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І цю годину нашого ефіру ми традиційно розпочинаємо з нового інформаційного випуску. Росія готується до можливого конфлікту з Польщею та країнами Балтії. У Польщі затримали третю підозрювану у підпалі станції «Старлінк». Зеленський заявив про відставання Києва в підготовці до зими. Росія розглядає сценарії прямого збройного конфлікту з Польщею та країнами Балтії, готує можливу кризу на східному фланзі НАТО. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України. За даними української розвідки, Кремль розглядає пряме протистояння з Європою як один із можливих сценаріїв до 2045 року. Наразі основним інструментом Москви залишається гібридна війна. Однак Росія також опрацьовує сценарії щодо Польщі, країн Балтії та Північної Європи, враховуючи суспільні настрої. У розвідці зазначили, що за даними Європейської ради з міжнародних відносин, Росія вважає Велику Британію, Францію, Німеччину, Польщу, Фінляндію та країни Балтії головними недружніми державами. Водночас 61% опитаних підтримують переговори, а 59% вважають, що в разі їхньої невдачі слід посилити агресивні дії. Одним із можливих сценаріїв Москва розглядає провокування регіональної кризи на східному фланзі НАТО. Мета, за оцінкою розвідки, не військова перемога над Альянсом, а демонстрація його нібито нездатності швидко реагувати та захищати союзників. За даними української розвідки, у Європі перебувають майже 400 співробітників російських спецслужб, які займаються диверсіями, кібератаками та шпигунством. Українська розвідка наголошує, захист східного кордону Європи і підтримка України є важливими складовими стримування Росії. Міністр юстиції Польщі, генеральний прокурор Вальдемар Журик похвалив польські служби за оперативне встановлення підозрюваних у підпалі базової станції «Старлінк» у селі Воля Кробовська Мазовецького воєводства. У понеділок, 12 жовтня, правоохоронці повідомили про затримання в Німеччині двох підозрюваних. А вже у вівторок сьогодні поліція затримала ще одну особу. Журик заявив, що має намір забезпечити швидке просування справи та видати європейський ордер на арешт.
1: Я можу тільки похвалити служби, які діють насправді швидко.
0: Я можу лише похвалити служби, які справді чудово діють у таких ситуаціях. Вони швидко співпрацюють із правоохоронними органами сусідніх країн. Відбувається інцидент і невдовзі затримують підозрюваних. Ми маємо радіти цьому, а винні повинні якнайшвидше постати перед польським судом.
1: Польським судом якнайшвидше.
0: Коментуючи затримання третьої підозрюваної жінки, Журик зазначив, що на цьому етапі розслідування не може розголошувати подробиці. За його словами, це питання вже обговорювали, однак поки що інформацію не можна оприлюднити. У понеділок в Німеччині затримали двох громадян Туреччини, яких підозрюють у підпалі базової станції «Старлінк» наприкінці вересня. Українські військові використовують термінали цієї супутникової мережі на фронті. Базова станція забезпечує з'єднання супутників з інтернетом. У більшості регіонів України підготовка до зими просувається краще, ніж у Києві. Президент Володимир Зеленський повідомив про початок консультацій щодо невідкладних рішень у сфері безпеки та управління, які мають покращити ситуацію в

столиці. Станом на середину жовтня реалізація планів стійкості практично по всій країні просувалася краще, ніж у Києві. Навіть у прикордонних і прифронтових областях, написав Зеленський у телеграмі. За його словами, кияни відчувають наслідки проблем із підготовкою, коли навіть після поодиноких влучань дронів-шахедів у значній частині столиці зникають електроенергія та водопостачання. Президент зазначив, що вже отримав пропозиції щодо необхідних рішень і планує продовжувати консультації та зустрічі. Водночас мер Києва Віталій Кличко відкинув звинувачення в неналежній підготовці столиці до опалювального сезону. Він заявив, що дії центральної влади спрямовані на знищення місцевого самоврядування. Раніше Зеленський звинуватив київську владу в тому, що вона не виконала необхідних заходів у межах планів стійкості. На тлі посилення російських атак транспортна інфраструктура столиці неодноразово зазнавала перебоїв. Зокрема, 8 жовтня через падіння напруги зупинилося метро. 13 жовтня депутати Верховної Ради викликали Кличка на засідання парламенту, заплановане на середу. І традиційно у цій порі трішки погоди. Польський інститут метеорології та водного господарства оголосив попередження першого та другого ступенів через сильний вітер у 7 воєводствах. Місцями пориви сягатимуть навіть до 105 км на годину. Попередження першого ступеня оголосили для південних районів Нижньосілезького, Сілезького, Малопольського та Підкарпатського воєводств, а також на півночі Вармінсько-Мазурського воєводства та узбережжя Балтійського моря. Попередження вже другого ступеня діє в частині Поморського воєводства за винятком Гдині, Гданська, Сопота та Гданського повіту. Урядовий центр безпеки Польщі також надіслав попередження жителям окремих районів Західнопоморського та Поморського воєводств. Воно діятиме в четвер і п'ятницю. Мешканців закликають уникати відкритих просторів і подбати про належне закріплення майна. На півдні країни попередження залишатимуться чинними до ночі проти п'ятниці, а на півночі – до п'ятниці після обіду. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Нагадую, що ви слухаєте Польське радіо для України. Залишайтеся з нами, а у наступних випусках новин почуємося вже о 19:00 та 20:00.

0: Яку допомогу українські ветерани та родини військових можуть отримати в Польщі? Чому підтримка ветеранів та діяльність UA:HUB останнім часом викликає політичну суперечку серед польських політиків? Про це все будемо говорити сьогодні у програмі «Ми у Польщі». Мене звати Світлана Мялик. І моя гостя сьогодні – це засновниця та очільниця UA:HUB Ольга Касьян. Оля, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю.
0: Зовсім нещодавно відбувся третій UA:Fest, так? І третій UA:Fest, але це друга річниця народження і діяльності UA:HUB у Варшаві. І я була на заході, дуже все масштабно, дуже багато було і українців, і поляків, друзів. Тобто все проходило дуже такому ключі такої солідарності, я б сказала. Але десь от буквально через якийсь час почались такі різні заяви, зокрема з боку політиків, та й частини суспільства, про те, що начебто в UA:HUB засновується якась така ініціатива, яка пов'язана з мілітарі, тобто це якась військова ініціатива. І я просто хочу сказати, що на UA:Fest були представники ветеранського корпусу, вони говорили про те, що планують, відкривають в Європі свій осередок, і також говорилося про заснування такої ініціативи родини, та, яку очолює, має очолювати Віта Ющенко, вона була в нас в ефірі. Ця ініціатива, вона спрямована на те, аби надавати допомогу, підтримку вдовам, родинам військових, родинам безвісти пропавших, тобто всім тим, кому вона так потрібна. Що, власне, відбувається? Чому, чим покликана ця хвиля такого хейту, зокрема, щодо UA:HUB?
1: Я не можу сказати, що це якось впливає, в першу чергу, на діяльність UA:HUB негативно. Та? Навпаки, ця інформація, яка розійшлася по інтернету, вона якраз привернула увагу різних і польських ЗМІ, і політиків, і, скажімо так, що до нас збільшився інтерес, і у нас за цей тиждень побувало, чи два тижні вже,

0: там побувало багато журналістів, і також, що здивувало, що навіть до наших старших пані, які плетуть сітки, почали доєднуватися старші пані з Польщі. Навіть вчора прийшла бабця такого старшого віку за 80 років, яка розповіла, що вона вже 20 років в ремісії отримує лікування, в неї, ну, була онкологія, і що для неї дуже важливо, ну, комусь бути як корисною,
1: Корисною, так.
0: так, і що вона би хотіла долучитися, що чула, що є така ініціатива в хабі. І вона прийшла і запитувала, куди їй йти плести сітки. Потім ще одна пані писала нам на пошту. Тому сказати, що це там хейт та різні просто політичні напрямки, це по-своєму, скажімо так, трактували. Та, і як ти сказала, що той, хто там був, от як ти і інші багато людей, хто до нас прийшов, і українці, і поляки, і українська амбасада в Польщі, і також був посол Хорватії в Польщі, і був бурмістр Мокотова. І, до речі, приїхала поліція, яка, ну, надавала, скажімо так, як
1: Охорону,
0: забезпечувала
1: так.
0: порядок, так, щоб там нічого не сталося. Ну, то всі могли бачити дійсно ту атмосферу, яка була на ЮАФЕСТі. І щороку, до речі, що стосується ветеранів, я запрошую ветеранів до нас. Тому що моя думка така, що ми, ті, хто виїхали, особливо через повномасштабне вторгнення, ми мало того, що не маємо забувати про свою країну, про те, що ми маємо бути корисними в першу чергу тим, хто зараз на фронті, так, їх дітям, родинам, особливо тим, хто, не дай Бог, втратив своїх близьких на фронті чи в полоні.
1: А тут
0: Тому,
1: є такі жінки, я особисто знайома з
0: ну,
1: кількома, які, ну, власне, просто ця, скажімо, частина людей, вона подекуди, от за кордоном, як коли мігранти, вона кинуться на призволяще в плані того, що вони самі своєю бідою, самі переживають оцю смерть близьких, самі не можуть якось адаптуватися нормально, тому що це впливає на все, на можливість працевлаштування, там, забезпечення дітей і так далі, можливість взагалі перебувати тут, в Польщі, на тимчасовому захисті, тому що потрібно оформлювати документи, тобто потрібна вся ця підтримка і психологічна, юридична і так далі таким людям. Але я просто хочу, я знаю діяльність ЮАХАБу з самого початку, коли ви тільки створювалися, і висвітлюю вашу діяльність. І вважаю, що ви робите важливу справу, і ти, і твоя команда. Але питання в тому, що от зараз ці стріли, скажімо так, цього невдоволення, можливо, нерозуміння, вони спрямовані на ЮАХАБ. І я тебе запросила саме для того, аби ти розповіла, от розставила всі ці крапки над «і», тому що я просто от зачитаю, що почалися заяви про начебто, в лапках, неонацистів з Азова. От колишній прем'єр Польщі Лешек Міллер, заяви якого журналісти-експерти нерідко називають антиукраїнськими, він повідомив, що у Варшаві свій центр відкривають неонацисти з Азову. Схожі критичні повідомлення поширювали деякі представники польських правих сил, зокрема політики і конфедерації. Я тут не буду всіх їх називати. Тобто, в публічній дискусії з'явилися твердження, що центр може займатися набором людей до парамілітарних організацій і навіть становить, начебто, загрозу для мешканців Варшави. І всі ці заяви спрямовані саме на те, що от є в Варшаві ЮАХАБ, і от ветеранський корпус там, і оця ініціатива родини, яка буде допомагати родинам ветеранів і самим ветеранам, які тут є, вона там знаходиться у вас. Тобто, які у вас, я не знаю, там стосунки юридичні з ветеранським корпусом, з ініціативою родини? І що це за ініціативи такі, розкажи, будь ласка.
0: по-перше, я хочу запросити туди в камеру, так? Хочу запросити усіх представників абсолютно різних кіл польського суспільства до нас в UA-Hub, щоб особисто подивитися на нашу діяльність і, можливо, навіть долучитися до деяких проєктів. Серед наших проєктів дуже давно є проєкт «Дитинство без кордонів», про який ми теж дуже багато разів розповідали. І що в рамках цього проєкту ми привозимо дітей наших військових сюди, в Польщу. Власне, також я, по-моєму, і на польському радіо розповідала, що цей проєкт
1: Так, ми говорили
0: народився
1: про нього.
0: ще там в 15-му чи 16-му році.

0: в Києві, коли теж я активно допомагала родинам наших захисників. І, власне, ще з 14-го року я знаю багато тих, хто першими пішли захищати на фронт нашу країну. І серед них дійсно багато добровольців, які належали до різних абсолютно добровольчих рухів тоді. Зараз взагалі в Україні немає добровольчих ніяких підрозділів. Все це офіційні підрозділи Національної гвардії України і Міністерства оборони України. І також, відповідно, є різні також організації, громадські організації, які офіційно зареєстровані в Україні, які і фундації теж, які спрямовані і функціонують так, щоб бути корисні певним верствам населення, в тому числі діючим військовослужбовцям, ветеранам, родинам загиблих, полонених і так далі, тому подібне. І серед таких організацій, наприклад, є патронатна служба «Янголи», амбасадоркою якою я тут була з 2023 року, тому що ця служба була створена в 2014 році, і вона тоді допомагала пораненим. І, звичайно, коли постало питання, що я на той момент була вже в Польщі в 23-му році, і деякі зверталися люди, які хотіли допомогти, наприклад, передати якесь медичне обладнання, і то були, наприклад, польські лікарі, та, або там передати меблі для лікарень українських, то, звичайно, я намагалася так це закомунікувати, щоб надати тим фундаціям, яких я точно особисто знаю. І так само той же ветеранський корпус, та, він повстав рік тому приблизно в Україні, і це саме така неурядова організація, громадська організація по українським юридичним нормам, в Польщі це фундація би називалося. Це організація, яка покликана саме допомагати ветеранам, їх родинам. Тобто це допомога тим людям, які вже не у війську. Більшість із них отримали поранення, більшість із них є вже, мабуть, навіть не якби такими, які можуть піти на звичайну роботу. Та? Тобто це вже потрібен там певний адаптивний режим, так як вони всі беруть, не всі, але багато хто бере участь в адаптивному спорті.
1: Це не є військова організація.
0: В Україні так, це громадська організація.
1: Чому
0: звичайно
1: конкретно полягає співпраця ЮАХАБу з корпусом ветеранів?
0: По-перше, в нас співпраця, як така, що десь прописана на папері, вона не прописана. Це люди, яких я знаю особисто і яких я попросила, щоб поділитися досвідом роботи з такими родинами, яким вони зараз корисні, допомагають, вже мають певні проєкти в Україні, і що, на мою думку, можна було би теж, скажімо так, імплементувати в діяльність в Польщі. Бо родини, які в Польщі, саме от таких категорій, та діючих військовослужбовців, ветеранів, знаю, що є тут ті, хто були в полоні, і зараз і вони живуть в Польщі, і їх родини, та і так само є родини загиблих, які не тільки у Варшаві. Це у Варшаві добре, що, наприклад, є ми. От ми йдемо на концерт, я чула перед тим, що якраз звучав ефір про концерт, який буде в неділю. От я туди запросила родини загиблих, і там підуть з нами і в неділю. Але, наприклад, я знаю, що є в Зеленій Гурі така родина, що є в Ольштині така родина, і ми їх не можемо запросити, та? Бо вони просто логістично не доїдуть у Варшаву на концерт, і якби вони попросту живуть в тих містах взагалі, самі на себе надіються, знаєш, і якби в Ольштині це взагалі родина мого однокласника, з яким я просиділа 10 років за однією партою. І мені би дуже хотілося бути їм корисною, і навіть дружина його приїжджала сюди.
1: Цей напрям дуже потрібний, і в багатьох країнах він є, навіть ті ж Сполучені Штати Америки. Ми іноді беремо приклад, як в них займаються ветеранами, реабілітацією, підтримкою, тому що це не менш важливо. Що саме презентували 19 вересня на UA-фесті?
0: Презентували те, що буде відкрито в UA-хабі такий напрямок роботи, так само, як у нас є напрямок роботи

0: дитинство без кордонів. У нас зараз запускається напрямок роботи з молоддю і так само напрямок роботи з родинами наших захисників, як ті, хто наразі в війську, так і ті, хто, на жаль, загинули або в полоні, або безвісти зникли.
1: Чому тоді, я не зовсім зрозуміла, от в публічних повідомленнях з'явилась така розбіжність от між відкриттям осередку і співпрацею з організацією?
0: Пояснюю. Справа в тому, що різне трактування навіть може бути у різних людей. Знаєш, як говорять, кожен помислив своє, і так, інколи виникають навіть якісь конфлікти. Тому з радістю пояснюю. В Україні якось так, ну, я там довго жила, і ти там навіть зараз на дві країни, то інколи буває так, коли люди домовилися між собою про певну співпрацю, і коли говорять, що, наприклад, там є організація, яка діє там в Києві або в Житомирі, та, і вони потім знаходять людину, яка би була готова там попрацювати також в такому ж керунку, або там започаткувати якийсь напрямок роботи цієї організації, не знаю, там в Ужгороді. Та? І тоді, ну, якось так я навіть згадую себе, що ми говорили, що от умовно ми маємо там людину або маємо осередок, та навіть юридично не зареєстровано, бо по українському законодавству навіть, не знаю, може зараз щось змінилося з плином тих років, в яких я не живу в Україні, але до того я пам'ятаю, що навіть громадські організації могли мати свої філії різних форматів. Хтось із статусом юридичної особи з печаткою і тра-та-та-та-та, а хтось це просто як, ну, там, не знаю, офіс або представництво, представник і так далі, тому подібне. І, власне, представники ветеранського корпусу написали, що вони будуть мати свій осередок. Це не як юридична особа, а це умовно місце, куди такі родини тепер теж зможуть приходити у Варшаву. Тим більше, що вони і так до нас приходили. Бо...
1: Ну, це називається ініціатива, це родини. Вона так і називається.
0: Ну, так. Це ініціатива для родин наших захисників.
1: Ну, тобто ця ініціатива родини, вона від ветеранського корпусу?
0: Ні, вона не є від ветеранського корпусу, вона є саме...
1: Ну, це просто структури, які паралельно працюють в одному ключі, так? Я розумію. Просто ветеранський корпус працює
0: Ветеранський корпус має великий досвід, яким вони можуть поділитися з нами стосовно роботи з родинами захисників. І вони не мають жодної юридичної взагалі основи для діяльності в Польщі, в Євросоюзі і так далі. І я там знаю дійсно багато людей, які є дотичні. І
1: я теж познайомилась якраз на ЮАФЕСТі з хлопцями з ветеранського корпусу. Вони якраз пояснювали і говорили, що, ну, найголовніше – це надання психологічної, юридичної допомоги, підтримка, те, щоб була комунікація між такими родинами, які або втратили захисників, захисничі, наприклад, в них рідні на фронті, хтось безвісти пропав. Ну, тобто, щоб це була, щоб ці люди були разом, щоб вони не відчували себе залишеними,
0: покинутими.
1: Ну, дивися,
0: перше, такі люди до нас звертаються. Але це не десятки, не сотні людей. Це можуть бути там одна-дві людини в місяць. А може нікого не бути. От, наприклад, зараз до нас звертається ветеран в Інстаграмі, який шукає роботу водієм категорії Б, мови не знає, приїхав сюди після того, як вже воював і вже має статус, ну, як говорять, да, списаний з війська, зараз знаходиться в Польщі. Тому, друзі, якщо теж хтось раптом має таку вакансію, будемо раді, якщо зможете взяти на роботу таку от людину. Так само, як приходили з різними, ну, там, запитами, комусь потрібна була психологічна допомога, до нас приходила така родина, що він воював, був поранений, навіть 3 місяці був в комі, і, власне, дружина з дитиною, ну, вони навіть самі звернулися, що їм потрібна психологічна допомога. У нас в хабі, ти знаєш, що всі резиденти максимально задіяні в такій діяльності, підтримці один одного, і, звичайно, я їх одразу перевела на розмову з однією з наших психологинь, яка у нас винаймала.

0: має приміщення в хабі, і вона долучилася до того, щоб приймати цю родину. Вони до неї приїжджали, і вона надавала їм психологічну допомогу.
1: От, як я казала, деякі політики польські називали ініціативу центром Азову, висловлювали побоювання щодо військової вербувальної діяльності. Чому ці виникли заяви? По-перше, мене питання. І друге, от запитаю просто, щоб одразу поставити всі крапки тут. А? Чи ведеться в ЮАХАБі будь-яка діяльність набору на військову службу?
0: В ЮАХАБі така діяльність не ведеться. І ти кажеш, чому виникли такі, що от вони там писали, ти зазначила. Ну, це питання не до мене, це до них. Ну, типу, чому вони так вирішили? Як я можу сказати, чому так люди вирішили написати?
1: Як відреагували на ці всі заяви працівники ЮАХАБу, партнери, відвідувачі, хто приходить якось? От вони ж, мабуть, говорять.
0: Слухай, реально збільшився попит. Сьогодні прийшли ще...
1: Всі знають тепер, що є
0: ЮАХАБ. Я тобі скажу більше. Прийшли навіть, ми так сміялися, прийшли наші резиденти, які займаються взагалі одягом для танців. І говорять, що треба нам ще одне приміщення, або нам треба ще, треба або ще одне, але більше, бо у нас зараз збільшується попит, ми підписали ексклюзивну умову там на щось, і знаємо точно, що це будуть і українці, і поляки, які будуть приходити, потребуємо більшого приміщення. Mm. І дійсно, я ж дивлюся, що і більше підписників стало, так?
1: У вас і так велике приміщення? І... Скільки у вас? Ваш перший поверх? Я маю на увазі ЮАХАБ.
0: Ні, в нас три поверхи. Вже давно в нас, мабуть, не ходила.
1: Я була на ЮАФесті, але ЮАФест проводився переважно внизу.
0: От треба тоді тобі на екскурсію. В нас три поверхи – це абсолютно різні бізнеси. Винаймують приміщення, винаймують офіси під свою діяльність.
1: Як резиденти, так?
0: Так, це постійні, це діючі, зареєстровані ЙОДДГС, пулки і фундації в Польщі, які тут працюють, платять податки, створюють робочі місця і ще також залучені до такої інтеграційної діяльності нашої навіть такої вже спільноти. Тобто це як така діюча екосистема, де ти можеш прийти поснідати в кафе, попити кави, потім піти відвести дитину, там, не знаю, на вокал сама, піти на манікюр, потім ще спуститися вниз і купити навіть автівку. Тому тут всі послуги і більшість із наших...
1: Ще й відправити можна і посилку в Україну.
0: І посилку відправити, так. І забрати, і купу всього, і татуювання зробити, і брови в її зробити, і школи мовні є, і також є в нас 4 класи однієї із українських шкіл, вірніше, це фундація американська, яка спонсорує українську школу. І вони мають окреме приміщення, в нас мають 4 класи старших, так? І тому є і дизайн, і різні, там, я ж кажу, психологи, і лікар-остеопат у нас є. Тому можна, в принципі, майже всі потреби закрити. Сьогодні до нас приходив пан, він був на одному із наших заходів, в нього друкарня, і я кажу, слухайте, ми завжди всі шукаємо, де друкувати банери, давайте щось думати і відкривати якусь... Ну, бо він говорить, що ми банери не друкуємо, для цього треба велике приміщення. Я кажу, ви знаєте, я от навізуалізувала, щоб у нас була кравчиня, вона в нас тепер реально є, а тепер нам ще треба друкарня, і нам ще треба тлумач прищенкали. Тому, знову ж таки, якщо хтось шукає собі приміщення і ком'юніті одразу два в одному, то ми ще маємо якраз кілька офісів, де можна це реалізувати. На жаль, друкарню не можемо реалізувати, бо реально треба велике приміщення під то.
1: Я хочу, от ми просто говорили про ветеранів, про підтримку ветеранів. Я сьогодні побачила на телеграм-каналі Даніеля Шаліговського, я часто читаю, координатор програми Східної Європи Польського інституту міжнародних відносин. І він писав про те, що якою є підтримка українських ветеранів. За його словами, це один з безумовних пріоритетів польської допомоги Україні.
0: Угу.
1: І була відкрита вже

0: Відкритий 18-й центр допомоги ветеранам, відкритий в межах проєкту Польського фонду міжнародної солідарності. І ось пан Даніель пише, що такі центри наразі працюють в 5 областях України, їх буде ще більше. І, ну, власне, говорить про, хто був уважним, той помітив, що під час нещодавнього візиту до Києва міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зустрівся з Тарасом Чмутом з фонду «Повернись живим». І це було не випадково. Ну, тобто Польща як держава, вона підтримує ветеранів, підтримує проєкти ветеранські, і мені здається, що це дуже важливо, тому що ветерани – це ті люди, які захисники, захисниці України, які дуже часто приходять понівеченими, зраненими, яким потрібна реабілітація, підтримка, і які, як ніхто, знають, що таке справжня війна, і можуть люди з величезним досвідом, з великими знаннями, які можуть дуже багато дати і для України, і для інших країн. Тому що гібридна війна, вона ведеться і щодо інших країн, в Європі, в Польщі. Це вже всі бачать, так, з огляду на ситуацію.
1: Що дуже важливо, що серед тих, хто наразі на фронті в Україні, це ж не тільки українці за націю, розумієш? Так. І там тих же поляків теж на фронті.
0: Згадаємо пана Роберта Овчарчика. До речі, я бачила, що ви були разом нещодавно, він в Польщі, так?
1: Вчора.
0: Зараз ви були так, на Заході. І я сподіваюся, що пан Роберт, він був уже у нас на ефірі, і сподіваюся, що він наступного разу обов'язково завітає. Це людина, яка разом з українцями служить, захищає Україну, і не лише Україну. Він каже, що війна... Росія не зупиниться на Україні і піде далі. Тобто, таким чином він захищає безпеку Польщі також.
1: Ну, власне, за свої роки діяльності, скажімо так, в секторі такої ветеранської політики, а я була до того дотична, я була в різних ініціативних групах, де ми змінювали законодавство України, я була в проєктному офісі створення Міністерства ветеранів, ну, тобто в Україні теж Україна, як і держава, і суспільство було не готове до тої кількості ветеранів, яка була в 15-му році, уяви собі, коли перші почали.
0: Що казати про зараз?
1: Що говоримо про зараз і що говоримо про європейські країни, а в європейських країнах, от то про що теж я говорила в різних тут і представництвах, та і з різними абсолютно людьми, як і з державних органів, так і з недержавних, що, на жаль, треба то визнати, і ну це всі розуміють, що Європа не готова до такої кількості ветеранів, в принципі. Друге, що не готове законодавство, не готові там так само і медичні, да, системи забезпечення медичного. Бо якщо ти ветеран в Україні, ветеран української війни, та, то, а ти громадянин іншої країни, куди ти потім поїдеш?
0: Російсько-української, так.
1: Так, ну, типу, що ти воював і приїхав, в свою країну повернувся, то ти, відповідно, вже в своїй країні ти не ветеран. Якщо ти не мав до того статусу ветерана, то на тебе це не розповсюджується. Тобто, умовно, в Україні людина, яка там з, не знаю, з Молдови, з Франції, doesn't matter, в Україні користується певними пільгами, та, то приїхавши в свою країну, якщо він там не був ветераном до того, тобто не воював в Іраку, там, в Афганістані, та, то він не має тих пільг, яких він мав в Україні. І особливо, якщо ми говоримо про людей, які втратили кінцівки, наприклад, наразі точно знаю випадок, що є такий француз, який в Україні, який втратив ногу,
0: ну, так,
1: і це там він зараз отримує це лікування, протезування і так далі. Але, повернувшись у Францію, він того всього мати не буде. І він не буде того мати по медичному забезпеченню.
0: Ну, тобто,
1: так?
0: Законодавство так не прописує цього. Да. Ну, я думаю, що це внутрішня справа кожної з країн, але мені здається, що тут треба, да, щось з цим робити.
1: Може,
0: але
1: бути якийсь статус
0: це...
1: взагалі європейський ветерана.
0: Да, мають продумати вже в високих кабінетах. Олю, я дякую тобі, що ти завітала, що ми... Складна тема у нас сьогодні для розмови, але я дуже рада, що ти все пояснила. Я думаю, що ті люди, в яких були запитання, вони сьогодні в них зникнуть після того, як почують і побачать нашу розмову.
1: Або хай приходять.
0: Так. Або можна завітати в ЮАХАП, двері завжди відкриті. Так.

Очільниця, засновниця UA-Hub у Варшаві Ольга Касьян була гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми сьогодні про підтримку ветеранів і про діяльність UA-Hub-у, власне, в деталях, чим займається ця організація. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України, шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Як достати вспарче в Польщі?
1: Як отримати підтримку в Польщі? Саме таке питання найчастіше можна знайти в інтернеті. Життя стає дедалі складнішим, допомоги стає все менше, принаймні тут, у Європі. Польський центр міжнародної допомоги реалізує програми, які якраз і мають допомогти в таких ситуаціях. Починаючи від підтримки в пошуку житла та й роботи, йдеться тут і про активізацію людей з України, і про вивчення польської мови, і про допомогу в інтеграції. Сьогодні в Польському радіо для України ми поговоримо про проблеми, з якими стикаються біженці, і допоможе нам у цьому розібратися Przemysław Stachura з Польського центру міжнародної допомоги. Добрий день.
0: День добрий.
2: День добре.
0: Зачнімо власне тут поза мікрофоном.
1: Давайте почнемо саме з цього, про що ми говорили поза ефіром. Ми почали говорити про допомогу людям, які шукають житло, які зараз живуть у таких колективних центрах. Ми знаємо, що зараз відбулися великі зміни, і також знаємо, що люди, які живуть у таких центрах, уже не зможуть перебувати там так довго, як і раніше. Як людям з України, біженцям, адаптуватися до нової реальності? Чи складно їм це дається?
0: Чи є це трудно для них?
2: Так, ну так направде засади функціонування ośrodków zbiorowego zakwaterowania.
3: Так, справді, правила функціонування центрів колективного проживання змінювалися практично від самого початку війни. Були наступні редакції спеціальних законів, а зараз уже запроваджено закон, який передбачає поступове згортання цієї системи, через що коло людей, які мають право проживати в таких центрах, стає дедалі меншим. У відповідь на це 2 роки тому ми, як ВОНД, разом із Міністерством внутрішніх справ та адміністрація, також польські Червоним Хрестом розпочали проєкт «Разом до незалежності». Він фінансується за кошти Європейської комісії. Його мета – соціальна і професійна активізація людей, які проживають у таких центрах, аби процес їхнього виїзду із цих центрів був якомога легшим, і щоб люди могли досить плавно адаптуватися до життя в суспільстві вже за межами таких центрів.
0: Ну, власне, що робить?
1: А що ви робите? Як саме ви допомагаєте цим людям? Тобто вони живуть у таких центрах?
2: Так, мешкають в таких ośrodkach.
3: Ми надаємо багатопрофільну підтримку. У нашій команді є так звані асистенти з інтеграції, а також кар'єрні консультанти. І наша мета – по-перше, допомогти людям у пошуку житла. Наш проєкт також передбачав фінансову підтримку оренди житла на комерційному ринку, аби ці люди, які раніше безкоштовно проживали в центрах, на початку могли також безкоштовно жити в орендованому житлі на комерційному ринку, а потім поступово сплачувати дедалі більшу частину вартості. Через 6 місяців людина вже повністю оплачує житло самостійно. Так люди досить плавно переходили до самостійного життя. Водночас команда кар'єрних консультантів допомагала цим людям через індивідуальні консультації. Ми навіть їздили безпосередньо до цих центрів, тому що часто вони розташовані далеко від великих міст, тож ми приїжджали туди, аби радити людям, як шукати роботу, де шукати, але самих зустрічей недостатньо. Адже ці люди опинилися у новій для себе реальності в Польщі. Без знання мови, без визнаних дипломів, отриманих в Україні. Ми маємо цілий набір різних форм підтримки. Курси польської мови, нострифікація дипломів, переклад документів. Це такий продуманий комплекс допомоги, який має дати людям можливість стати на власні ноги в Польщі.
0: А як польське центром допомоги?
1: А як центр підтримує людей, допомагає знайти людям роботу? Ви безпосередньо допомагаєте людині, яка потребує підтримки, знайти власне конкретного роботодавця, чи пропонуєте певний перелік місць? Чи достатньо просто сказати, вам потрібна будь-яка робота, а далі людина, вже яка активізувалася, сама може знайти собі місце роботи?
2: Ні, місце праці. Ми маємо трохи інше подаєш.
3: Ні, у нас трохи інший підхід. Ми хочемо, щоб ці люди самі активізувалися. Ми не шукаємо замість них роботу чи конкретних роботодавців. Це певною мірою навіть могло б створювати конфлікт інтересів. Тому ми підвищуємо кваліфікацію цих людей. Проводимо, зокрема, курси польської мови, разом пишемо резюме, показуємо місця, де вони можуть шукати роботу. І так є більша мотивація. Також можна перевірити, чи людина справді хоче зміну в своєму житті, хоче змінити роботу.

0: або взагалі знайти роботу. І так само і з житлом. Наші асистенти не шукали для цих людей квартири чи конкретні пропозиції, а показували, де шукати і на що звертати увагу. І лише після того, як люди самі активізувалися, доклали зусиль і приходили до нас уже з договорами оренди, ми могли надати фінансування на таке житло.
1: Іле особ уже скористалося з вашої
2: допомоги? Скільки людей вже скористалися вашою допомогою? Скільки людей іще перебувають під вашою опікою? Адже ми також говорили і про те, що цей проєкт завершується наступного року, але ви сподіваєтеся, і ми теж будемо сподіватися, що його все-таки продовжать. Не лише на 2 роки, але й на наступні роки. Ви будете розвиватися далі і своєю роботою допомагати іншим людям, принаймні тим, хто потребує цієї допомоги, цієї вудки. Тобто передаватимете їм інструмент, а не просто безпосередньо щось робитимете за них. Скільки людей зараз уже співпрацює з вами і які плани на наступні роки?
1: Обіцяння в нашому проєкті, який
0: пропадає зараз у нашому проєкті, який ми реалізуємо як Польський центр міжнародної допомоги у половині території Польщі, а Польський Червоний Хрест на іншій території, наразі маємо майже 13 тисяч людей, які скористалися нашою підтримкою. Це досить багато, бо коли ми починали проєкт у центрах колективного проживання, де ми набирали учасників, мешкало понад 30 тисяч людей. Тож у масштабі всього нашого проєкту ми фактично активізували аж третину всіх мешканців таких центрів у Польщі. Зараз у таких центрах проживає 5 тисяч людей. Це люди, які отримували різну підтримку, але остаточно виїхали з таких центрів за нашої допомоги і завдяки нашому фінансуванню 7300 людей, теж доволі багато.
2: А що з цими 5 тисячами?
1: 5 тисяч.
0: Вони залишилися у цих центрах і перебувають під опікою держави. Це насправді найбільш вразлива група. Вони не змогли стати самостійними. Це також люди, які найімовірніше не зможуть стати самостійними.
1: Яка це група?
3: Це особи старше.
0: Це люди похилого віку, люди з інвалідністю, які мають польське офіційне підтвердження інвалідності, вагітні жінки, жінки з дитиною віком до 1 року, а також кілька інших особливих випадків, щодо яких держава справді визнала, що ці люди не в змозі самостійно впоратися зі своєю ситуацією. Тому вони надалі отримують від польської держави підтримку в забезпеченні житлом і харчуванням. Можливість проживати в таких центрах для цих 5 тисяч людей нещодавно продовжили ще на 1 рік, до березня 2028-го. Одночасно із продовженням тимчасового захисту відповідно до директив Європейського Союзу. Тож цим людям поки що не потрібно боятися за своє майбутнє. Їхнє проживання в таких місцях гарантоване.
3: Запевнене в таких місцях.
1: Ну, власне, а що з такою вразливою групою?
2: А які плани в такої вразливої групи? Чи говорять вони про те, що все-таки планують повернутися, наприклад, в Україну? Чи вони якимось чином намагаються шукати іншу допомогу? Адже ця допомога колись закінчиться. Як такі вразливі люди можуть у майбутньому допомогти самі собі? Їм доведеться розраховувати вже на власні сили.
3: Ну, так направде,
2: це дуже складна ситуація, коли людина, яка має повне здоров'я, і людина з інвалідністю, це зовсім різні можливості, зовсім інший рівень, зовсім інші проблеми.
1: Справності, однак, то зупиняє інне ступені, зупиняє інне проблеми.
3: Так, ну, ми обіцяємо перепроводжаємо.
0: Так, ми проводимо поглиблені інтерв'ю і фокус-групи з мешканцями, аби зрозуміти їхні плани на майбутнє. Це також дослідження на замовлення польської влади, Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, яке доручило нам з'ясувати, які в цих людей плани. Це дуже складне дослідження, тому що йдеться вже про людей з найбільш вразливих груп, які часто походять зі Східної України. Їм нікуди повертатися, і вони змушені покладатися на допомогу держави, або польської, або української. Тож, на щастя, хороша новина в тому, що тимчасовий захист продовжили ще на 1 рік. Березень 2028 року – це все-таки досить далека перспектива, тому до цього часу, принаймні до цього часу, адже це не означає, що це буде останнє продовження. Ці люди можуть жити в Польщі в таких центрах колективного проживання. Насправді, вони живуть буквально від дня до дня, їхні плани важко визначити, тому дочекаємося 2028 року і тоді побачимо, якою буде ситуація.
1: А чи важна обіцяння є знайомість язика?
2: А наскільки важливим зараз є знання польської мови? Бо ми знаємо, що на початку було значно легше, а тепер бачимо, що люди, які шукають роботу, мають безпосередньо контактувати також із поляками. Тобто мова тут на першому місці. Чи є сьогодні відсутність знання польської мови величезнішою перешкодою, ніж відсутність кваліфікації?
1: Ніж брак кваліфікації.
3: Так, аczkolwiek no, jest bardzo duży odsetek osób, które mówią.
0: Так, хоч

0: Ще дуже велика частка людей вже говорить польською. Ми набираємо людей на курси польської мови, і це часто вже досить високі рівні. Тож, загалом, процес іде досить добре. Ми вже допомогли 1400 людям пройти такі курси польської мови. Але, взагалі, знання польської – це фактично перший етап будь-якої інтеграції. Тому, звісно, закликаю вчити мову, і думаю, що в сучасному світі це справді навіть потрібніше, ніж сама кваліфікація.
1: Речевіще, ну, є то більш потрібне, ніж навіть кваліфікація в обласному світі.
2: А чи польський ринок відкритий і готовий приймати людину, яка приїхала з зовсім іншої країни?
3: Вані на працівника?
1: Ну, то певні по вказівниках бачимо.
0: Це ми, мабуть, бачимо за показниками безробіття, яке залишається досить низьким. І головною причиною відкритості Польщі до іноземців є саме потреба ринку праці. Якщо порівнювати з іншими європейськими країнами, рівень безробіття тут відносно нижчий. Тому попит на працівників, звісно, залишається.
3: А для чого так?
2: А чому тоді ситуація саме така? Чому деякі групи все-таки, приїжджаючи з Польщі, шукають своє життя, своє майбутнє в інших країнах? Чи все-таки рівень розвитку польської економіки не відповідає очікуванням деяких людей в Польщі?
0: Ви маєте на увазі людей з України чи в Польщі?
2: З України.
0: Ну, знаєте, якщо порівнювати...
2: Або із Польщі, якщо людина виїжджає, хоча в Польщі все одно є потреба в працівниках.
1: Бить-може настрої са обіцяні в Польщі не найлепше ку тему,
0: але... Думаю, можливо, зараз настрої в Польщі не надто сприяють цьому, але з іншого боку, звісно, у Норвегії ситуація для громадян Норвегії та іноземців, мабуть, значно вигідніша, ніж у Польщі. Тому там легше жити, і, напевно, саме тому люди виїжджають. Також зараз у зв'язку зі змінами в законодавстві, коли ця допомога ще більше обмежується, наприклад, виплата 800+, залежить від професійної активності. Це також призводить до того, що без цієї підтримки, якщо батьки якимось чином не врегулювали своє становище або працюють у Польщі нелегально, що є досить поширеним явищем, вони виїжджають за західний кордон. А там, ймовірно, в кожній країні ця підтримка різна, і, можливо, в конкретній ситуації людині легше там знайти своє місце.
3: А чи серед тих осіб, які до вас...
2: А серед тих людей, які звертаються до вас і продовжують звертатися, є люди з високою кваліфікацією? Лікарі, спеціалісти, скажімо, юристи чи вчителі? І що відбувається з їхньою освітою після перетину польського кордону? Чи справді є такі спостереження чи дослідження, що вони повертаються до своєї професії, чи, на жаль, змушені перекваліфіковуватися?
3: Повертаються до свого заводу, чи нестети мушують ще перекваліфікувати?
1: Ну, огульне... Певні знаємо всі
0: тут. Загалом, мабуть, усі ми знаємо про таку тенденцію, що люди тут працюють нижче рівня своєї кваліфікації. Але думаю, що після цих 4 років від початку кризи вже минуло достатньо часу, аби визнати тут дипломи. А ми, якщо чесно, працюємо саме з вразливими групами. Якщо людина була лікарем в Україні, приїхала сюди, то найімовірніше вона не жила в центрі колективного проживання, а якось інакше влаштувала своє життя. Тому наша допомога, як і допомога різних неурядових організацій, спрямована переважно на більш вразливих людей. У нас є великий проєкт із нострифікації дипломів. А в межах нашого проєкту «Разом до незалежності» нострифікація також є одним із видів підтримки. Але це часто люди з педагогічною освітою. Саме тому такі дипломи ми допомагаємо визнавати.
1: Того типу нострифікації са упроваджана у нас.
3: А в який спосіб?
2: А як саме ви допомагаєте з нострифікацією?
1: То є скомплікований процес, як... Зачалася війна.
0: Це досить складний процес. Коли кілька років тому почалася війна, я навіть не знав, що існує таке слово нострифікація. Тепер уже знаю. Отже, це визнання українського диплому в Польщі. Тут є певні обмеження і формальні вимоги. Виглядає це приблизно так. Людина звертається до польського університету, який аналізує український диплом. І цей конкретний університет фактично видає свій документ на його підставі. Це не дуже складний процес, але досить дорогий. Разом із перекладом документів це коштує близько 5000 злотих. Тому це не те, що кожна людина може просто взяти і оплатити відразу. Саме тому ми маємо таку форму підтримки. А наші професійні консультанти, оскільки наш фонд ще від початку війни спеціалізується на нострифікації дипломів, уже досить добре знають цей процес. І ми просто підтримуємо наших учасників на кожному його етапі. Під час контакту з університетом, під час оформлення рахунків, їхньої платою, тобто це просто стандартна процедура.
1: Просто стандартова процедура.
2: Тобто нострифікація повністю проходить за підтримки людини з України, людини зі статусом біженця? Чи ми говоримо тут тільки про громадян України?
0: Ні, це стандартний процес і для людей з різних інших країн. Тобто саме слово нострифікація не з'явилося у 2022 році.

0: Америці.
1: Але ви підтримуєте лише громадян України?
0: Наші проєкти фінансуються із конкретних фондів і на конкретні цілі, тому справді йдеться про нострифікацію дипломів людей з України в межах програми, яка фінансується із фонду захисту, міграції та інтеграції.
1: А чи потрібно пройти якийсь тест або перевірку, щоб звернутися до вас, щоб ви підтримали людині в процесі нострифікації? Як ви взагалі обираєте цих людей?
0: Це допомога просто призначена для людей, які проживають у центрах колективного проживання в межах нашого основного проєкту «Разом до незалежності». Тож, на щастя, в нас достатньо великих фінансових можливостей, щоб підтримати кожного, хто цього потребує. Таких людей не дуже багато, тому якщо людина мала вищу освіту, університетський диплом, то часто вона не проживала в центрі колективного проживання. Думаю, у нострифікації ми підтримали близько 60-80 людей.
2: Як ще зголосити, може так?
1: Як звернутися до вас?
3: На нашій стороні фундації
0: на сайті фонду Польського центру міжнародної допомоги є спеціальна сторінка, присвячена проєкту «Разом до незалежності». Там постійно доступна форма для подання заявки, де можна зазначити бажання отримати підтримку кар'єрного консультанта, а вже потім кар'єрний консультант разом з людиною визначає, яка форма підтримки буде найбільш прийнятною, аби підвищити кваліфікацію.
1: Ви також допомагаєте підвищувати кваліфікацію, якщо йдеться про післядипломне навчання, а люди, які вже мають певну освіту, обирають післядипломні програми близькі до їхньої першої спеціалізації? Чи все ж таки намагаються змінити своє життя і фактично змінити професію?
2: Змінить своє життя і свій завод понікунд.
3: Признам, що тяжко то оцінити тих.
0: Зізнаюся, це важко оцінити. Таких випадків не настільки багато, аби можна було скласти якусь статистику. Це все ще поодинокі випадки, тому тут кожен випадок індивідуальний і важко знайти якісь загальні закономірності.
1: Ви також допомагаєте цим людям стати самостійними, тобто відійти від цієї допомоги, стати повністю спроможними, самостійно справлятися і просто допомагаєте їм підготуватися до майбутнього, через який час ви можете впевнено сказати, що людина вже зможе впоратися сама. Чи існує якась така комісія, яка вже фактично випускає цих людей із програми? Чи все-таки люди, які потребують вашої підтримки, самі мають звернутися, а потім уже самостійно виходять із програми?
2: Саме мушу ще зголосити, чи вже відходжу.
3: Тобто, спершу є ясно здефінюване, що то значить бути якби усамодільненим.
0: Наша підтримка має чітко визначені критерії того, що означає стати самостійним. Тут є кілька питань. Є питання житла, ми фінансуємо оренду житла протягом 6 місяців. У цей період ми також проводимо моніторингові візити до цих помешкань, де наші асистенти запитують про процес переходу до самостійності. На початку роботи ми визначаємо індивідуальний план дій, тобто певну мету, яка має бути досягнута в визначений термін, погоджений обома сторонами, учасником і нашим працівником, і ми відстежуємо цей процес. Якщо всі пункти, які були визначені і погоджені, виконані, тоді ми вважаємо, що людина стала самостійною. І насамперед, якщо після цих 6 місяців вона вже здатна самостійно і надалі оплачувати це житло. Але, на нашу думку, головним елементом самостійності в Польщі та стабілізації є також врегулювання питань легалізації перебування. Зараз ми значною мірою зосереджені на підтримці в отриманні карти ЦУКР, оскільки це справді дуже хороша можливість порівняно зі стандартною картою побиту, досить просто отримати тут безпечну підставу для легального перебування в Польщі строком аж на 3 роки. Тому останні кілька місяців ми переважно зосереджуємося саме на підтримці в легалізації перебування. У нас є спеціальні пункти в наших офісах та воєводських управліннях, куди можна прийти і отримати безкоштовну допомогу, щоб також уникнути посередників, які не завжди позитивно впливають на весь цей процес легалізації.
3: Посередників, які не завжди мають позитивний вплив на цей цей процес легалізації.
0: Так, це досить дорого. І взагалі, на думку воєводських управлінь та державної адміністрації, значною мірою саме посередники негативно впливають на весь цей тривалий процес очікування. Тому що механізм роботи багатьох із них полягає в тому, щоб здійснювати якомога більше додаткових втручань, подавати якісь додаткові документи, адже за це вони також отримують додаткову винагороду. Тому, на думку державної адміністрації, саме такі посередники і відповідальні за те, що весь процес триває так довго. Саме тому й була створена карта ЦУКР, яка усуває посередників. А додатково ми, як фонд, разом із Польським Червоним Хрестом, допомагаємо людям пройти весь цей процес, який сам по собі не є складним, але все-таки потребує кількох кроків і вимагає певної цифрової грамотності, тому що весь процес відбувається онлайн.
1: Зараз система МОЗ все-таки змінила принцип своєї роботи, можна сказати, змінився і спосіб подання документів. А люди, які, скажімо, не

0: захоплені вашою допомогою, вашою опікою, також можуть звернутися до вас і попросити допомоги, якщо йдеться про легалізацію?
1: Так, огульні мами дежури.
2: Так, ми чергуємо у воєводських управліннях, тому тією чи іншою мірою ми допомагаємо всім людям, які просто звертаються до нас, підходять до нашого віконця, і ми надаємо різну інформацію, допомагаємо пройти цей процес.
0: Чи по кільку латах, по
3: чи можемо ми?

0: Jest wielowątkowe rzeczywiście. Myślę, że system, z naszej perspektywy odpowiem jakby
1: Це справді багатогранне питання. Думаю, якщо відповідати з нашої перспективи, тобто з перспективи третього сектора, то значною мірою так. На різних конференціях, які ми зараз проводимо, ми якраз говоримо про те, що вже немає етапу швидкого реагування, а є довготривала допомога, інтеграція, і тому ми повертаємося до того, як усе відбувалося на початку. І думаю, що з цього було винесено багато уроків. Хорошим прикладом є й наш проєкт, у якому дві великі неурядові організації співпрацюють із державною адміністрацією, яка своєю чергою розробляє закони, що визначають, як ця підтримка надається. Тобто вся ця система дуже добре пов'язана, і ми віримо, що саме завдяки хорошій координації дій, розподілу завдань та розумінню відповідальності різних сторін можна якнайкраще допомагати людям.
0: І розуміння відповідальності різних сторін.
2: Безпосередньо контактуєтесь ще з...
3: Ви безпосередньо контактуєте з людьми з України. Чого вони зараз потребують?
2: Може, до п'ятьох. Може, тих проблем значно більше.
0: Інформації, понівеж...
1: Звісно, проблем значно більше, насамперед, інформації, тому що інформації немало. Є дві такі великі речі. Це саме карта цукор і всі пов'язані з нею питання та сумніви, а також доступ до медичної допомоги і питання, пов'язані з медичним обслуговуванням. Це такі великі сфери, над якими ми працювали від самого початку разом із Міністерством внутрішніх справ та адміністрації, ще коли цей закон розробляли та впроваджували. Було дуже багато запитань. Міністерство охорони здоров'я, Міністерство внутрішніх справ та адміністрації думали над тим, як найкраще передавати людям інформацію, і я дуже раджу звертатися до доступних матеріалів. На сайті Національного фонду охорони здоров'я і на сайті Міністерства внутрішніх справ та адміністрації є розділи з найпоширенішими питаннями і відповідями. І там пояснюються різні питання. Тож, відповідаючи на ваше питання про те, які зараз є виклики, я б назвав насамперед розуміння правил, які діють сьогодні. Ми намагаємося допомагати в цьому, зокрема, під час чергувань, пов'язаних із картою цукор, але також наші асистенти із інтеграції їздять до центрів колективного проживання, щоб відповідати на питання в межах наших знань про ці виплати і послуги. Хто втратив 800+, чому це сталося, куди можна подати апеляцію, тобто це дуже конкретна інформація, кожен випадок інший, але в групі, з якою ми зараз працюємо, саме це зараз є однією з найпоширеніших проблем – виплати і цукор.
3: А люди, які зараз нас слухають, можуть звернутися до вас уже зараз? Ми говоримо не лише про нострифікацію чи допомогу з легалізацією, а загалом про підтримку. Не тільки щодо проблеми з роботою, але й, наприклад, щодо життя.
2: Можу просити отак і в спарті.
0: Наше всплачення в заквартируванню чи дофінансування.
1: Що стосується нашої допомоги з житлом, тобто фінансування оренди, то зараз ми вже завершили набір учасників до цієї програми, бо наш проєкт незабаром завершується. Але ми активно працюємо над тим, аби із березня 2027 року розпочати новий етап цього проєкту, подібну програму ще на наступні 2 роки. Тож є велика ймовірність, що така підтримка буде відновлена. Тому закликаю відвідати наші сайти або звернутися на нашу гарячу лінію в березні 2027-го, і тоді можна буде звернутися по таку допомогу. Причому вже не лише людям, які проживають у центрах колективного проживання, а загалом людям, які належать до вразливих груп.
0: А
2: от чого,
3: а від чого або від кого залежить, чи буде цей проєкт відновлено наступного року?
2: Від міністерства,
0: від комісії європейської, від польських
1: представників. Від міністерства, від європейської комісії, від польських представників, які ухвалюють рішення про те, яку саме підтримку буде надано. Тож зараз розглядаються різні заявки і будемо сподіватися, що програму справді буде відновлено, бо допомоги вже не так багато. А ці проєкти справді дуже масштабні, з великим охопленням, і ми можемо допомагати людям не лише в великих містах, як це часто буває у випадку невеликих організацій, а й тим, хто живе далеко, де жодна інша допомога просто не доходить.
0: Що єстечмо в стані доїжджати нашими зеспалами мобільними і веспечити тих, до яких ніхто інший не приїжджа.
2: Ну і теж такі програми.
3: І така програма безпосередньо підтримує не лише тих людей, яким допомагають, але й навчає, як можна тут у польському суспільстві знайти своє місце. Дуже вам дякую, бажаю успіхів у розвитку цього проєкту і у продовження, і сподіваюся, що ще більше людей будуть звертатися до вас. І у вас буде багато роботи.
2: Будете мати дуже праці.
0: Так.
2: Дякую вам.
0: Дякую.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю, слухачі. Минула 19-та година. Ви на хвилях Української служби Польського радіо для закордону. В студії працюють Агнішка Наврот і Володимир Гарматюк. Впродовж 2 годин наші журналісти розкажуть вам про актуальне, важливе і цікаве. Одразу після новин розповімо вам про пошукові роботи у Ласкові, Грубашівському повіті. Їх здійснює українська експедиція. Про те, що вони там шукають і як підходять до пошанування жертв загиблих під час Другої світової війни. Потім будемо говорити про те, що Польща відстає від інших країн Євросоюзу за обсягами продажу автомобілів на електричному двигуні, що стримує розвиток цього ринку і які труднощі мають із цим покупці. Далі будемо спілкуватися у програмі «На перехресті події поглядів» про Китай, який відіграє дедалі помітнішу роль в міжнародних процесах, які ж впливають на перебіг війни Росії проти України. А інша тема – захист європейської економіки в умовах глобального суперництва і політичної фрагментації світу. Її обговорювали під час Всесвітнього форуму з безпеки, який ось триває у Варшаві. Після 20-ї будемо знову слухати свіжу інформацію у новинах, а далі повернемося до того, яке місце Україна посідає у європейській системі безпеки, якою має бути її роль у Європейському Союзі, а також у регіоні. Ну і завершимо нашу програму розмовою про силу жінок, яка об'єднує українців у Вроцлаві. У програмі «Ми у Польщі» Світлана М'ялик розповість, власне, про фонд «Сила жінки». Вона об'єднує українців, підтримує тих, хто опинився в складних життєвих обставинах і допомагає Україні. І почнемо з випуску новин від Ольги Трембач. Ольга вже в студії, тож я запрошую.
2: Європа й надалі підтримуватиме Україну, запевнив Радослав Сікорський. Непередбачувана політика США ускладнює становище України, сказав Олександр Квасневський. Ситуація з безпекою в польських школах поступово заспокоюється. Європа й надалі підтримуватиме Україну, наголосив віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Під час Варшавського безпекового форуму очільник зовнішньополітичного відомства говорив про заморожені російські активи, які в перспективі мають бути використані для підтримки України. Європа платить за цю війну. Європа послідовно підтримує Україну і продовжуватиме це робити незалежно від дій інших сторін. А якщо говорити про заморожені активи, як уже згадував Йоган Вадефуль, то це складне питання, над яким ми працюємо. Однак з'явилися чутки, що дехто хоче повернути ці активи Росії. Думаю, я говорю не лише від свого імені, коли кажу тільки через наші трупи.
3: I don't think I'm speaking just for myself in saying over our dead bodies.
2: У вівторок, 13 жовтня, це другий день Варшавського безпекового форуму. Головні теми міжнародної конференції – зростання загрози з боку Росії та війна в Україні. У панельній дискусії, окрім міністра закордонних справ Польщі, брали участь очільники дипломатичних відомств Німеччини, Норвегії та Великої Британії. Ситуацію України ускладнює не лише російська агресія, а й непередбачувана політика Сполучених Штатів. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Польського радіо для України заявив колишній президент Польщі Олександр Квашнєвський. За його словами, позиція Вашингтона щодо України та Росії постійно змінюється. Квашнєвський звернув увагу на те, що це лише кілька тижнів тому Дональд Трамп підтримував постачання Україні ракет «Петріот» і посилення санкцій проти Росії. Однак нинішні кроки американської адміністрації ці не завжди узгоджуються з попередніми рішеннями.
4: Драма України дійсно полягає на тому, що з однієї сторони ма

0: драматизм нинішньої ситуації України полягає в тому, що з одного боку вона має безжального агресора Росію та Владимира Путіна, а з іншого непередбачуваного союзника, який постійно змінює свою позицію: Сполучені Штати, адміністрацію Дональда Трампа і самого американського президента. Зміни позиції Трампа вражають, їх важко зрозуміти. Усе це, як кажуть, не вкладається в логіку.
1: То все ще не тримає, так повім, логіки.
0: Окремо Квашнєвський розкритикував заклики провести в Україні президентські вибори під час повномасштабної війни. На його думку, спочатку необхідно досягти перемир'я, яке б дозволило організувати голосування без загрози для життя людей.
1: Трудній, вразливій ситуації мовить про те, що Україна повинна мати нового президента.
0: У такій складній і чутливій ситуації говорити про те, що Україна повинна мати нового президента, глибоко несправедливо і неправильно. Президент Зеленський слушно говорить: дайте хоча б 60 днів перемир'я, і тоді можна буде говорити про вибори. Як організувати голосування, коли над головами літають дрони? Хто піде на виборчі дільниці, ризикуючи власним життям? І що робити під час повітряної тривоги? Хапати виборчу урну і тікати з нею до підвалу?
1: А як має виглядати пункт виборчий в моменті алярму? То що, ту урну треба взяти під пахи і втікати десь до півниці?
0: Нинішню ситуацію він порівняв із поїздкою на американських гірках, коли неможливо передбачити, що станеться далі. Однак, наголосив колишній президент Польщі, цього разу йдеться не про розвагу, а про війну, у якій рішення та обставини можуть кардинально змінюватися за короткий час. Ситуація з безпекою в польських школах поступово заспокоюється, однак поліцейські перевірки в навчальних закладах триватимуть. Патрулювання запровадили після минулотижневих нападів із ножем у школах Мазовецького воєводства. Правоохоронці продовжують стежити за ситуацією, щоб підвищити безпеку учнів і працівників шкіл та запобігти новим небезпечним інцидентам. Про це розповів Лукаш Патерський із міського управління поліції у Познані.
2: Школи зостануть сконтролювані через поліціянтів Пянуха.
0: Школи патрулюватимуть поліцейські підрозділів превенції, а також дільничі та співробітники підрозділів у справах неповнолітніх. Ми звертатимемо увагу на тривожні сигнали, які надходять до навчальних закладів, а також надії, що можуть становити загрозу. Ми не хочемо нікого лякати. Наше завдання – запобігати небезпечним ситуаціям, захищати людей і діяти ефективно.
2: Загроження. Не ході нам о то, щоб збудзати якийкольвік страх. Ході нам о то, щоб скутечні діяти, запобігати і хронити.
0: Від початку акції поліція перевірила понад 80 тисяч об'єктів по всій країні. Затримали 135 осіб. Для патрулювання територій поблизу шкіл по всій Польщі залучили 20 тисяч поліцейських.
3: Дякую, Ользе, за цей випуск новин. А наша програма триває. Українська експедиція розпочала пошукові роботи в Польщі. Археологи здійснюють їх у селі Ласків Грубишівського повіту. Фахівці шукають масові поховання цивільних українців, які загинули від рук підрозділів армії Крайової та батальйонів хлопських. Більше про це розповість Інна Ясніцька.

0: Перед мікрофоном Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «Сьогодення». Пошукові роботи розпочались минулого тижня у вівторок у селі Ласків, розташованому приблизно за 20 хвилин їзди від українсько-польського кордону. Українські фахівці шукають масові поховання жертв трагічних подій 10 березня 1944 року. Тоді, за історичними даними, у цьому місці загинуло від 320 до 350 осіб. Роботи на місці проводить меморіально-пошуковий центр «Доля». Його директор Святослав Шеремета розповідає подробиці цієї української експедиції.
1: Ми розпочали експедицію в понеділок, а вже безпосередньо дослідження ми розпочали у вівторок 6 жовтня. Станом на сьогодні ми ще не віднайшли власне масового поховання загиблих українців березня 1944 року, але пошук продовжуємо. Нам треба обстежити територію кладовища, власне тих місць, де ймовірно може знаходитися масове поховання. Тому що ми бачимо, що тут на території є старі поховання, які ховали 19-20 столітті мешканців села Ласкове, які тут проживали, є також вільні території. І те, як стверджують і спогади, і відповідні ці матеріали, які ми вивчали, не виключено, що на цих вільних територіях кладовища може бути це масове поховання.
0: Посол України в Польщі Василь Боднар.
2: Тривають пошукові праці в

0: населеному пункті Ласків. Це перед за історичними переказами тут має бути поховання більш ніж 350 українців, які загинули в 44-му році внаслідок акції армії Крайової батальйонів хлопських. Проводяться ці роботи нашою групою експедиційною. Є тут представники Львівського університету, є представники, це називається фірма «Доля», яка займається якраз цими розкопками. Праці тривають в штатному режимі, проводять роботи під наглядом Польського інституту національної пам'яті, є консерватор забитків. Тобто ми відчуваємо тут повне сприяння і підтримку з боку польської влади, за що ми дуже вдячні. Це дійсно такий прояв взаємодії і солідарності, і реалізації тих домовленостей, які були досягнуті в рамках робочої групи з питань увічнення пам'яті. Ця група, як ви знаєте, вона засідає там кожні 3 місяці, де домовлялись про проведення всіх цих робіт на території України і Польщі. Наступна зустріч планується на листопад. Території України вже відбулося в 6 місцях пошуки і ексгумації. Тривають роботи зараз в Львові, якщо я не помиляюся. Минулого тижня, здається, там один з етапів закінчений. Тобто йде тема, яка була політичною, вона стала зараз практичною, адміністративною, йде своїм шляхом, так і ми маємо йти.
1: Ми перевіряємо ці території, які на яких, ймовірно, може знаходитися це масове поховання. Якщо нам вдасться його віднайти, тоді ми це зафіксуємо разом з також представниками. Тут є представники польського ІПНу і є представники польських влад. Ми зафіксуємо це поховання, тоді, отримавши відповідні дозволи на ексгумацію, ми будемо продовжувати ці праці для того, щоб провести дослідження цього місця поховання. Після цього, як вдасться це провести, тоді, відповідно, мабуть, ці будуть перепоховані відповідно до християнських звичаїв і до тої практики, яка існує в українсько-польських стосунках.
2: Керівник Замойського представництва Люблінського воєводського управління охорони пам'яток Веслав Коман.
3: Тут на православному кладовищі в Ласкові здійснюються археологічні дослідження, аби знайти поховання українського населення. Ймовірно, вбитого 10 березня 1944 року під час дій польських партизанських загонів армії Крайової та батальйонів хлопських. Це було помстою за попередні дії Української повстанської армії та осіб, які її підтримували. Українська сторона подала належним чином оформлену заяву на отримання дозволу для проведення археологічних досліджень з метою виявлення поховань. Ми видали дозвіл відповідно до наших повноважень. Нас повідомили про початок робіт, і ми приїхали, щоб оглянути місце їх проведення. Зараз відбувається наш другий контрольний візит, під час якого ми перевіряємо, що саме виявляють під час розкопок. Поки що ми не маємо конкретних результатів, на які очікує українська сторона, але сподіваюся, це лише питання часу.
4: Конкретних ефектів, на які сторона українська очікує, але то квестія часу, мам надію.
1: За даними істориків і за спогадами місцевих мешканців, в березні 1944 року, а зокрема 10 березня, підрозділи армії Крайової та батальйонів хлопських здійснили пацифікацію села Ласків. Причому це в той самий день, коли відбувалася подія в Сагрині, яка знаходиться буквально на 15 кілометрів звідси, 15 хвилин їзди. І також постраждали не тільки Ласків, а й навколишні також села. Знову ж, за даними істориків і за даними проекту, який реалізовує Український католицький університет зі Львова, в якому брали участь історики з України, а також українські історики з Польщі, вдалося верифікувати 327 прізвищ загиблих українців в той день 10-го села Ласків, які загинули 10 березня 1944 року. За даними українських істориків з Канади, є список з 350, якщо не помиляюсь, більше ніж 350 людей, але є такі дані. Також, власне, є спогади, що поховання відбувалися вже більше тижня, а то й двох після цих подій. Відповідно, тіла розкладалися і ховали вбитих українців мешканці сусіднього села Смолигів. Вони приїхали і, власне, тому, за тими даними, що немає, не всі поховані тут на кладовищі. Частину поховали на кладовищі, кого вдалося, а частина була похована на місцях вбивств. Через те, що тіла вже пройшло багато часу, тіла розкладалися, їх просто збирали і також ховали в тих місцях, де їх знайшли.
0: Давайте скажемо чесно, що громадську думку формують політики, а історики і фахівці інших галузей, вони дають фактаж. В даному випадку, звичайно, найкращим експертом і найкращим знавцем того, що відбулося, є, звичайно, історики, які формують відповідну фактологічну базу, які пишуть десятки книжок, які дають нам знання про те, що відбувалося саме на основі своїх досліджень. І ми тут так само є прихильні

0: Ми того, щоб саме історики і фахівці більше приділяли уваги цій темі, між собою спілкувалися, бо це важливо, вирішували розбіжності в науковий спосіб, а не політологічний чи в публіцистичний. І, звичайно, важливим в цьому плані був також захід, який відбувся 6-8 травня в Баранові-Сандомірському. Це конгрес істориків, який проводився під егідою Інституту національної пам'яті України і Центром Мірошевського. Дуже добрий захід, було понад 100 істориків, і це якраз та платформа, яка нам потрібна, щоб діяла на щодень. Ми сподіваємося, що буде виділено групу істориків, в тому числі з залученням Академії наук, бо саме там науковці, ті, які професійно займаються темами історії, які будуть досліджувати ті незнані для обох суспільств сторінки історії і пояснювати про те, що все-таки відбулося в роки Другої світової війни, і про злочини на Волині, і про злочини на території сьогоднішньої Східної Польщі, і про спроби примирення, і про ті постаті, які були причетні до тих трагічних сторінок нашої історії.
1: Речник Інституту національної пам'яті у Польщі доктор Рафał Кощанський.
2: Працівники Інституту національної пам'яті беруть участь у цих роботах як спостерігачі. Вони контролюють, зокрема, дотримання археологічних процедур, правильність проведення робіт і ведення документації. Ми вже багато років намагаємося отримувати дозволи на проведення такого типу робіт. Цього року практично більшість із них уже виконано. Йдеться як про пошукові роботи, так і про ексгумації. Нагадаю, що вже відбулося поховання жертв Волинської трагедії «Сіло Стрівки» та «Воля Остров». Наразі ми також готуємося до проведення поховальної церемонії польських військових, останки яких були ексгумовані у Львові, на території колишнього села, яке нині є районом міста Голосків. Ці роботи надзвичайно важливі для збереження пам'яті про загиблих, а також для вшанування їхньої пам'яті і виявлення належної поваги до жертв злочинів.
0: Триваюча війна Росії проти України, звичайно ж, обмежує Україну у спроможностях проводити повноцінно пошукові екзаменаційні роботи на території Польщі. Але нам вдалося сконсолідувати засоби і експертів для того, щоб організувати цю експедицію зараз, коли погодні умови дозволяють, коли ми можемо робити це в такий доступний спосіб. І ще раз хочу, користуючись ситуацією, подякувати польській стороні за допомогу у всіх аспектах проведення цієї експедиції. Для нас зараз важливо, щоб ця праця була одним із таких підтверджуючих елементів, що в нас є певна взаємність у взаємодії. Тут не говориться про пряму симетрію місць, оскільки ми не маємо зараз такої можливості проводити стільки заходів, але це говорить про відкритість з польського боку, про готовність надавати сприяння і про те, що українська сторона може також при наявності засобів і фінансових ресурсів проводити також пошукові екзаменаційні роботи тут. Ми сподіваємося все-таки, що це буде місце, яке покаже певний результат. В нас вже надійшли звернення, чи ми надіслали звернення до Інституту національної пам'яті про Сагринь і про Перемиші. Я думаю, що наступним, якщо все складеться добре, ми отримаємо ці дозволи, враховуючи всі особливості якби пошукових і екзаменаційних робіт на території Польщі, це буде наступне місце якраз проведення робіт.
1: Пошукові роботи в селі Ласків триватимуть до кінця цього тижня. Дослідження проводять у межах домовленостей, досягнутих під час роботи українсько-польської робочої групи з питань гідних поховань. Восени 25-го року відбулась перша українська пошуково-ексгумаційна експедиція у Польщі. Роботи тоді проводились у селі Юречково. Матеріал для вас підготувала Інна Ясніцька, а це була програма «Сьогодення».
2: А ми продовжуємо нашу програму. Польща відстає від інших країн Європейського Союзу за обсягами продажу електромобілів, що стримує розвиток цього ринку, з якими труднощами стикаються покупці, і як Польща виглядає на тлі інших європейських держав. Темою цікавилась Наталія Бень.

Польща відстає від більшості країн Європи за кількістю реєстрації нових електромобілів. Загалом у Європейському Союзі прибуває зареєстрованих електричних автомобілів, а в Польщі зафіксовано зниження. Це єдиний такий випадок у ЄС. За даними звіту «Фактор Е-2026», 36% поляків розглядають можливість придбати електромобіль, а середній показник у Європі – це 54%. Фактор Е-2026.

0: 2026 – це другий випуск дослідження платформи «Отомото», в якому проаналізовано ставлення до електромобільності водіїв у 10 європейських країнах, зокрема в Польщі, з врахуванням бар'єрів і потенціалу розвитку ринку. Чи ці дані означають, що польські водії відмовляються від електромобільності? Очільниця відділу аналізу даних компанії OLX «Отомото» Агата Філіповська вказує, що насправді ринок є складнішим. Експертка висловилася на хвилях третього каналу Польського радіо у розмові з журналістом Кшиштофом Лунєвським.
1: Польська фактично вирізняється на тлі Європи.
2: Польща дійсно виділяється на тлі Європи і, на жаль, виділяється в негативному сенсі. Від січня до серпня в усьому Європейському Союзі реєстрація нових електромобілів порівняно з минулим роком зросла на 45% і досягла 21% частки в загальній кількості зареєстрованих нових легкових автомобілів. А в Польщі ми зафіксували падіння на 2,1%. Навіть більша частка повністю електричних автомобілів в реєстрації нових легкових автомобілів в Польщі становить лише трохи більше 5%. Це дає нам 26-те місце у Європейському Союзі. Проте, певною мірою, це природний передпочинок ринку після завершення урядової програми дотацій. Поляки дуже охоче користувалися цією програмою. Завдяки їй подано понад 40 тисяч заявок, що становило 110% від виділеного на цю мету бюджету. Дотації закінчилися, тому ринок нових автомобілів повернувся до певного стану рівноваги. І тепер від нас залежить, як цей ринок розвиватиметься далі. Проте дані «Отомото» чітко підтверджують, що водії не відвернулися від електромобілів. Те, що ми спостерігаємо з місяця в місяць, зацікавлення в цих транспортних засобах зростає. Кількість переглядів у розрахунку на одну пропозицію щомісяця змінюється, вона зростає. Звісно, в деякі місяці більше, в інші трохи менш динамічно.
1: Місяця się zmienia, ona rośnie. Oczywiście w pewnych miesiącach bardziej, a w pewnych miesiącach trochę mniej dynamicznie.
0: У передачі третього каналу Польського радіо запитали радіослухачів, що вони думають про електромобільність і чому, на їхній погляд, у Польщі зменшується популярність електричних автомобілів. Чи лише тому, що закінчилися державні дотації, як припускає експертка, чи з інших причин. Першим вийшов на зв'язок слухач із Костшина над Одрою, тобто прикордонного району, який межує з Німеччиною, пан Міхал.
2: Звісно, дотації – це одне, але, на мою думку, і це суб'єктивне відчуття, в нас погано почали, якщо говорити про переконування поляків. Коли згадую, як Європейський парламент кілька років тому ухвалив положення про заборону реєстрації нових автомобілів з двигунами внутрішнього згорання після 2035 року, це сприйняли як несподіванку. Не було ніяких дебатів. І це знеохотило багатьох, зокрема моїх знайомих, до цієї ініціативи. Бо люди відчули, що їх до чогось примушують, щось їм забороняють. Опісля це скасували, дещо змінилося, але атмосфера залишилася, що й спричинило недовіру до цієї ініціативи. Тож, як на мене, це взагалі вплинуло на деякі зменшення підтримки європейської інтеграції. Адже 9 польських євродепутатів проголосували за цю резолюцію. І вони не пояснили полякам, чому. Принаймні тоді.
3: 9 польських посол заголосували за тим хвалом. Але вони не витлумачили Полакам дlaczego. Вtedy, przynajmniej.
0: На запитання, чи їздить він електромобілем, пан Міхал відповів, що ні, але з інших причин. Інший слухач, пан Пьотр, із міста Хойниці.
4: Повім, що так насправді це не є, наші електрики.
2: Я скажу, що насправді електромобілі не такі вже й погані. Я не їжджу електромобілем, аби не було непорозумінь. Мені здається, насправді йдеться не про те, що цю тему недостатньо просувають, як сказав мій попередник, а про те, що в нас немає відповідної інфраструктури. Крім того, електромобіль ще й довго заряджається. На це треба трохи часу. Можливо, зараз вони дещо краще, але попри все, наша нація має багато справ, нам потрібна більша мобільність. Безперечно, вони зручні. Колись я мав нагоду їх випробувати. Сам їжджу гібридним автомобілем, але, мабуть, проблема й в тому, що вона ще не під наші гаманці.
4: Але то хіба о то ході, що вона не сум ще на наше і кишені.
0: Тобто, на думку слухача, перешкодою є недостатньо розвинута інфраструктура і ціна електричних автомобілів. Наступним на цю тему висловився пан Грзегорз, який має сформовану думку про електричні автобуси. Він живе поблизу міста Мишків, як сам сказав, займається технічним обслуговуванням цих транспортних засобів.
5: автобус електричний ніколи не застомпить.
2: Я вважаю, на жаль, електричний автобус не замінить нам автобуса з двигуном внутрішнього згорання на 100%. Його треба заряджати тричі на день.

0: Нас є зарядні пристрої великої потужності. Як уже казав попередник, є проблема з інфраструктурою. Наведу приклад великого міста Сосновця. Там розташоване депо. Біля міського управління стоїть зарядний пристрій потужністю 250 кВт, так званий пантограф. І він працює не на повну потужність, а лише на 160, адже інакше будинок міського управління не мав би електрики.
1: Черговий телефонний дзвінок був від пана Томаша з Любліна. Він автомобільний журналіст, як сам розповів, писав про електромобілі і суб'єктивно про фінанси, а також їздив електромобілями.
2: Керівці просто не хочуть тих самоходів.
0: Водії просто не хочуть цих автомобілів. Справа в тому, що вони є у продажу, і водії купують їх лише тому, що на них надають дотації. Так відбувається в усьому світі. У момент, коли ці дотації зникають, зникає і інтерес до електромобілів.
2: Зникає теж заінтересування самоходів електричними, самоходами електричними.
1: А точніше, чому водії не хочуть електромобілів?
2: З двох поводів. По-перше, кошт ладування, по-друге...
0: З двох причин. По-перше, вартість заряджання, по-друге, час заряджання. Хочу сказати ще одне. Насправді, електромобілі не мають нічого спільного ні з екологією, ні з охороною навколишнього середовища. Адже вони працюють на електриці, яку принаймні в польських умовах здебільшого отримують із викопного палива, шляхом його спалювання. Тому не можна сказати, що це автомобілі з нульовим рівнем викидів. Адже вихлопні труби цих автомобілів – це димарі електростанції в Балхаті. Тобі, правда ж? Однак головна проблема в тому, що цих автомобілів нема де заряджати. Електромобіль має сенс лише тоді, коли у вас є власний будинок із сонячними панелями і заряджаєте його безкоштовно. А 50% населення Польщі мешкає у квартирах чи багатоквартирних будинках. Якщо ви живете в житловому масиві у багатоквартирному будинку, ви не маєте можливості, наприклад, прокласти кабель і зарядити його з розетки.
2: Як пан мешкав в блоку? Ну, то нема пан можливості, не вім, спущення кабла і наладування того з гнязка, так?
1: Отож, чому в Польщі падає популярність електромобілів, ще доповість експертка, очільниця відділу аналізу даних компанії OLX Automoto Agata Filipowska. Вона вказує на нещодавно оприлюднений звіт.
3: Опублікувавши рапорт під титулом «Фактор М».
0: Ми опублікували звіт під заголовком «Фактор Е». Із цього звіту випливає, що аж 35% польських водіїв заявляють, що в майбутньому хотіли б їздити електромобілем. Це свідчить про те, що потенціал і зацікавленість є величезними. Проте полякам потрібно дещо більше часу на рішення про купівлю такого автомобіля. Однією з причин, чому воно так, є відсутність особистого досвіду. Лише 44% польських водіїв особисто знають когось, хто їздить електромобілем. Тим часом середній показник у Європі становить аж 57%. Отже, у нас немає сусіда, знайомого чи друга, якого ми могли б за горнятком кави розпитати про переваги користування таким автомобілем чи про виклики, з якими він стикається щодня. А ми вважаємо, що таких викликів є відносно багато. Наприклад, дуже багато міфів наросло навкруг акумуляторів. З нашого світу випливає, що аж 57% поляків побоюються за стан і термін служби акумулятора. І лише 26% вважають акумуляторну технологію достатньо досконалою. Для порівняння, в Великій Британії так вважає понад половина водіїв. Поляки не знають, як діятиме акумуляторна батарея за кілька років. І мають дуже великі побоювання стосовно того, як це вплине, наприклад, на вартість автомобіля, який вони згодом продаватимуть. Також для них важлива сертифікація, точніше, незалежна сертифікація стану батареї. Згідно з нашим дослідженням, для 52% поляків це ключова умова для придбання електромобіля, зокрема вживаного.
3: Поїзду електричного, ну, в шчególності пізніше вживаного поїзду електричного.
1: Тему електромобілів обговорювали на третьому каналі Польського радіо.
0: А матеріал опрацювала і підготувала Наталя Бень.

Китай відіграє дедалі помітнішу роль в міжнародних процесах, які впливають на перебіг війни Росії проти України. Водночас посилюється напруженість у Східній Азії, а геополітичне суперництво набуває нових масштабів. Які наслідки це має для України і міжнародної безпеки? Про це далі у програмі «На перехресті події поглядів» Української служби Польського радіо для закордону розповість Олексій Бурлаков.

0: На прихресті подій та поглядів при мікрофоні Олексій Бурлаков. І Китай офіційно заявляє про нейтралітет, але водночас залишається одним із ключових партнерів Росії. Чи здатний Пекін вплинути на завершення війни в Україні тепер? І які власні інтереси він переслідує тепер? Тим часом між Україною та Південною Кореєю виникає дипломатична напруженість на тлі питання північно-корейських військовополонених, відгуку дипломатів з одного боку і скандал з іншого, неприйняття вибачень з іншого боку. Тож, чим весь цей скандал загрожує Києву і кому може бути вигідним? Про це говоримо з Артуром Харитоновим, президентом Ліберально-демократичної ліги України, експертом з питань Китаю та Східної Азії. Пане Артуре, вітаю вас. Власне, Китай продовжує постачати Росії технології та компоненти подвійного призначення. Наскільки сьогодні російська військова машина залежить від Китаю? І наскільки ось ця історія з тимчасовою лазівкою в санкціях, яку надав Дональд Трамп фактично Володимиру Путіну, допоможе і Китаю в тому числі? А може навпаки, Росія може вийти з-під контролю Китаю, як того хоче Трамп?
1: Я думаю, тут є два аспекти. Перший аспект – це російська залежність від китайських компонентів, яка не просто не змінилася, але й поглибилася за останні роки. Ніхто, звісно, не може сказати цю найвищу позначку залежності від 70% до 90% мікроелектроніки в російській зброї їде з Китаю. І так само під 80% верстатів для виробництва зброї їде з Китаю. Практично це означає, що кожен реактивний шахед, який цими днями тероризує міста України, складається з усього основного китайського, це і двигун цей реактивний китайського виробництва під китайським брендом на китайському заводі. Це і меш-система, яка дозволяє комунікувати з цим дроном, його покращувати та і здатність до атак. І те саме з ракетами, які б'ють по Україні, те саме з північно-корейськими ракетами, які б'ють по Україні. Бо щоразу виникає питання, чому уряд України говорить про американські, європейські, японські чи тайванські компоненти, коли воно складається з усього основного китайського, і це все є на порталах Міністерства оборони. А проблема в тому, що через Китай їдуть не тільки компоненти, вироблені в Китаї під китайським брендом, але і американські, японські чи тайванські компоненти, вироблені в Китаї на китайських потужностях і завезені в Росію через китайські трейд-центри, або ж через треті юрисдикції з Китаю. Ну, простими словами, якщо це якийсь американський чіп, вироблений в Китаю, він все одно базується в Китаї і може з Китаю виїхати на Росію. Якщо ж вони хочуть це приховати, а вони часто це приховують, вони використовують якийсь Казахстан, вони використовують Мальдіви, вони використовують Малайзію, і воно все одно доїде до Росії. Але факт залишається фактом, що ключовою ланкою в цій історії залишається КНР. Тому, власне, ми і маємо цю позначку до 90% мікроелектроніки. Щодо санкційного режиму Дональда Трампа, я б не говорив би, що він надто на щось впливає в російсько-китайських відносинах, бо Китай і так не утримався американських санкцій. Військово-промислова система Росії функціонуватиме так само, як вона функціонувала без змін, бо Китай і так надавав все, що необхідно. Якщо ж говорити про певне збагачення в цій історії, та там Росією, я б теж надто не драматизував цю історію, тому що навіть якби Росія залишилася без копійки в кишені, Китай все одно продавав би їм компоненти, віддавав би ці компоненти за якісь деревні, робочі посілки і все подібне. Бо ціль Китаю – це підпорядкувати Росію для власних політичних цілей, а не просто отримувати від неї копійки. Ну, будемо відверті, російський ринок для Китаю – це копійчаний ринок. Він мало чим відрізняється від ринку Бангладеш чи іншої густонаселеної юрисдикції. Це не американський ринок, це не японський ринок, це не європейський ринок. Це таке ключове. Чи зможе Китай використовувати обхід цих санкцій? Ну, ймовірно, використає, так, десь краще поставить собі енергоресурсів трохи додаткових, але, знову ж таки, це не змінить кон'юнктури. Водночас я б зосередився на 10 листопаді, коли, я думаю, ця лазівка буде звужуватися серйозно до цієї дати перед можливою тристоронньою зустрічю Трампа, Сі і Путіна.
0: А що ця зустріч може принести нового? Я так розумію, що Путін не їде туди, де в нього не готові якісь домовленості. Трамп теж без якихось нарисів попередніх не поїде, і ці нариси ми можемо

0: побачити вже. А тим паче, наскільки я розумію, ці нариси можуть змінитися на початку листопада, ще перед зустріччю, бо будуть вибори.
1: І Путін, очевидно, їде до Сі Цзіньпіна. В нього немає жодних проблем з тим, щоб відвідувати саміт Шенчжень, хоча це буде вперше для нього візит за дуже багато років на цей саміт. І там в перспективі можуть відбутися його якісь зустрічі або з Лі Чжуньмінем південнокорейським, або Санай Такаїчі, яка під санкціями Росії знаходиться, прем'єрка Японії. Ну, це до інших контекстів. Повертаючись до тристороннього саміту, цей формат безпосередньо може вплинути на динаміку довкола України, або ж, якщо він не вплине, то все залишиться беззмінним ще на досить тривалий час у межах російської війни в Україні.
0: Ми давно дуже говоримо про те, що Китай хоче російські території, або що Росія розплачується з Китаєм своїми територіями. І що ви щойно сказали, що Китай хоче підтвердити свій вплив. Але чому тоді не зробити це одразу? Для чого тоді робити це все так вдовго? Я розумію, що це східна політика, це китайська політика робити все довго і зважено, але тим не менш, ну, один договір би міг остаточно перепідпорядкувати якусь частину Росії, яка була б в якій зацікавлений Пекін.
1: Тому що це не історія про якусь територію, яку хоче забрати собі Китай. Це наша вигадка, яку просто не варто навіть аналізувати. КНР підпорядковує і саму російську державу, і певні стратегічні точки, які необхідні для його експансивної політики. Це і арктична зона, це логістичні центри, це родовища, які необхідні Китаю для ведення війни. І, звісно, це сама політична система, бо Росія виконує функцію проксі держави. Вона здатна вести проксі війни. Позатягування російської війни в Україні дозволяє КНР не тільки відкалібровувати розробку військової техніки і вдосконалювати шахеди, які зараз давно не іранські, а китайські, а воно дозволяє розпорошувати ресурси НАТО, розпорошувати ресурси Європи і тримати західну півкулю в умовах, коли їй буде надто обтяжливо реагувати на китайські провокації і включатися у підтримку Тайваню, підтримку Південної Кореї або підтримку Японії у разі китайської ескалації. Все це дуже детально планується. Також Китай дуже добре розуміє, що затягнута війна в Європі створює ерозію самої демократичної системи. Ми бачимо, які сили сьогодні домінують в різних країнах Європи, і ці сили би не мали такого рівня підтримки, якби не те, що ми маємо, та як наслідок довготривалої війни. Звісно, там є чимало інших факторів, але КНР дуже добре впливає на різні процеси. Тому їм не цікаво там утримувати Росію. Росія, звісно, це широка територія, яка має населення кількох китайських провінцій. Їхні російські населення для Китаю це небагато, геть небагато. Вони легко можуть їх утримувати. Але Китай не хоче адмініструвати цю територію. Це дорого, це складно. І тим паче у КНР свої території не заселені. Вони заселені тільки на материковому, на історичному Китаї. Це оцих там довкола річок, та Янцзи, Хуанхе. Якщо ж дивитися на окуповані Китаєм території, це Тибет, це Східний Туркестан, це Південна Монголія, які просто широченні, в рази більші, ніж Україна, території. Там відбуваються геноциди етнічного населення, вони вбивають законних власників цих територій, суверенів, та, як тобто, тибетців чи уйгурів, і заселяються території китайцями етнічними. І цей процес тільки триває. То як вони можуть окуповувати Росію, адмініструвати там якийсь Новосибірськ, якщо вони не можуть заселити до кінця Східний Туркестан, в окупації який?
0: Жахлива картина. І якщо ми говоримо про те, що Китай навчається на українській війні або дивиться на реакцію в українській війні і так перелаштовує, можливо, свої сили певним чином, я так розумію, що ми маємо на увазі те, що головна мета – це такий Тайвань, головна мета таких навчань. Але як ми зрозуміємо, і чи дійсно закінчувати чи не закінчувати війну Росії в Україні залежить від того, чи навчився вже Китай?
1: Це мало пов'язані речі саме з навчанням, бо Китай, звісно, вчиться, але Китай вже в цілому має вдосталь інформації для того, щоб вести сучасну війну. Китайці знаходяться в усіх структурах російського планування, скажімо. Вони, і ця інформація вже періодично з'являється у медіа про їхні там форуми, раз на рік, які проходять по обміну даними, та як вести війну, як планувати спільні якісь операції, до того, що росіяни навчають там китайську десантуру, або російська

0: авіація вчить китайську, їхні спільні навчання, які, от, наприклад, щойно закінчилися, та там з участі Китаю на Росії, там Північна Корея також була присутня спостерігачем. Вони вже мають вдосталь інформації. Тут питання винятково в тому, що для Китаю це найкраща геополітична карта. Це та ситуація, в якій Захід не може низькою ціною для себе вийти в плюс. Бо для того, щоб вийти в плюс російській війні в Україні для Європи чи для Америки, необхідно або переконати Росію зупинити війну, що за китайського вливання неможливо, або ж самим вступити в війну і закінчити російську війну за, скажімо, там місяць. Та але це, звісно, будуть якісь втрати для європейського населення, втрата популярності партій. Очевидно, буде повне перекроєння європейської електоральної та цієї бази. Ну ніхто не хоче платити цю ціну. Всі хочуть, щоб платила Україна цю ціну. Всі це розуміють, і Сі Цзіньпін це найкраще розуміє, тому він використовує це для того, аби Європа була постійно змушена віддавати свої запаси, послаблювалася. Америка щось теж більше вимагала від Європи, їм було дискомфортно.
1: Ще один момент, про який ми почали говорити, це Південна Корея. Зрозуміло, що є певні кроки з боку української дипломатії, які не можна вважати адекватними для вибудови якихось відносин добрих між країнами, але тим не менш, яка загальна тенденція тут?
0: У цьому конкретному випадку я не вважаю, що є буде якісь помилки з боку України в бік Кореї. Україна вчинила абсолютно правильно, розкривши інформацію про продажу цих північнокорейських військовополонених. Я сам особисто займався цією справою, бо моя команда приймала делегацію північнокорейських прибіжчиків до Південної Кореї в Києві в травні місяці. Україна не зрозуміла, хто такий Лі Джимьон, коли він переміг на виборах у 2025 році, тому що це вкрай токсична персоналія, який має дуже погану репутацію в самій Кореї, і який капіталізував кризу довкола Ін Сук-Йоля для перемоги. Це людина, на яку відкрито 5 кримінальних справ, і ці кримінальні справи зупинені тільки тому, що він набув статусу президента, і вони зупиняються. Але оскільки серед цих справ є кейс про північнокорейську корупцію і продачу там скільки 8 мільйонів доларів на для режиму Кім Чен Іна для організації саміту Лі Джимьона з Кімом, аби він свої рейтинги міг покращувати, це є багатослівним. В цій історії нема кого звинувачувати, крім Лі Джимьона, який насправді ніколи не хотів підтримки України. Він коли ще був лідером опозиції, виступав проти і продачі озброєння, і накладення санкцій проти Росії, і багато чого іншого, бо для нього зближення з КНДР шляхом умиротворення Росії і Китаю є набагато прийнятнішою історією, ніж взаємодія з демократичним світом США та Японії. Він вимушений це робити під тиском Трампа, він вимушений це робити під тиском Японії, але це не його воля. І зараз він показує своє обличчя. Кроки проти України – це спосіб поновити відносини з Росією. Сьогодні корейські медіа вже розкрили інформацію, що південно-корейська розвідка посилала своїх таємних представників з кешем у кишенях, щоб під санкції не потрапити до Москви, аби просити їх про сприяння з Кім Чен Ином, і це вже показує, чим займається Лі Джимьон. Точно вони привезли антиукраїнську карту для посилення своїх переговорних позицій. І тут варто ще розуміти, що Лі Джимьон збудував свою кар'єру на ненависті до Японії, на історичних різних конфліктах. І тепер йому треба був новий зовнішній ворог. Цим зовнішнім ворогом стала Україна, яку можна з його погляду безнаслідково звинувачувати в усіх гріхах і на цьому капіталізувати свої рейтинги, підвищувати їх. От тому я б говорив би, що ця історія була зрозумілою для експертного середовища ще торік. Україна має готуватися до найнижчої точки відносин з Південною Кореєю до кінця каденції Лі Джимьона, а вона триватиме до 30-го року. Тобто, ми не зможемо обійти цю історію, якщо він залишатиметься президентом. І наша єдина така можливість покращити відносини з Кореєю, це будуть парламентські вибори в Кореї, які відбудуться в 28-му році. І якщо на них зможе перемогти південнокорейська опозиція, яка дуже прихильна до України, яка підтримує рішення України розказати про північнокорейських перебіжчиків і взагалі їх військових цих та полонених і передати їх Кореї, це, звісно, для нас буде дуже добре. Але з моїх спостережень дуже мало хто працює з південнокорейською опозицією, і самої експертизи довкола Кореї в Україні, м'яко кажучи, бракує.
1: Артур Хритонов, президент Ліберально-демократичної ліги України, експерт з питань Китаю та Східної Азії, поговорили якраз про Китай і Південну Корею, і їх участь або неучасть у війні Росії в Україні. Дякую.
0: Дякую.

А ми продовжуємо програму «На перехресті подій і поглядів». Далі поговоримо про захист європейської економіки в умовах глобального суперництва і політичної фрагментації світу. Як Європейському Союзу зберегти економічну конкурентоспроможність і водночас захистити власні інтереси? Про це розповість Вікторія Машталер.

0: Ви слухаєте рубрику «На перехресті подій та поглядів», перед мікрофоном Вікторія Машталер. Європа готується до тривалого протистояння з Росією, нарощує оборонні витрати та намагається посилити власну військову промисловість. Проте за кожним новим озброєнням, оборонним контрактом і рішенням про військову допомогу стоїть економіка. Економічна безпека Європи залежить і від її власних рішень, і від подій за межами Євросоюзу. Особливо, коли йдеться про відносини з США, енергетичні ринки та санкційний тиск на Росію. Цю тему, зокрема, порушували під час однієї з дискусійних панелей цьогорічного Варшавського безпекового форуму в контексті повідомлень про можливу масштабну угоду США з Росією у сфері дизельного пального. Для Польщі, яка послідовно виступає проти послаблення санкцій, це питання має принципове значення, говорить Андрій Доманський, міністр фінансів та економіки Польщі.
1: Позиція Польщі від самого початку була цілком однозначною. Ми маємо посилювати тиск на Росію, зокрема економічний. Саме тому Польща завжди підтримувала, підтримує і надалі підтримуватиме пакети санкцій проти режиму Путіна. Нещодавно про це цілком відверто заявив і прем'єр-міністр. Чому ми підтримуємо санкції? Тому що бачимо, що вони справді діють. Російська економіка відчуває дедалі сильніший тиск. Темпи зростання ВВП сповільнюються, інфляція зростає, а частка оборонних витрат у російському бюджеті збільшується. А це означає, що в Росії залишається менше грошей на систему охорони здоров'я, менше коштів на соціальну сферу і соціальні програми. І вважаю, що зрештою це призведе до зниження рівня підтримки Путіна.
2: Lower support for Putin.
0: Європа посилює санкційний тиск на Москву. Міністри закордонних справ ЄС затвердили 22-й пакет санкцій проти Росії, майже на 1600 нових позицій. Це найбільше одноразове розширення списку від початку повномасштабної війни. Понад половина фігурантів причетні до виробництва балістичних ракет. Також під обмеження потрапили виробники дронів і суднобудівні компанії. Про це заявила висока представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Калас. За її словами, нові обмеження спрямовані на те, щоб зробити виробництво російської зброї складнішим, повільнішим і дорожчим. Йдеться про підприємства та осіб, залучених до виробничого ланцюга балістичних ракет, які Росія використовує для ударів по Україні. Міністр фінансів та економіки Польщі Андрій Доманський під час дискусії закликав європейських партнерів зробити висновки з минулих помилок і виключив повернення до звичного формату економічних відносин із Росією.
2: We need to take lessons.
1: Ми мусимо зробити висновки з помилок, яких у минулому припустилися деякі європейські країни. Залежність від дешевого російського газу стала однією з причин посилення Росії. І, безперечно, це було слабким місцем окремих європейських держав, тому маємо вчитися на минулому. Жодного повернення до звичних відносин з Росією більше ніколи. Сподіваюся, що наші західноєвропейські партнери зробили належні висновки з цього досвіду. А я можу запевнити вас, що будь-який уряд Польщі робитиме все можливе, абсолютно все, аби зупинити постачання російського газу на європейські ринки. Ми вважаємо це величезною, справді величезною помилкою. І я дуже радий, що в Польщі з цього питання є широкий політичний консенсус.
0: Вихідні принесли Європі новий привід для занепокоєння. 9 жовтня Дональд Трамп оголосив, що домовився з Путіним про негайне постачання понад 300 тисяч тонн російського дизельного пального. Мінфін США видав спеціальну ліцензію, яка тимчасово послабила санкційні обмеження на операції з російським дизельним паливом до квітня 27-го року. Фактично, Вашингтон зробив виняток із санкційної політики щодо російської енергетики. Пояснення Білого Дому: США намагаються стримати ціни на пальне напередодні проміжних виборів. Критики ж наголошують, що угода дає Кремлю нове джерело валютних надходжень. Професор економіки Вільного університету Брюсселя, старший науковий співробітник

0: Працівник Незалежного європейського аналітичного центру Брейгель Гунтрам Вольф назвав цю домовленість тривожним сигналом для трансатлантичних відносин. На його думку, вона ставить під сумнів надійність Сполучених Штатів як союзника Європи і грає на користь Кремля.
1: Гадаю, це жахлива новина. Вона змушує серйозно сумніватися в тому, чи залишаються Сполучені Штати нашим союзником. Власне, це питання турбує багатьох людей по цей бік Атлантики. І, відверто кажучи, купувати російське дизельне пальне, якого, до речі, в самої Росії зараз немає, це абсурд. Росія сама обмежила експорт дизельного пального саме через удари по її території. В Україні виник дефіцит. Обсяги пального, які постачатимуть до США, не допоможуть американцям. І тут теж треба говорити відверто. Американські виборці не відчують жодної суттєвої різниці від цієї угоди. Тож усе це, по суті, лише підіграє популістській риториці у Сполучених Штатах і, мушу сказати, самому Владимиру Путіну. Тому гадаю, що це рішення, ухвалене цими вихідними, слід рішуче засудити.
0: Енергетична криза накладається на політичний календар. До проміжних виборів у США залишається 3 тижні, а середня ціна дизеля там сягнула 6,28 доларів за галон, що приблизно на 70% більше, ніж на початку війни проти Ірану. Саме тому Вашингтон пішов на угоду з Москвою про дизель, проте її ефект до голосування малоймовірний. Поставки розтягнуті на місяці. Тим часом головний ризик для світового ринку знаходиться на Близькому Сході, а стратегічні запаси, які досі стримували ціни, вичерпуються. Європі ж загрожує ще й газовий дефіцит. Газосховища ЄС перед зимою заповнені рекордно слабко. Що це означає для економіки, оцінює Гунтрам Вольф.
1: Ормузьку протоку заблоковано, а постачання енергоресурсів із цього регіону вкрай обмежене. Тож, на мою думку, світова економіка зазнала серйозного негативного шоку, як через скорочення постачання газу, так і нафти. Але справжні наслідки ми відчуємо саме тепер, адже ми наближаємося до моменту, коли запаси, які країна використовувала для стабілізації ситуації, будуть вичерпані. Ці резерви вже суттєво скоротилися.
0: Така нестабільність на ринку створює варіанти шукати вихід. У січні 27 країн ЄС формально затвердили поетапну заборону на російський газ. Імпорт СПГ закриють з початку 27-го року, трубопровідного газу – з осені 27-го. У червні Єврокомісія також запропонувала законодавство, яке має поступово покласти край імпорту російських нафти та газу до кінця 27-го року. Водночас остаточно відмовитися від російських енергоносіїв ще не вдалося. За 9 місяців порти ЄС прийняли рекордні 12 мільйонів тонн російського СПГ. Чи збережеться політична воля Європи довести відмову до кінця, коментує єврокомісар з питань бюджету, боротьби з шахрайством та державного управління Пьотр Серафін.
1: Як на мене, Європа засвоїла важливий урок у 2022-2023 роках. Ми зрозуміли, що дешевого російського газу чи дешевої російської нафти не існує. Саме тоді президент Путін вирішив припинити постачання газу до Європи. І саме тоді європейським платникам податків довелося заплатити сотні мільярдів євро за цей нібито дешевий російський газ у вигляді субсидій для промисловості і допомоги домогосподарствам. Я переконаний, що цей урок пам'ятатимуть у всій Європі щоразу, коли хтось пропонуватиме скасувати вже ухвалені рішення і повернутися до попередньої моделі відносин. Європейський Союз наближається до повної відмови від викопного палива з Росії. Ми вже не залежимо від нього так, як раніше, але тепер наша мета – остаточно припинити будь-які закупівлі російських викопних енергоносіїв.
0: Чи витримає Європа спокусу повернутися до дешевого російського газу, коли ціни на енергоносії б'ють по гаманцях? Саме на це розраховують у Москві. За даними Reuters, посланець Путіна Кирило Дмитрієв і керівництво німецького ультраправо «Альтернативи для Німеччини» готують зустріч щодо відновлення поставок російського газу. Партія говорить про форум «Росія-США-Німеччина» у 2027 році, де хоче порушити тему Північного потоку. Попереду вибори в Німеччині та Франції, тож питання, чи не відкотиться Європа назад, говорить Гунтрам Вольф.
1: Гадаю, зараз настав момент, коли політичні лідери мають закріпити стратегічні рішення, які будуть обов'язковими і для їхніх наступників. Що я маю на увазі? Санкції – це один інструмент, але прискорення

зеленої трансформації – це ще один крок, який має справді довгостроковий вплив. Якщо подивитись на вартість електроенергії, виробленої з газу в країнах континентальної Європи, то вона надзвичайно висока. Тому зараз перехід на сонячну і вітрову енергетику – це, по суті, очевидне рішення. Що швидше ми прискорюватимемо цей перехід, і я розумію, що на цьому шляху є певні труднощі, то менше

0: Польща за останнє десятиліття перетворилася на один із найпомітніших прикладів економічного зростання в Європі. Але чи вдасться зберегти цю динаміку, коли енергетична безпека залишається під загрозою, відносини зі Сполученими Штатами змінюються, а переговори з Китаєм ускладнюються? На Варшавському безпековому форумі на це відповів міністр фінансів та економіки Польщі Анджей Доманський.
1: Передовсім, ми не повинні жертвувати довгостроковою безпекою заради короткострокових економічних вигод, адже згодом нам доведеться за це платити. Тому варто сприймати витрати на безпеку як інвестицію. Друге, насправді успіх польської економіки – це результат не останніх 10, а останніх 37 років. За цей час нам вдалося перетворити економіку обсягом 67 мільярдів доларів на економіку вартістю 1 трильйон доларів. Водночас ми маємо думати про нові джерела економічного зростання. Одне з них – оборонна промисловість, інше – перехід на чисту енергетику. І тут я хотів би наголосити, природний газ нам потрібен, щоб стабілізувати енергосистему і компенсувати коливання виробництва електроенергії із відновлюваних джерел, які ми розвиваємо.
0: Сильна економіка потрібна Європі, щоб фінансувати оборону. Але звідки взяти ресурси для цього, якщо європейські підприємства втрачають конкурентні позиції, а енергетичний ринок залишається роз'єднаним? Анджей Доманський вважає, що частину відповідей Європа має шукати у власній політиці – від регулювання до тіснішої співпраці між країнами.
1: Якщо ж говорити про геополітику, то зосередьмося на собі, на тому, як повернути конкурентоспроможність Європі. Передусім йдеться про регулювання. Це частина нашої історії успіху, історії Польщі, якій ми завдячуємо спільній роботі з польським бізнесом. Ще одне завдання – зробити європейський енергетичний ринок значно ефективнішим. На жаль, не всі держави-члени готові повноцінно долучатися до спільного ринку. Але ми знаємо, що він працював би набагато краще, якби між країнами було більше енергетичних з'єднань. Адже енергетичні системи в Європі різні. Одні країни мають атомну енергетику, інші – значні потужності відновлюваної енергетики. Якби ми були краще між собою з'єднані, то могли б ефективніше використовувати ці ресурси. Але поки що цього не відбувається. Це одне із завдань, яке ми мусимо виконати, якщо хочемо повернути Європі конкурентоспроможність. І можу навести приклад Польщі. Зараз ми є економікою, що зростає найшвидше в Європі. Цього року Польща бере участь у роботі групи 20, G20. Наступного року ми очікуємо двозначного зростання податкових надходжень. Для нинішньої Європи це нетипова ситуація. І навіть за таких умов ми маємо доволі великий бюджетний дефіцит. Тому якщо ви хочете фінансувати оборону, а Польща зараз витрачає на неї майже 5% ВВП, вам потрібна сильна економіка. Адже без сильної економіки немає безпеки. І водночас без безпеки немає сильної економіки. Security without strong economy, and on the
0: other hand, there is no strong economy without security. Європа говорить про зміцнення оборони, енергетичну безпеку та повернення економічної конкурентоспроможності. Але всі ці плани потребують грошей. І тут виникає суперечність. Амбіцій у Євросоюзу багато, а бюджетні переговори вже супроводжуються дискусіями про скорочення видатків. Чи вистачить європейським лідерам згоди та ресурсів, щоб перетворити свої плани на реальні рішення? Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.

0: Минула 20-та година. Ви на хвилях Української служби Польського радіо для закордону. В студії працюють за режисерським пультом Агнішка Навро та перед мікрофоном Володимир Гарматюк. У цій частині нашого ефіру будемо говорити про те, який вплив має українська ситуація, війна в Україні на безпеку у Європі, але й водночас, яке місце України у Європейському Союзі в регіоні і в польсько-українських відносинах. Ну, а також поговоримо про фонд «Сила жінки», яка об'єднує українців у Вроцлаві. Все це одразу після випуску новин від Ольги Трембач. Ольга вже в студії, тож я запрошую до мікрофону із свіжим і останнім на сьогодні випуском новин.
1: У Польщі закликали батьків уважніше стежити за поведінкою дітей в інтернеті. Україна відкрила ще два переговорні кластери щодо вступу до ЄС. Трамп заявив, що Польща оплатить будівництво американської військової бази. У Польщі посилили безпеку в школах після нападів і погроз у соцмережах. Речник спецслужб закликав батьків уважніше стежити за дітьми. Подробиці знає кореспондентка Польського радіо Анна Львова.
2: У Польщі після серії нападів у навчальних закладах і погроз новими атаками в соціальних мережах посилили заходи безпеки біля шкіл. Правоохоронці перевіряють повідомлення про можливі напади та затримують підлітків, які публікують погрози в інтернеті. На тлі цих подій в країні загострилася дискусія про причини агресивної поведінки молоді, вплив соціальних мереж та відповідальність батьків. Про проблеми в розмові з Польським радіо для України заявив речник міністра координатора спецслужб Польщі Яцек Добжинський. Він звернув увагу на випадки, коли молоді люди публікують погрози нападами з використанням ножів, а після затримання пояснюють свої дії тим, що це були лише жарти.
1: Йдеться про цю конкретну ситуацію. Масові напади з ножами або масовану активність у соціальних мережах молодих людей, які, як з'ясовується після затримання, плачуть і кажуть, що це були дурні жарти. Ця проблема поступово зникає. На цю проблему звертають увагу вчителі, звертають увагу батьки, але, повторюю, ключ у батьках. Саме вони повинні знати, чим цікавиться їх дитина, знати про її проблеми. Дитина залишена без уваги напризволяще, дитина, яку виховують комп'ютерні ігри, де постійно хтось у когось стріляє, вбиває, використовує ножі, сокири, а потім натискає Enter і знову має три життя. Такі ігри, таке залишення дітей напризволяще спричиняє величезне спустошення в головах дітей, і це дуже небезпечно.
3: Ставлення дітей самопас створює потужне спустошення в головах дітей. І це дуже небезпечно.
2: Нагадуємо, що на початку жовтня у Польщі сталося кілька резонансних нападів у навчальних закладах. Зокрема, 7 жовтня в Остроленці напад із гострим предметом призвів до поранень людей. А 8 жовтня поблизу Вишкова у наслідок нападу загинула працівниця школи. Ще один інцидент стався 10 жовтня у приватному навчальному закладі у Варшавському районі Прага. Після цих подій у соціальних мережах почали поширюватися погрози новими атаками, зокрема під назвою «Кривава п'ятниця». Поліція посилила патрулювання біля навчальних закладів і перевірки повідомлень про можливі напади. За даними Польського міністерства внутрішніх справ, до забезпечення безпеки у школах залучили понад 24 тисячі поліцейських, а правоохоронці перевіряли тисячі навчальних закладів. Водночас польські правоохоронці не підтвердили, що всі напади та погрози були частинами єдиної скоординованої акції. Причини конкретних інцидентів і можливий вплив інтернет-контенту потребують окремого з'ясування. Анна Львова, Польське радіо для України.
1: Україна відкрила ще два переговорні кластери в межах переговорів про вступ до Європейського Союзу. Йдеться про конкурентну спроможність і внутрішній ринок. Це стало можливим після того, як Угорщина зняла вето, яке блокувало переговори з липня. Будапешт пов'язував свою згоду зі змінами до українського законодавства про освіту, спрямованими на посилення прав національних меншин. Відповідні зміни ухвалили напередодні. Попри прогрес, попереду на Україну чекають складні переговори щодо умов членства. Заступник міністра закордонних справ Польщі Ігнацій Немчинський заявив у Люксембурзі, що відкриття кластерів дає ЄС можливість визначити вимоги до України. За його словами, польський бізнес готовий до конкуренції, але очікує, що українські підприємства працюватимуть за тими самими правилами та стандартами, що й польські компанії. Загалом Україна вже відкрила 4 з 6 переговорних кластерів, які охоплюють 17 із 33 переговорних розділів. Одним із найскладніших питань залишатиметься сільське господарство. Значний виробник чи потенціал України викликає занепокоєння європейських фермерів, які побоюються посилення конкуренції після вступу країни до ЄС. Президент США Дональд Трамп заявив сьогодні, що Польща хоче побудувати на

0: своїй території американську військову базу і готова профінансувати її створення. Водночас він не підтвердив, що остаточне рішення про будівництво вже ухвалено. Вони, тобто Польща, хочуть побудувати базу. Побачимо, вони за неї заплатять, сказав Трамп, відповідаючи на запитання про перспективи створення бази перед вильотом на передвиборчий мітинг на Алясці. Це вже не перша заява американського президента щодо можливого розміщення в Польщі нової постійної бази сухопутних військ США. Попри попередні висловлювання, які свідчили про його готовність підтримати цей проєкт, Трамп досі не оголосив остаточного рішення. Представники польського уряду та канцелярії президента раніше заявляли, про що питання фактично вирішене. Зокрема, голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач після переговорів із представниками адміністрації США 2 жовтня повідомляв, що Білий Дім уже дав зелене світло на реалізацію проєкту. За його словами, практичну підготовку мають забезпечити Пентагон, Міністерство національної оборони Польщі та польські військові. Пшидач додав, що остаточно підтвердити створення бази можна буде тоді, коли Трамп, як сподівається польська сторона, відвідає Польщу для її відкриття.
1: Це Українська служба польського радіо для закордону. В студії працюють Володимир Гарматюк та Агнєшка Наврот. У цій годині нашого ефіру поговоримо про Варшавський форум з питань безпеки, про роль та місце України у Європейському Союзі. А далі будемо говорити про фонд «Сила жінки», який об'єднує українців у Вроцлаві. Отож, яке місце посідає Україна у європейській системі безпеки, якою має бути її роль у Європейському Союзі і регіоні? Ці питання обговорювали учасники Варшавського форуму з безпеки. Там побувала Сніжана Чернюк, і я передаю слово колезі.

Доброго дня, шановні слухачі! З вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». Варшавський безпековий форум, започаткований у 2014 році фондом Казимира Пуласького, це платформа світового масштабу для діалогу високого рівня з питань європейської та трансатлантичної безпеки. Організатори пишуть так: об'єднуючи очільників держави, урядів, міністрів, парламентаріїв, високопосадовців ЄС і НАТО, військових лідерів, а також впливових представників бізнесу, медіа, наукових кіл і громадянського суспільства, Варшавський безпековий форум пропонує різнопланові формати взаємодії протягом усього року, прагнучи сформувати спільну відповідь союзників на нагальні виклики у сфері безпеки. Тож це одна із найважливіших подій у сфері безпеки, якщо говоримо про Польщу. Ця платформа, Варшавський безпековий форум, забезпечує можливість спілкування протягом усього року, але щорічна зустріч у Варшаві з цього 2014 року стала однією з провідних міжнародних конференцій з питань безпеки. Щороку вона збирає понад 3 тисячі учасників, понад 40 урядових делегацій і представників із понад 90 країн світу. І 12-13 жовтня Варшава знову місце зустрічі трансатлантичної спільноти. Цьогоріч зустріч проходить під гаслом «United we stand» – «Разом ми сильні». І разом із Норвегією, країною-партнером – Warsaw Security Forum 2026 проводиться ця конференція. У день відкриття 12 жовтня до учасників через відеозв'язок приєднався президент України Володимир Зеленський. У заході також взяли участь три прем'єр-міністри та генерал Олексіус Грінкевич, верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі, який уперше публічно представив теорію перемоги НАТО.

Як зазвичай, форум дуже насичений подіями, одночасно в кількох локаціях. Ви можете бачити стрімінги і потім передивлятися відео з Варшавської, Чикайської та Брюссельської площадок, а також із Мадридської зали. У менших локаціях також відбуваються закриті зустрічі політиків і експертів. Тож зрозуміло, що представити повну інформацію про форум неможливо і, зрештою, немає потреби, бо кожен може обрати в програмі щось цікаве для себе і переглянути запис у інтернеті. А я пропоную до вашої уваги такий собі скролінг залами форуму, де я записала оцінки та

0: думки польських політиків щодо основної ідеї, форуму та місця України в цій ідеї. Нагадаю, що ця основна ідея насправді охоплює майже 100-сторінковий звіт від представницької групи експертів, із яким ви можете ознайомитися на сторінці форуму. Але для оперування цією ідеєю в реальному часі і для медійного використання було створено коротку формулу, про яку ще до початку форуму розповів представник фонду Пуласького доктор Томаш Смура.
1: Нашим таким гаслом переводним є...
2: Нашим гаслом цьогоріч є девіз «United we stand, divided we fall». Разом ми стоїмо, розділені ми падаємо. І в цьому контексті ми хочемо наголосити на важливості відносин між країнами трансатлантичного регіону зі Сполученими Штатами Європи, але також міцних відносин всередині Європи та їх зміцнення. Зміцнення ролі Європейського Союзу як надійного гаранта європейської безпеки та зміцнення цього так званого європейського стовпа НАТО. Так, щоб це зміцнення Європи не відбувалося за рахунок міцних трансатлантичних відносин. Оскільки Норвегія є країною-партнером на цьогорічному форумі, буде сильний контекст для регіональної співпраці в регіоні Балтійського моря між скандинавськими та балтійськими державами, а також Польщею.
1: Між państwami скандинавськими, балтійськими і польськими.
0: Я запитала доктора Смуру, наскільки можна вважати усталеною таку регіональну єдність держав і про те, як він бачить місце України у цьому чи щодо цього об'єднання країн?
2: Коли йдеться про цей формат співпраці між скандинавськими, балтійськими і польськими державою, то, як на зараз, це політична угода. Ці держави, звісно, висловлюють бажання тіснішої співпраці різним чином. Це держави, які поділяють схоже сприйняття безпеки. Це держави, які багато витрачають на свої збройні сили або дуже серйозно ставляться до своєї безпеки і оборони. Тож між ними створюється певна природна синергія, природна платформа для співпраці. І, звісно, на цій основі ми сподіваємося побудувати якусь рамкову основу, формат для сьогоднішньої співпраці в регіоні. Щодо України в цьому контексті, то Україна, звісно, також є своєрідним сполученим фактором для цієї співпраці. Усі країни регіону, як відомо, належать до найбільших постачальників допомоги Україні, чи то політичної, чи то військової. І, звісно, питання перемоги України в конфлікті з Росією також значною мірою є життєво важливим для цих країн. Тож, звичайно, Україна відіграє надзвичайно важливу роль у всій цій структурі.
0: Під час скролення простору Варшавського безпекового форуму я звернулася до Андрюса Кубілюса, європейського комісара з питань оборони та космосу, і він також люб'язно погодився відповісти на це запитання.
2: Україна справді є для нас головним пріоритетом, і безумовно, ми не лише підтримуємо Україну, вона також дуже підтримує нас завдяки своєму бойовому досвіду та перевіреній в боях оборонній промисловості. Саме тому для нас надзвичайно важливою є інтеграція України до ЄС загалом і особливо важливою до європейської архітектури безпеки. European Defense Architecture
0: is very important. А на запитання про найважче завдання на сьогодні Андріус Кубілюс відповів так.
2: Найскладніше завдання – це, безумовно, стримування Росії. Щоб стримувати її, ми повинні бути дуже добре підготовлені до оборони Європи та оборони України.
0: Враховуючи зростання антиукраїнських настроїв у деяких європейських країнах, я запитала європейського комісара з питань оборони та космосу, як може Євросоюз підтримати Україну в умовах гібридної чи когнітивної війни. Адже ми бачимо, що це справді складне завдання.
2: Що ж, найсамперед, ми повинні чітко усвідомити, майбутнє Європи зараз залежить від успіху України. Ми не повинні дозволяти росіянам маніпулювати нашим мисленням, нашими почуттями та емоціями. Це найважливіше.
0: З такими самими запитаннями я пізніше зверталася до польських політиків, яких зустріла в залах форуму. Пропоную вам розмови з ними в тому порядку, у якому просто зустріла їх на форумі. Першим я побачила Марціна Пшидача, державного секретаря та керівника Бюро міжнародної політики в канцелярії президента Республіки Польща.
3: Пані редактор, Україна, очевидно, відгрива незвичайно істотну роль в...

0: Україна, звісно, відіграє надзвичайно важливу роль безпеці Центральної та Східної Європи. Сьогодні вона веде смертельну битву за своє майбутнє, за свій суверенітет. На неї напала Російська Федерація. Я глибоко сподіваюся і глибоко вірю, що Україна виграє цю битву за підтримки своїх партнерів і друзів. А потім, як тільки вона виграє цю війну, ми зможемо обговорити майбутнє, створюючи різні форми співпраці. Сьогодні Польща, як член НАТО, має свої зобов'язання за 5-ю статтею Альянсу перед членами НАТО. Вона підтримує і допомагає Україні, але Україна сьогодні не є членом НАТО. Тож, ваше питання щодо співпраці між країнами Центральної Європи і Скандинавії значною мірою стосується держав, які вже існують і діють у рамках НАТО. І це правда, цей східний фланг НАТО, Бухарестська дев'ятка, може і повинен розширитися, включивши до нього додаткових союзників. Мова про Фінляндію, Швецію, Норвегію і Данію, тобто про Балтійський вимір. Отже, Бухарестська дев'ятка може бути перетворена на Бухарестську тринадцятку. А колись у майбутньому, коли умови будуть сприятливими, Україна також може розглянути це після реформування власної держави. Звісно, як тільки вщухне неспокій, можна буде говорити про майбутню співпрацю з Україною в цих форматах.
1: Буде можна мовити про співпрацю також в прийшлості в тих форматах з Україною.
2: Я запитала, чи може керівник бюро міжнародної політики в канцелярії президента Республіки Польща уявити собі ситуацію, що Україна програла і Росія опиниться на кордоні Польщі?
0: Звісно, я б абсолютно не хотів такого сценарію і не хотів би, щоб наші українські сусіди знову пережили російську окупацію. Ось чому Польща підтримувала і підтримує Україну політично, економічно та військово. Тоді, коли ніхто або дуже мало хто підтримував Україну на початку війни, Польща та поляки, президент Анджей Дуда, з яким я працював багато років, та уряд права і справедливості дуже інтенсивно підтримували Україну. Треба, звичайно, робити все можливо, щоб Україна не програла цю війну Росії. Я думаю, що є велика ймовірність того, що Росія нарешті відмовиться від цих агресивних дій, але для цього потрібна жорстка політика. Однак, що все ще потрібно, так це, щоб українська влада, особливо та, що на Банковій, прагнула завоювати симпатії тих країн, які підтримують Україну. Я переконаний, що багато українців знають, як багато Польща і поляки зробили для України, і це не просто слова подяки, бо цих слів подяки вже говорилось дуже багато. А про багато двосторонніх питань, які можна і потрібно вирішити між Україною і Польщею. Це і історичний діалог, і економічні питання. Здається, що адміністрація президента України могла б і повинна зробити трохи більше, щоб цей польсько-український діалог був у кращому стані, ніж сьогодні.
1: Аби цей діалог польсько-український був в лепшому кшталті, ніж дійсно.
2: Оскільки виявилося більше часу на розмову з паном державним секретарем, тож я поставила також кілька запитань, які особисто для мене належать до найважливіших. Зокрема, як би очільник Бюро міжнародної політики президента Марцін Пшидач визначив найважливіші завдання, що стоять перед Польщею та західними країнами в контексті гібридної та когнітивної війни Росії проти Заходу.
1: Пані редактор, війна гібридова доткнула Польщі.
0: Гібридна війна торкнулася Польщі ще до початку повномасштабної російської війни проти України. Я згадую операції білоруських і російських служб на польсько-білоруському кордоні, де мігрантів навмисно привозили і виштовхували через кордон, щоб дестабілізувати ситуацію. Це був початок, а точніше це була підготовка до пізнішої повномасштабної агресії проти України. Тому ці гібридні дії також у когнітивній сфері почалися не в останні тижні чи місяці, вони почалися набагато раніше. Європа, Європейський Союз, НАТО повинні бути до цього готові, і вони, звичайно, готові. Польща чудово може впоратися із цими агресивними діями Російської Федерації, однак мета полягає не лише в тому, щоб захистити себе, а й у протидії таким гібридним операціям, попереджаючи їх як потенційні агресивні дії. І для цього є відповідні служби, для цього є відповідні інструменти, зокрема, ІТ-засоби, які можуть дозволити нам випередити Російську Федерацію в її агресивних діях. Нам потрібна союзницька співпраця, але нам також потрібна активна участь правлячої партії в Польщі. І, звісно, ми повинні уникати розігрування російських сценаріїв. На жаль, та ситуація на польсько-білоруському кордоні показала, що з одного боку уряд, тодішній уряд права і справедливості, боровся з білорусько-російською загрозою, але була ціла група політиків, пов'язаних із громадянською коаліцією, які замість того, щоб підтримувати власний уряд, почали атакувати разом зі супротивником свій власний уряд. Тож не можна піддаватись на такі ігри Росії.

0: Я неохоче намагатимуся розділити будь-яку державу, бо таке розділене суспільство та розділений політичний клас просто слабші.
1: Поділити кожне панство, бо таке поділене суспільство і поділена класа політична є просто слабша.
2: Останніми тижнями в Польщі сталося кілька нападів школярів із ножем на своїх однокласників, вчителів, навіть зі смертельними результатами. Зараз поліція, виконавши неймовірних масштабів роботу, схоже, опанувала ситуацію. Я запитала, чи пан державний секретар вважає, що те, що відбувалося в школах, це частина когнітивної або гібридної війни, чи, скоріше, думає про те, що, бувають такі, на жаль, випадки, бо саме для цього часто використовуються тепер соцмережі, месенджери та великі технологічні компанії.
0: Я вважаю, що такі операції, навіть якщо вони не ініціюються чи не проводяться російською розвідкою із самого початку, то використовуються для створення атмосфери терору, атмосфери психозу в західних суспільствах. І Польща також не застрахована від цих загроз. Тому спокій і хороша комунікація є надзвичайно важливими. На мою думку, ті, хто зараз при владі в Польщі, почали надсилати забагато таких панічних повідомлень в польську публічну сферу. Нам потрібно протидіяти цьому, коли надходять інформації про таке. А в польському інформаційному просторі є інформація, що прем'єр-міністр Польщі знав про очікування атаки такого типу за кілька місяців. Тому треба було почати пом'якшувати їх або боротися із ними заздалегідь, а не прокидатися лише після смерті людини і створювати навколо них атмосферу небезпеки, щоб відволікти увагу від інших проблем, що стоять перед урядом, економічних і бюджетних. Тож, повторюю, можна було зробити набагато більше, набагато раніше. І точно не треба піддаватись цьому психозу, який росіяни намагаються використати, аби послабити Польщу та польське суспільство.
1: Росіяни будуть хотіти використовувати до ослаблення Польщі і польського суспільства.
2: Експерти також говорять про соціальну поляризацію в Польщі. Тож я запитала Мартіна Пшидача, які рішення потрібні, як пом'якшити цю поляризацію, яка все ще відчутна.
1: То правда, поляризація є дуже сильна в Польщі.
0: Це правда, поляризація в Польщі дуже сильна, і бачимо, що особливо з боку уряду це метод управління. Хто запровадив цю поляризацію, згадаємо 2005 рік і рішення Дональда Туска не приєднуватись до коаліції «Права і справедливості» в той час. Саме тоді почався цей метод розділення суспільства і розпалювання таких далекосяжних емоцій. Тому, я думаю, потрібно звертатись насамперед до сторони ліберальних лівих у Польщі з проханням припинити такі дії, бо вони послаблюють Польщу і польське суспільство.
1: Проводять до таких дій поляризаційних, бо вони ослабляють Польське і польське суспільство.
2: Після таких слів мені довелося пошукати по локаціях представників ліберальних лівих, яких я і так мала намір запитати про їхнє бачення України в регіональній політиці, об'єднання північних країн, країн Балтії та Польщі. Тепер для утримання балансу було просто необхідно запитати про бачення когнітивної війни та поляризації в Польщі. На жаль, ці розмови були дуже короткими, оскільки і заступник міністра оборони, і віце-спікер, які погодилися на коментарі, поспішали. Тут маю зауважити, що розмови чи коментарі, зокрема із Мартіном Пшидачем, і ті, які ви почуєте взагалі в цій передачі, не були узгоджені раніше, і про них не було домовленості. Тож я їх подаю так і стільки, як вони прозвучали на мікрофон на залах Warsaw Security Forum. Цезарій Томчик, заступник міністра оборони Польщі, якраз відповідав на запитання журналіста. Я зачекала і попросила відповісти також на кілька моїх запитань. Розпочала з місця України в контексті чи поруч із таким регіональним об'єднанням країн, про яке йдеться на форумі.
3: Формат нордицький чи północний?
0: Нордичний або північний формат і східний фланг є центральним фокусом Європи сьогодні з погляду безпеки. Фінляндія, Швеція, Норвегія, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Румунія та Україна – це сьогодні таке ядро, коли йдеться про безпеку Європи. Нам потрібно будувати цю силу тут. Зрозуміло, що все, що може долетіти на захід, спершу пролетить над цією територією. Тож саме тут нам потрібно будувати силу східного флангу, саме на благо НАТО в цілому. Кожен такий формат, кожне посилення співпраці – це абсолютно на вагу золота. Це трохи схоже на те, що сьогодні сказав президент Зеленський. Якщо Польща та Україна будуть будувати союз, то цей союз буде непереможним для Росії. І я глибоко в цьому переконаний.
3: Це вже буде не до перекручення для Росії. Я тим глибоко переконаний.
2: Я запитала, чи бачить заступник міністра.

0: міністра якісь детальні кроки для досягнення такої мети, оскільки, на жаль, стосунки між Україною та Польщею неоднозначні. І на чому, власне, можуть ґрунтуватися ці кроки для досягнення мети, досягнення Союзу?
1: Польська в цьому тих останніх 5 років
2: за останніх 5 років Польща зробила практично все можливе, щоб запобігти падінню України. Ми передали тисячі одиниць важкої техніки, боєприпасів та обладнання за мільярди доларів. У Польщі зараз є логістичний центр, який обробляє понад 90% допомоги для України. Натомість сама Україна також повинна визнати, що суспільства в Європі зараз перебувають під величезним впливом російської пропаганди, і що цей союз має будуватися обома сторонами. Ситуація з називанням військової частини в Україні на честь героя УПА була абсолютним скандалом. Якщо хтось в Україні цього не розуміє, це означає, що він не знає, що таке Союз, бо це як назвати частину в Польщі, залишивши осторонь усі історичні питання, назву, яка безпосередньо зашкодить Україні. Такі речі впливають на взаємні відносини, на побудову Союзу, на майбутнє. Польща може бути чудовим амбасадором України в Європі та на майбутнє, не в короткостроковій перспективі, а на багато-багато років. Але це залежить від обох сторін, бо для танго потрібні двоє. Я переконаний, що відносини між Польщею та Україною мають справді чудове майбутнє, і воно залежить від лідерів та впливає на мільйони людей у наших країнах.
1: Приводців, а має вплив на мільйони людей на терені наших країв.
0: Я запитала, що варто би зробити, щоб зменшити ось цей вплив російський або вплив гібридної та когнітивної війни. Чи що вже, можливо, зроблено в Польщі для цього, на думку Цезарія Томчика?
1: Треба робити те, що робимо до тої пори.
2: Нам треба робити те, що ми робимо зараз, тільки більше. Нам треба більше підтримувати Україну, будувати єдність і готуватися до реакції. І реакція завжди має бути. Але НАТО точно не буде наступальним щодо Росії. Це неправильний підхід.
1: Але напевно НАТО не буде офенсивним взглядом Росії. То не є властива дорога.
0: На жаль, я не встигла більше нічого запитати, бо Цезарія Томчика, заступника міністра оборони Польщі, вже не було часу. Зате ці найважливіші для мене запитання форуму вдалося поставити також Кшиштофу Босаку, віце-спікеру Сейму Республіки Польща, на якого я терпляче чекала разом із колегою з іншого ЗМІ. Ось відповідь на запитання про роль України в контексті ідеї Альянсу Північних Держав, країн Балтії та Польщі.
2: Україна спершу повинна вирішити свою проблему безпеки. Доки війна не закінчиться, дуже важко намалювати будь-яку карту Альянсу. Під час війни проводяться військові операції, це дуже жорстока логіка. Я не скажу тут нічого нового, тому я думаю, що на цей момент обговорення союзів під час війни, що триває, є певним ухиленням від реальної проблеми. Я розумію, що політики і в Україні, і в дипломатичних колах західних країн іноді мають підстави вникати в цю заміну обговорення, але особисто мені це не подобається, бо це просто відірване від реальності. Війна закінчиться, буде досягнуто якоїсь мирної угоди, а потім буде обговорення подальшої карти впливу, карти Альянсу. Зараз питання в тому, коли і на яких умовах це закінчиться.
1: В цій хвилі це питання того, коли і на яких умовах це зостане закінчено.
0: Я запитала, чи Кшиштоф Босак відчуває, чи бачить вплив когнітивної війни у Польщі. А якщо так, то в яких проявах і що треба з цим робити?
2: Я думаю, ми всі усвідомлюємо, що на інформаційну сферу є вплив, причому більше, як із одного напрямку. І також багато чого відбувається у сфері, назвемо це, диверсійно-саботажній. Особисто я, слава Богу, ще з цим не стикався, але бачу та стежу за всіма новинами про напади на колії, підпали. Це також впливає на політику через знищення відчуття безпеки людей, звісно, перенаправлення витрат із економічного розвитку і соціального життя на безпеку. На жаль, виглядає так, що безпека та оборона перетворюються на колодязь без дна. Ми купуємо одну систему, нам потрібна інша, захищаємо один об'єкт, потрібен наступний. Ситуація виглядає дуже похмуро. Тож я думаю, що ми всі відчуваємо наслідки того, що називають гібридною війною. Однак я думаю, що кожен це переживає по-іншому і бачить ці прояви деінде.
0: Оскільки ми чекали на віце-спікера з колегою, то колега також запитав думку віце-спікера про американсько-російську угоду Трампа щодо дизельного пального з Росії. Кшиштоф Босак відповів так.
1: Дуже мало наразі знаю на тему цієї умови.

0: Я дуже мало знаю про цю угоду на цей момент. Це новини за останній день, останніх кількох днів. Я сподіваюся, що ця угода покращить фінансову енергетичну ситуацію Росії. Я боюся, що в Сполучених Штатах руйнується сприйняття підтримки для України. Якщо ця підтримка зникне, Європа, на мою думку, не збереже цю підтримку України на такому рівні, щоб Україна цю війну не програла. Тож у мене складається враження, що ситуація стає дедалі складнішою, і фоном, звісно, є невдоволення американських виборців. Не індивідуальні погляди Трампа, бо я знаю, що багато людей зводять це до ставлення президента Трампа, але є невдоволення серед американських виборців економічною та соціальною ситуацією в їхній країні. І більшість американських виборців, я знаю це, бо розмовляю з конгресменами, повинні повернутися до своїх округів і пояснити, чому такі, а не інші витрати, чому такі, а не інші рішення, чому такі, а не інші ціни. І в Польщі теж подібне, теж посилюється ця проблема. Крім того, назвемо це міжнародним альтруїзмом, який полягає на підтримці країни, на яку здійснено напад. Люди повинні якось закрити свої домашні бізнес-бюджети. І це стає дедалі крихкішим. Мені здається, що кожен в Західному світі, але особливо в Центральній та Східній Європі, і, як виявляється, у Сполучених Штатах, починає усвідомлювати наслідки того, що до певного моменту сприймалося як стратегічна конкуренція, а тепер стало просто витратами для всієї економіки. І це, безумовно, посилювалося не лише війною в Україні, а не лише суперництвом з Китаєм і війною, яка, на мою думку, була безпідставно розпочата на Близькому Сході, війною з Іраном, і не лише з Іраном.
1: Але також війна розпочата, моїм зданням, непотрібно на Близькому Сході, війна з Іраном і не тільки з Іраном.
2: Я запитала, чи може собі пан віце-спікер Кшиштоф Босак уявити, що Україна програє, і Путін стане тут, на кордоні Польщі.
1: Я не буду мовити про те, що собі виображам.
0: Я не буду про те говорити, що я собі уявляю. Я б волів не спекулювати. Ситуація складна для багатьох, трагічна, і я б волів не гратися в спекуляції.
2: Щоби не закінчувати свій скролінг на таких нереалізованих спекуляціях, я ще представлю вашій увазі дві репліки від Йошки Фішера, віце-канцлера Німеччини та міністра закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина з 1998 по 2005 рік, який, як пам'ятаємо, нещодавно висловив сумнів у тому, що НАТО виживе. Але я запитала досвідченого політика-експерта з міжнародних відносин не про НАТО, а про те, хто має прийняти рішення про закінчення війни. Ми сподівалися, що це може зробити Трамп, але, схоже, він не може. Хто ж тоді?
0: Я вважаю, Трамп – це катастрофа для підтримки України Заходом, для вільної України. Гадаю, разом зі США було б усе набагато простіше, але я цього не бачу. Але, зрештою, це рішення, яке має ухвалити Росія, коли вони серйозно почнуть переговори. Україна, схоже, вже давно до цього готова. Та остаточне рішення – за Кремлем у Москві.
2: Я запитала, як на думку Йошки Фішера, чому ця війна Росії проти України триває довше, ніж Друга світова війна?
0: Гадаю, Путін цілковито недооцінив настрої в Україні, здатність українців чинити опір і підтримку України з боку Заходу. Український народ не готовий здаватися чи підкорятися Росії. І доки Захід підтримує українців, а завдяки Польщі ця підтримка є потужною, вони продовжуватимуть чинити опір.
3: They will continue to resist.
2: Нагадаю, що ви слухали коментарі європейських і, зокрема, польських політиків про роль і значення України для регіональної спільноти північних держав, держав Балтії та Польщі, назбирані під час Варшавського безпекового форуму у столиці Польщі 12 жовтня. Збирала для передачі «Чия інформація» Сніжана Чернюк.

Нагадаю, ви слухаєте Українську службу Польського радіо. І далі поговоримо ще про підтримку українців, зокрема у Польщі, але й українців, які з Польщі допомагають Україні. У програмі «Ми у Польщі» Світлана Мялик поспілкувалася із представницями фонду «Сила жінки». Вона об'єднує українців і підтримує тих, хто опинився в складних життєвих обставинах. Пропоную це запис програми від

0: Це програма «Я у Польщі», з вами Світлана Мялик. Цими днями я побувала у Вроцлаві. Тут діє фундація «Сила Кобєти». Це благодійна організація, діяльність якої зосереджена на допомозі українським жінкам за кордоном, а також підтримці українських захисників і захисниць і сприянні інтеграції українців в Польщі, насамперед українських воєнних мігрантів. Керівницею та очільницею фундації є Галина Чекановська. Тож я запросила пані Галину до розмови. Пані Галино, ми починаємо нашу розмову. Я перед нашим записом ми говорили про те, що я була не так давно в генконсульстві України в Вроцлаві, познайомилась з генконсулом паном Токарським і побачила, що на стіні висить дуже картина гарна, така неймовірна, це мапа України. Вона вишита, так? Пан генконсул сказав, що це, власне, робота ваша і колег. З цього почнемо нашу розмову. І далі будемо говорити про вашу організацію «Сила Кобєти».
1: Доброго дня. Мені дуже приємно, що завітали до нас. І цю карту, так сталося, пан Тарас Токарський побачив тут, у кафе, у фундації теж «Сила Кобєти». Бо він до мене, як до першої з всіх фундацій, які є у Вроцлаві, завітав в гості. Знайомитись. Так, і одразу після 2 тижнів свого перебування тут він почав знайомитися зі всіма фундаціями, але не скликав до себе, а хотів прийти відвідати фундації, щоб знати, чим вони займаються, чим дихають. Тоді, між іншим, так, що чим ми займаємося, то показала йому цю карту України, яка була вишита ще, вишивалася, починалася в 23-му році в світлиці на Лачарській, 32. І дивлюся, його очі загорілися, і я така, ви знаєте, пану Юрію Токарю ми подарували рушник вишитий, як він приїхав. А вам, я думаю, що ми подаруємо цю карту. І він такий, я навіть знаю, де вона має висіти, в мене там пусте місце. І я зрозуміла, що настільки воно доречно було тоді, і в нього очі горіли просто. Що він бачить, де вже та карта має висіти, що це саме місце для неї. І тоді показали, розказали теж, що ми робили, і як ми з різних кусочків, теж в консульстві висить прапор України, зв'язаний гачком. Теж дуже багато рукодільників взяли участь, по кусочку таки, 15 на 15 кусочок в'язали. І ми це все шили, і вийшовся дуже гарний прапор. Також Франція мені подарувала прапор на 4 метри довжиною. Я кажу, куди я буду з прапором кожного дня ходити? А в консульстві він буде доречним дуже. Ну і так само рушник, знаю, Юрій Токар залишив попередній консул.
2: Юрій Токар – попередній консул, так, України в Вроцлаві.
1: Він теж залишив рушник в консульстві. Коли я вже була запрошена до консульства на зустріч з паном Тарасом, то я теж розказала історію, що ми там зробили, що хто подарував, що подарувала Полтава, що подарували ковалі, також такий тризуб кований на прапори. Але ми не могли повісити, тому що мені навіть зірвали на Лачарський прапор зшитий, польсько-український зшитий.
2: Коли це було?
1: В 24-му році там. Ми придумали, що зшиємо польсько-український прапор разом. Ну і так повішали над світлицею і зірвали. Так що ми вже не стали ризикувати на якісь більші українські символи, такі як тризуб. Але дуже приємно з цією картою. Там взяло участь понад 150 людей з різних кінцівок світу навіть. Не тільки українці, які вишивали.

0: Українки свої міста і долучилися кожними хрестиками, правильними, неправильними, нічого не порола, нічого не виправляла. Хто як вмів, хто і так вишивав, тому що йдеться про ту енергетику, яку хотіли кожен виконавець туди заложити. І кожен плакав, працюючи над тою вишивкою. Але маю надію, що результат приносить всім задоволення, принаймні. Тоді, коли дивлюся, що консульство фотографірується на фоні карти України.
1: Це правда, тому що вона реально от в кабінеті Генконсула України в Вроцлаві, вона якось так займає таке почесне місце і одразу звертаєш увагу на неї, що, дуже мабуть, приємно. Якась енергетика навіть від неї йде дуже позитивна, тому що багато людей працювало. Я хочу допитати, бо ми писали програми про те, як організація з'явилася, так? Сила кобєти польською, так. Сила жінки українською. Так. Трошечки нагадайте історію, тобто це початок повномасштабної війни.
0: Важко пригадувати і забути. Угу. Також воно ніколи не забудеться, тому що в перший день війни хлопці з АТО прийшли до мене у світлицю, яку я провадила від греко-католицької церкви, і кажуть: пані Галинко, війна, треба чимось допомогти. Як щось треба робити, от щось. І кажу, я не знаю, в принципі, що маю робити, це був четвер, але маю я замовлено 10 кілограм вареників. Я попрошу своїх дівчат, щоб прийшли, допомогли їх наліпити, а в суботу буде служба. Ми ці вареники винесемо біля церкви, заморозимо, винесемо біля церкви, продамо. І ці гроші відправимо хлопцям. Я приходжу п'ятниця, о 6-й годині я приїжджаю до світлиці, де попросила дівчат, щоб прийшли, привожу вже заготовки на тих 10 кілограм вареників. Під світлицею стоять люди, вже, ну, мої дівчата чекають. Прийшло 5 дівчат одразу, відкриваємо, а потім приходять люди, і знову, а тут казали, ліплять вареники. Я в такому шоці, давайте будемо ще ліпити. І будемо продавати. Хтось десь, не знаю, ніби ніхто не давав оголошення, що ліпимо так, вареники.
1: Від людини до людини пішла так, інформація.
0: Ми почали вареники продавати, і тут черга за варениками стала. Люди приходять ліпити, а я що буду робити з тим? Хлопці поїхали купляти муку. Хтось тут вже вариться картопля, там дівчата з дому вже привезли картоплю. Такий хаос зробився. Я кажу, дівчата, норми, санітарні норми, будь ласка, то, там. І мене такий шок, що зараз тут прийде мені санітарна служба, наложить нам, котра маю, знаю всі норми закону, і як це було страшно. Але коли вже лютий місяць, холодно, і вже година 9, темно, а люди ще стоять, хочуть вареників, і оце почався хаос, почали йти біженці, почали... Хтось прийшов, не пам'ятаю, як то було, але хтось прийшов і каже, тут приймають гуманітарну допомогу для військових. Кажу, ми ж нічого не приймаємо, ще рано. Нам сказали, що тут можна приносити. Що потрібно? Ну, знаючи вже 14-й рік, і кажу, ну, футболки, напевно, треба буде. Засоби гігієни також треба буде, шкарпетки, от такі речі, не несіть непотрібні, я ще нічого, інформації не знаю, тільки те, що потрібно. Жіночка пішла, накупила футболок, шкарпеток, принесла. А потім якось понеслося стільки всього, що ми зловилися за голову і мусила назначити людину, Оленку Орєшкіну, власне, зараз віце-президент фундації «Сила жінки», вона відповідала вже за гуманітарну допомогу. Юля Костецька, яка приїхала на другий день, просто випросила будь тим зв'язком між Україною і Польщею, тому що логістика теж дуже важлива. Налагодь, вона з Києва приїхала. І вона налагодила дуже добре і дуже швидко контакт

0: з логістикою, і вона зайнялася логістикою, фінансуванням цим всім, тому що гроші, які були з вареників, ми їх не продавали. Давали, люди кидали, хто скільки хоче, ми сирі вареники. Не знаю, як навіть люди додому їх доносили, казали, що смачні, але дуже переживала. Ну і дякувати Богу, пройшло 2 місяці, навіть місяць після того, як ми почали ліпити ці вареники. Ми дуже велику суму зібрали, але мені сказали, давайте заложимо фундацію. В Жунбіста, бо неможливо вже так далі продовжувати. І поки все повстало, 3 місяці пройшло, ми зібрали за 3 місяці 320 тисяч злотих. Це тільки те, що ми купили, всі фактури зібрали, всі чеки зібрали, вже не враховуючи того, що ми робили закупи ще. Ну і інколи, коли когось лишаю непроконтрольований чек, це можна навіть і більшу суму, напевно, назвати, яка була в обігу. Але дуже, дуже час, який переживали, і можна фільми на Ютубі подивитися, є змонтований фільм, як люди допомагали, як Ощадля, з ради Ощадля допомагали, відкривали свої приміщення для нас, потім ресторан «Конкордія» для нас відкрив приміщення, щоб ми могли в рамах гігієни на нормальній кухні вести, ліпити вареники. Дівчата вже зайнялися цим. Я більше вже займалася фундацією, дітьми, біженцями, більше сеньорами, пенсіонерами займалася. І в нас великий обсяг роботи зробили. А потім вже вернулися на Лачарську, в Світлицю, де відкрили таку кав'ярню «Світлиця». І там вже були і історичні моменти, і нагороди, і всі сувеніри, і наші досягнення, і те, що ми зробили. І все було в українському стилі, і було гарно. І вже фундація заробляла на все сама, опікувалася дітьми, біженцями, які тут знаходяться, вони ще в інтернаті. Ми теж їх не забуваємо, теж підтримуємо, і зараз також підтримуємо і пенсіонерів, і інших людей, які збираються біля нас, і проводимо курси польської мови, по суботах збираємося на рукоділля різне, виставляємо картини, проводимо концерти українські, міжнародні.
1: Тут у вас не такий великий метраж, скільки, 90 квадратів, але, в принципі, дуже все так компактно розміщено. І дуже багато картин, вишиванки, роботи, ручні роботи я бачу.
0: Для тих, хто хоче прийти і об'єднатися, не обов'язково багато місця. Важливо, щоб було тепло та душевно, і відзивалися. Всіх рада бачити і всіх завжди запрошую сюди.
1: Як ви співпрацюєте от зараз з радою міста Вроцлав, з місцевою владою? Наскільки от є ця взаємопідтримка один одного? Бо ми от говорили перед цим записом про хейт, який от зараз хвиля цього хейту прокотилася Польщею стосовно українців, української мови і так далі. І, наприклад, там у Варшаві багато випадків. Не так давно був у Вроцлаві дуже такий випадок, коли родину побили. Але я так розумію, що це абсолютно не толерується місцевою владою, правоохоронними структурами, тобто тільки є якийсь такий щось подібний злочин, притягується до відповідальності, так?
0: Рада міста просить зголошувати одразу такі випадки, де не толерується, де хейт іде проти українців. Робити відео, награння таких випадків, щоб притискати і знешкоджувати таких людей, можна сказати, тому що це не може бути на теренах Вроцлава. Навіть мер Вроцлава так і виразився, що у нашому місті такої ксенофобії не може бути. Всі мають бути рівними, незалежно від національності, незалежно від мови. Дякувати Богу, у мене в кафе не було такого випадку, щоб хтось прийшов і сказав, що тут розмовляє.

0: українською, чи тут вишивки якісь. Не мала такого випадку, хоча кажуть, що я знаходжуся на Бермудському трикутнику, район, який славився колись не дуже. І тут, так і колись такий був бандитський район, тут зникали люди, страшні, казали, страшно було. Але я в цій стороні вже 10 років, не бачила я страшного. Старші люди приходять, львів'яни бувші, інколи приходять і сідають, і розповідають мені, як вони були перевезені сюди. Як одні акція Вісла, другі з іншого випадку, інших таких, котрі народилися, і бабці, мами походять з України, просто приїхали, поженилися. Навіть з Німеччини, бо тут такий туристичний райончик, де приходять дуже багато туристів. І одні німці розповідали, що вони вже народилися німці, а їхня бабця з України, тато поляк, і тому вони приїхали до Вроцлава і прийшли тут побачити цю місцевість, де вони росли 5 років, а потім виїхали, їх вивезли теж в Німеччину поїхали.
1: Ну, Вроцлав це ж називався ще як Бреслау, да, колись. Тобто тут квартон близько німецький, це було колись німецьке місто, потім польське. Ну, тобто історія така дуже буремна цього міста, і навіть архітектура дуже подібна до німецької десь. Але я не знаю, я от прийшла зараз вулочками, коли йшла до вас, і мені наче як Львів, дуже подібне до Львова.
0: Дуже-дуже. Цей район теж дуже нагадує львівські, і вулички вузенькі, якими їдуть автобуси. І така архітектура. Ну, мені дуже подобається Вроцлав.
1: Дуже місто споткань, да? Місто зустрічі, як кажуть, як от ми зустрілися. Хочу запитати, а загалом, от як українська громада тут себе зараз почуває? Наскільки змінилось ставлення у 22-му році, коли почалась повномасштабна війна, то це був такий, бо я це бачила на власні очі, я це переживала, да? Це був такий сплеск такої солідарності, яка, мабуть, ніколи її такої не було. Бо ви приїхали, ви вже скільки, понад 15 років, так?
0: Так.
1: Польщі. Тому я застала той момент найвищої солідарності польського і українського народів. Потім зрозуміла, що стосунки не можуть бути рівними, однаковими. Вони почали змінюватись десь в кращу, десь в гіршу сторону і так далі. Зараз вони за майже п'ять років повномасштабної війни російсько-української, вони ясно, що змінилися. Комусь подобаються, комусь не подобаються, там якісь проблеми вилізли на гору. Щось ми більше один про одного дізнали, щось подобається, так само не подобається. Мені здається, це як подружжя. Якісь побутові речі вже нагору виходять. Як зараз от українці тут почуваються загалом? Чи знайшли себе? Чи знайшли вони тут другий дім? Чи все ж таки от більшість воєнних мігрантів, вона досі тут тимчасово? Як це можна от оцінити так? Людина, яка живе тут, працює і опікується, скажімо так, українською громадою, частиною, так?
0: Роблячи опитування такі власні, можна так навіть сказати, тут старші люди за 55-60, вони ще хочуть повернутися до України. Переважно більше, 80%. Тих 20% старших людей розуміють, що, певно, це неможливо з погляду того, що їхні діти вже тут навчаються. Деякі 4 роки, деякі тільки-тільки ще приїжджають. На жаль, ще приїжджають ще люди.
1: Мігранти продовжують приїжджати. Ну, війна ж триває. Ми бачимо, що ворог б'є по тилу зараз по найбільших містах мільйонниках.
0: І вони приїжджають на навчання, молоді приїжджають. І я не бачу в їхніх очах, що вони хочуть повернутися. Але 50%, я думаю, знайдеться людей, які приїхали, мігрантів, які хочуть повернутися. Вони зацікавлені навчитися чужого, але не відсуратися свого.
1: Чи актуальні слова, от вчинка, із чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. От я от не раз згадую, наскільки актуально це все звучить.
0: Я думаю, та половина, яка повернеться до України після війни, буде важко в Україні, тому що нерозуміння, чого поїхали. буде війна, можна так сказати, інформаційна чи між внутрішня така, чого ви поїхали, а ми мали тут бути. І тим людям буде важко перебувати в Україні.
1: Тобто, така прірва, да, між прірва тими, буде, хто лишився в Україні і живе в умовах війни, та і тим, хто виїхав.
0: Там не свій. І коли

повернуться, їм буде важко, але від них буде залежати дуже багато всього, тому що Україна мусить це пережити, мусить стати на ноги, відродитися наново. І тільки думають,

0: і культурною, так як є в європейських країнах.
1: До речі, пані Галино, я це від вас першою почула цю думку. А це ж дійсно так. Що саме воєнні мігранти, які виїхали, так, які вивчили і досвід, та, і так, мають свої знання, тому що дуже багато людей виїхало освічених, там 2-3 освіти жінки він повиїжджали.
2: А діти, які діти, зараз навчаються і будуть закінчувати
0: тут університети, навіть просто технікуми, які позакінчували, школи тут позакінчували.
1: З європейською освітою?
0: З європейською освітою. І вони будуть мати інші погляди на життя. І діти повернуться, вони закінчать ця війна, всі повернуться.
1: То багато повернеться. Я чула від молоді, наприклад, і от від своєї похресниці, яка каже, що вона хоче навчитись повернутися, відбудовувати Україну.
2: Так, власне, за такою молоді буде потім майбутнє, бо вони будуть знати, як жиє Європа, як живе, які закони, які традиції навіть. І що правильно, що правильно, що неправильно, як приймати рішення, що краще, як стосунки будувати європейські. І це тільки молодь може...
1: Дуже-дуже мудро, спасибі. Пані Галино, дякую вам за те, що робите, дякую вашій команді. У вас команда не така велика, та скільки людей.
2: То ніби, якщо тут часом, то нас двоє
0: на роботі, але якщо треба, то ми збираємося разом, і нас, можна сказати, 12 чоловік назбирається. Ніби далеко, бо кожен працює на роботі, але арт-терапія приходить, рукоділля приходять, до дітей треба з дітьми зробити якісь івенти, заходи приходять, концерти також робимо харитативні і на збірки. Якщо потрібно зібрати кошти для наших військових, до речі, як будуть слухати у Вроцлаві, ми маємо дуже прекрасних котиків, які продаються, не продаються так за донати, беруться, і ми гроші теж відправляємо в Україну. Цільове призначення. Не будь-кому, а ми маємо цільове призначення.
1: Так. Спасибі вам. Дякую. Я ж кажу і вам, і всім дівчатам, жінкам, які в організації «Шіла Кобєти», які роблять величезну допомогу. Здавалося б, та, що це навіть 12 людей, навіть 15 – це не так багато, але в порівнянні з тими великими справами, які ви робите. Тому спасибі вам.
0: Це велика справа, не вимагає багато людей. І велика справа має бути тихенькою.
3: Це була керівниця та очільниця фундації «Сила Кобєти» Галина Чекановська. Ми говорили про діяльність фундації у Вроцлаві. Це благодійна організація, яка зосереджена на допомозі українським жінкам за кордоном, також підтримці українських захисників і захисниць і сприянню інтеграції українців у Польщі, насамперед українських воєнних мігрантів. Це була програма «Я у Польщі». З вами була авторка та ведуча Світлана Мялик. На все добре.

Залишається кілька секунд подякувати вам за увагу, нагадати, що ви слухали програму Української служби Польського радіо, і приєднуйтесь до нас в інших ефірах, а також знаходьте наші програми на сайті www.polskeradio.pl. Ну і не забувайте про наші соцмережі. До зустрічі!

Раз, два. Раз, два.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Починаємо щоденну програму «Пул на пул, пів на пів».
1: Перед мікрофонами працюють для вас авторі і проводжанці тієї аудиції.
0: Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський.
0: А починаємо традиційно. Слово дня.

0: A my na tej antenie ładnych parę lat.
1: Dość.
0: Deszcz.
1: Він іде, він падає, накрапає або ж ле як

0: Kto wie, być może nie tylko opisuje pogodę, lecz także nuci przebój czerwonych gitar i właśnie z tą piosenką spotkamy się dziś na naszej muzycznej lekcji. Ale najpierw zajrzyjmy do słowników.
1: Дощ, згідно зі словником української мови, це іменник чоловічого роду, який має такі значення. Перше – атмосферні опади, що випадають із хмар у вигляді краплин води. А на дворі дощ, і йому немає кінця, писав Юрій Андрухович. Платон Воронько, із очей у хлопця дощ. Василь Барка, то посиплеться сівки, як мачок осінній дощ, то вщухне. З тихим дзвоном упали перші краплини, все стрепенулося за вікном і вже широкою чарівною музикою зашумів дощ, так описує дощ Олесь Гончар. А Іван Багряний якось 2 дні поспіль ішов дощ. Не дощ, злива африканська. Як сіно косять, то дощів не просять, самі йдуть. Так говорить відоме прислів'я, і воно вичерпує наше перше значення. Друге значення слова «дощ» – переносне. Дощ – це про велику кількість того, що падає, що сиплеться. Квітникарки в білих платтях засипали губернатора дощем квітів і конфетті. Це Юрій Смолич. А Михайло Коцюбинський? Враз затремтіло молоде листя, аж зашамотіло, струсило із себе дощ самоцвітів. Третє значення теж переносне. І вживається дощ як прислівник. Чим? Дощем. Дощем, тобто великим потоком, так як дощ. У Михайла Стельмаха навкруг бджола в гречки духмяні барвистим падає дощем. Тобто бджола падає дощем. Тобто багато цих бджіл падає в гречки духмяні. А і знову Михайло Коцюбинський, сухе листя дощем спадало із дерев. Ну, вже друга цитата і знову про осінь у Михайла Коцюбинського. Отже, любив цей письменник осінь дощову. Дощ як з відра – це усталений фразеологічний зворот. І що ж це означає? Так, ми скажемо про дуже сильний дощ, про зливу.
0: Леє як з цебра.
1: Як гриби після дощу? Це коли щось з'являється, виникає дуже швидко, несподівано і одразу у великій кількості.
0: Чи виросте швидко, як гриби по дощу.
1: А з дощу та підринву?
0: Ой, неприємне.
1: Так, це потрапити з однієї біди у ще гіршу.
0: Впасть з дощу під ринне.
1: А золотий дощ?
0: Mm-hmm.
1: Це великі несподівані прибутки або ж раптове багатство. І цей вислів «золотий дощ» пов'язаний з античним міфом про Зевса і Данаю.
0: Золотий дощ.
1: Є теж свинцевий дощ. Це велика кількість куль, що летять у бік противника. Образне позначення інтенсивного обстрілу.
0: Дощ олов'ю.
1: Буває ще й таке з великої хмари малий дощ.
0: Ну, з дужої хмури малий дощ, здажа ще, але не у нас.
1: Голий розбою не боїться, а мокрий дощу.
0: Швента правда.
1: Це коли вже нічого втрачати, так мені здається, можна вжити це прислів'я. У Сантьяго іде дощ. Це фраза, що стала умовним сигналом до початку військового перевороту у Чилі 1973 року, а був це вересень, точніше 11 вересня.
0: Так, така цікавостка. Якщо десь услышите, що в Сантьяго пада дощ, то є то сигнал, визвання до початку революції. Дощ, według словника язика польського Польської академії наук, опад атмосферичний в постаті кропель води, спадаючих з хмури. О шиби дещ дзвоні, єсенний і плюще, єднакий, м'яровий, незмінний. Leopold Staff.

0: Дощ. Ми щойно послухали «Дощ», сольний проєкт Святослава Вакарчука з його музичного альбому «Брюссель», а це 2011 рік. Альбом було записано разом із супергуртом «Брюссель».
1: Вийшло дуже добре, дуже цікаво, але так ще зложило, що Вакарчука дзisiaj на нашій музичній лекції не буде, ponieważ będzie хто інший.
0: Ви слухаєте «Польське радіо для України». Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: І сьогодні на музичному уроці говоримо про дощ, про зливу, від якої усі тікають, ховаються і розкривають парасолі, захищаючись від неї, усі, крім одного чоловіка.
1: Опроч мене єдиного, найбардзій змокнєнтего. Так, овшем, чонгле пада.
0: А цей хлопець іде, не поспішає, не шукає укриття, ще й ловить краплі дощу губами. Сьогодні вивчаємо польську мову під акомпанемент однієї із найвідоміших пісень гурту «Червона гітара» «Чонгле пада». «Червона гітара» – це один із найвідоміших польських гуртів, який часто називають польським «Бітлз». «The Beatles», польськими «Бітлами» їх називають. Він здобув популярність у 60-ті роки минулого, звісно, століття. Проте наша пісня з'явилася трохи пізніше, у 70-х.
1: Утвор походжі з 1974 року. Музика скомпонував Северин Краєвський, текст написав Кшиштоф Дзіковський. Пісенка трафіла пізніше на альбом «Ритм землі», видане в 1975 року. Заспівали в ній również Алі Бабкі, чили женський зеспіл вокальний, який часто співпрацював з такими найпопулярнішими польськими виконавцями.
0: Ну і така цікавинка, існує теж німецькомовна версія цієї пісні «Чонгле пада». Спробую прочитати, як вона звучить німецькою мовою, назва «Und es regnet». І ця пісня стала хітом в Німецькій Демократичній Республіці.

0: але то вже інна історія.
1: Назва дуже проста. Чонгле пада. Дощ іде безупину, дощ постійно падає, дощ все падає. І спробуємо уявити цю ситуацію. Дощ не припиняється. Асфальт слизький, люди ховаються під парасолями, а небо, здається, зовсім забуло, як виглядає сонце. Чи можна за таких обставин радіти життю? Чи варто виходити з дому? Герой пісні має відповідь.
0: No, w dodatku nie ogranicza się do stwierdzenia, że pada. On się przygląda ludziom, ulicom, kałużom i parasolom. Zwykłe miejskie sceny układają się w obraz trochę zabawny, trochę poetycki, a momentami wręcz filmowy. I zwraca uwagę język tej piosenki. Dzikowski potrafił opisać deszcz w sposób, którego nie usłyszymy w prognozie pogody.
1: До речі, Krzysztof Dzikowski писав текст цієї пісні на яхті під час спекотного літа, коли дощу геть не було. Тобто пісня про велику зливу народилася саме тоді, коли автору дуже треба було дощу.
0: Wyobraźnia zatem wyręczyła pogodę. Piosenka nie ma refrenu, to deszcz rytmicznie porządkuje opowieść i sprawia, że kolejne obrazy zaczynają się ze sobą łączyć za sprawą sakramentalnego ciągle pada.
1: Toż pora підкрутити звук i одягти навушники.
0: A parasole złożyć i odrzucić.

0: No i cóż, nie taki straszny ten deszcz. Posłuchaliśmy, a teraz bierzemy się do roboty. Czytamy i tłumaczymy. Ciągle pada.
1: Постійно іде дощ або ж постійно дощить. Як польською і як українською скажемо про ситуацію із мокрими краплями з неба? Польською тут все просто.
0: Пада дощ, пада.
1: А українською теж все просто. Йде дощ, падає дощ, дощить. А про ситуацію із білим пухом з неба, як скажемо? Українською падає сніг, іде сніг або ж сніжить. А польською?
0: Сніг пада, пада.
1: Якщо польською, ми можемо скоротити оце словосполучення з пада дощ і пада сніг до просто пада.
0: Ой, пада.
1: І все буде зрозуміло. То українського такого українською мовою ми такого скорочення не зробимо. Неможливо це зробити. І ми не можемо сказати, що йде чи падає. Це буде незрозуміло. Тому завжди треба додати, власне, падає дощ, падає сніг, або просто сніжить, або дощить. А ми повертаємося до тексту.
0: I zaczyna się deszczowa poezja. Asfalt ulic jest dziś śliski jak brzuch ryby.
1: Asfalt ulic сьогодні слизький як риб'ячий живіт.
0: Мокре небо się опущає coraz niżej.
1: Мокре небо опускається все нижче і нижче. Ну і цікавий прислівник градації coraz. Як ми його перекладемо? Є кілька можливостей. Все і плюс вищий ступінь порівняння. Наприклад, все нижче і нижче, все вище і вище, все сильніше і сильніше, все гарніше і гарніше, все частіше і так далі, і так далі. Або ж друга можливість – дедалі і вищий ступінь порівняння. Наприклад, дедалі сильніше, дедалі краще.

0: ще дедалі красивіша, дедалі частіше і так далі.
1: Мокре небо ще опущає, щоб пройжати ще в марщоній дещем воді.
0: Щоб побачити свої відображення у зморщеній дощем воді. Роздивитися себе у дзеркалі – це польською.
1: Пройжати ще в люстрі, переглядати ще в люстрі.
0: Недоконаний ви, так? Що робити? А роздивлятися когось?
1: Пройжати ще уважно комусь, переглядати ще.
0: Тобто відрізняються ці слова тільки однією літерою. «Е» в першому випадку і «и» в другому.
1: Можемо теж пройжати ще в тафлі води, в воді або в каужі.
0: Так, тобто роздивитися себе або подивитися на себе в дзеркалі води, або ж подивитися на когось, пройжати ще комусь в тафлі води.
1: А найлепій собі і повідять – Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie?
0: Lusterko, скажи скоріше, хто за мене красивіший. І що ж вона відповідала? Королево, люба пані, ви красою незрівнянні. Ви вгадали, звідки ця цитата?
1: А я?
0: А я?
1: А я ходзе десперацько і на przekór wszystkim mokne.
0: А я відчайдушно ходжу і наперекір усім або всупереч усім мокну.
1: Напрекур всім, напрекур погоді, напрекур лосові.
0: Всупереч усім, наперекір погоді і наперекір долі.
1: Промокнути собі так до сухої нитки.
0: Промокнути до нитки. Без сухої говоримо.
1: Патрше в небо, хвитам в уста дещу крople.
0: Дивлюся на небо, ловлю губами краплі дощу.
1: Мням, мням, мням. Що ще можна хвитати? Можна хвитати пілки.
0: Ловити м'яч.
1: Хвитати за ренки.
0: Ловити за руку.
1: Хвитати віддих.
0: Переводити подих, переводити подих.
1: Але найлепіше під час улеви хвитати власне краплі дощу.
0: Ловити краплі дощу.
1: Patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie. To nic.
0: Na mnie dивляться rozpluszczeni obliczia u wikni, ale це нічого.
1: Tak rozpłaszczyć?
0: No, rozpluszczyć, rozplastać, przypluszczyć. Тобто rozpluszczyć об поверхню, щоб це 3D стало 2D.
1: Czyli te rozpłaszczone twarze?
0: No, буквально в значенні розпластані обличчя. Тобто це образ людей, які протискаються до вікон і спостерігають за цим диваком під дощем.
1: Так, бо ciągle пада.
0: Бо постійно йде дощ. Отже так, з дощем у першому куплеті ми впоралися, а як перекласти оцей прислівник
1: ciągle, ciągle.
0: Ну, постійно, без перерви, думаю, що так.
1: Ciągle пада.
0: Постійно дощить.
1: Ciągle змінюючийся світ.
0: Світ, що постійно змінюється.
1: Ciągle, czyli stale, nadal, без перерви, без устанку, безустанне, неустанне, уставічне, непрерванне, перманентне, цілий час, вічне, нон-стоп, як же богате маємо те наше укохане два язики.
0: Безперервно, беззупинно, без перестанку, безугавно, постійно і невпинно.
1: Іде дощ. Люди бігнуть, бо ще дуже бояться дощу.
0: Люди біжать, бо дуже бояться дощу.
1: Ой-ой-ой-ой.
0: Зцукровані.
1: Стоять в брамі, ледве ще в тій брамі міщаться.
0: О, дуже цікаво. Вони стоять у брамі і ледве вони поміщаються в цій брамі. І в цьому рядочку, оця от брама, вона означає не стільки ворота, правда?
1: Чи рухоме замкнення отвору вейщового і в'яздового до будинку, огороду, подвужа і тим подобне.
0: Так, а тут вона означає що?
1: Отвор вейщовий і в'яздовий в муже будинку луб огродзення, який може бути, хоч не мусі, замикане.
0: Тобто українською ми можемо перекласти як брама, але теж під'їзд, але не внутрішня ця частина під'їзду, тільки те, що нас вводить в подвір'я.
1: То, що нас рятує, не ошукуємо ще, попросту, щоб ще схронити перед дощем, ці нещасні люди вийдуть всюди. Люди скачуть через калуже на своїй дорозі.
0: Люди стрибають через калюжі по дорозі. Дослівно,

0: на своїй дорозі, на своєму шляху ці калюжі. Вони зустрічають і стрибають через них.
1: Хоп-хоп-хоп. А я?
0: А я?
1: А я ходжу, не przejmując się ulewą, ani spiesząc.
0: А я ходжу, не зважаючи на зливу і не поспішаючи. Як перекладемо це от слово?
1: Przejmować się.
0: Перейматися можна, можна хвилюватися, можна брати близько до серця.
1: Але краще ні. Чując, як мі крople дещу уста пєщу.
0: Відчуваючи, як краплі дощу пестять або ж лоскочуть. Мені тут більше подобається слово, однак, лоскочуть мої вуста.
1: Так, так, так, трошечки інне реєстр скоєжень. Пєщіть?
0: Пестити, ніжно торкатися.
1: З зложеним парасолем іде пєшо. Отак.
0: Зі складеною парасолею я йду пішки. Отак.
1: Ну, власне, і тут маємо в обидву язиках трошечки замішання. Парасоль і парасолька. Чи вони ще чимось різняться в язику польським?
0: Думаю, що ні.
1: Не дуже, звласно, коли пада.
0: А українською є тільки парасоля і парасолька. Тільки іменники жіночого роду.
1: Отворить парасол?
0: Розкрити парасольку.
1: Замкнуть парасол?
0: Закрити парасольку.
1: Ну, зложить парасол люб парасолька.
0: Скласти парасоль.
1: Очевище, тянгле пада, але й камі юж струмєні води плину.
0: Постійно іде дощ, але й камі вже течуть струмки води. Дієслово.
1: Плинуть.
0: Перекладемо українською як текти або ж пливти.
1: Плинуть з прондом.
0: О, плисти за течією.
1: Плинуть під пронд.
0: Ну, плисти проти.
1: Жека плине.
0: Річка тече.
1: Окрент плине.
0: Корабель пливе. Рухається.
1: А час?
0: Тече.
1: Якась пара ще окрила пелерину.
0: Якась пара накрилася пелериною.
1: Приглядаючи ще, як мокнуть бзи в огороді.
0: Спостерігаючи, так можемо перекласти, або дивлячись, приглядаючись, придивляючись, як мокне бузок у саду.
1: Бідний бузок.
0: Ну, а яка різниця між словами?
1: Огруд і огрудок.
0: Угу. Згідно зі словником польської мови,
1: огруд – то терен, зайнятий під управу рослин оздобних люб ужиткових з визначеними алеями, стежками, ґрунтками і тим подобне.
0: Ну, я би переклала як сад українською все ж таки.
1: Я теж. А огрудок?
0: Город. Або ж літній майданчик у ресторані.
1: О, яке там літо, осінь і дощ. А я ходжу в стругах води, але з чолом піднесеним.
0: А я ходжу під струменями, або краще під потоками. Під потоками води, але з піднятою головою. Якщо ми хочемо це чоло перекласти дослівно, то це буде і лоб, і чоло, але мені здається, що тут ліричний герой хоче нам сказати, що він високо підняв голову і безстрашно гуляє під дощем.
1: Чи з годністю, з думою, думне, годне, з піднесеною головою, або власне з унесеним, піднесеним чолом. Дlaczego? Бо так собі ході. І жодна сила мене не змуша і не гоні.
0: Жодна сила мене ні до чого не примушує і не підганяє. Дієслово
1: «гнач».
0: Це інфінітив, що робити. Українською мовою ми можемо перекласти такими словами. Тобто «гнати», «підганяти» і, наприклад,
1: «час нас гоні».
0: Підганяє час. А то він або тече, або гоні, так? Час підганяє.
1: Вілк гоні сарна.
0: Ну, то тут вовк женеться за сарною.
1: Сарна має ж мало часу. Сарна гоні від себе зле мишлі.
0: Сарна жене від себе погані думки.
1: Іде ніби зв'ястун бужи з квятком в дłoні. Отак.
0: Я іду ніби провісник грози із квіткою в долоні. Ось так. В польській мові, це теж варто про це сказати, і гроза, і буря передаються словом
1: «бужа». Чи, по-перше, гвалтовне опади дещу, połączone з сильним вятром, гжмотами і п'єрунами.
0: Інші значення переносні, і вони означають бурі життєві.

0: бурі, історичні і т.д. і т.п. Натомість в українській мові є два слова. Перше – це гроза. І що означає гроза? Грім і блискавка з дощем або градом, що переважно супроводжується великим вітром. І буря, навальний вітер із дощем, грозою, а взимку зі снігом. Тобто грози взимку не буває.
1: Чонгле пада. Нагле огнем отворилися небеса.
0: Постійно дощить, і раптом вогнем відкрилися небеса.
1: Потім почав дощ уливний щец з укоса.
0: Потім проливний дощ почав косо сікти.
1: Щец.
0: Ну, це сікти, бити різкими такими ударами, хльостати. В контексті погоди ми так скажемо, справді, про сильний дощ, який січе, так, який немов б'є по всьому навколо.
1: А з укоса?
0: Ну, навскіз, по діагоналі, певно, так, косо.
1: Бо можна спойжити на когось з укоса.
0: А, ну це так, то скоса подивитися на когось.
1: А зараз дещо ще час укоса.
0: Дощ хльостає навскіз.
1: Ліще клону ще затрясли в великій тривозі.
0: Листя клену затремтіло від великого страху, жахіття. Переляку?
1: Так. Ліще клону бардзо się przestraszyły, bo to właśnie w języku polskim oznacza trwoga.
0: Тобто страх, переляк. Ну, це слово дещо книжне, так?
1: Так, в języku polskim так. A trząść się?
0: Трястися, тремтіти.
1: Огорнула го trwoga.
0: Його охопив страх.
1: No i ukraińska trwoga to po polsku niepokój, a dziś przeważnie kojarzy nam się to słowo z alarmami.
0: У пісні листя клену поводиться майже як жива істота. Воно боїться грози. А люди? Ну, вони вже давно поховалися, лише наш герой продовжує свою прогулянку.
1: А ми разом з ним. А я? А я ходжу, і не страшна мені віхура, ані улева.
0: Ну, і тут можна перекласти двояко, так? А я ходжу, або ж, а я гуляю, і не страшні мені ні буревій, ні злива.
1: Так, можна двояко, але однаково він просто собі ходжі. Не страшна му віхура, ані улева, ані пьорун, який трафив обок дерева.
0: Ані блискавка, що вдарила поруч із деревом.
1: Пьорун.
0: Ну, блискавка.
1: Трафіч.
0: Влучити або потрапити.
1: Трафіч до цілю.
0: Влучити в ціль.
1: Або додому.
0: Ну, це вже дістатися додому.
1: Пьорун трафив в дерево.
0: Ну, блискавка вдарила у дерево.
1: Добре, слухам вітру, який вчаш іначе співа.
0: Я слухаю вітер, який щоразу співає по-іншому.
1: Чонгле пада, нагле огнем отворилися небеса. То ж все було. Аутро. А я ходжу.
0: А я гуляю.
1: Десперацько. І на překур всім мокне.
0: Відчайдушно і всупереч усім я мокну.
1: Патрю в небо, хвитам в уста дещу крople.
0: Я дивлюся в небо, ловлю губами краплі дощу.
1: Патрю на мене розплащене тваже в окні.
0: На мене дивляться розплющені обличчя у вікні.
1: То ніць.
0: Та нічого.
1: То ніц. То була тільки аудиція пів на пів, пів на пів, której częścią jest muzyczna lekcja, muzyczny urok.
0: А музичні уроки шукайте на сторінці Польського радіо для України. Заохочуємо, рекомендуємо і дуже-дуже намовляємо слухати наші подкасти на платформі Польського радіо. Теж пишіть до нас на нашу електронну адресу 50/50@polskieradio.pl і залишайте коментарі на нашій сторінці у Фейсбуці «Пул на пул». Пів на пів.
1: А перед мікрофонами, як звикле, працювали для вас Яна Стемпневич oraz Марчін Гачковський.
0: Почуємося.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

піді мною, перса і тіло твоє. Руки в траві розкинуті, вогкі долоні у долонях моїх. Очі твої свічада, і я величезний, безумний, ніжно вдивляюся в них. Тіні пахучого вечора, вогні недалекого міста. Чорний, тихий кажан, що поринає пристав. Тиша, задумливість, пахне земля, пахнемо ми. Близько, близько обличчя, ти бачиш, як падають зорі, небо сліпучі дарунки.

Я ніжно торкаюся рани запашних і вабливих вуз. Поцілунок, чуєш? Є барабан, навіть тепер, як близько. Коли очі твої підо мною, перса і тіло твоє, б'є барабан печалі, серце моє світове. Навіть тепер, так близько, ти не можеш збагнуть барабанщика,

барабанить про світову печаль, за ясність твоїх очей. Ти не можеш збагнуть барабанщика, ти здивуєшся, коли він не візьме тебе. Бий, бий, отбивай похоронні такти, барабани печалі.

The raindrops, with soft shadows through.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: чоли так кричили.
1: Базару, я такий наробляний, я хотів конючини коневи купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вимок мій сардак, вимок гачі, вимок лисорадка, вимок капелюх, такий гад поплив за водою.

поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу, звідси.

Ви слухаєте Польське радіо для України.